0: selgrootud, kõik need suudavad mingil määral neid reoaineid töödelda ja muuta neid vähem ohtlikeks. Aga mis meil Läänemeres praegu toimumas on see, et tegelikult see elustik on seal samamoodi inimtegevuse tõttu löögi all. Päris paljudel loomadel on seal päris raske ja arvukused on väga kiiresti langemas.
1: Aga mis me siis teha ikkagi saame?
0: Elustik paremini kaitseksime. Jah, me saaksime vähem kala püüda, on väga oluline elustiku jaoks. Siis me saaksime paremini kaitsta merd selle eest, et sinna ei jõuaks liiga palju väetisi ja toitaineid, sellepärast, et need tekitavad meres sellised hapnikuvabad soonid, kus kohas loomad ei saa elada. Ja see, kus kohas reostus tuleb, see väetise reostus või liigtoitelisus, see tuleb peamiselt siis põllumajandussektorist ja jõgedest. Et see kõik on omavahel seotud, et kui me vähem intensiivselt põlde kasutame siis ja paremini hoiame oma jõgesid, siis me tegelikult aitame ka kaasa oma Läänemere paremale tervisele.
1: Kas te ise ujuma läheksite Läänemeres ja lapsed saadaksite sinna ujuma või mitte?
0: Aga loomulikult käin ma Läänemeres ujumas. See on ju meie suur väärtus, et me tegelikult mereriik oleme. Ja tegelikult ka analüüsid näitavad, et Läänemerest enamik kalaliike on normide piires nende reoainete tasemetega, et nad on söödavad.
1: Ja tegelikult ei ole olukord, et selles mõttes kuidagi inimohtlik ei ole.
0: Jah, selles mõttes praegu ei ole, jah. Aga mingil määral, kui me teame, et need reoained seal akumuleeruvad ja kuhugi ei kao, siis mingi hetk see piir võib olla jõuda kätte, kus kohas ta on ka ohtlik. Ja noh, mõned liigid seal, eriti just näiteks rasvasemad kalaliigid, võivad ka sisaldada juba piiripealses tasemas keskkonnamürke.
1: Aga kui zoomime välja, siis mis on praegu maailmas üldse suurim probleem teie meelest? Ja kuidas seda võiks pidurdada?
0: No, ökoloogina ma näen seda, et peamine probleem ongi selle metsiku looduste kadu. Et neid looduslikke liike on jääb järjest vähemaks ja looduslikke elupaiku jääb järjest vähemaks. Aga inimeste teadlikkus sellest või tahtmine selle probleemiga tegeleda on erakordselt madal. Näiteks ma olen toonud oma ettekannetes sageli näiteks imetajate biomassi maailmas. Et kui me mõtleme selle peale, et meil on maailmas väga palju erinevaid imetajaid, alates elevantidest ja lõpetades veistega ja hiirtega, siis te võite proovida pakkuda, et kui suur osa maailma imetajate globaalsest biomassist on praeguses metsikud loomad, mitte inimesega seotud loomad.
1: Metsikud loomad. No see peab olema siis päris väike number, et no äkki 20.
0: Jah, tegelikult on see 4%.
1: 4%?
0: Et see on, jah, 4% imetajate, maailma imetajate biomassist on siis metsikud loomad. Ja see on väga üllatav number väga paljudele inimestele. Et 36% umbes on siis inimesed ja ülejäänu on siis inimesega seotud koduloomad, veised, lambad, kitsed. Et seda metsikut loodust on jäänud nii ime vähe järele, aga kui me loeme mingeid uudiseid või proovime mõelda, et mis meil siis maailmas need kas või Eestis või maailmas laiemalt probleemid on, siis tihti peale me loeme sellistest probleemidest, et hundid murdsid lambaid või elevandid tulid sealt kuskilt looduskaitsealalt välja ja kahjustasid mingisuguste talumeeste vilja. Aga kui mõtelda, et kui väike osa praegu olemasolevatest loomadest üldse on veel need metsikud loomad, et siis see võib-olla aitaks meil ka paremini aksepteerida neid konfliktikohti ja väärdustada neid alles jäänud loomi sellepärast. Et kõik need trendid on praegu selles suunas, et me ei tee midagi paremini, langused kestavad ja lähme 50-100 aastat edasi ja võib-olla see on ainult 1% ja me oleme kaotanud terve rea liike, kes tegelikult on mitte ainult huvitavad ja toredad loomad, vaid ka ökosüsteemide käigus hoidmiseks ja püsimiseks ja heaks terviseks.
1: Aga mis siis tõesti juhtub inimkonnaga, kui meil jääb 1% ainult alles neid metsikuid loomi? Mis see meile tähendab?
0: No meile võib see tähendada seda, et me ei kohta neid loomi enam looduses. Meie lapsed näevad võib-olla kitsipõtru ainult loomaaias. Sama voodi, kui me mõtleme selle

0: ka inimese jaoks ökosüsteemide teenuste kontekstis väga palju keerulisemaks ja väga palju kallimaks. Kuidagi kipub see loodus olema selline süsteem, et mida vähem sa seda torgid, seda paremini see toimib ja seda odavam inimesele tegelikult selles maailmas hakkama saamine on.
1: Kuidas meil Eestis loomadega lood on?
0: Eestis on meil kohati veel päris hea looduse seisund ja seda võib võtta kahte pidi. Esiteks võrrelda teiste riikidega ja ütelda, et näed, et meil on ju veel ruumi kulutada ja kasutada küll, et teistes riikides on ju veel palju halvemini. Aga teiselt poolt me võime ka mõelda, et see on veel meie võimalus, et meil ei ole asjad veel nii halvad kui paljudes teistes riikides. Et meil on veel neid, näiteks suurkiskjaid metsades, et meil on piisavalt metsa elupaiku, et meil on jõgesid, kus tegutsevad saarmad ja koprad ja ujub palju toredaid jõgede kalasid. Et see, ma näen kohati, et tulevad siia teistest riikidest teadlased, näiteks Taanist või Ameerikast ja ütlevad, et teil on ju veel päris hästi, aga ma ei tea, kas me suudame ise seda väärtustada, et meil on päris hästi. No me saaksime välja tuua mõned loomarühmad, kus meil selgelt on väga järsud langustrendid, et näiteks lindudest põllulinnud ja metsalinnud on praegu kõige võib-olla rohkem tähelepanu all kui siis kiiresti langustretis olevad rühmad.
1: Aga mida nende siis liigikuse langus meile tähendab?
0: No ma võib-olla saaksin tuua siit ühe näite ühest uuest projektist, mis mul sellest aastast laual on. Ja see on sellise liigi nagu lagrits Eestisse tagasitoomine või taasasustamine. Et see on näide ühest liigist, kes on siis Eestist päriselt välja surnud. Ta viivati nähti siin kuskil 80. lõpus, aga samas see on olnud meie looduse loomulik osa ja ta on täitnud ökosüsteemides mingeid rolle. Näiteks lagritsad söövad, nad on sellised omnivoorid, nad söövad nii putukaid, tigusid kui ka näiteks marju ja seemneid, nii et võiks arvata, et kui lagritsad tegutseksid, näiteks meie rannikualadel, siis nad võiksid aidata takistada selliste invasiivsete liikide, nagu näiteks kurdlehine kibuvits levikuts, nad söövad nende marjad ära või nad aitaksid tigusid ära süüa, aga kuna neid ei ole, siis see ökosüsteemi tasakaal on nagu paigast ära nihkunud. Aga samas nüüd proovida seda lagritsat Eestisse tagasi tuua, mis on meie selle uue projekti eesmärk, et see on väga aeglane ja väga kulukas ja väga töömahukas protsess. Et kui meil on võimalik nende loomade kadumist ära hoida, siis me üldse ei peagi hakkama mõtlema selle peale, et kuidas, mis me nüüd kaotasime ja mis me kõike peame tegema selleks, et see loom siia jälle tagasi tuua.
1: No kõige suurem nuhtlus on ikkagi Hispaania teetigu, mis sellega teha?
0: Ja see on tõsi, et võõrliigid on väga suur probleem ja mul on tegelikult päris hea meel, et seoses selle teeteoga on inimesed hakkanud natuke rohkem teadvustama seda, et kui suureks ohuks on võõrliigid Eesti loodusele. Natuke mul on tunne, et kohati see fookus selles osas, et kust ja miks see teetigu meile siia jõudnud on, ei ole võib-olla avalikus ruumis nii hästi paigas. Et see teetigu tuleb ju tegelikult aiandussektorist, ta tuleb koos nende mullapallidega, mis me ise taimepoodidest koju toome, aga kui me räägime sellest, et kuidas siis teeteost lahti saada või teda mitte tuua, siis räägitakse sellest, et me peaksime kõik niidualad linnades madalaks niitma ja komposti hunnikud ära kaotama. Et tegelikult sealt nad ju ei tule, seal nad praegu elavad, aga kust me neid tõime, on siis sealt aianduspoodidest. Et võib-olla minu jaoks olekski see sõnum seal see, et me peaksime olema natuke ettevaatlikumad selles osas, et mida me oma aedadesse ja mida me oma parkidesse istutame. Et tegelikult loodus oleks kasulikum, kui me sinna tooksime rohkem kohalike taimeliike, kui me ei tooks neid ka nagu näiteks aianduspoed saaksid rohkem kasutada kohalike substraate, kohalike taimi, istikuid, seemneid ja see aitaks kaasa ka meie enda ökosüsteemidele. Et see Ise oleme me selle probleemi tekitanud ja kindlasti need teeteod on meie kohalikele liikidele konkurentideks, aga kui me selleks, et meist lahti saada, võtame võimalused ära ka kohalikelt liikidelt sellega, et me hävitame linnades näiteks niidualad, siis, siis me tegelikult mingil määral viskame lapse koos

0: su veega välja ?
1: Muidugi oleme ise tekitanud. Enamus probleeme tekitame endale ju ise. Aga ikkagi, mida nende teetigudega siis teha? Neid lihtsalt niimoodi õllest purju joota ja niimoodi neid niimoodi ükshaaval tappa, no see ei ole ju jätkusuutlik.
0: Ja see on tegelikult probleem, millega tegeletakse ka teaduses päris palju ja see ei olegi lihtne sellepärast, et kui sul on üks võõrliik looduses laiali läinud, siis teda nii-öelda seda džinni purki tagasi, labi sisse tagasi suruda on tohutu suur töö. Et see on samamoodi nagu kui sul on liik välja surnud, siis teda tagasi tuua on väga suur töö. Et seal on kaks võimalust, kuidas sellest lahti saab. Esiteks selline üleriiklik kampaania, kus kõik tegelikult süstematiseeritult tegutsevad selle nimel, et meil uusi teedikusid aiandussektorist aedadesse ei jõuaks ja need olemasolevad, kes seal on, et nemad ära hävitatakse. Et see on teoreetiliselt võimalik, aga see nõuab väga koordineeritud tegutsemist. Teine võimalus on see, et see ökosüsteem meil siin vaikselt üks hetk võtab selle teedio oma võrgustikesse sisse, tulevad loomad, kes suudavad teda süüa ja konkurendid, kes suudavad temast jagu saada, aga selline kohanemine võib võtta ikkagi päris palju aega.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kas see teo näide on nüüd selline just kui nagu siis esimene selline suurem hoiatus või äratuskell meile, et mis võib hakata juhtuma ütleme tulevikus, et neid võõrliikemud kui tuleb ja me ei suuda enam nendega kohaneda või on need juba ammu kohal need võõrliigid ja teevad juba ammu palju pahandust, lihtsalt see teedigu on praegu selline kuum teema.
0: Ja nad on ikka ammu kohal ja teevad ammu palju pahandust, et kui neid osata looduses märgata ja ära tunda, siis on see ikkagi väga selgelt näha, et näiteks kui te Tartu ümber sõidate ringi, siis te näete neid Kanada kuldvitsa põldusid, kus mitte ükski teine taim ei kasva kui ainult Kanada kuldvits. Samamoodi kui suve esimeses pooles sõita Eestis ringi, Lõuna-Eestis eriti, siis kõik maanteeservad, aga juba üha enam ka metsaalune on täis sellist taime nagu lupiin, mis võib tunduda mõnele väga ilus, aga tegelikult on väga ohtlik meie kohalikele ökosüsteemidele, sest kõik lupiinid õitsevad korraga ja hiljem märtsivad ära ja siis pärast seda ei kasva seal enam teisi õitsvaid taimi, mis siis pikemajaliselt pakuksid tolmeldajatele toitu. Ja samamoodi siis võib-olla üks hoiatus, mis nagu samuti võib järgmisena, et samamoodi laiali minna nagu kuldvits ja lupiin, täna on siis pargitatar. Et neid ohtlike liike on oma jagu, ja aga noh, nagu te ka märkate, et ega see teadlikus sellest, kui ohtlikud nad on, väga hästi levinud ei ole. Et lupiini nuhtlus on veel see, et on pagana ilus taim ka, et paljud arvavad, et lasta olla mul aias või äkki toome hiiumaale ka, et nii ilus lill, et teedigu on vähemalt kole, seda keegi nunnususe pärast oma aeda tooma õnneks ei hakka.
1: Ja. Aga Tuul, miks see teedigu nii kole on?
0: Miks ta meie kole on, jah?
1: No üldse, et miks on ta kole, et miks on ta loodud looduse poolt koledaks? Kas sellel on mingisugune idee?
0: See on selline evolutsioonibioloogiline küsimus, väga tore küsimus, et asjad, mis meie jaoks ilusad on, nendel on meie jaoks olnud mingisugune väärtus evolutsioonis ja meile on nad muudetud külge tõmbamaks või atraktiivseks, et meile meeldivad küpsed õunad ja hästi lõhnavad taimed ja võib-olla ilusad vaated ja meile meeldivad loomade lapsukesed, sest et nad on sarnased meie enda lapsukestel, nad tunduvad meile nunnud. Aga see tigu on põhimõtteliselt meist nii kaugel olev liik, et ta ei olegi mõeldud meie jaoks ilus või nunnu olema. Et samal ajal on ju looduses väga palju liike, kes tunduvad imeilusad, et näiteks siin ma näen päris palju ookeani rannas meduuse ja meduusid on tõesti, sa vaatad nagu oleks looduse kunstitöö, aga see, miks ta meile ilus tundub, selle põhjus tuleb hoopis kuidagi mingisuguse kaudselt kuskilt seose tõttu millegi, sarnasuse tõttu millegi muuga, et kas ta siis sarnanebki mingite lilleöitega või söödavate objektidega, et see, kuidas meil see ilu taju on looduslikus valikus kujunenud, on siin väga põnev ja mitme tahuline küsimus.
1: Jaa. Siis räägime inimesest veel ka, et 36% ma saan aru imetajatest maailmas on inimesed. Kas ei oleks tuul aeg hakata inimest arvama nüüd selgelt just nimelt välja loodusest ja välja siis imetajate hulgast? Sest et tegelikult noh, me ju tõesti, me oleme sealt pärit, aga ammu enam juba mitte, et mul on siin iPad ja ma kasutan AI-d ja võibolla varsti panen endale kiibi ja nii edasi on see mõte on ju selles, et me oleme ennast ikkagi imetajatest ikka väga kaugel ära liigutanud juba tänaseks.
0: Ma ise ei tahaks sellega nõustuda ja eelkõige võibolla sellepärast, et me oleme ikkagi välja kujunenud väga selgelt selles looduse võrgustikus toimima, kus meie esivanemad tegutsesid. Ja kui me sellest väga kaugeneme ja ainult sinna iPadide ja kõrvaklappide maailma jääme, et siis tegelikult meie tervis ei pea vastu. Et seda on kõige selgemalt võibolla märgata laste juures nende immuunsüsteem ja nende mikrobioom vajab normaalseks toimimiseks kokkupuudet loodusega, looduslike liikidega, isegi sellise mustuse ja mullaga, et kõik see treenid tegelikult meie keha immuunsüsteemi, et mis meil sellest kasu on, et meil on iPadid ja igasugused muud tehnoloogilised vahendid, kui me lihtsalt oleme haiged. Et inimene on ikkagi endiselt väga palju loomalik ja väga palju imetaja. Mul on siin endal üks tore näide, et kui sa vaatad lapsi tegutsemas, siis sa tegelikult näed väga hästi, et nende sees on olemas veel see imetaja, see primaat, see väike afikene. Et mul oli siin oma laps ja üks külaline kahekesi 3- ja 5-aastased leidsid aiast piinjamenni seemned. Ja siis nad, kui see seeme purustada, siis sealt alt sees tuleb mõnusasti söödav sisu välja. Ja siis nad istusid kahekesi seal maas, nagu väiksed ahvipojad ja võtsid kivid, leidsid ja kividega siis lõid neid seemneid katki ja võtsid neid seda söödavat sisu sealt välja. Ja see on täiesti, kujutaks ette, et kaks väikest primaadi poega istuvad niimoodi metsas ja kiviga purustavad siis neid männi seemneid. Et kõik see on meie sees täitsa olemas ja see nii-öelda kultuuri kiht, mis me sinna peale oleme mõelnud või kasvatanud, on ikkagi väga õhuke ja väga pinnapealne.
1: Samas me elame kauem kui kunagi varem.
0: Ja selle taga on kahtlemata meie nii-öelda tsivilisatsiooni saavutused, et me oleme saanud nakkushaigused kontrolli alla tänu siis paremale hügieenile, vaktsineerimisele, teadussaavutustele. Et see on muutnud meie elu selles mõttes väga palju, et loodus ei ole ju tegelikult meid disaininud, kui seda sõna võib kasutada või looduslik valik ei ole meil soodustanud seda, et me väga vanaks elaksime, et pigem on looduslik valik ju pühendunud sellele, et me noorelt oleksime võimalikult vitaalsed ja saaksime oma geenid edasi antud. Et see, mis juhtub vanas eas, see on mingil määral olnud siis evolutsiooni või loodusliku valiku eest peidus. Aga nüüd, kui me ära ei sure, nüüd me peame sellega tegelema, et kuidas vanemana ka hea tervise juures olla. Ma arvan, et siin on jälle ikkagi teadusel võimalik väga palju ära teha selleks, et me elu seal loodusliku valiku, et peidus olevatel aastatel ikkagi ka võimalikult kvaliteetne oleks.
1: Ja mu mõte on lihtsalt selles, et me oleme loonud need tehislikud võimalused kõik selle tehisliku keskkonna ja liigitame ennast juba osaliselt loodusest välja. Peame ennast, eks ole, looduse krooniks niguni, aga siiski ma arvan, me liigutame ennast sealt juba suhteliselt välja, nagu ma enne ka provotseerivalt küsisin. Ja inimestele võib ju tunduda, et milles probleem on. Me elame kauem, isegi on võimalik ju arvata, et äkki oleme õnnelikud, kuigi vaimse tervise probleemid on väga suured, aga ikkagi enese pettuse teel me võime ka need, eks ole, kõrvale lükata ja nii edasi. Et siin on ju mingi konflikt, ühesõnaga. Ma tahan öelda, et selleks, et inimene hakkaks uuesti tundma ennast looduse osana, seda lihtsalt selles modernses maailmas ma ei kujuta praegu hästi ette, sest et kõik see moderne maailm on lihtsalt pakub meile lihtsalt niivõrd palju mõnes mõttes just kui rohkem elamusi, kui pakkus see maailm, kus me olime enne seda aega.
0: Ja mingil määral see moderne maailm on ju üles ehitatud sellele, et kasutada ära neid meie mingeid evolutsiooniliselt tekkinud võibolla kas ma ütleksin nõrkusi, aga eeldusi olla mingitest asjadest väga huvitatud ja kergelt võib isegi nimetada mingil määral sõltuuseks, et see teislik maailm pakub meile väga kiiret meelelahutust, võimalust uudisimu rahuldada, võimalust saada toitainerikast magusat energiarikast toitu, et see tarbimis maailm võimendab kõiki neid loodusliku valiku poolt antud eeldusi meil seda midagi tahta. Et ükskõik, mis me vaatame, et mis see meie jaoks äge on, tegelikult me lõpuks leiame selle põhjuse, et meie esivanematel on see mingis kontekstis olnud oluline, et see meile äge oleks. Aga tihti peale ju, nagu sa välja ka tõid, need vaimse tervise probleemid on tegelikult üsna palju võibolla süvenenud või levivad üha laiemini, mis näitab, et tegelikult see looduslikust taustast või maailmast kaugenemine ei ole tegelikult rahulolu endaga kaasa toonud. Ma siin kohal ei tahaks ka minna seda teed, et ütelda, et inimesed lähevad järjest õnnetumaks, sest ma kujutan ette, et ikkagi kui 100 aastat tagasi sul ei olnud piisavalt süüa oma perele ja sinu 10 lapsest 8 surid nakkushaiguste tõttu, siis vaevalt sa väga õnnelik selles maailmas olid. Aga meil on praegu suurepärane võimalus panna kokku kogu see rahulolu, mis me saame sellisest loodusega paremas kooskõlas elamisest ja siis sellest inimühiskonna saavutusest mitte jääda haigeks ja surra noore seas, siis võibolla oleks meil võimalik lahendada ka see konflikt, kus kohas me elame küll kaua ja meil on kõik olemas, aga me ikkagi oleme õnnetud.
1: Ja, no sellepärast ka tundub, et me ei ole just kui nagu tavalised loomad. Sest et no, see sama asi, et kõik on justkui väga hästi, aga me ikka oleme õnnetud või no eestlased ei ole üldse mingisugused tavalised loomad, sest et me oleme ikkagi pigem väga edukad olnud ja praegu oleme muretsemise maailma meistrid, eks ole?
0: Jah, ei võimalik ju, et evolutsioonilises mõttes see muretsemine ja ärevus ja rahutus ongi ju see, mis kõige kiiremini arenema paneb või midagi uut ja paremat otsima. Kui sa endaga väga rahul oled ja sul väga mugav on, siis sa ei liigugi kuskile edasi, aga võibolla see on jälle see asi, mida me saame proovida tuleviku maailmas lahendada, et kas me saaksime olla rahul sellega, mis me saavutanud oleme, kas me saaksime samasugust elukvaliteeti, mis meil juba on, mida me just eestlastena oskame ju tegelikult väga kõrgelt hinnata, sest et minu põlvkond on veel näinud seda, et millisest maailmast me tulime, milline see nõukogude aegne elu oli ja praegu on lihtsalt nii palju parem ja nii palju rohkem võimalusi, et mina täitsa oleks rahul, kui meie elu kvaliteet enam sellest tasemest liiga palju edasi ei lähekski, aga me suudaksime seda sama kvaliteeti tagada väiksema koormusega looduskeskkonnale ja selle tulemusena ka tegelikult jätkusuutlikumast, et samad võimalused oleksid ka järgmisel, ülejärgmisel ja võibolla 10. põlvkonnal peale meid.
1: See on see tasaareng, jah?
0: Ja see on küll, ma olen selle mõistega tuttav, aga ma ei ole sellesse teemasse liiga palju sisse läinud, kuid sisuliselt jah, see ilmselt läheb selle sama kontseptsiooni alla.
1: Ja, aga oletame, et tasaarengut nüüd ei tule ja areng jätkub maailmas umbes nii, nagu ta on senini toimunud ja no, me näeme ka siin neid geopoliitilisi tõmbetuuli ja umbes aimame, kes kuhu, mis tekki tahab kellegi pealt ära tõmmata. Ütleme, et läheb edasi maailm umbes nii, nagu ta praegu läheb. Siis milline see maailm on 10 aasta pärast või 20 aasta pärast, et kui kaugele te ette vaataksite?
0: No selge on see, et mingid ressursid loodusest saaksid otsa. Et näiteks üks võibolla hästi lihtne näide on see, kui nüüd võibolla 6 aega tagasi jooksis see uudistust läbi, et mereinstituudi teadlased soovitavad vähendada tursa püüki Läänemerest 80% võrra ja minister rahustas kalamehi, et seda me kindlasti ei tee, et ärge muretsega. Et see tegelikult tähendab seda, et seda turska meil ilmselt 10 aasta pärast enam Läänemeres ei ole. Ja niimoodi liikudes edasi, siis vähehaaval meil ammenduvad ka igasugused teised ressursid, mida me oleme loodusest harjunud saama. Et meil saavad võibolla mingi hetk otsa võimalused metsast puitu saada, kui me jätkusuutmatult metsasid majandame, meil saavad otsa võimalused merest kala püüda, meil saavad otsa võimalused näiteks leida loodusest näiteks jahisaaki, et need kõik asjad on üks hetk jätkusuutmatu majandamise korral ammenduvad ressursid, aga aga ma usun tegelikult, et need kokkulepped võiksid ju tulla ja pidada, et üldiselt ma olen nagu selles mõttes optimist, et kõik liigub ju küll aeglasemalt, kui me tahaksime, aga see, et nagu kogu aeg ainult katastroofist ja hädadest rääkida, et võib-olla see ka tekitab sellise lootusetuse ja käega löömise ja minna laskmise tunde.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga oleme me sellises ajajärgus, kus me peame rääkima või tähendab, kus me õigusega räägime katastroofist ja hädadest. On siis käes katastroofid ja häda?
0: No ütleme, et mina vaatan seda just sellise ökoloogilise seisukoha pealt, just kui vaadata neid looduslikke elupaiku ja looduslikke liike, siis nende arvukuse langus või nende looduslikke elupaikade kadu on, need numbrid lihtsalt on niivõrd alarmeerivad, et seal nagu väga palju ruumi ei ole öelda, et see ise kuidagi isenesest korda läheb. Ja teiselt poolt mul on tunne, et nagu seaduste või selliste suurte strateegiate ja raamistike tasemel seda kõike on tunnistatud ja aksepteeritud, aga lihtsalt kuskil tekib tõkke see nende suurte arusaamade praktilises igapäevases rakendamises. Et see tundub olema selline arusaamise või ökoloogilise kirjaoskuse küsimus, et kas me... Kui palju me mingeid liike küttime, kui palju me mingeid kalasid välja püüame, kui palju me metsi raiume, et need andmed on olemas, suured strateegiad on olemas, aga see viimane otsus kuidagi ikkagi tehakse natuke puusalt tulistades. Et võib-olla see on see koht, kus kohas tasuks natuke tõsisemalt alarmi tõsta, et me ikkagi teadusest lähtuksime oma otsuste tegemisel.
1: Kas me räägime praegu Eestist või räägime kogu maailmast?
0: Siin ma räägiksin praegu Eestist, sest et maailmatase on võib-olla meie jaoks, ütleme minu, Eesti teadlaste jaoks natuke raskesti kätte saada, aga ütleme ka Eestis me oleme ju need Euroopa Liidu taseme kokkulepete poolt mõjutatud või seotud. Et kui me üle Euroopaliselt oleme kokkuleppinud näiteks mingisugustes linnudirektiivides või loodusdirektiivides, veekogude kaitses, metsade kaitses, maa kasutuses, siis see kokkuleppe võiks meile midagi tähendada ja me võiksime aru saada, et meie Eestis oleme osa sellest suurest pildist ja kogu selle suure süsteemi hoidjad oma väikeses jupis.
1: Huvitav on see, et sageli tundub, et me oleme Eestis just kõige tublimad regulatsioonide täitjad.
0: No ma ei tea, kuidas seda vaadata, et see ilmselt oleneb regulatsioonist. Et ma loen ka, et viimasel nädalal on ka ilmunud artikled, mis ütlevad, et jah, et see looduskaitse ja kliimamuutuste pidurdamine on, see kõik on väga oluline, aga et selleks, mida seda teha saaksime, peaks meil olema hästi palju raha ja selleks, et meil oleks palju raha, peame me majandust edendama tehes siis seda looduse arvelt. Et jälle mulle tundub see selline ring põhjendus, kus kohas kokkuvõttes ütled, et ma nüüd kulutan seda loodust selleks, et mu majandus paremini toimiks, sest kui mu majandus paremini toimib, siis ma saan seda raha kasutada selleks, et loodust paremini kaitsta. Et see tundub ikkagi natuke probleemi võimendamine selleks, et probleemi parandada. Et mul tunne, et Eestis võib-olla mingil määral see ökoloogiline kirjaoskus või siis see roheline mõtlemine on jäämas maha ülejäänud Euroopast. Ma ei tea, miks see nii on, sest et me ise tahame ju ennast defineerida kui loodusrahvast ja hästi keskkonna sõbraliku, hästi metsiku loodusega kena ilusat puhast riiki, et kuidas see asi meil niimoodi käest ära on läinud. Et paljud asjad, mis võib-olla mujal ei tuleks ei oleks mõeldavad, nagu Eestis lähevad sinna suunas, kus me tegelikult loodust rohkem kahjustame.
1: Kas saate mõne näite tuua siin?
0: No ma ise olen nüüd viimastel päevadel mõelnud sellele, et kui nüüd need koalitsioonilepingud hakkavad paika saama Tartus ja Tallinnas, siis ikka jookseb läbi see, et et oluline on, et autodel oleks võimalikult mõnus linnas sõita, et kui ma igal pool, kus ma siin Euroopa, Lääne-Euroopa riikides linnades ka viimase sügise jooksul olen käinud, ma näen, et tegelikult see nii-öelda autoliikluse sujuvus või see, et autodel oleks võimalikult hea, et seda ei peeta siin sugugi prioriteediks, et need linnad on kujundatud just seal, kus inimesed ja autod peavad ruumi jagama võimalikult inimesest lähtuvalt. Et see, et autod peavad kuskil ootama või tegema mingisuguseid kurve rohkem aeglasemalt sõitma, et see kõik on täiesti loomulik ja aksepteeritav, et see liiklus oleks võimalikult sujuv ja kiire, et seda ei peeta siin sugugi esimeseks prioriteediks ohutuse ja tervisliku linnaruumi kõrval.
1: Ja ehk siis, et me peaksime selgemalt kujundama siis linna niimoodi, et autod välja tõrjuma.
0: Ma ei ütleks, et välja tõrjuma, vaid et neile nad ei pea siit kiiresti läbi sõitma. Et selge on see, et sa ei saa ilma kõik oma liikumisi ilma autota teha. Et näiteks kui tõesti mõnel päeval sul on vaja korraga viia lasteaeda, ma ei tea, lapse kunstiprojekt ja sama tiiruga viia vanaema arsti juurde, et siis sa pead selle auto võtma. Aga minu argument on see, et on väga palju sõitusid, mida tehakse iga päev autoga, mida tegelikult oleks võimalik asendada. Ja kui me kas või osa nendest sõitudest, mis me saame asendada, asendaksime siis kas ühistransporti või jalgratta sõiduga, et siis see juba tegelikult hõrendaks väga palju seda, kui palju autosid meil tänavatel on. Need autod võiksid jääda linnadesse alles, mul on endal ka auto linnas, millega ma sõidan siis, kui vaja on, aga et neid sõite võiks olla, need olemasolevate autode sõite võiks olla oluliselt vähem, kui need tänapäeval on.
1: No Eestis see jutt muidugi ei toimi.
0: No võt, miks ei toimi? Eks ta vaikselt toimib? Ma natuke arutlesin ka seda ühe oma kolleegiga, kellega me koos oleme sellest Tartu see, kes juhib Tartus rattaliiklejate seltsi ja aruklesime, et kas see, et see liikuvuse teema nii teravalt on ka kohalike omavalitsuste valimiskampaaniates oli sees, et kas see tähendab, et midagi on kommunikatiivselt valesti tehtud, et kuskil on mindud liiga palju konflikti, et see on üks võimalus ja ma olen sellist asja võimeline täitsa tunnistama, kui see nii peaks olema, aga tema pakkus välja, et tegelikult variant on ka see, et me oleme lihtsalt mingisugusele ühiskondlikule tundlikule teemale pihta saanud, mis on oma arengus jõudnud sinna maale, kus ta on nii-öelda pildile kerkinud. Ja see, et meil need liikuvusteemad ja rattateemad ka kohaliku omavalitsuse kampaaniatesse jõudsid võib näidata, et lihtsalt ühiskond on meil sinna maale jõudnud, kus siis seda asja hakatakse tõsisemalt teadlustama. Ja noh, sotsiaalteadlased ütlevad ka, et iga kord, kui tekib konflikt, on see tegelikult võimalus sellest teemast rääkida ja inimesteni selle teemaga jõuda. Et selle võrra võib-olla see, et meil see nii-öelda tagasilöök on võib-olla tekkinud selles linnade liikuvuse ja ruumi loome teemades, et see tegelikult on täiesti loomulik nii-öelda pendli kõikumine. Et räägime need teemad läbi ja ärme karda siis konflikt olukordi, et otsime seal sellist ühist väärtusbaasi, ärme naeruväärista teise poole vaateid ja proovime aru saada, et kus need lahendusniidid hargneva hakkavad.
1: Ja ma tean ise ka päris mitut inimest, kes sõidavad ka talvel rattaga, aga neid inimesi on ikkagi suhteliselt vähe ja see on ilmselt üks peamised argumente, et meil on 4 aasta aega ja eriti see talv. Ja talv on alati selline, et me tegelikult ei tea, et milline ta on. Ja siis muidugi sinna sooja autosse minna on hoopis teine mõnu, kui minna rattaselga või isegi minna ühistransporti ootama. Et mõnes mõttes me sellest ju mõnust või sellest mugavusest on võimalik ju aru saada, eks ju?
0: Jaa, absoluutselt. Ma olen ise nüüd ka 2 talve rattaga sõitnud ja lastel on ka olnud talvel rattastel nael rehvi tall ja üldiselt reeglina on see ikkagi talvel tehtav. Oleneb, kui nüüd ikka väga külm või väga lumesajune on ja kui teeolud ei soosi rattaga minekut, et siis võib-olla nagu nädala jagu päevi tuleb talve jooksul, kus ei ole tehtav see rattaga kooli lasteaed ja tööle sõitmine. Aga enamikel päevadel, eriti kui teed on hästi hooldatud, on ikkagi rattaga jõuab kiiremini linnas kooli lasteaeda tööle kui siis autoga nikerdades. Et samamoodi, kui me läheme selle eriti tormise lumise ilmaga, siis sa tegelikult ei taha selles liikluses ka sellistes oludes väga olla ja sa tajud seda, et see on ohtlik. Aga jah, ei muidugi on Eesti ilma olnud rattaga liiklimiseks keerulisemad kui võib-olla siin Prantsusmaal, aga meil on piisavalt näiteid ka meie laiuskraadilt, et see heade võimaluste tekitamisel see tegelikult toimib, et toimib paljudes Rootsi linnades, paljudes Soome linnades, Oulu on siuke klassikane näide, mida palju tuuakse, et talvel on võimalik rattaga sõita küll ja soovitan, julgustan inimesi katsetama, proovima, et see, kui paned nael rehvid talvel alla oma rattale ja siis nendega sõidad, et see on selline väga üllatav kogemus, et ma püsingi ja ma tegelikult püsin teel palju paremini, kui ma püsiksin oma nende saapastega seal kõnniteel liikudes, et see on täiesti võimalik ja isegi lõbus.
1: Sinna Oulusse peaks hakkama siis ekskursioone korraldama, miks mitte? Ma isegi ei ole vist Oulus käinud, ma vaatan, et seal on 200 000 elanikus, on siis kaks Tartut või pool Tallinnat. Et tõesti täiesti arvestatav linn ja kui seal tõesti on inimesed talvel ratastel, siis see on võib-olla täitsa vaatamisväärsus, mida minna vaatama ja võib-olla see hea sõna siis sealt täitsa levib, sest te ise elate Tartus, eks ju?
0: Ja no võib-olla ongi üks võib-olla soovitus, et maailmas tasub lahtiste silmadega ringi vaadata ja nendest lahendustest õppida, mis mujal hästi toimivad, et võib-olla kui jäädaki väga oma sellisesse väikesesse konnalompi, siis ei näegi neid võimalusi. Et see on ka võib-olla üks põhjustest, miks pärast ma, kuigi see ei ole professori ametis lihtne tulla 3 kuuks Eestist ära, kõigi oma õpetamis- ja administratiivsete kohustuste juurest ja võtta lapsed 3 kuuks koolist lasteaiast koju, et see ei ole lihtne, aga ma tunnen, et see on hästi arendav ja aitab ehitada igasuguseid mitte ainult silmaringi, vaid ka võrgustike ja teadmisi, mida lihtsalt kodus istudes ei saa. Et tegelikult kõigil võiks olla, jah, nüüd tänapäeva maailmal on kõigil tegelikult võimalus reisida, et see ei ole ju tegelikult nii kallis ja suur privileeg, et reisivad ka õpetajad ja pensionärid järjest rohkem. Et meil oleme jõudnud ühiskonnana sinna maani, kus me ei pea jääma oma kodu tänavale ainult.
1: Ja teistest õppida, ma arvan, see on väga hea mõte ja soomlastelt on meil väga palju õppida. Siis kui võtta veel üks teema, millega te tegelete, mis on vähem natukene kirglik kui nüüd päris see autoteema, aga siiski ka väga mugav teema, mida visata nina peale, ütleme siis selle koolkonna esindajatele, kes propageerivad linna loodust. Et samamoodi nagu paljud inimesed ei saa aru, et miks ma ei või sõita autoga, siis ei saada aru, et miks on see linnaloodus üldse vajalik.
0: Ja see on jälle väga hea küsimus, eriti kui keegi seda niimoodi küsib selle mõttega, et päriselt vastust teada ka saada, et siis on mul eriti hea meel seda seletada, et me jõuame täpselt sinna samma tagasi, et meil ei ole kuskil tegelikult loodslike liikide ja elupaikade võimalustega liiga hästi, et meil on ka väljaspool linnu ju tegelikult väga palju tööstusmaastiku ja põllumajandusmaastiku ja tihedalt intensiivselt majandatud metsi, et teaduskultuurimused näitavad, et näiteks kas või äärelinnad või linnade rohealad, need võivad olla väga väärtuslikud ja mõnikord ka liigirikkamad elupaigad kui need, mis me linnast väljas leiame. Ehk siis kohalikele liikidele on need linna elupaigad lausa peidupaigad kohati siis selle elupaikade kadumise mõju eest. Aga see on ainult üks aspekt. Me võiksime tuua ka väga palju näiteid selle kohta, miks pärast looduslinnas on inimesele vajalik ja inimese tervist hoider. Et tegelikult kas või Tartus on väga palju kriitikat saanud see linnasalu, see väike metsaala, mille siis kureeritud elurikkuse maastikuarhitektid on eksperimentina sinna delta vastu botaanika ja lähedusse loonud. Aga kui me suveliselt läbi kõnnime, siis see niidetud pargiala ja kõik need sillutatud alad, nad on palavad ja ebamugavad ja tossused. Ja sa jõuad sinna linnasallu ja sa saad järsku hingata, sest et kogu see taimestik, mis seal on, see lopsakas nii-öelda malts, et see on seda õhku puhastanud ja hoiab seda niiskena ja mõnusena ja sa kuuled linnu laulu ja kui sa õhtul seal liigud, siis sa näed nahkhiiri peakohal tegutsemas. Seal on ka liblikaid, putukaid erinevaid, seal saab korjata metsmaasikaid, et sa lihtsalt tunned ennast sellises loodustikumas linnaruumis tegelikult paremini. Ja selle linnaseluga on huvitav näide, et minu lapse lasta ja rühm tuli sinna ühel korral, ma viisin nad lihtsalt sinna näitasin neile seda ala nagu ekskursioonina ja pärast seda nad jäidki sinna linnasallu käima, sellepärast, et lastele lihtsalt nii väga meeldib sellises metsikumas ruumis mängida, leida sealt oksi ja taimi ja pukede, ronide ja hüpata, et see on nende jaoks põnevam tegelikult kui siis need madala muruga pargid või siis need kunstmaterjalidega ja teismaterjalidega mänguväljakud. Ja noh, siia võiks juurde või lisaks tuua hästi otsese seose Tartu Ülikooli botaanika professor Meelis Pärteli hiljutise uuringu, kus ta näitas, et just Tartu andmete põhjal lapsed, kes elavad liigirikkamate rohealade läheduses, seda ta hindas siis mullastiku bakteri mitmekesisuse põhjal, nendel on ka väiksem risk allergiateks. Ehk me jõume tagasi jälle selle immuunsüsteemi ja mikrobioomi mitmekesisuse arenguni.
1: Nii et ühesõnaga loodus ja linn käivad täiesti kokku.
0: Ja, sest et loodus tegelikult aitab ka meil seda linna inimese jaoks paremaks muuta. Et nüüd on hästi tore, et on jõudmas ka linnaruumi disaini hästi palju uusi lahendusi ja meetodeid, mis tegelikult näitavad, et on võimalik loodust nii-öelda ära kasutada selleks, et linnas vihmavett reguleerida või linna jahutada. Et see on tegelikult palju ja linna õhku puhastada, et see kõik on palju odavam, kui seda teha mingisuguste tehnoloogiliste saavutustega.
1: Ja, aga ometi see ei ole ju praegu veel selline valdav diskursus, et ikkagi selle maltsa peale vaadatakse ju pigem halvasti.
0: No ma ise näeksin siin ka väljakutset bioloogide ja mastikuarhitektide jaoks, et tõesti me peaksime leidma linnalooduse jaoks sellised lahendused, mis inimeste esteetikale ilumeelele ka vastavad. Et on võimalik ju disainida ka selliseid mitmekesised alasid, mis vastavad mõlemale tingimusele. Et on liigirikkad, aitavad seda linnaruumi paremaks muuta, tervislikumaks muuta, aga samal ajal näevad ka siis tavaaru saamata kohaselt ilusad välja. Aga teiselt poolt ma peaks ka ütlema seda, et see ilumeel on ka ikkagi väga selline kultuuritausta ja teadmistega seotud. Et minu jaoks praegu juba näiteks on väga madalaks niidetud muruplats tundub mulle kole. Ja samal ajal ütleme seal Tartu kesklinnas need linna niidualad, need kui nad õites on, siis nad tunduvad mulle imeilusad. Aga ma olen täiesti võimeline aksepteerima, et kellegi teise jaoks on muru ilus ja see niiduplats kole. Et seal on võimalik võibolla teadlikkuse tõstmisega, et aga jah, et see on küll natuke teistmoodi, aga kui palju kasulikum ja tervislikum ja parem see on, et inimeste ilumeelt niimoodi natuke harjutada ja treenida. Võibolla kõik on võimalik korraga teha selle asemel, et mõelda, et kas üks või teine, muru või malts. Et seal on mitmeid vahe etappe, pluss siis ka teadlikkuse tõstmise töö.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Selline ideaal areng, kuhu võiksid meie linnad areneda, oleks siis ikkagi selline põhjamaade moodi või siis nagu te olete praegu seal Prantsusmaal või räägime Hollandist. Ehk siis, et rattaid võiks olla selgelt rohkem, linnaloodust võiks olla selgelt rohkem.
0: Jaa, ma arvan, et see on nii või teisiti linnaruumi tulevik, et kui meie põlvkonna jooksul selleni Eestis ei jõuta, et siis järgmise põlvkonna jooksul kahtlemata. Tegelikult see, kuidas ma ise selle linnaruumi teemadeni jõudsin, oli see, et ütleme kuskil 6-7 aastat tagasi, kui ma tulin Ameerikast järeldoktorantuurist tagasi, siis ma hakkasin mõtlema järjest rohkem selle peale, et ma olen uurinud linnade ökoloogiat teaduslikul tasemel, aga miski pärast kõik need teadmised, mis juba on teaduskirjanduses olemas, ei jõua millegi pärast Eestis väga praktikasse. Või me nagu teame, aga me ei tee. Et kuskil mingil üli on puudu ja lihtsalt kui see vastuolu läheb juba nii suureks, et kõik andmed näitavad ja kõikides teistes Euroopa linnades on juba need looduspõhised, looduslikud linnaruumi lahendused kasutusel ja meil endiselt ei ole, et ühel või teisel hetkel see muutus ka meieni jõuab, et aga noh, meil on endal seal valik, et kas me tahame olla esimeste hulgas ja eeskujuks või me tahame olla need viimased, kes selle rongi peale lõpuks hüppavad.
1: No, siin on küsimus ka ikkagi poliitilises tahtes, eks ole. Ja mõnes mõttes jällegi ei saa ju kõikiga muidugi poliitikute kraesse lükata, nemad vaatavad, mis on ühiskonna temperatuur. Nii et kui te siin algus ütlesite, et need uued koalitsioonid kahes Eesti suuremas linnas kipuvad tulema võib-olla sellised, mis nii palju ratastele tähelepanu ei pööre ja ma ei tea, mis nende seisukoht ka linnalooduse osas on, siis tegelikult see äkki siis peegeldabki valdav osa valijate temperatuuri praegu.
0: Ilmselt see nii on ja miks see valdav osa valijate soov on siis sellise võib-olla teaduslikus mõttes nii-öelda aegunud linnaruumi osas, et seal võib-olla on tõesti näha ka mingit vajakajäämise teadlaste poolses kommunikatsioonis selles osas, et noh, meil on faktid ja teadmised olemas selle kohta, et autokesne linnaruum ei ole kasulik, ei ole tervislik, on meie lastele lausa ohtlik, et miks need teadmised ei ole jõudnud siis selle laiema osani ühiskonnast, kui mujal maailmas on sellega hakkama saadud. Ma siin kaks nädalat tagasi käisin sellises linnas nagu Strasbourg, mis on ju väga tuntud Prantsusmaa ja Saksamaa piiril asuv linn ja seal on siis praegu linna peaks üks väga heade ökoloogiliste teadmistega inimene, poliitik ja seda on linnaruumis näha, et seal näeb lambaid parkisid hooldamas, seal näeb sellist mosaiikset niitmisrežiimi ja isegi Strasbourgi kesklinnas rongijaama vastas pargis on nii-öelda üks suur pargisektor on kujundatud hoopis linna aiaks, et see on täiesti võimalik nagu suurte linnade inimesteni need teadmised sellest, et linna ökoloogia, linna loodus on hea ja vajalik viia, et miks me Eestis seda ei ole suutnud teha, et see on tegelikult väga õigustatud küsimus.
1: Ja Eesti inimesest räägitakse kui üsna sellisest egoistlikust inimesest, eks ole, et meile teised inimesed väga ei meeldi. Aga võib-olla siin ongi üks ja sama põhjus, et inimesel lihtsalt ei meeldi, kui talt midagi ära võetakse, eriti kui ta tahab üksi seda nautida, näiteks auto. et igasugused sellised piirangud ja mingite asjade ära võtmised, ma arvan, see lihtsalt ei mahu täna valdav osa inimeste maailmapilti.
0: Just mõtlesin selle peale, et kuidas seda kommunikatiivselt kõige paremini inimesteni viia, et ma võib-olla see, et sa võid mõelda, et mis ikkagi on siis staatuse sümbol, et me oleme natuke selles eelmises sajandis, kus kohas auto oli staatuse sümbol ja see, et ma sain endale autot lubada, aga tegelikult päris uhk oleks ka öelda, et nii, et mina saan endale seda lubada, et mind ei pea pidama selles linnaruumis kõige nõrgemaks elementiks selleks, kelle pärast tuleb teistel teha ruumi, kelle pärast teised peavad kannatama. Et mina kui täiskasvanud terve jõukas inimene saan endale lubada seda, et linnaruum kujundatakse rohkem kellegi teise vaatevinklist. Olgu selleks siis vanemad inimesed, väiksed lapsed, noored inimesed, kellel nagunii ei ole autosid. Et mina ei pea nende arvelt ruumi ära võtma, sest ma saan seda endale lubada. Et kui selline teistele ruumi tegemine, teistele võimaluste loomine oleks rohkem meie staatust ja võimalusi peegeldav kui see, et tehke minule ruumi, mina olen kõige tähtsam, tegelikult ju mingil määral näitab inimese nõrkust.
1: Ja siis liigume linnast metsa. Praegu on väga akuutne üks vaidlus, mis puudutab siis soometsade taastamist. Ma ei tea, kas te olete seda seal Prantsusmaal jälginud ka, et siin kolleegid Samost ja Aaspõllu siis saates olukorrast riigis võtsid selle teema paaris saates ette ja olid väga kriitilised selles osas. Et kuidas sellest aru teie saate, et kummal poolel siin siis nii-öelda õigus on, kas soometsasid tuleks taastada sellisel kujul või mitte?
0: See on jälle minu jaoks väga huvitav selline kommunikatsiooni küsimus, et kus kohas see kas kommunikatsioonis on kuskil midagi valesti läinud looduse ja taastamise vedajatel või siis vastupidi see ikkagi ongi tegemist sellise suurema arusaamatuse ka siis selle ajakirjanduse poolt. Sellepärast, et olles ise ka Eestimaa Looduse Fondiga seotud, et ma kuulun Eestimaa Looduse Fondi nõukogusse, siis ma tegelikult näen, et kui läbimõeldud ja kui põhjalikud ja kui hoolega kaalutud tegelikult need soometsade taastamise projektid on. Need projektid läbivad ka väga tiheda sõela Euroopa tasandil enne, kui nad heakskiidu saavad. Ja need inimesed, kes sellega tegelevad, on väga targad ja asjalikud ja teadlikud inimesed. Et selle koha pealt mul ei ole mingit kahtlust, et need projektid on hästi läbikaalutud. Ja kui keegi tuleb mingisuguste väga üldiste argumentidega ütlema, et kas te üldse sellele olete mõelnud, et seal on praegu ka mingi elupaik, siis jah, selgelt, et see et paigad, kus neid taastamisprojekte läbi viiakse, on väga hoolega läbi kaalutud ja üle kogu Eesti siis välja valitud need alad, kus kohas see on kõige olulisem teha. Et, aga samal ajal on selge, et see argument, et igal pool siis selliste sekkumiste valik ilmselt peabki olema väga hästi läbi kaalutud sellepärast, et loodusele ikkagi mingi suure muutuse tegemine võib olla ikkagi väga suur häiring ja sellest taastumine võib võtta päris palju aega. Aga mis võib-olla kõige huvitavam on selle soode taastamise sellises laia kõlapinna või konflikti puhul on see, et see mastaab, kus seda tehakse, on ju ime pisikene. Et need on mõne kümned hektarid kogu Eesti kohta, et miks on see olnud vaja nii suure kella külge panna ja sellest selline üleüldine looduskaitse ründamise kampaania tekitada, et sellest ma siiski väga hästi praktilises poolest aru ei saa.
1: Aga põhimõtteliselt seda siis tuleks teha?
0: No need nii-öelda märgade metsade elupaiku on Eestis jäänud väga väheseks ja kui meil on Eestis ka põhiseaduslik kohustus meie enda loodust ja liike hoida, siis kuskil neile ju koht peab olema. Et see, et kui ulatuslik see kuivendamise mõju kogu Eesti maastikule on olnud, see on võib-olla jälle üks neist paljudest asjadest, mida inimesed väga ei teadusta või millest nad väga teadlikud ei ole. Et meil ju kuskil võiks nendele kohalikele Eesti maistele märgade metsade liikidele see varjupaik koht olemas olla. Ja noh, ideaalis võiksid need erinevad märgade metsade elupaigad olla piisavalt terviklik võrgustik, et see üle kogu Eesti toimida saaks.
1: Ja kui liikuda nüüd märgadest metsadest minu jaoks, pigem siis nagu tavalistesse metsadesse väga vabandama, ma olen ka linna inimene, et siin käib nüüd selline huvitav diskussioon, kus mõlemal poolel on teadlased. Ehk siis, et seal poolel, kus öeldakse, et peaks rohkem metsa maha võtma ja uut metsa istutama, on selgelt nagu teaduslikud argumendid. Ja siis ka sellel teisel poolel, et ei, see vana ürg metsa peab olema nii palju kui võimalik ja ei tohi nii palju metsa maha võtta, kui plaanis on. Ehk siis, et kuidas nüüd peaksime me sellest aru saama, kui teadlased on ka pooleks?
0: No siin on võib-olla see, et mis on erineva eriala teadlaste peamine uurimisvaldkond, et kas see on siis see metsaökoloogia või on see siis metsamajandamine, et kuna need valdkonnad on erinevad, siis seal võivad tekkida need vastukäivad arusamad ka. Et õnneks ma näen, et siin tehakse väga tublisti nii Maaülikooli kui Tartu Ülikooli poolt tööd, et neid teadlasi omavahel kokku tuua ja seda ühist väärtusbaasi leida. Ja see ühine väärtusbaas on ju selgelt olemas, sest et tegelikult on ka metsade majandamist uurivad teadlased ju huvitatud sellest, et need metsad meil ikkagi püsiksid, et need metsad oleksid meil terved haigustele vastupanuvõimelised ja et meil oleks seda metsa ka mitmete järgnevate põlvkondade pärast võimalik kasutada. Et mul oli endal suvel üks hästi tore kogemus, kus ma külastasin ühte püsimetsana majandatavat metsaala ja seal oli nii, et tegelikult raie oli seal toimunud saval talvel, vaid mõned kuud varem, aga see tegelikult peaaegu ei paistnudki sealt metsast välja. Sellepärast, et oli leitud võimalused siis ka tegelikult masinatega niimoodi metsa minna, et sai valida täpselt need puud, mida oli vaja parajasti raiuda ja ülejäänud puud kasvama jätta ja samal ajal siis väga hoolikalt tegutsedes ka valides kõige külmemad päevad, et mitte seda nende masinatega seda pinnast kahjustada. Ja see oli minu jaoks nii uskumatult ilus ja silmi avav vaatepilt, et nii, siit metsast võeti päris korralik majanduslik kasu välja aga ometi see mets toimib metsana edasi ja tegelikult paarikümne aasta pärast on sealt samast metsast võimalik uuesti puitu välja võtta. Et see spetsialist või omanik, kes seda metsa niimoodi majandas, et temal olid kõik need teadmised olemas, kuidas seda niimoodi teha. Ja siis ma mõtlesin, et kuna see on tema maa ja tema väike metsatükk ja ta teab seal tegelikult iga puud ja hoolib sellest, et see mets säiliks ka elupaigana, aga saab sealt ikkagi kasumit. Et võibolla see koht, kus kohas meil see lõtk või arusaamade konflikt tuleb, ongi see, et kas meil need metsi majandavad need kohalikud inimesed, kes tahavadki, et see mets säiliks ka nende lastele ja lastelastele, või need on mingisugused välismaised metsafirmad, kes võtavad selle metsa maha ja müüvad selle maatükki pärast seda maha ja neid ei huvitagi, et mis seal edasi saab või kes seal edasi tegutseb. Et mida rohkem meil on neid pisikesi metsaomanik, kes tahavad, et see oleks, et see mets jääks alles selle majandamise kõrval võibolla seda tervislikumalt või jätkusuutlikumalt me neid metsi ka hoiame ja majandame.
1: No jah, aga siin ei saa ju kuidagi seda reguleerida. Meil on ikkagi turumajandus.
0: Jah, aga selles me saame reguleerida seda ikkagi. Me saame ju reguleerida seda, et kui palju me lubame lageraiet teha, kui palju me seame neid nii-öelda ärihuvisid esiplaanile võrreldes sellega, et millised oleksid siis need ökoloogilised väärtused. Et me saame ju teha seaduseid, mis soodustuvad püsimetsandust võrreldes siis intensiivise metsamajandamisega. Me saame teha reeglid, mis ütlevad meile, et millal me tohime metsa minna, et kas me tohime sinna minna, keset suve, kui linnud veel pesitsevad või mitte. Et see on täiesti ju meie enda eestlaste võimuses. Et me ei pea sellesse lõksu minema, kus on siis nende suurte rahvusvaheliste metsafirmade surve võimekult palju kasu välja võtta meie enda eestimaise looduse ja liikide arvelt. Meil ei ole sellest mitte midagi võita, kui siis hästi lühiajaliselt mingisugune maksutulu.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Nii et ühesõnaga teil ei ole sellist nagu väga selget seisukohta selles osas, kas metsa siis rohkem maha võtta või vähem maha võtta, vaid pigem, et peab ikkagi otsima sellist nagu dialoogi siis teaduslikku alust ja sellist nagu tervet mõistust.
0: No see, et praegu andmed näitavad selgelt, et me oleme metsi majandanud jätkusuutmatult ja metsad on meil muutunud ka näiteks süsiniku sidujate asemel süsiniku heitjateks ikkagi selgelt räägivad seda keelt, et me oleme seda liiga palju maha võtnud. Ja me oleme ehitanud selle peale üles majandusharu, mis on väga toorme nõudlik ja millel tõesti läheb raskemaks, kui seda tooret enam peale ei tule. Aga see on mingil määral ju paratamatu ja ette nähtav, et neid küpseid metsi meil tekkis väga palju peale nüüd just viimastel aastakümnetel seoses sellega, et siin kui nõukogude aja alguses meil lihtsalt väga palju põllud kasvasid metsa, aga tegelikult ärid said ju ka arvestada sellega, et see etapp saab mingi hetk läbi ja me peame selle raiekoormusega tagasi tõmbama, sellepärast me lihtsalt ei ole enam neid küpseid metsi, et seal nüüd seda kummi venitada sellega, et me raiume järjest nooremaid metsi ja lähme järjest rohkem kaitsealadele ja inimeste kodumetsadesse, kodulähedastesse metsadesse sisse, et see tundub ka ikkagi olema väga lühiajaline lahendus, mis tegelikult läheb just meile eestlastele väga kalliks maksma.
1: No selge, siis me oleme ühesõnaga ikkagi teie meelest vale teel olnud, jah?
0: Ja ma arvan, et meil eestlastel ja Eesti looduse oleks palju parem, kui me laiuksime vähem ja kasutaksime oluliselt rohkem siis püsimetsanduse lahendusi. Et selleks see on täiesti võimalik Eestis ja väga head eksperdid näitajad selle kohta on ka olemas, kuidas seda teha.
1: Nii, aga mis see meile selles mõttes, mis koha pealt see meile siis kasulik on? Ma saan aru, et majandustulu ettevõtetel jääb siis vähemaks, siis makse laekub ka riigile vähem, aga mis kasu me sellest saame?
0: Ei ole selge, et see meil nagu pikemas perspektiivis vähem kasumlik ka majanduse seisukohalt on. Sellepärast, et üks võimalus on see, et ma raiungi täna kõik maha ja järgne kord saan raiuda 70 aasta pärast. Või siis, et ma majandan seda püsimetsana ja ma saan raiuda selle 70-80 aasta jooksul 4 korda, pluss samal ajal säilivad kõik need nii-öelda ökosüsteemi teenused. Ma ei pea hakkama maksma Euroopa Liidu trahve sellepärast, et minu maastik on muutunud süsiniku siduja asemel süsiniku eraldajaks, et see majanduslikult pikemas perspektiivis on kasumlik, kui me loodust vähem intensiivselt majandame. Paraku konfliktis on see sellega, et poliitikuid me valime väga lühikeseks ajaks, 4 aastaks ja samamoodi ärimeeste huvid on või ärihuvid on sageli pigem lühiajalised. Aga samas on ju ka väga palju nii majandustegevusega tegelevaid ettevõtteid kui ka väga hästi loodust mõistvaid poliitikuid, kellelt oleks võimalik see selline andmepõhine pikaajaline vaade ka sisse tuua, et lihtsalt kui nende hääl natuke kõvemini kõlaks kui siis see lühiajaliste majandushuvide hääl.
1: Ja no selles mõttes teiega nüüd sellest teemast 3-4 minutit rääkides on kõik nagu väga, väga lihtne, loogiline ja kõlab normaalselt, aga mul tundub, et see on üks kõige enam polariseeriv teema Eestis, kui hakkate rääkima siis metsamajandamisest ja et kuidas sellele probleemile või kes peaks olema siis ikkagi see osapool, kes kuidagi suudab ära lahendada selle tüli?
0: No seda on näiteks täitsa huvitav, mis ma siin Prantsusmaal olen tutvunud ühe sellise lahendusega, kus luuaksegi selliseid konkreetse probleemi keskseid ekspertgruppe, kuhu kutsutakse siis nii teadlased kui ka majandusinimesed kui ka poliitikud, kõik koos siis mingid konkreetsed sõlme läbi raiuma või probleemi lahendama. Ja see on tavaliselt need nii-öelda piirkonnad, kus sellised süsteemid toimivad, on suhteliselt hästi defineeritud, et kas tegemist on mingisuguse jõe või mingi linna või mingi metsaalaga ja sellele probleemile leitaksegi siis lokaalne andmepõhine lahendus. Et võib-olla Eestis ka meil tegelikult seda teadlaste ressurssi ju natuke on, et üldiselt just ökoloogid on Eestis väga, väga kõrgel tasemel ja täiesti oleks võimalik leida need ekspertide grupid, kes suudaksid need lahendused välja pakkuda. Et kõige võib-olla veidram minu jaoks on see, kui teadlasi ja looduskaitsjad peetakse üheks huvigrupiks paljude seast. Et siin on meil nüüd looduskaitse, siin on meil nüüd metsamajandajate esindaja või siis turbakaevandajate esindaja. Nad on nagu kuidagi, mõlemad esindavad mingit oma huvi, aga mis on see ökoloogi või looduskaitsja huvi, see on ju tegelikult kaitsta meie kõigi ühist vara, mis on see Eesti loodus, mida me kõik põhiseaduslikult oleme võtnud eesmärgiks kaitsta, milleks meil üldse see riik siia loodud sai, et siis võib mõnikord tundub veider, et see nagu pannakse looduskaitsjate era huviks, kui mida neil endal sellest võita on. Kui teisel poolel on selgelt mingisugune isiklik majanduslik kasu, et siis mulle tundub, et need ei ole päris võrdsed vaatepunktid.
1: Nii et looduskaitsjate teie meelest Eestis näiteks ei lähe äärmuslikuks?
0: Kindlasti lähevad mingites kontekstides ka äärmuslikuks. Ja seal on ka kohati, ma näen ka nagu teadlase või bioloogine, et võib isegi tekkida vastandumine looduskaitse versus teadlased. Et sellised olukordi on ka olnud.
1: Saate te mõne näite tuua?
0: Eestis nii palju... Ja ma just mõtlesin, et tooks ühe näite, et kui ma Ameerikas teadlasena töötasin, siis oli seal üks minu kolleeg, kes uuris lindusid ja lindude tervist. Ja selleks ta püüdis siis neid lindusid kinni, tõi neid laborisse, võit kogus neid mingeid proove ja tegi mingeid analüüse, et lihtsalt mõista, et millised tegurid mõjutavad seda linnu tervist kõige rohkem. Ja looduskaitsjad tegelikult ründasid tema laborit ja nii-öelda päästsid need linnud sealt laborist ära. Aga sellega nad takistasid siis selle teaduse arengut sinna suunas, kus me mõistaksime mingit suurt pilti näiteks seda, et kuidas üldse inimtegevus või keskkonnareostus näiteks lindude tervist mõjutab. Et selliseid olukordi on küll. Ja tegelikult võib-olla siis nagu kui ma, võib-olla üks teine näide on, et kui ma suvel me korraldasime kokkusaamise kohtunike ja kohtutöötajate ning ökoloogide vahel, kes uurivad suur kiskjaid. Ja kui ma kuulasin nende arutelusid, siis siis selgelt tundus, et mingil määral nagu kohtanikud eeldasid, et need bioloogid on siis kõige need äärnuslikemate looduskaitsjate vaadetega, aga tegelikult need bioloogid või need suurkiskjate uurijad, nad olid üsna sellise, ütleme, kuldne kesktee, et nad said väga hästi aru sellest, et neid kiskjaid tuleb vastavalt siis mingitele kokkulepetele majandada, aga nende vaatepunkt oli see, et oma otsustus me peaksime lähtuma kõige paremast teadusest, mitte lihtsalt

0: kogu see , mida see hunt esindab , võrdled siis selle 60%-ga loodusest , mida see või imetajate biomassist , mida see lammas esindab . aga teiselt poolt meil ikkagi on väga selged regulatiivsed mehhanismid nii-öelda nuhtlusisendite küttimiseks . Et senikaua , kuni sa saad kätte täpselt selle hundi , kes ikkagi ongi seesama võsavillem , kes seal lammaste küttimise või lammaste jahtimisega korduvalt on tegelenud ja on harjunud juba seal lambakarjas käima , et siis absoluutselt on põhjendatud selle hundi küttimine . aga kolmas võib-olla element , mis sinna tuua , on see , et mikspärast hunt metsast välja tuleb , et üldiselt ta on üsna inimpelglik loom ja ega ta ei taha tulla sinna , kus inimesed ja koerad ja karjused , elektrikarjused on . et seal on , võib-olla läheb see ahel edasi sinna , et meil on liiga vähe neid suuri imetajaid , keda või neid rohusööjaid imetajaid metsades , keda hunt ja ilves ja karu seal saaksid süüa , et nende arvukused on väga madalaks kütitud . ja võib-olla sealt osaliselt on ka süüdi jälle siis sellise metsa intensiivse majandamise mõju , kus meil on väga palju metsanoorendikke , millele siis põdrad ja kitsed on omakorda ohuks , mis siis suurendab siis survet sellele , et kütime need põdrad ja kitsed ära , siis ei ole hundil midagi süüa ja hunt tuleb lambaid jahtima , et kõik need looduses need asjad kipuvad niimoodi doominokividena kukkuma , et lõpuks oleme ikka meie ise selle probleemi juurpõhjus .
1: jah , ja kas teadlasi rohkem kuulates me oleksime vähem see juurpõhjus ?
0: No ma olen selles täiesti kindel , sellepärast et nagu ma ütlesin , siis teaduskirjanduses on need lahendused ja andmed ja teadmised sageli juba aastakümneid olemas , aga need ei jõua väga palju sageli otsustajateni või otsustamiseni , et isegi kui me oma parimate teadmiste põhjal näiteks disainime mingisuguse tänavaruumi ja meil on kõik teadusandmed ja insener-tehnoloogiline teadmine , ruumiloome , maastikuarhitektuur , kõik see toetab seda uut lahendust , siis võib meil ikka tulla viimasel hetkel üks inimene ja ütelda , et ei , teeme siia hoopis 10 parkimiskohta . Et tema tunnetus on see kitsas , et siin enne oli parkimiskoht ja inimesed seda kohta siia tahavad , aga see suur pilt , kus me näeme mingisuguseid andmepõhiseid teaduslikke põhjendusi selle kohta , et milline linnaruum meil hea on , et sellest siis just selles viimases etapis on kuidagi väga lihtne üle sõita . Et võib-olla lihtsalt see teaduslik mõtlemine , statistika , numbritest arusaamine , ökoloogiline kirjaoskus , et kõik see vajab siis ühiskonna tasemel natuke rohkem arendamist , aga me inimestena , võib-olla linnakodanikena ja ka laiemalt saaksime olla natuke nõudlikumad , et küsida igasuguste otsuste puhul , et mis , millel see põhineb , mis andmetel ja mis on see pikk plaan , millega see kooskõlas läheb , kuhu poole me selle otsusega liigume pikas plaanis .
1: Teadusega on küll selline lugu , et teadus ju kogu aeg muutub ja andmed , mis kehtisid eile , ei pruugi kehtida enam täna .
0: Nii ta on ja see tegelikult on üks teaduse usaldusväärsuse tagaja , et tulebki neid andmeid juurde ja muudetaksegi neid arusaamasid , aga kas see tähendab siis seda , et me peaksime lihtsalt loobuma teadusest , sest andmed võivad muutuda , et ikkagi on meil teaduslike andmete põhjal otsuste tegemisel tunduvalt suurem tõenäosus teha õige otsus , kui seda teha lihtsalt oma mingisuguse subjektiivse kõhutunde pealt , et see , et teadlasel on lubatud eksida , see võiks tähendada , et ka tegelikult poliitikul on lubatud eksida ja uute andmete ilmnedes on tal võimalik öelda , et teeme hoopis niimoodi ja niimoodi on parem . Nii et võib-olla see üleüldse kultuuris , ühiskonnas see vigade tegemise lubamine ja vigade parandamise lubamine , et tegelikult oleks päris hea ja arendav , et praegu meil on nii , et istu kaks , kui sa vea teed , aga kasutada seda viga kui õppimiskohta ja võimalust teha parem otsus , et seda tegelikult saaks palju rohkem ära kasutada .
2: Kuku Raadio . Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab ? Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp . Teda küsitleb Mart Normet .
1: aga teaduspõhisel maailmavaatel on ju mingis mõttes ka varju külgi, kui mõelda, ma ei tea,

0: või näiteks Hiina meditsiini peale, mida praktiseerib ju märkimisväärne osa maailmast, aga samas meil ei peeta päris suurt osa nendest tarkustest teaduslikuks. Ja meil usutakse hoopis tablettidesse, millel on jälle meeletud kõrvalmõjud. Et kas siin ei ole ikkagi noh, näiteks selline konflikt?
1: No see, et meil see Hiina meditsiin ja üldse väga palju sellist alternatiivmeditsiini toimib, on ju ka tegelikult teaduslikult täiesti põhjendatav, et tegemist on sellega, mida teadlased nimetavad platseeboks. Et see, et sa usud, et asi aitab, see juba mõjutabki seda, et su keha hakkabki paranema. Et väga palju ju meie keha toimimisest on ju seotud meie psühholoogiaga. Aga sellepärast teaduses testitaksegi kõiki ravimeid, kõiki tablette ju nii-öelda platseebo vastu, et kas see ravim toimib paremini kui ilma toime aineta samasugune tablett. Et see et platseebo toimib ja kui inimene usub, et see Hiina ravi aitab, et see on täiesti teaduslik.
0: Ja või siis küsin konkreetselt teie kohta, et kui näiteks teil laps haigestub on näiteks köha, siis kas te annate talle tabletti või annate mingisugust Eesti ravimteed?
1: Kõigepealt ma annan ausatudes raviteed, et mul ei ole midagi selle vastu, et laps joob kummeli või pärnaõie teed meega, see rahustab tema kurku ja aitab teda, aga samal ajal ma olen ka ikkagi väga teadlik sellest, et see köha või köhimine on keha nii-öelda kaitsereaktsioon, mis ka mingil määral võib olla üle võimendatud selle poolt, et keha kaitse keeratakse alati natuke kõrgemaks, kui hädapärast vaja on. Et ka teadusuuringud näitavad, et nende sümptomite alla surumine tegelikult on enamasti täiesti õigustatud, kui tegemist on köha või nohu või isegi palavikuga, et need on enamasti keha poolt natuke sellise suitsudetektorina üle võimendatud signaal tunnused, et parem teeme rohkem igaks juhuks kui liiga vähe, et nende ka tablettide või ravimitega alla surumine on täiesti teaduspõhine ravimeetod. Aga ma ei kiirusta üldse oma lastele tablette andma, et ma ikka väga usun sellesse keha enda paranemise võimesse, aga ma arvan, et sellesse võib uskuda täiesti teaduspõhiselt ja ilma sinna raha mingile nõiale või Hiina meditsiini või nõelravi arstile andmata. Et minu jaoks kogu see usupõhine ravimine muutub ohtlikuks sellest, kes alates kui sellest saab äri. Et teistele nii-öelda platseebot raha eest müüa ei ole mitte mingil kujul eetiline.
0: Aga te loodusravisse usute?
1: Mida täpsemalt loodusravi all mõelda?
0: No võtame kas või näiteks aroomiteraapia või siis miks mitte see sama nurmenuku tee või kummeli tee seal hulgas ka. Et ühesõnaga, et loodusel on võime inimest ravida, ehk siis et taimedel, taime kas siis eeterlik õlide kujul või mis tahes muul kujul.
1: No tegelikult väga paljud need ained, mida kasutatakse ravimites ju pärinevad loodusest ja looduslikelt liikidelt, et need toimeained on kahtlemata võib-olla mingi vähem kontsentreeritud kujul nendes looduslikes liikides olemas, et nii-öelda looduses, loodusravisse uskumine ei ole üldse teadusega vastuolus. Võib-olla jah, seal on küsimus, et selles, et kui sa võtad seda mingisuguse ravimina, siis on ta katsetatud, testitud, puhastatud ja ilmselt see toimeaine on tunduvalt mõjuvam ka. Aga nagu ma ütlesin, et väga palju sellest inimese paranemisest tuleb tegelikult sellest, et kui hästi ta tunneb, kui rahuliku, kui lõõgastununa, kui hoituna ta ennast tunneb, et selle võrra on täiesti omal kohal ka lihtsalt mõnusa keskkonna loomine. Ja võib-olla ma olen sellest ka kunagi kirjutanud ühe pikema artikli, et võib-olla see tänapäeva meditsiin on läinud natuke seda teed, kus ta on liiga tehniline ja eirab seda osa inimese paranemisvõimest, mis tuleb sellest, et meil on mõnus rahulik keskkond ja kaaslaste hoolitsus ja keegi paneb meid tähele ja lohutab ja patsutab ja paitab, et see on meil kui sotsiaalsetel loomadel väga oluline paranemise päästik, et me ei tohi seda unustada selle ajal, kui me neid teaduslikult testitud ja tõestatud toimeainete põhiseid tablette manustame.
0: siis kui mõelda veel teaduse peale ja on ta siis näiteks ütleme, metsateema või, või võtame mingisuguse muu teema, siis kui reaalne on ikkagi see, et teadlane laulab seda laulu, kes talle maksab?
1: No, Eestis on seda ju suhteliselt vähe, et reaalselt ettevõtjad teadust kinni maksaksid. Ja kui nad seda ka teevad, siis pigem kipub, on see isegi hea sellepärast, et siis nad siis toimub selline teaduse ja ettevõtluse integratsioon ja võib tulla sealt hoopis mingisugune väga hea leiutis või selline tehnoloogne lahendus. Et jah, kui mingisugune metsatööstus hakkab andma välja mingeid grante või ja pärast ütleb, et nii, et tal on õigus siis vaadata üle, et millised tulemused selle pealt, selle teadustöö pealt avaldatakse või üldse ette kirjutada, et millist teadustööd nad selle raha eest lubavad teha, et siis seal võib-olla mingid riskikohad on, aga ütleme, et nii palju kui ma enda ja kolleegide puhul näen, siis see, et kuidagi lastakse ennast kallutada, tead nagu rahalistel või ütleme finantseerijate poolt, et seda ma olen väga vähe tajunud ja ma isegi ei kujuta ette, et kus kohas selline olukord looduskaitsebioloogias või ökoloogias võiks tekkida.
0: Ja selline tore asi, mida te ise vist tähele paned, kärbest tulistus teile pähe.
1: Ja mingid kärbsed lendavad, jah.
0: Aga tore. Siis on ikkagi loodus kogu linnas seal kaasas ka. Te olete ikka linnas, eks ole? See on linn. Kus te Prantsusmaal olete?
1: No see on selline linna lähedal olev küla. Mm-hmm. Linnas eros olev küla.
0: Aika külakene. No selge. Siis on kärbsed veel eriti omas elementis seal. Ja selge. Teadlaste osa on teil kenasti nüüd ära kaitstud. Ja loomulikult võiks olla teadlaste hääl ühiskonnas ju vali. Seda tegelikult vahepeal kuuleb ka, aga mis teie hinnang on, kui palju Eesti poliitikud võtavad teadlasi enda lappi?
1: No seda ikka vahepeal ikka võtavad ka, et need teadusnõunikud ju ministeriumite juurde vahepeal tekivad, siis selle kaovad, aga põhimõtteliselt see ligipääs teadusele ja teadlastele on Eesti ühiskonnas vähemalt alati olemas, kui vähegi tahetakse või osatakse seda ära kasutada. Et meil on ka praegu parlamentis mitu väga heal tasemel teadlast, mis on no võiks neid kahtlemata võiks rohkem olla, aga no näiteks maailma tippteadlastest on meil Mario Kadastik parlamentis, siis looduskaitsebioloogia tippudest Tiit Maran. Et see on minu jaoks väga positiivne ilming. Võib-olla, mis osas ma natuke mures olen see, et teadlasi poliitikasse võiks jõuda rohkem, aga väga suur risk on see, et kui sa teadlasena poliitikuks hakkad, siis sa kaotad oma sellise neutraalse eksperdi nõustaja positsiooni või võimaluse laiemalt siis seda oma teadustulemuse tutvustada, sest et miski pärast meil poliitikuid peetakse väga omakasupüüdlikeks või ainult kitsalt oma partei huvide eest väljas olevateks. Et sellised uuringud on ka avaldatud, kus on näha, et teadlane on siis avaliku arvamuse mõttes usaldusväärselt kõige tipus Eesti ühiskonnas ja samal ajal poliitik on siin kõige all. Ja kui teadlane hakkab poliitikuks, siis ta lihtsalt kukub siia alla oma usaldusväärselt avalikus ruumis. Et see on tegelikult hästi kurb ja tegelikult takistab seda, et see teadus rohkem poliitikasse jõuaks, aga teadlased kui poliitikute nõuandjad, et see on tõesti see ressurss, mida annaks veel julgemalt ja veel rohkem ära kasutada. See ühiskond on meil ju nii väike, et kõik tunnevad tegelikult kedagi ja saavad kas või isiklike sõnumite või meilide teel nõu küsida ja seda sisendit küsida, et see võimalus on meie väiksuse tõttu täiesti olemas.
0: Kui mõelda küsimuse peale, mis meist saab, siis mis on need teemad, mis te enda kolleegidega, oma abikaasaga, oma lähikondsetega arutate igapäevaselt, mis puudutavad siis Eestit, Euroopat, maailma, võib-olla tervet inimkonda, et mis on kõige põletavamad teemad?
1: Praegu nagu seoses siis selle kohalike omavalitsuste teemadega me oleme väga palju rääkinud sellest, et miks meil siis nii suur tagasilöök on tekkinud sellise ökoloogilisema, looduslikuma linnaruumi suhtes. Et see on üks võib-olla kõige rohkem teravalt õhus olev teema ja võib-olla siis ka, mida ma päris palju olen mõelnud, arutanud, on siis kuidagi on see, et kuidas me saaksime ühiskonnana olla perede ja laste sõbralikumad.
0: Kuidas peaks Eestis paremini ühildama pereelu ja tööelu?
1: No, ma olen näiteks mõelnud selle peale, et tudengitel võiks olla väga toetatud see, et kui tudengid otsustavad saada lapsi või kui nad mõtlevad üldse selle peale, et kuidas oma elu üles ehitada, et see oleks neile võimalikult lihtsaks tehtud samamoodi noortele teadlastele, et paraku just õpingute ja see teaduskarjääri ülesehitamise aeg langeb kokku selle ajaga, kus inimesed oleks kõige mõistlikum ka oma pere alustada ja lapsi hakata saama, aga praegu maksavad naised ja ka noored teadlased väga kallist hinda sellest, kui nad üritavad korraga pere ja oma karjääri üles ehitada. Et seal annaks tegelikult päris palju ära teha ja lahendusi välja pakkuda, kus siis nii ülikool kui ka laste hoiusüsteemid ja rahastusvõimalused oleksid nii paindlikud, et kõik võimalused oleksid olemas, keegi ei peaks valima.
0: Ja see ei puuduta ilmselt ainult ülikoole, vaid üldse tööelu, jah?
1: Ja täpselt, et mina saan rääkida ülikooli vaadet, aga samamoodi on ka laiemalt ühiskonnas see, et oleksid meil kasvõi mingit laiemalt levinud osakoormusega töötamine selle ajal, kui sul on väike laps nii ema kui isa jaoks, et see vanema puhkuseperiood või vanema hüvitise periood oleks võrdsemalt jaotatud mõlema vanema puhul, et me tegelikult ka valmistaksime üldse väikesest peale ka võrdselt ette nii poisse kui tüdrukud selleks, et nad oleksid valmis võrdset vastutust võtma siis kogu selle pere ja koduse elu eest. Et ma arvan, et Eestis on seal võimalik päris palju ära teha selles suunas.
0: Teil on endal 4 last. See on ju vägev. Selles mõttes, et rohkem kui Eesti keskmine. Ja tõesti, te olete nii kifti karjääri suutnud selle kõrval luua ja ilmselt abikaasal on siin olnud ka väga suur roll. Mis me selles mõttes peaksime teistmoodi siin Eestis tegema, et me sellest demograafilisest vetsupotist, nagu ütles Rein Taagepera, välja saaksime ronida?
1: No mul on olnud selles mõttes suhteliselt privilegeeritud olukord, et mul on olnud abikaasatugi ja mul on olnud minu ema ja minu mehe vanemad on olnud päris palju abiks ja minu õed on vajadusel tulnud toeks, et mul on selgelt, ma pean sellest aru saama, et see, et mul on see edukas teaduskarjäär ja ka 4 last, et see ei ole sugugi kättesaadav kõigile inimestele, kõigile noortele. Et ma võib-olla olekski oluline see, et kõigil oleksid samasugune tugisüsteem ka nendel, kellel seda perekondlike oludede või majanduslike oludede tõttu ei ole, nagu minul on olnud oma pere ja teaduskarjääri üles ehitamisel. Et seal on mitmeid võimalusi, kuidas seda korraldada. Et olgu selleks siis näiteks kas või tudengitele loengute ajaks beebihoiud, kuhu ta saabki panna tunniks paariks ülikooli hoone juures oma õppe ütleme, auditoriumi lähedal oma beebi ja seal loengus ära käia või eksami ära teha või tund aega raamatukogus õppida. Et selliseid, selleks praegu on variant, et palka lapsehoidja, aga miks pärast ei võiks olla näiteks sellised väikelapsehoiud seal samas ülikoolide juures, seal kus üliõpilased on ja kus nad neid aktiivselt saavad kasutada. Ja võib-olla ka siis samasugused lahendused saaks välja mõelda ka näiteks noortele, kes töötavad õpetajatena, kes töötavad ka ettevõtjatena, et see, et me Eesti ühiskonnas mõtleme, et ongi õige, et naine on 1,5 aastat või veel kauem lapsega kodus ja selle eest oma karjääris või hariduses väga kõrge hinna maksab, et kuskil mujal ju maailmas nii-öelda seda, mida me nimetame siin võimalusteks Eestis, et selliste seda ei ole, et pigem ikkagi toetatakse seda, et inimestel oleks võimalik mitte teha liiga suurt auku oma õpingutes või karjääris. Ma ei ütle, et see nagu kõik väga hästi oleks mujal maailmas, sellepärast, et see, et väga väike laps viiakse hoidu ja jäätakse sinna terveks päevaks, et see ei ole ka mitte kuidagi hea lapsele ega vanemale, aga kui oleks siin hästi paindlik süsteem, kus sa saad tegelikult ollagi pool päeva tööl või mõne tunni tööl. Et mul oli, räägin siia vahel ühe enda näite, kus ma sain oma 4. lapse aastal 2019 lõpus ja mul hakkas 2020 üks uus grandiprojekt. Ja mul oligi võimalik kas mitte alustada seda grandiprojekti, millega oli seotud ka mitmed teised minu töörühmas töötavad teadlased, kelle karjäär oleks siis minuga koos pidanud pausile minema. Või siis alustada ikkagi väiksema koormusega kohe peale lapse sündimist oma selle töörühma juhtimist ja grandi tööd. Ja ma sain sellise lahenduse tekitada, kus ma käisingi ikkagi poole koormusega tööl ja siis 4 tundi päevas olin tööl ja selle 4 tunni sees vahepeal veel minu ema tõi lapse mulle tööle imetada. Nii et ma saingi minna paari kuuse lapse kõrvalt tööle ja see ei olnud, selles ei pidanud maksma mingit väga kõrget hinda ei mina ega minu laps, sellepärast, et see 4 tundi päevas, mis ma kontoris olin, ma tegin väga efektiivselt tööd ja see grant sai pihta hakata, aga laps ka sellest ju väga palju ei kannatanud, et ma ei pidanud jätma tema imetamist ja ma olin ülejäänud päeva temaga koos, et samasugune võimalus võiks ju olla ka teistel noortel teadlastel, kellel ei ole varajasti võimalik leida selline tubli vanaema, kes on nõus see pool päeva igal päeval nädalas siis seda beebit hoidma ja teda vajadusel kontorisse tooma.
0: Suur aitäh, Tuul Sepp, selle usutluse eest ja edu seal Prantsusmaal siis Eesti teaduse asjaajamisel.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback marineautost. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, alustame uue nädalaga ja seda niivõrd varakult, nagu seda on kell 6. Ikka Sander ja Brita koos teiega nüüd 25. mail hommikut veetmas. Esmaspäev on kätte jõudnud, ilmselt see kordamist ei vaja, kõik kuulejad sellisel kellaajal, kes juba kuhugi liikumas on, teavad seda. Ja Sandriga oli meil siin eetriväliselt päris huvitav arutelu sellest, kuidas trendid on muutunud läbi aja ja kui tõesti vanasti oli võibolla sõike viinavõtt okei ka teine nädalavahetus ja värk.
2: Ja ka siis... praegu on ka täitsa okei. Ei hida seda kellelegi ette. Tere hommikust, et kuulejad. Me hakkame rääkima viinavõtust, siin tuleb välja esmaspäeva hommikul. Täitsa ootamatult. Aga tegelikult see teema püstitus tõesti on see, et mina meeste rahvana tunnen, et ma olen teises olukorras, kui olid minu vanused mehed, ehk siis umbes 33 aastased, paarkümmend aastat tagasi. Umbes see oli umbes see iga, mil ma arvan, et oli ühiskonnas kuidagi tolereeritud see, et mees laseb oma keha käest ära, hakkab kuidagi vähem trennis käima, võibolla
1: võtab
2: õlut rohkem, võibolla kaob üle üldse natukeseks ajaks pere juurest ära, on, no ühesõnaga, laseb enda keha käest ära, siis tänapäeval ma tunnen, et mul ei ole seda võimalust.
1: Miks ei ole?
2: Mul ei ole seda võimalust, ühiskondlik surve on pannud mind sellisesse olukorda.
1: Et Sander ei tohi hakata jooma ja...
2: Et ma näen oma järgmist, ütleme 50 aastat ette, ma pean käima trennis.
1: Yeah.
2: Et olla kuidagi ühiskondlikult kosher. Mees, just sellepärast, et ma näen, millises olukorras on meil Brad Pittid, millised on meil need Hollywoodi 60. Eluaastates näitlejad ja nad on täiesti suurepärases vormis.
1: No nad on igas süste asju ka täis muidugi.
2: No ma ei tea, kas on. Ma ei, igal juhul nad käivad ju trennis ikkagi.
1: Neil pole rohkem. Aega juua ja...
2: Toome teise näite, võtame mõne näiteks Hollywoodi seriaali 80. aastatest. 30. Meesterahvad nendes seriaalides näevad välja nagu tänapäeva 50.
1: Ja selles ma olen täiesti nõus, et tänapäeval ütleme ikkagi vanus 50 on tegelikult uus 35 või midagi sellist. Samamoodi ka, no ma vaatan oma enda vanaemade pealt ja no, kui inimene on ikka 75 ja käib ja surfab netis ja möllab minna nii, et teist näguga pole, siis ta ikkagi nagu kuidagi oma sellest moodsuses on ikkagi, ma ütleks 55 on ju. Et ei ole ammu enam see, et vana inimene peab kepikesega tingimata käima ja värisema millestki aru saama, et need ajad on ammu muutunud.
2: Jah, aga samas ma näen, et see paneb ikkagi mingi sellise ekstra pinge ka peale, et ühelt poolt elukvaliteet on meil ju läinud niivõrd palju paremaks, et me näeme paremalt välja, me tervis on niivõrd palju, me elame kauem. No siis kuidagi ka minul on see kohustus ju vastavalt sellele kõigele heale ka ise käituda ja endast hoolt kanda. Ja see tähendab seda...
1: Aga see on trend äkki.
2: Ei, see ei ole, see on, ma arvan, et see on kõik väga hea ja positiivne, aga ma näen, kuidas... Ma peangi hakkama trennis käima elu lõpuni. Ma käingi trennis, ma käingi jõusaalis, ka pensioni ajast ma käin jõusaalis ja lükkan seda rauda. Ma pean kuidagi sellega leppima ja mul on tunne, et võibolla ka raua lükkamist armastama hakkama, muidu see ikkagi muutub päris keeruliseks.
1: Või kas on asi nii hull? Ma mõtlen, et tegelikult kui täna jõusaalis käid ja kui ma käin täna jõusaalis, ma pigem mõtlengi seda, et ma ehitan nagu põhja.
2: Jah.
1: Juhuks, kui ma ei taha vanana aga trenni
2: sa,
1: teha.
2: Aga sa pead, selles asja iva ongi, mul on tunne, et mitte kunagi see ei lõppe ära, sa ei saa mitte kunagi valmis, see keha ei saagi valmis.
1: Päris hirmus, jah? Ja siis vaatad peeglisse ja pole mitte kunagi rahul ka.
2: Jah.
1: Aga ma arvan, et Sander, kuskil kindlasti on mõni kuuleja või keegi inimene, kes ütleb, vaata, et sa pead leidma selle rahu enda sees. Ja me sinuga on võib-olla natuke liiga kaugel veel selle rahu leidmisest.
2: Rahu enda sees. No siis ma võin selle rahu täna siin leida. Lähen õhtul tiivanile ja ma olen rahul selle, kus ma olen. Võtan selle krõpsupaki ja ma olen rahul selle krõpsupakiga. Ja ma olengi rahul sellega, et ma ei tee mitte midagi ja ma ootan, et tehisaru jooks nii kaugele. Tehnoloogia nii kaugele, et võtke mu teadvus ja süstime selle arvutisse sisse ja siis ma elan võt seal ilma oma füüsilise kehata teadvusena kenasti edasi.
1: Kuskil on kindlasti kesktee ja ärme unusta, et kogu füüsise kõrvalt peab tegelikult andma seda noosiga oma ajule ja oma närvisüsteemile. Nii et kui sa vahel harva tunned, et krõpsupakk on see, mida sul on vaja, mina olen küll lubanud teinekord. Ja kus juures, mu sooritus jõusaalis on paranenud, kui ma olengi ühe korra lubanud endale näiteks seda šokolaadi, mida ma olen nii kaua juba tahtnud. Siis ma teen ka paremini trenni, ma olen rõõmsam. Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Hakkame nüüd rääkima Kuubal toimuvast. Ameerika Ühendriigid on vabaduse saarele, nagu me seda kunagi tundsime, viimastel kuudel avaldanud erakordset survet. Lisaks juba varasematele sanktsioonidele on kehtestatud blokkaad, mis kaasa toonud suuri probleeme Kuuba majandusele ja inimeste hakkama saamisele. Paralleelselt sellega survestab USA Kuubat tugevalt ka diplomaatiliselt ning sõjaliselt. Miks nad seda teevad, millised on Ühendriikide eesmärgid selle vähem kui 100 kilomeetri kaugusel Florida rannikust asuva saarega, teab ehk vastata Ladina-Ameerika ekspert Hannes Saarmets, kes meil täna stuudios ka külas. Tere, Hannes!
2: Tere!
1: On üpris kindel, et ameeriklaste peamiseks eesmärgiks Kuuba suunal on võimuvahetus. Vähem selge on aga see, mil viisil ja vormis seda teha soovitakse. Mis mulje teile on jäänud?
2: No seda muljet tõenäoliselt ei olegi peaaegu kellelgi, sellepärast, et jah, see nagu ütlesite, see võimuvahetus eesmärgiks on, aga see, et kas neil on selle kohta ka mingisugune hea plaan, no selle kohta on juba Ameerika sees ja võimuringkondades ka kongressis on väga tugevad kriitikat. Just see, et see üks meel on ju tegelikult väga laias ringkonnas olemas, et Kuuba peab muutuma, aga see, et mida täpselt teha, et seda plaani kas ei ole või siis enamik sellest aru ei saa.
1: Mis tõenäolisem on, milline stsenaarium rakenduda võib? Kas Venezuela sarnane stsenaarium, kus olemasolevast võimust leitakse inimesed, kes on valmis ameeriklastega koos tööd tegema või minnakse radikaalsemate lahenduste poole?
2: Venezuela muster on juba käivitunud, et kus leitakse mõni võimu ringkonnas olev inimene ja ta süüdistatakse, siis räägime Raul Castrost ja CIA hakkab aktiivsemalt tegutsema, saadetakse mingid laevad sinna, no täpselt nagu Venezuelas ja see päädis siis juhi maha võtmisega, aga peab väga paljude aspektidega siin arvestama, et Kuuba ei ole Venezuela, see võimuklik on näiteks Venezuelaga võrreldes oluliselt ühtsem ja oluliselt varjatum ja see, mis seal tõenäoliselt juhtuma hakkab, no see sõltub väga palju sellest, kui palju Kuubad mõjutavad need majanduslikud USA sanktsioonide või kogu majanduslik olukord, sest tegelikult siin on kaks vastuolulist teemat. On see abras majanduslik seis, mis läheb kogu kappumaks, aga samas see võimutelg on erakordselt tugev seal Kuubal.
1: Olen kohanud ka pealkirju, et Marco Rubio suur hetk on lõpuks saabunud. Kuuba emigrantide poeg on lõpuks ometi positsioonil ja staatuses, et lõpetada tänaseks 67 aastat saarel kestnud kommunist võim. Kui suurt rolli Rubio sellised isiklikud motiivid Kuuba suunal toimuvas mängida võivad?
2: Kindlasti väga suurt, kui me räägime sellest, mis suunal tema tegutseb. No ta esindab suuresti seda Miami kuubalaste kogukonda, mis on väga tugevalt selle positsioonil, et Kuubas tuleb see võim välja vahetada ükskõik milliste meetoditega, aga väga, väga radikaalsed on seal neid seisukohti ja see, kui me vaatame, mida Rubio on näiteks kas või viimastel päevadel öelnud, siis tema sõnum on näiteks selles või üks sõnumitest, et Kuuba praeguse juhtkonnaga ei ole

0: mitte midagi võimalik läbi rääkida. No, aga paistab, et Marco Rubio juhtimisel suuresti on siis valitud selline tugeva survestamise meetod praegu.
1: Ameeriklaste üheks peamiseks motiiviks laiemalt Kesk- ja Ladina-Ameerikas toimuva osas on soov välistada või vähendada Hiina ja Venemaa mõju regioonis. Milline on üldse Hiina ja Venemaa mõju tänasel Kuubal?
0: No, kui küsida, kas ta on tugev, siis pigem on ta kogu aeg nõrgenemas. No aru saadavalt Venemaal ei olegi võimalusi, et Kuubat aidata. Ta teeb seda veel siia nii jõuda mööda, aga Venemaa oli ju Kuuba peamine nafta varustaja, aga on ta neile saatnud sõjalist varustust ja Hiina on siis see, kes on neile saatnud tehnoloogiat ja luurega seotud vajaminevat. Aga mõlemal juhul see mõju on erinevatel põhjustel vähenenud ja tegelikult Kuuba on sisuliselt ju üksi. See on see, mis põhjusel ka Ameerika seda vinti kogu aeg juurde kerib, et ta näeb seda head võimalust.
1: Millised Hiina ja Venemaa mõju vähendamise kõrval veel olulisemad teemad on, mis ameeriklastel Kuuba küsimuses laual on? Siin on mainitud migratsiooni, narkokaubandust.
0: Üks asi on see, mida nad ise väidavad, või nii-öelda ette käändeks toovad nagu sõjaline oht ja nii edasi. Et kindlasti see migratsioon on üks väga reaalne mure, eriti arvestades praeguse valitsuse ideoloogiat. Et see võib mingitel asjaolude kokkulangemisel eskaleeruda. Noh, eskaleeruda võib ka mingisugune sõjategevus, sest näiteks Hiina on, või vabandust, Kuuba on ähvardanud USA Guantanamo sõjaväebaasi näiteks rünnata ja siin illuti tuli välja üks luure raport, mille järgi on Kuuba saanud illuti enda kasutusse mitu sada drooni väljatavalt siis kas Hiinast või Venemalt ja noh, sellega siis retoorikaga läbi põimunult Ameerika püüab külvata ühes küllest see oma Kuuba kogukonna ja üldse elanikonna seas sellist natukene väikest viisi paanikat ja teisest küllest mobiliseerida elanikonda ja et Kuubaga tuleb midagi jõulist ette võtta, kuna sealt on tulemas erinevad ohud.
1: Kui sellest Kuuba sõjalisest võimalikust ohust Ameerika Ühendriikidele rääkida, see tundub ikkagi kuidagi ülepakkumine?
0: No selles mõttes küll, et Kuuba näol ei ole tegu mingi sõjalise jõuga. See on täiesti selge, mis neil on väga tugev luurevõrgustik ja väga kogenud luurevõrgustik. Me meenutame kas või 60. aastaid või ka ilisemaid episoode, kus on üritatud nii tabada Kuuba liidreid kui ka otse sõnu võtta Kuuba praegune režiim üle, aga see ei ole õnnestunud. See tõttu ongi väga raske üks üheselt midagi nende vastu ette võtta, et üks kõik, mida sa võtad, see ikka on selline avantüür ja aga head lahendus seal ei ole.
1: Kuidas ameeriklaste taktika seni töötanud on? No, vaesuse ja puuduse kiire süvenemine riigis pole vähemalt avalikult teadaolevalt veel mingisuguseid otseseid tulemusi poliitilise keskkonna muutumise osas välja toonud.
0: See olukord ju läheb kogu aeg halvemaks. No, kütusevarud vähenevad, siuliselt on ju olematud, elektrit on võibolla 2 tundi päevas ja nii edasi toidupuudus. Aga samas tuleb arvestada seda, et Kuuba ei ole selline nagu uppuv laev, et kus vahet ei ole, kas sa oled kapten või kes iganes, ikka uppud ära. Et pigem on see selline tukene nagu varahalduse firma, kus kogu rikkus ongi selle üksiku firma käes, ehk siis tegelikult sihuliselt Kuuba selline organiseerunud osa ongi üks majanduslik konglomeraat, nii seda nimetatakse. Selle juhtkonnas on peaasjalikult sõjaväelsed, see on läbi võimnud riigitegelastest ja see haldab neid majandusharusid, mis Kuubal veel alles on, nagu hotellindus, sadamad, kõik võimalikult kaubandus. Ja kui panna sinna kõrvale see, et see juhtkond on äärmiselt ühtne, väga hästi organiseerut, seerunud, et siis noh, see on see praegu, mida ameeriklased spetsiifiliselt püüavad rünnata, panna sanktsioone nende inimestele peale, kes on seotud selle konglomeraadiga ja samamoodi teiselt poolt nendele riikidele, kes siis kauplevad selle konglomeraadiga.
1: Kes sellesse kuubat täna kontrollivasse ja valitsevasse eliiti siis kuuluvad, nagu te mainiste, sõjaväelased, luureorganisatsioonid inimesed?
0: No see sama konglomeraat, kes kontrollib ligi 3/4 väidetavalt kuuba majandusest. Noh, hiljuti oli selle juhtkonnas Raul Castro väimes, aga ta paar aastat tagasi suri. Nii et aga laias laastus see Raul Castro perekond ja sugulased on ju need, kes kellele siiski on valdavalt mõju või autoriteet kuubas toimub üle ja siis need sõjavägi ja majandusringkond on ka läbi võimunud sellega.
1: Viimaste kuude jooksul on ka avalikusest meediast läbi käinud mitmeid tähtaegu, millal raskustes vaevleb Kuuba majandus just kui kokku peaks kukkuma ja riigivõim siis selle tulemusena vahetuma. Seda siiani ei ole juhtunud.
0: Ei ole juhtunud ja täpselt sellel põhjusel, et see valitsev kildkond, kes suures osas hoiab seda majandussüsteemi koos, on ise nii ühtne, et ehkki ta võibolla maailma tasandil ei ole kuigi konkurentsi võimeline moodustis, aga sellegi poolest on neid, kellega nad kauplevad, et sealt see raha tuleb, mis jookseb kokku väga väikses kildkond, aga samas see süsteem siiski mõraneb, noh, kui mainida seda, et Kuubal on ju praktiliselt kaks sellist majanduslikku baasi. Üks on meditsiin, et nad ekspordivad arste välisriikidesse, saavad selle vastu valuutat ja teine on siis turism. Mõlemad praegu ameeriklased väga teravalt püüavad rünnata ja see on ka tulemusi annunud.
1: Viimastel nädalatel on ameeriklased vinte peale keeranud, rääkime on hakatud ka USA võimalikust sõjalisest interventsioonist. Kui tõenäoline teile tundub, et ameeriklased võivad midagi armeed sõjaväge laevastiku kasutades ette võtta?
0: No see on äärmiselt ebatõenäoline. Samas muidugi võimalik mingite teatavate asjaolude kokku langemuse, eriti kui me räägime, et toimuvad mingid juhuslikud kokkupõrked, mis võivad eskaleeruda. Ka siin peab arvestama sellega kõigepealt, et Kuuba asub 90 kilomeetrit Ameerika rannikust ja ta on strateegilise tähtsusega piirkond suurde jõududele ja seal on see oht, et võivad ka mingi teatud stenaariumi käivitamisel ka suur jõud sekkuda, et kui näiteks Hiina peaks hakkama sekkuma kohe Ameerika ranniku lähistel, et see oleks ju midagi nii ohtlik, et usun, et selle probleemi lahendamiseks on ameeriklastel teisi ja odavamaid viise, mida nad praegu tegelikult natukene edukaltki rakendavad, need samad majandussanktsioonide ähvardamine ja kõik see kogukonna mobiliseerumine ja nagu arvestades seda, et nagu mainisin, Kuuba juhtkond on sedavõrd ühtne ja sedavõrd hästi töötab Kuuba luure võrgustik, mis on ka nii kogenud juba alates sellest sigade lahe juhtumimist, siis tegelikult sellised sõjalised avantüürid ei ole suuri garanteeritud, et need hästi läbi lähevad. Plus see, et ameeriklaste praeguse valitsuse maine on ka väga suuresti mängus.
1: Kui palju me selle kohta üldse teame, kui tugev täna Kuuba armee on?
0: Ei ole tugev. Kui me mõtleme maailma mõistes, siis ei ole see mingisugune jõud. Ainult luure võrgustik on tal.
1: Ameerika ajakirjanduses on saanud kohata ka arvamusi, et vaevalt Ühendriikide armee ise Kuubale läheb, kuid Kuuba päritolu emigrantide muuhulgas relvastatud kasutamist saare riigi vastu võib isegi ette kujutada.
0: Tehnoloogia nii palju arenenud, et seda on üsnagi võimatu niimoodi korraldada, et keegi sellest mitte midagi ei teaks, et vastu pidi, et kõik on ju praegu läbi paistav ja läbi droonide kaamerate kas või nähtav ja arvestades seda Kuuba luure kogemusi sellel alal, siis no mis nad saaksid teha, saata mingid väiksed gruppid, jah, Kuuba emigrantidest, kes täitsa on olemas, kes on osad, neist on väga hästi organiseerunud ja loomulikult motiveeritud aga see kõik on ju riskantne, täpselt nagu ta oli 60. aastatel, et päris seda sama asja teha, mis 60. see ei ole ehk hea mõte, et pigem see, et kas nad mõtlevad midagi uut välja, teevad midagi kavalamat, et pigem ma näen seda, et selline kombineeritud luureoperatsioon võiks käiku lasta.
1: Aitäh selle jutuajamise eest, hoiame jätkuvalt Kuubal toimuval silma peal. Ladina-Ameerika poliitika ekspert Hannes Saarmets. Suur tänu! Kuku hommikuraadio.

0: ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja olemegi jõudnud nüüd ilma juttudeni, mida on täna siis oodata taevast.
2: Vahelduva pilvisusega ilm tuleb täna, taevast tuleb hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, põhjarannikul puhangkuti 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 13-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi sooja.
1: Aga üks tore teadmine on ka see, et siin päeva peale on tegelikult täitsa ilus selge ilm, vähemalt niimoodi murel prognoos meile teatab, õhtupoolikul võib natuke pilvisemaks minna, aga tõesti selline kena väikseline kevadpäev.
3: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
4: Kuku hommiku raadio.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kuku hommikuraadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Tere, Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vestluspartner on täna Mikk Marran, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Tere.
2: Tere päevast.
1: Mikk Marran on töötanud aastaid olulistel ametikohtadel Kaitseministeeriumis ja Eesti esinduse juures NATO's, juhtinud välisluure ametit ning alates 2022. aasta novembrist on ta Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Ja muidugi head rahvusvahelise elurikkuse päeva.
2: Aitäh, teile ka.
3: Mikk, me vaatasime nüüd lähiajalukku ja tõdesime, et te käite meil üsna regulaarselt sellise aastase intervalliga. Kuusk kasvab keskmiselt aastas 50 sentimeetrit kõrgemaks sõltuvalt kasvukohast ja mänd teeb seda kiiremini 70 sentimeetrit aastas. Öelge, kui palju on võrreldes nüüd aastataguse ajaga meil riigimetsa juurde tekkinud või vastupidi vähemaks jäänud?
2: Ühe lausega riigimetsa on tekkinud juurde nii hektarites kui ka kuupmeetrites. Kui ma võtsin viimase aasta seisu, 2025 lõpuseisu, siis riigimetsa on täpselt 1,070,487 hektarit. Ja kui see arutada siis kuupmeetritesse, 1x1 meeter kuubikud, kui kõik suudavad ette kujutada, siis neid kuubikuid on Eesti riigimetsas 218 miljonit ja kui ma arutasin õigesti, on see 5 tiiru ümber maakera ja umbes 500 miljonit puud riigimetsas.
1: Kaitseal olevat metsa on juurde tulnud või vähemaks jäänud?
2: RMK portfellist on erinevate piirangute alust metsa 45%, kus me siis tavapäraseid metsamajanduslikke tegevusi ei tee, muuhulgas uuendusraieid kaitsealustes metsades me ei tee, ja 55% on majandatav mets. Ja nüüd kui võtta viimase viie aasta keskmine, siis umbes 50 000 hektarit on juurde tulnud kaitsealust metsa. Ehk siis on kasvanud see proportsioon.
3: Hinne viis. Valitsus kiitis neljapäeval heaks eile siis ja saatis parlamendile kinnitamiseks või tagasilükkamiseks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Sellest eelnõust on palju räägitud. Aga see puudutab ju paljuski siis ka loodussõbralikule energiale ja innovaatilisele tööstusele üleminekut. Kuidas need puudutab see kliimaseadus RMK tegevust?
2: No see seaduse fookus, selle seaduse fookus ei ole otseselt metsal, aga mets ja metsandus kindlasti jääb selle seaduse või kontseptsiooni üheks tööriistaks. Mitte ainult siis looduse osana, vaid ka kliimapoliitika ja majanduse kandjana korraga. Kui ma lugesin kliimakindla majanduse seaduse seletuskirja, siis seal metsandusele öeldakse nelja asja. Esiteks, te peate siduma rohkem süsiniku. Teiseks, te ei tohi seda teha looduse arvelt. Kolmandaks, te peate muutuma kliimamuutustele vastupidavamaks nii kahjurite, põudade kui tormide mõttes. Ja neljandaks, metsandusel toodatakse rohkem väärtust, mitte lihtsalt puitu, vaid targemalt väärindatud ressurssi. Ja kui ma neid nelja mõtet loen, siis ma saan öelda, et RMK kõik seda nelja juba teeb. Võtame kas või puidu kõrgema väärindamise. Me oleme oma puidu müügiprotsessi fokuseerinud just sellele, et rohkem saavad ligipääsu riigimetsa puidule need ettevõtted, kes seda rohkem Eesti Vabariigi territooriumil väärindavad.
3: Mõtlen selle peale, et kuidas saab RMK tagada selle, et kuus kasvab kiiremini?
2: RMK saab tagada seda oma tööga, mida RMK-lased igapäevaselt teevad. Näiteks praegu on väga kibe istutusaeg, need on ette kasvatatud kuusetaimed, parima juurekavaga, pandud maha parimate istutajate poolt ja nad saavad eelise kuuskede eest, mis hakkavad siis seemnest kasvama. Tuleviku kuused on kindlasti palju kenavad palgipuud kui isegi tänased.
1: Võtame veel need teie poolt mainitud neljast punktist kolm esimest. Väga keeruline on neid kuidagi täita või? Või on nad üldsõnalised?
2: Nad on üldsõnalised, aga neid saab täita. Noh, võtame kas või selle sama esimese eesmärgi, et te peate siduma rohkem süsinikku. Metsad seovad teatavasti süsinikku.
1: Mida rohkem metsa, seda rohkem seotakse süsinikku.
2: Jaa, aga oleneb ka sellest, mis vanuseklassis on mets. Teatavasti süsinikku seob rohkem mets, mis on noor või keskealine. Kui mets saab täiskasvanuks, siis süsiniku sidumine väheneb või peatub. Siis lihtsalt see süsinik jääb sinna puusse kui puu kukub ümber, siis temast saab väga rõõmus elupaik paljudele liikidele, aga hakkab samamoodi siis süsiniku emiteerima. Et pigem peaks olema Eesti metsanduse fookuses, just ma räägin siin majandusmetsast, see talletatud süsinik tuua metsast õigeaegselt välja, panna uus mets kasvama ja selle välja toodud puiduga teha midagi väga mõistlikku, et see süsinik jääks vangistatuna sellesse produkti aastasadadeks võibolla.
3: Euroopa Liidu riigid peavad esitama need aasta lõpuks komisjonile looduse taastamise kava. Kas see kava seab ka need liikmesriikidele mingisugused ühised eesmärgid elurikkuse ökosüsteemide arendamisele? Ma nüüd ei ütle, et Belgias Eestis peaksid samad seened kasvama, aga...
2: Nüüd kõigepealt ma ütlen, et Euroopa Liidu taastamise kava ja Eesti eesmärkide seadmist juhib kliimaministeerium. Et RMK on seal kaasas, RMK osaleb nii ekspertgruppides kui juhtgruppis. Ja ma tean, et kliimaministeeriumil on kavas plaan kokku saada selle aasta sügiseks. Aga kui nüüd vaadata korraks selle looduse taastamise määruse sisse, siis määrus seab liikmesriikidele ühised ja siduvad sihid. Näiteks aastaks 2030 peavad taastamismeetmed katma vähemalt viiendiku maismaa ja merealast ja aastaks 2050 peavad kõik taastamist, peavad olema tehtud kõik taastamist vajavad tegevused erinevates olulistes ökosüsteemides. Aga veel kord, ma ei ole sel teemal ekspert, aga ma olen kindel, et kliimaministeerium juhib selle protsessi mõistliku tulemuseni selle aasta sügisel.
1: Eelmine aasta oli Riigimetsa Majandamise Keskusele majanduslikult tugev, teenisite ligi 80 miljonit eurot kasumit. Millest kujuneb ja millest sõltub siis RMK kasum? Seletage see palun lahti.
2: Väga lihtsustatult RMK kasum sõltub sellest, kui palju me teeme uuendusraieid liigimetsast ja riigimetsas ja kui suur või kui kõrge on puidu hind. Eelmisel aastal RMK oli mõnevõrra eelis seisundis võrreldes erametsa omanikega, sest läbi aasta kümnete on RMK rajanud metsataristud. Need on siis erinevad metsateed, umbes 10 000 kilometrit on RMK erinevad metsateid rajanud. Ja see tähendas ka seda, et me saime väga vesise ilmaga tuua oma metsamaterjali välja. Samal ajal kui erametsaomanikud ei saanud metsa minna, sest lihtsalt masinad vajusid sisse ja mõju loodusel oleks olnud väga-väga suur. See omakorda lükkas üles puidu hinna ja kuna me saime, pidime raiuma kõrgematelt lankidelt, mis on kuivemad, siis ka selle puidu kvaliteet ja diameeter oli mõnevõrra suurem. Mis omakorda veel korda tähendas seda, et me saime küsida suuremat hinda ja seda meile ka maksti. Aga sellele lisaks on kindlasti iga RMK töötaja selles majandustulemuses. Et kui me arvutame 80 miljonit eurot puhaskasumit kõiki RMK-alaste peale, siis iga RMK-alane tõi 120 000 puhaskasumit aastas.
3: Väga produktiivne. Tahtsin küsida, kui volatiilne on puidu hind ja kui palju tema sõltub ala hormuusi väinast, no piltlikult öeldes.
2: Ei sõltu nii palju kui naftahind. Ma just vaatasin 2025 keskmisi hindasid ja võrdlesin esimese viie kuu hindadega. Siis näiteks okaspuu palgi osas on hind keskmiselt 5 eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Kui me vaatame kasepuu palki, siis hind 20 eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Ma mäletan, et kui ma siin saates olen käinud, siis igal korral ütlen, et kase spoon pakk teeb rekordeid. Ja ma saan öelda seda ka seekord, kui eelmise aasta keskmine hind, kui ma nüüd eksi, oli 250 eurot tihumeetri kohta, siis praegune hind on 281 eurot tihumeetri kohta. Et see tootegrupp jätkuvalt rekordeid lööb. Nüüd küttepuit, täpselt sama, 43 eurot tihumeetri kohta. Nüüd mõjutanud on meid mõnevõrra tormid Soomes ja Rootsis, mis on toonud paperipuidu hinna allapoole. Kui see oli eelmisel aastal keskmiselt 55, siis praegune hind on umbes 50 eurot tihumeetri kohta.
3: Sanktsioonid Venemaale?
2: Sanktsioonid Venemaale on hoidnud puidu hinna kõrgel. Puidu hind tegi hüppe aastal 2022 ja 2023, kui piirid läksid kinni nii Valgevene kui Venemaaga. mõnevõrra on sellest tipust puiduhinnad tulnud allapoole, aga ma nimetaksin seda uueks platooks, mis on samas ikkagi märkimisväärselt kõrgemal, kui see oli aastal hind, kui see oli aastal 2021.
1: Kui me rääkisime sellest, et eelmisel aastal teenisite ligi 80 miljonit kasumit, kas riigi eelarves ja järgnevate aastate eelarve strateegias on RMK-le seatud mingisugune kasumiteenimise eesmärk, saab seda üldse teha?
2: Praegu kehtivas riigi eelarve strateegias on RMK-le eesmärgiks seatud, et me maksame aastas dividendi 51 miljonit eurot. Riigi eelarve strateegiat teatavasti tehakse igal aastal, mis tähendab, et valitsusel on võimalus seda numbrit parandada. Aga juba siin paar nädalat tagasi tuli välja uudis, et lisaks sellele umbes 50 miljonile eurole võtab valitsus 20 miljonit lisadividendi. Ehk siis juba saab riik selle lisakasumi välja võtta ja seda kasutada siis erinevateks riiklikeks prioriteetideks.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kiievis on Vene rünnakus kannatada saanud arv tõusnud 86-ni. Venelased piirasid liikumist Hersoni oblasti okupeeritud aladel. Suur investeering kahekordistab Eesti akkuparkide võimsuse. Ilm on tänapäeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja tuleb 11-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kiievis on ööl vastu eilset aset leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus kannatada saanud inimest arv tõusnud 86-ni. Haiglaravil on endiselt 31 inimest. Kolm neist on raskes seisundis. Ülejäänud kannatanud said meedikute abi ambulatoorselt või koha peal. Vene rünnak nõudis Kiievis ka kahe inimese elu ja veel kaks sai surma Kiievi oblastis. Ukraina välisminister andis diplomaatidele korralduse tagada ÜRO julgelekunõukogu ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide erakorraliste istungite kokkukutsumine. Vene okupandid piirasid liikumist ajutiselt okupeeritud Hersoni oblastis ja süvendasid kogukondade transportisolatsiooni. Vastupanu liikumisaktivistid teatavad, et Hersonteivka piirkonnas on kohalikel elanikel keelatud reisida Kahovka ja Novakahovka suunas. Vastupanu võitlejate andmetel olid veel hiljuti need asulad praktiliselt ainsad kohad, kus inimesed said esmast arstiabi, kuna kohalik tervishoiusüsteem tegutseb äärmiselt piiratud tingimustes. Iraagi naftat Hiinasse viiv supertankur. Tanker on lahkunud Pärsia lahest, ületanud USA blokaadijoone ning sisenenud Araabia merre, teatas USA meediakanal Bloomberg. See toimus keset käimasolevaid läbirääkimisi USA ja Iraani vahelise sõja lõpetamiseks ning laevaliikluse taastamiseks Hormuzi väinas. Bloomberg märkis, et tankerite väljumine Pärsia lahest on naftaturu terava tähelepanu all, kuna enamik laevu on piirkonnas endiselt blokeeritud. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavattunise mahutavusega akuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri Estonia tegevjuhi Margus Potissepa sõnul on investeerimisotsus tehtud, salvestuslahendused välja valitud ning käivad veel viimased ettevalmistused ehitusega alustamiseks. Eneri aku salvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Suurinvesteeringu raames rajatavad akupargid valmivad järgmise 12 kuu jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Läänemaal, kus liidetakse need kavandatavate tuule- ja päikeseparkidega. Kristi Klaas naaseb riigikantseleisse pärast pea 3-aastast tööd kliimaministeeriumi asekantslerina. Strateegia direktor toetab valitsust ja peaministrit poliitikate koordineerimisel ja planeerimisel ning juhib ka strateegiabürood. Kristi Klaasi töölaual saab olema muu hulgas valitsuse prioriteetide täitmine, efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja töö toetamine, Eesti.ai algatus elluviimine, riigi innovatsioonivõimekuse toetamine, droonipoliitika arendamine ja avatud valitsemise arendamine. Kristi Klaasil on pikaajaline kogemus riigi pikaajaliste poliitikate kujundamisel nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil. Elektrihinnas tekib täna suur lõhe Eesti ning Läti ja Leedu vahel, kus hind erineb enam kui tosin korda. Kui Eestis kujuneb päeva keskmiseks hinnaks see 5,05 eurot megavattunnist, siis Lätis ja Leedus ületab see 64 euro piiri. Päevasiseselt on hinnakõikumine märkimisväärne. Kõige odavam on elekter pärast lõunal, mil hind langeb miinuspoolele. Päeva kalleim elekter ootab tarbijaid aga hilisõhtul kella 10-11.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16 meetrini sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 12, Pärnus 13.
4: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
2: Kuku hommiku raadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad. 7:05 on saanud kell ja Britta Maria Alassander Punamäe alustavad seda sellel tallast siis 7 tundi jäähoki juttudega. Vaatasid sa eile ka neid mänge. Ma korraks klõpsasin läbi ja vaatasin, et päris põnev on, aga vaat siis kuidagi pidin oma asjatoimetusi hakkama tegema ja lõpuks ei vaatamata, mis see tulemus nüüd siis sellel mängu see.
6: Võtte tulemustest ma ei tahakski rääkida, vaid kohe kiirematest muudatustest, et täna siis õhtupoolikul kella poole kuue paiku näidatakse ikkagi hoopis Tšehhi ja Norra mängu. Esialgselt kuulutati välja siis USA ja Ungari mäng ja me räägime siis tuua viis kanalist ja ühtlasi kell 21:20 näidatakse Saksa ja Suurbritannia mängu asemel hoopis Sloveenia-Itaalia mängu, mis otsustab alagrupi viimase koha saatuse. Ja hokist on päris huvitav see, et ma käisin jälle laadal nädalavahetusel, nagu ma ikka käin soojal ajal ja käisin Tammsalu päevade laadal ja seal ma nägin, oli vist üks kohalik kohvik ja seal oli siis tafli peale ka kirjutatud kriidiga, et jäähoki või midagi sellist, kas ühis vaatamine või midagi sellist, et aga ikka tähes ma pean ka ütlema laada kohta, et väga, väga tore laat oli. Aga lihtsalt nüüd on vist jõudnud see aeg tõesti kätte, kus tead, Sander, need kartulispiraalid. 5 eurot maksavad need nüüd. Lihtsalt infoks, kui sa pole laadalammu käinud, siis nüüd on need jõudnud sinna kohta. Ma mäletan veel ikka siin 10 aastat tagasi, oli see midagi sootuks muud, aga täiesti aru saada võiks, kõik hinnad tõusevad.
5: Jaa, laadale ei jõudnud, hokid ka vaatama ei jõudnud, aga ma ühesõnaga leidsin siis üles ikkagi selle eelse mängu tulemuse, nii et Soome alistas Sveitsis jätkuvatel maailmameistri võistlustel Austria siis 5-2 lõpuks ja jätkab täis eduga. Soome fännid kindlasti rõõmustavad.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
1: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
0: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
1: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
0: Kohe pärast reporterit.
2: Kuku hommikuraadio.
3: 9:50 on saanud kell. Tänasel esmaspäeva hommikul me nüüd heidame pilgu sellele, millest välismeedia kirjutab. 25. mai on meil käes ja täna hommikused uudised räägivad sellest, et 2 miljoni barreli naftaga supertanker läbis Hormuusi väina. Iraagi naftat Hiinasse viiv supertanker on lahkunud Pärsia lahest, ületanud USA blokaadi joone ning sisenenud Araabia merre. Niimoodi teatas USA meediakanal Bloomberg, mida reedel vahendas ukrainlast uudistagentuur Union ja see toimus keset käimas olevaid läbirääkimisi USA ja Iraani vahelise sõja lõpetamiseks ning laevaliikluse taastamiseks Hormuusi väinas. Agentuuri kogutud laevade jälgimisandmete kohaselt sisenes see sama tanker, mille nimeks on Eagle Verona, Omaani lahest Araabia merre, vedades Hiinas umbes 2 miljonit barrelit Iraagi naftat. Ja täna hommikul kirjutatakse ka sellest, kuidas toornafta hinnad on järsus languses. Turud on lootnud, et Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkulepe on peatselt saavutatav ja...
4: Kas nad ongi nagu lõpujärgus just praegu mingisuguse dokumendiga?
3: No see kõik ju hakkas pihta, kui me tuletame meelde siis veebruaris, millise Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid rünnakud Iraani vastu. Iraan vastas muhulgas siis Iisraeli ja USA baaside rünnakud.

0: vahelise kokkuleppe allkirjastamisega, aga kiiret kuhugi USA-le ei ole. Iraani esindajad on lepingu muustandi olemasolu kinnitanud ja Katari meediaväljaande Al Jazeera Iraani allika sõnul on aga märke, et ühendriigid taganevad mõnest muustandisi mainitud punktist ja Al Jazeera andmetel näib Iraan uskuvat, et ühendriigid taganevad juba siis nendest kokkulepitud tingimusest relvarahu siis. Tuletame taaskord meelde Ameerika ühendriikide ja Iraani vahel jõustus aprilli alguses. CNN esilugu samal teemal täna hommikul räägib ja räägitakse, kirjutatakse sellest, et USA ja Iraani vaheline potentsiaalne leping sisaldab Iraani kohustust mitte taotleda tuumarelva ja samuti kohustuks Iraan alustama läbirääkimisi oma kõrgelt rikastatud uraani varudest loobumiseks ja peatama igasuguse uue rikastamise. Niimoodi siis asjaga lähedalt seotud isik on CNNile rääkinud. Ja on nad ametnikud rõhutanud ka seda, et uraani üle läbirääkimised saavad alati alles pärast sõja lõpetamise memorandumi sõlmimist. Ja uraan on oluline tuumkütus, mida saab kõrge rikastamise korral kasutada tuumapommi ehitamiseks. Ja selle kõige valguses jällegi, me oleme mitmel puhul sellest rääkinud, et ei saa just korru, mis toimub. Ameerika Ühendriikid räägivad sellest, kuidas läbirääkimised on peaaegu lõpusirgele. Samal ajal oleme kuulnud Iraanist ka sõnumeid, et me ei räägi mitte kellegagi läbi.
1: et, Eks ole. Et,
0: saa no, sa siis aru, mis toimub.
1: Jah, no sõike kummi venitamine natuke kohati nagu käib, aga räägime natuke ka sellistest uudistest, mis puudutavad otsapidi ka meid. Brittide The Telegraph kirjutab täna hommikul sellest, kuidas Suurbritannia ühendkuningriigi kaitseminister käis siin Eestis külas meie liitlastel oma meestel ja tagasi teel siis suure tõenäosusega vähemalt arvatavasti oli Venema käsi mängus ja nad, mis eestikeelne sõna siin on küll, aga jammisid või õigemini segasid siis tema lennuki signaale. Ja täna hommikul siis päris kõrgel kohal te brittide väljaannetes seda artiklit leiab ja räägitaksegi sellest, kuidas see elektrooniline rünnak mõjutas siis väga tugevalt lennuki navigatsioonisüsteeme ja ütleme ikkagi läheslastus muutis need kasutuskõlbmatuks. Aga noh, eks siit maalt reisides ma kõtlen ette, et eks ega see mingi suur üllatus osa isenesest Eesti maalaste jaoks ei ole, aga jah.
0: Öösel Soomes Oulu lähedal, Oulu asula lähedal, kus juures on seal isegi käinud, täitsa tore linnakene on, seal liigub karu ringi, nädalavahetusel tegelikult ta liikus, öösel helistas mitu, vabandust, ehkki täna öösel on helistanud mitu inimest äire keskusesse seal Soomes Oulus ja teatanud, et nemad on karu näinud ja...
1: Mis ta teeb seal?
0: Ma ei tea, jah, teed see kolmest erinevast piirkonnast Vasapära, Kaakuringase ja Tahkukangase piirkonnast on teatatud siis häirekeskusele karust. Ja patrull näki ise ka seda karu ja karu lahkus metsa ja jätkas teed siis Linati suunas on ilmselt seal mingisugune piirkond. Ja pärast seda pole looma enam nähtud, aga Soome meedia sellest tõesti täna hommikul kirjutab ja politseteater on nad siis konsulteerisid nad muidugi ka suur ulukite pääste teenistustega ja hinnangu kohaselt oli tegemist noore.
1: Noore ja uljaga.
0: Noore ulja karuga, kes on läinud linna uudistama.
1: No, tal on omad käimised kindlasti käia, aga no jah, nali naljaks, sellest ühtepidi kurb, et räägitakse ikka, et loomadel pole lihtsalt kuhugi minna, eks ole, aga teispidi, eks nad on uudisimulikud, need noorukesed ka. Aga täna saame lugeda BBC-st, kus spordi teemal, aga kohe minu tähelepanu püüdisse. BBC kirjutab, et kujuta ette olümpiamänge, aga lihtsalt selle lisaga, et steroidid on lubatud.
0: Enhanced Games on selle
1: Enhanced nimi. Games just, ja need on vist Vegases toimuvad, ma saan aru.
0: Ja nad vist, nii nagu ma aru saan, eile see kõik justkui pihta hakkas ja tõesti kokku maailma meediasest rääkis ja suured sellised, kuidas ma ütlen, rahakad tegelased on sinna taha tulnud ja auhinna rahad võrreldes olümpiaga ikkagi on ka väga, väga suured, et investorid loodavad, et sellest võiks saada midagi suurt. Ja muidugi siis eksperid ajakirjanduses arutavad selle üle, et kui sellised olümpiamängud, kus on doping siis lubatud, need muutuvad kuidagi normaalsuseks ja tavaliseks ja me lepime sellega ja hakkamegi vaatama seda Netflixi või YouTube'i kaudu ja me elame sellel kõigele kaasa ja sinna tuleb mingi raha, siis näitab mingisugust kultuurilist nihet kas ka nende steroidide ja dopingu suunas. See tähendab seda, et kui seni ikkagi meil on eeskujuks olnud sportlased, kes on oma suuri saavutusi saavutanud nii, et nad on teinud seda kõike puhtalt ja me oleme tauninud igasugust dopingu kasutamist, siis no milline on ühiskond, kus sta,

0: Arvitaks eeskujudeks on need sportlased, kes kasutavad neid steroide. No võib arvata, et see tähendab, et ka noored hakkavad ju eeskuju võtma ja ka enne veel, kui nad on üldse kuhugi väga kõrgele maale jõudnud, võivad juba kaaluda steroidide kasutamist. Et tegelikult, kui sa praegu vaatad jõusalis ringi, ma ei taha nüüd küll kedagi süüdistada, aga võib aga ju arvata, tahaks. Et natukene ju see, seda on nagu aegalt näha ja sellest just kui räägitakse võibolla mitte piisult palju, aga kusagil see ikkagi dopingu kasutamine ka praegu levib.
1: Aga üks ei välista teist selles mõttes. Need võistlused, kus on lubatud kõik need testosteroonid ja steroidid ja muu säärane, need ei välista seda, et samal ajal võiks paralleelselt toimuda meile seni arusaadavalt või meile seni reeglite järgi ikkagi olümpiamängud ja kõik muu säärane. Et minu mõelest on see väga, väga super hea lahendus selles mõttes, et andke minna. Andke siis minna, olgu see üks võistlus Vegases seal kuskil, kus nad kõik saavad ennast üles puhuda, mulli ajada ja siis võistelda ja vaadata, et kuidas kellegi need tulemused on. Et see on üks võistlus praegu see seisuga, et kui me räägiks ikka juba siin nagu laiemalt üle maailma, et see kuidagi nagu, see, ma ütleks, et see on ju paratamatu, see on ju aasta kümneid teemaks olnud, et ikka tarvitatakse sellist dopingut ja igasugused lisandeid, et kaua me seda pead nagu liiva alla paneme, las nad siis teevad oma võistluse.
0: Oled sa näinud sellist komöödia filmi nagu Idiocracy?
1: Vist.
0: No natukene meenutab see mulle midagi selle filmis annast, kus inimesed tervisest hoolimata pumpavad ennast igasugused aineid teise.
1: Need riskid on jah, vist päris suured seal ju tegelikult.
0: Nii. Kas räägime Eesti uudistest ka?
1: Jah, ja kuulame enne seda John Newmani, kes tegelikult peaks tulema nüüd ka Eestisse ju see aasta. Võibolla ma eksin, aga Eesti
0: uudist... kontrollime üle.
1: Kontrollime ruttu üle enne, kui ma siin... Mul ikka tuleb reklaami ette kogu aeg.
0: Nii on, Patarei merekindluses.
1: Just, nii et ja seal ta on siis 31. juulil, nii et kuulame natuke John Newmani.

0: Kuku Raadio.
1: 7:22 minutit on saanud kell. Britta, kas sinu kodu lähedal on raudtee?
2: Ei ole väga
1: kui
2: lähedal.
1: Kui sa kodu valisid endale elukohta, kas sa mõtlesid selle peale, kui kaugel on raudtee?
2: Ei mõelnud.
1: ERR kirjutab, et kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus Tallinna ümbruses sünnib.
2: Et kas see on nagu võimalikult kaugel oleks
1: ikkagi lähedus, mitte kaugus on oluline, et lähedus, et ma saan aru, et võiks olla mõistlikus kauguses, et saaks kiirelt sõita kuhugi. No tegelikult räägitakse siin täna hommikul hoopis sellest, et Tallinna ümbruses sünnib uus rongivöönd, kus inimesed eelistavad loodust ja taskukohasemat elu, kuid tahavad säilitada kiire ühenduse pealinnaga. Kinnisvara müügipakkum ja ostu eelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnaalisest keskkonnast, kuid ei taha saamas loobuda Tallinna või Tartu töö ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40-minutilise sõidu kaugusele ja uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus.
2: Võtta, mul natuke jäi kõrva kriipima praegu see koht, et inimesed otsivad taskukohasemat elu Tallinnast eemal, natuke Tallinna lähedal. Et see on, kas see on nüüd mingi paralleeluniversum, kus Tallinna lähedal on taskukohasem elu? Ma siis mõtlen ise, nagu ma olen ka vaadanud ikkagi neid kinnisvara hindud, et noh, ikkagi Keilasse saab täna, ma arvan, kahetoolise korteri sama hinna eest, mis sa saad Mustamäele.
1: Isegi võibolla Keilas on kallimalt.
2: Kallim, jah, kallim isegi ka, et Mustam alguses ja Kristiined ja et me räägime, et seal on nagu üürihinnad samamoodi.
1: Keila tõesti.
2: Siis ma mõtlen, no mis meil siin ümbruses kõik on, mis veel tulevad, eks ole, Kiili, Peetrid, kõik need kandid, eks ole, siin Saku, Saue, need on kõik kalliks läinud. Et need ei ole ammu enam, et lähen odavad.
1: Võibolla see tähelepanek ongi nüüd natukene hiliselt tehtud selles mõttes, et see muutus on ära toimunud, aga nüüd siis sellest kirjutatakse. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga kunagine Kloogaranna suvilate piirkond, aga ka Kloogaranna suvilate piirkond, kus elatus või elud ase on kordades odavam kui Tallinnas, aga rongiühendus sinna hea. Ja no võt, et samad linnad, mida sa siin mainisid juba.
2: Näe, ja Kloogaranna poolega seal vist ei ole nii suurt rõhku pandud niimoodi selle, ma ei tea, uus arendustele kõigele muule, aga küll jõuab ja muidugi alati saab kaugemale ka minna,
1: selles kui artikli...
2: rong sõidab oleks lahe.
1: Jah, selles artiklis tuuakse välja, et paljud Põhjamaa linnad on juba liikunud rong linnastute poole ja olles ise ka Põhjamaa linnu külestanud, siis tõesti need rongidel on väga olulised sellised kohad nendes linnades liikumisel ja ma näen, et miks mitte ka Eestis seda rongindust edasi ajada. Kuigi ma tean, mis vastuargument on, see kõik on väga kallis.
2: Seda kindlasti, aga ma mõtlen, et tegelikult see on nii tavaline igal pool maailmas. Ma mõtlen siin samamoodi tegelikult, ma ei tea, Berliinis, kui ma hiljaaegu käisin. Rong täiesti igapäevane elu osa, inimesed sõidavad ka 30 minutit. No kui sa Tallinnas siit hakkad valdi jäämas 30 minutit sõitma rongiga kuhugi poole, kuhu sa välja jõuad? Mis kohad on meil 30 minuti raadiuses?
1: Kuidas? Rongiga või?
2: Mm-hmm.
1: Ma ei tea, palju kaua Tapal sõidab rongiga, natuke rohkem ikka vist.
2: Ikka rohkem läheb sinna, jah. Et aga no jah, selles mõttes, et eks arenguruumi on. Vaadates veel, mis täna kirjutatud on meile Eesti uudistes, siis nüüd on jõudnud rahvusringhäälingu esiküljele ka see uudis, et Venema segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali. Vaatame, milles kirjutatakse täna. Postimehe esiküljel hoiatatakse meid, et suvi ähvardab tulla mullusest kõrgema börsielektri hinnaga ja räägitakse ka Euroopa ülirikaste pingereast. Eesti hoiab liidus esikohta. Kujutad sa ette? Nii et ja mis siin ja järgmistel kohtadel on Bulgaaria ja Poola. Jah.
1: Aga lahe. Ma ei lihtsalt ühte pressitõdet praegu siin lugema, et kujutad sa ette pilti, kell 7.17 on meie postkasti tulnud siis Eesti korteriühistute liidu teade. Vaata otsepildis, kuidas Mustamäe kortermajad uue ilme saavad. Ja nüüd ma siin vaatan neid otsepilti, kuidas siis kortermajas. No hetkel töö seal ei käi, üsna vaikne on see olukord, aga no mõni helkurvestiga töömees on tegelikult juba kohale saapunud.
2: Oota, mis kortermaja või mis koht see nüüd on? See on nii uus majaneb välja, et see pressitõdes on kirjas sul. Kas need on need, mis seal tehnikaülikooli juures nüüd mingisuguse suure projekti raames korda tehakse? Seal igatahes seal akadeemia teel ja seal kandis on ju need kõige vanemad paneelmajad ja nüüd on mingisuguse projekti raames tehakse need seal kõiki korda järjest, aga no see näeb ikka tõesti väga...
1: Soft Academy pilootprojekt.
2: Ja piirkonda täpsemalt pole öeldud.
1: Kvartal renoveerimine.
2: Asso, no, võtta, aga igatahes otse pilti. otse pilti me praegu vaatame ühte maja. Aga...
1: Eks päeva peale läheb see otse pilt võibolla lõpusemaks ja huvitavamaks ka.
2: Ja täna hommikul Delfis kirjutatakse sellest, kuidas Viru keskuse...
1: Brita, vabandust, parandan. Akadeemiade algusest tõesti neli korter maja. Akadeemiade 4, 6, 14 ja 22, et me ei jääks midagi kuulele
2: võlgu. Okei, okay. No igatahes kui sealt autoga mööda sõita, siis näeb ainult seda maja otsa, aga eestpoolt vaadates siin pildi järgi, no tõesti tehakse väga uhkeks, et sellist polegi väga näinud veel renoveerimisel. Aga Delfis kirjutab või räägib Viru keskuse juht Enn Parel, et Hiina oda kaupade hasartmäng läheb meile kõigile kalliks maksma. Ja see on tema arvamus artikkel siis. Ja siin nüüd tõesti, et on ülimalt afatlev, kui osta saab odavalt kohe ja see kõik on ainult ühe kliki kaugusel, olgu see lamp või kreem või telefoni ümbris. Ekraanil ilmub alla hindlus, loendur ja ainult täna pakkumine. Aga siin tõesti alguses on ta võrrelnud e-poodi kasiinoga, aga ütleb ta muuhulgas, et kasiino puhul inimesed vähemalt teavad, et mängulaud on nende vastu kaldu. Temu ja Sheini platformidel võib jääda ekslik mulje, et ta on nutikas võitja. Ma ei tea, no võt, see on küll nüüd see koht. Ma teinekord vaatan ka, kuidas ma olen teid suvi pärast keerutanud neid Temu mingisugused loosi rattaid. Sest et ma tean, et ma võidan iga kord. Kui mul see ette tuleb, siis see on ikka selle jaoks, et ma sinna kohe peale ka klikiks, et see ei ole ju võimalik turunduslikult, et nad mind kaotajaks jätavad. Ja ma võidan, iga kord võidan midagi. Aga ma välja küll neid asju ei osta.
1: Aga see võidutunne on suurepärane ikka.
2: Ei ole tegelikult. See täitsa ajab marrust. Ma tean, mis see strateegia on. Et eks ta ju niimoodi ongi, et näe, üks Brita Tallinnast keerutab, arvab, et ta võitis ja siis ma hakkan kohe seda asja ostma ka. No eks nende asjade suhtes peab tõesti võibolla ettevaatlikum olema. Aga mõistlike ostumõtteid on meil kõigile kindlasti vaja.
1: Eelist Eestimaist.
2: Arvad?
1: Ikka. Kell on sõnud 7:30, kuulame pooltunni uudisid.
0: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kiievis on ööl vastu eilset aset leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus, kannatada saanud inimeste arv tõusnud 86. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanut. Kolm neist on raskes seisundis. Ülejäänud said meedikute abi ambulatoorselt või koha peal. Vene rünnak nõudis Kiievis kahe inimese elu ja veel kaks sai surma Kiievi oblastis. Ukraina välisminister andis diplomaatidele korralduse tagada ÜRO julgelekunõukogu ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide erakorraliste istungite kokkukutsumine. Vene okupandid piirasid liikumist ajutiselt okupeeritud Hersoni oblastis ja süvendasid kogukondade transportiisolatsiooni. Vastupanu liikumisaktivistid teatasid, et Hornosteivka piirkonnas on kohalikel elanikel keelatud reisida Kahovka ja Nova Kahovka suunas. Vastupanuvõitlejate andmetel olid veel hiljuti need asulad praktiliselt ainsad kohad, kus inimesed said esmast arstiabi, kuna kohalik tervishoiusüsteem tegutseb äärmiselt piiratud tingimustes. Iraagi naftat Hiinasse viiv supertanker on lahkunud Pärsia lahest, ületanud USA blokaadijoone ning sisenenud Araabia merre, teatas USA meediakanal Bloomberg. See toimus keset käimas olevaid läbirääkimisi USA ja Iraani vahelise sõja lõpetamiseks ning laevaliikluse taastamiseks Hormuzi väinas. Bloomberg märkis, et tankerite väljumine Pärsia lahest on naftaturu terava tähelepanu all, kuna enamik laevu on piirkonnas endiselt blokeeritud. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavattise mahutavusega akuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri Estonia tegevjuhi Margus Potisseppa sõnul on investeerimisotsus tehtud, salvestuslahendused välja valitud ning käivad viimased ettevalmistused ehitusega alustamiseks. Eneri akusalvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Seoses Kumu 20. juubeli suvega on Kristi Kongi näitus kromaatiline triiv ja muuseumi siseõhu tänasest kuni 30. septembrini avatud ka esmaspäevadel, kui ülejäänud muuseum on suletud. Mai alguses septembri lõpuni on esmaspäeviti avatud ka Eesti kunstimuuseumi filiaalid Kadrioru kunstimuuseum ja Niguliste muuseum. Vaid esmaspäeviti saab Kumu kunstimuuseumi suure saali näitust külastada soodushinnaga.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee
4: ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loode tuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal 8-13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
5: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
7: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
9: Tere hommikust, telehommik alustab.
8: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
9: Telehommik.
10: See on suurepärane.
8: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Kuku Raadio.
1: 7:34 minutit saanud kell aeg rääkida liiklusest. Liiklusrakendus Veis räägib meile täna hommikul sellist juttu, et Tallinnas ummikuid Peterburi teel juba vaikselt on tekkimas. Seal ju ehitustööd samamoodi käimas. Ja Laagnadelt tulles Tartu maantee juurde jõudes Türnpuu tänaval ummik on sinnagi juba tekkinud Narva maantee tänaval Eestil samamoodi Gonsiori tänaval ka näen kollast see annab märku, et ummik hakkab seal tõsisem alles tekkima Tammsaare teel, kuidas olukord on no muidugi, ummik on seal juba kenakene 12 km tunnis autode rong ühes koos seal kõik liikumas Paldiski maanteel hipodroomi ristmiku juures samamoodi ummik juba praegu on selline, et veis näitab mõile punast. Kuidas Tartus olukord on? Tartus on seis selline, et ummikuid liiga palju ei ole või noh, rohkem ei ole kui tavaliselt. Õigemini tegelikult täna hommikul ei ole ühtegi ummikud Tartus. Praegu on seis täiesti kena, seal saab autoga sõita täitsa sujuvalt.
2: Vaatame tarkteja kaarti ka. Tundub täna hommikul, et meie teeolud on liiklemiseks täitsa mõnusad. Ei jää silma ühtegi märga lõiku ka, küll aga on pilvine valdavalt ikkagi üle kogu Eesti. Ja kui vaadata liikluspiiranguid, siis mulle tundub, et kõige suurem selline segapuder jääb täna hommikul silma Märjamaa ümbruses. Seal on siis need, seal on ümbersõidud siis tee ehituse tõttu, kohalikud kindlasti sellega juba kursis tuleb siis minna vana Vigala kaudu ja samamoodi ka Järvakandi ümbrus. On vaja teha ümber sõite, aga muus osas tundub, et ikkagi tõesti liiklus on täitsa soodne täna hommikul sõitmiseks ja muu hulgas, Otepää ja Elva vahel on siin ka hüüumärgikesed, 6 päeva pärast on siis oodata Elva ratta rallit, nii et täna veel Otepää ja Elva vahel ilusti sõita saab küll, aga ühel hetkel siis tuleb arvestada nädalavahetusel, et seal kandis on piiranguid üks jagu.

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback marineautost. Kuku hommikuraadio.
1: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on saanud 7:40, 25. mai on meil käes ja esmaspäeva hommik. Ma olen enam kui kindel, et nii mõnedki kuulajad on mõelnud, et huvitav, milline oleks elu näiteks trammijuhina või rekkajuhina või hoopis vedurijuhina. Ja täna räägimegi vedurijuhtidest seda sellel põhjusel, et 31. maini on võimalus sellele ametile kandideerida. Ja täna hommikul on meil suur rõõm stuudios külas tervitada vedurijuhti, kuid muuhulgas ka koolitusjuhti, kes on siis 12 aastat selles valdkonnas tegutsenud. Artur Loorents on meil täna hommikul külas. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kui tihti te puutute veel kokku selle arvamusega, et see veduri juht, ega see ei ole üldse raske amet. Sa istud sinna, võtud nuppu, rong hakkab liikuma ja kui rong peab peatuma, võtud teist nuppu ja that's it. Ei ole vaja erilist koolitust ja haridust.
2: Jaa, seda kuulen ma iga päev, aga kui ma olen selle peale öelnud, et aga ma siis tõusin püsti ja proovin ise sõita, siis selle peale tekib selline pikk nägu ja sellega see vestus lõpeb.
3: Olen vaadanud teie erinevaid tekste viimasel ajal ja otsite uusi vedurijuhtu, uus koolitus on algamas ja kirjutate, et see nõuab keskendumisvõimet ja loogilist mõtlemist. Miks on vedurijuhil vaja loogilist mõtlemist?
2: No sama on ju tegelikult maanteeliikluses. Loogiline mõtlemine aitab siin punktist A punkti B üsna kindlasti. Eks ole, et vedurijuht peab suutma üsna suurel kiirusel langetama väga kiiresti otsuseid selle põhjal, mida ta näeb.
3: No toogi meil näide näiteks. Päriseluline.
2: Jah, päriseluline. Rong sõidab kiiruselt 140 km tunnis. Kõik foorid on rohelised, aga nüüd mingil põhjusel mingi foor hakkab vilkuma või läheb punaseks. Vedurijuht peab kohe reageerima.
1: Aga nüüd ikkagi sellest, et selline kampaania käima on tõmmatud, kas teil on siis mehi naisi väheks jäänud?
2: Ma ei saaks öelda, et väheks, aga tegelikult me tahame ju suuresti laieneda. Nagu te just ennem rääkisite nii-öelda ronglinnastumisest, siis samamoodi meie kindlasti suur eesmärk on Tallinn-Tartu liinil kiirust ja väljumistarvu kasvatada, mis tähendab seda, et kui me Tartu-Tallinn liinil täna ikkagi vaatame sõiduplaani, siis võib-olla varsti võib olla niimoodi, et aha, ma nüüd kella ühe selle rongile jõudnud, lähen kell kaks. Ja kui me nüüd toome sinna kaasa kiiruse, siis see aitab ka näiteks Tapa, Tamsalu ja Jõgeva inimestel vaadata töökohti juba palju mugavamalt näiteks Tallinna poole. Sest kui me räägime Tamsalust Tallinnasse või Tamsalust Tartusse alla tunni, siis see on ju väga atraktiivne ja see elandab ka maapiirkondade elu.
3: Tänapäeval on Euroopas ja ka Eestis, ma saan aru, süsteem üsna tugevalt standardiseeritud ning vedurijuhil ei piisa enam lihtsalt rongi või paperist, vaid ühel pool peab olema siis rongi või paper olemas ja teisalt ka selle konkreetse rongi sõitmise litsents.
2: Just, täpselt nii. Vedurijuhi paber on puhtalt tunnistus, mis kinnitab, et vedurijuht teab üldteadmisi. Teab, mis on teeballast, teab, mis on pöördvanker. Aga nüüd, kui me läheme sertifikaadi peale, sertifikaadi õppes, siis me õpime ära konkreetse liini. Nii et vedurijuht näiteks, kellel on olemas Tallinn-Paldiski sertifikaat, Tallinnast Narva sõita ei või. Või vedurijuht, kellel on näiteks Skoda diiselrongi sertifikaat, võib sõita edukalt Tallinn-Tartu liinil, kui Tallinnast Turbasse sõita ei või.
3: On see põhjendatud või tegelikult see rongijuht saaks hakkama sellel teisel liinil samamoodi?
2: Tegelikult on see põhjendatud. Sellepärast, et vedurijuht oma tegevuses peab väga palju planeerima. Ta peab teadma, milline ta tee. Milline on ta teeprofiil, kas seal on tõusud, langused, kus peatus asub, sest loomulikult jah, meil on olemas tehnilised abivahendid, aga kui need tehnilised abivahendid mingil põhjusel alt veavad, siis vedurih peab olema suuteline ise seda tehnikat nii-öelda korrigeerima.
1: Milline näeb välja vedurijuhi päev, kui me nüüd lihtsalt kujutan enda vaatenurgast ette, no meie kuku hommik, eks ole, esmaspäevast reedeni, hommikul kuuest hakkame pihta, räägime kümneni, siis teeme veel lisatööd, nii edasi, et selline on see graafik, aga kuidas teil see igapäevaselt on?
2: Vedurijuhtide graafik, noh nagu te ütlete, on juba graafiku põhine. Mis tähendab seda, et vedurijuht ei saa omale planeerida seda, et tal on nüüd terve aasta kõik nädalavahetused ja riigipühad vabad. Ja vedurijuht alustab ühel päeval. No näiteks ma võtan siin suvalise näite, meil tuleb täna vedurijuht, tuleb umbes kell 9 tööle. Noh, need vedurijuhte, kes meil alustab, on iga päev umbes 30 tükki ja nad kõik töötavad oma erineva rütmiga, aga noh, näiteks mulle meeldib tuua näiteks just vedurijuhte, kes näiteks tuleb tööle, sõidab lõunal Narva ja tagasi ning läheb ööseks näiteks Viljandisse. Viljandis ööbib.
1: Kus?
2: Meil on puhkeruumid igal pool kõikides pöördepunktides ning siis tuleb hommikul tagasi. Ehk siis võibolla see hommikune tulek on võrreldav ka täpselt selle raadiotööga, nagu te mainite, sellepärast, et meil on pöördepunktid, hakkame võtma Narva, Rakvere, Koidula, Valgas on kaks rongi, Tartu, Viljandi, Türi, Rapla, pluss veel elektrirajal, nad kõik ärkavad kusagil 4-5 paiku, on hommikul kõige esimesed, kui nad rongi peale lähevad, siis mitte ühtegi inimest ümberengi ei ole, käivitavad rongi ning siis hakkavad tulema ja kõikides nendes kohtades, mida ma mainisin, kuskilt on praegu kas mõni rongi juba väljunud või siis väljumas ja need kõik jõuvad umbes 10 paiku Tallinnasse. No. Ja siis on nende tööpäev läbi, nad on juba nii palju näinud, nii palju kogenud.
3: Rääkisime siin sellest, kuidas rongi või veduri või töö nõuab täiesti loogilist mõtlemist ja keskendumisvõimet, aga kas on veel midagi, mis peab olemas olema selle vedurijuhil, kui ta igapäev sellised marsruute läbib?
2: No kindlasti enesekindlus, sellepärast, et loogiline mõtlemine...
3: Seiklusimu ei ole vaja.
2: Ma arvan küll, sellepärast, et ega see töö ka natuke ongi seiklus, eks ole, et kui võtta seda, et võibolla tava inimene ei tahaks iga õhtu kusagil, noh muidugi mitte iga õhtu, aga umbes 10-12 õhtut kuus minna kusagil mujal magama, eks ole, aga ma arvan, et selline rännuhimu või selline romantiku hing käib kindlasti selle tööga kaasas.
3: Ja täpselt, mulle tundub, et nii nagu ajakirjaniku ametikohta aegalt ütleme, et ega see ei olegi ju päris töö, see on rohkem nagu elustiil, siis ega vedurijuhi puhul on mis täpselt sama lugu, et töö on ta kindlasti palka saab, aga ta ikkagi on elustiil ka.
2: Kindlasti. Ja no siin kohal peab muidugi mõtlema ka sellele, et kellele see sobib, sest on neid, kellele see reisimine meeldib, aga noh, tuleb arvestada sellega, et kindlasti see mujal ööbimine, hilised õhtud, varajased hommikud, sellel on kindlasti oma võlu, aga mõne inimese jaoks on see ka võibolla valu.
1: Enne juba eetri väliselt me natuke rääkisime ka, meil intervjuun oli aega, jõudsin siin veel kohvi haarata ja ütlesite ka toreda näitena, et samamoodi on ka vedurijuhtidel, et loetakse minuteid enne reisi ja jõuab veel kiiresti midagi teha, et no kui oluline on ka see täpsus, me räägime ju sellest samamoodi tegelikult, et hilinemine ei ole lubatav mitte kuidagi.
2: Absoluutselt, sest kuidas vaadate reisijatel otsa, kui väljate kuskilt 15-20-30 minutit hiljem, kuna lihtsalt hommikul oli nii magus või ei leidnud sokke üles või mis iganes.
1: Aga seda tuleb ette inimlikult?
2: No üsna vähe, sest vedurid on ikkagi omale selle kella tundmise sisse treeninud, aga jällegi. Kes mõtleb kandideerimisele, peab ka mõtlema sellele, eks ole, et kuidas tal on täpsusega, kuidas tal on hommikul vara üles särkamisega, kuidas tal on kella tundmisega, tegevuste planeerimisega, sest samamoodi vedurihil, näiteks kui vedurjuht tuleb ühest reisist, võib juhtuda, et ta läheb kohe järgmisse reisi, tal on kahe reisi vahel võibolla mingisugune 20-30 minutit aega, ta peab suutma planeerida oma aega, et millal ta käib söömas, millal ta teeb isiklikud toimetused, millal ta on rongiga seotud protseduurid vaja läbi viia, eks ole, et kindlasti vedurjuht ei saa niimoodi teha, et vaatab nüüd kella 25 minutit ja siis ta läheb kohvikusse ja lobiseb selleks.
1: Kuidas vedurijuhid, kuidas neil und peale ei tule nende pikkade distantside peal? Ma mõtlen, need on väga sellised monotoonsed teed, võtleme, kui ikka väga pikk selline metsavaheline raute ette võtta, siis kuidas seal ikkagi kabiinis välditakse seda, et see und peale ei tule?
2: No esimene asja on muidugi see, et me eelgime väga rangelt töö- ja puhkeseadused, ehk siis me ei saa võimaldada seda, et vedurijuht läheb sõitma nii, et ta ei ole puhanud. See on esimene asi, aga teine asi meil on ka masinatel turvanguseadmed, mis tähendab seda, et kui vedurijuhi reaktsiooni kiirus siis turvanguseadme nii-öelda küsimusele on siis aeglane, rong võib peatuda või siis nõuda järgmist turvakontrolli juba kiirema ajadega.
3: See küsimus Britel on selles mõttes hästi oluline ja mõtlesin sama asja peale ka teise nurgalt, et rongid muutuvad ju järjest automatiseeritumaks. Turvasüsteemi tuleb juurde, arvutid kontrollivad kiirusi ja signaale, inimlikke vigu püütakse vähendada, aga teiselt poolt peab inimene kogu aeg olema valmis. See teeb selle elu päris keeruseks. On nii?
2: Absoluutselt, võt see valmisolek ongi kõige olulisem. Et turvangusüsteem ei saa olla see, mille peale vedurjuht nüüd saab lootma jääda. Et aga see on nüüd samamoodi, et kui te läheksite lennukisse, kas te tunneksite ennast kindlalt, kui teie lennuki kapten on täielikult sõltuvuses kõikidest abivahenditest, või kui lähete arsti juurde ja arst teab kõik ainult seda, mis tal on kuskil läpis kirjas, ei tunne ennast päris kindlalt, eks ole. Et vedurjuhi käes on inimeste elud, täpselt samamoodi kui lenduritel, nagu arstidel, nagu meremeest.
3: Tehnoloogia igal juhul areneb, kas me võime öelda, et vedurijuhist on saamas selline süsteemi järelvalvaja, kelle tähelepanu peab siis tundide kaupa püsima selle automaatika peal?
2: Kindlasti. Täna meie süsteemides veel vedurjuht ikkagi ei jälgi, vaid ikkagi juhib konkreetselt rongi. Tal on mõned abiseadmed, aga näiteks paljud Euroopa linnade, suurlinnade metroodes juba juhte üldse ei olegi. et eks see sõltub täpselt meie tehnilisest valmisolekusest ja võimekusest, aga täna ma julgustada inimesi kandideerima just selle mõttega, et täna te saate ikkagi veel ise sõita.
3: Kaua veel, Artur Loorants, kaua veel saab
2: seda just sõita. Öelda, aga ma arvan, et see siin siiski, ja noh, ka näiteks Euroopa raudteeliikluses siiski vedurijuht on ikkagi see rongis vajalik.
3: No mis te ütlete, 10 aastat veel saab vedurijuht Eestis tööd?
2: Vaadake, kui me 10 aastat tagasi oleksime rääkinud, mida AI-ga saab teha, kas me oleksime osanud aimata, mida... Kas me oleksime osanud aimata aastal 2016, milleks täna AI võimeline?
1: Ei oleks.
2: Täpselt, et ma arvan, et selle ennustamise me jätaksin võib-olla tugevamatele spetsialistidele, kas siis infotehnoloogia või esoteerika valdkonnast.
1: Aga räägime natuke nendest inimestest, kes siis täna vedurijuhid on. Aga tõesti võib-olla mõni kuuleja mõtleb, kas ise või on tal mõni tuttav või keegi, kes võiks väga hästi sobida sellele ametile. Kelle juurde ta siis tööle satub? Kes on tema kolleegid? Milline see keskmine läbilõige täna on?
2: Meil on, ütleks, et vedurite tööpere on väga eriilmeline. On neid, kes on eluaeg töötanud raudteel, alustanud noorena, läinud raudtekooli, saanud kõigepealt tehnikuks, siis veduri abiks, vedurühiks ja töötanud seal terve elu. Aga on ka need, kes on teinud väga, väga sellised kardinaalseid erialamuudatusi. Meil on muusikuid, meil on kunstnikke, meil on meremehi, meil on lendureid. Meil on filmindusest inimesi, et väga paljud on leidnud just omale uue väljakutse, sest ikkagi väljakutsed on. Ta on väärikas amet, see on vastutusrikas amet ja ta on ka amet, millega on võimalik leib lauale tuua.
1: Jah, võt see leib lauale, ma vaatan, et keskmine brutto palk jääb 2800 euro piiresse, keskmisest.
2: Jah. Mis ei tähendab seda, et no loomulikult, kui meil on seal võibolla kõige algajam vedurijuht ja näiteks veebruari kuu, kus on vähem tunde, siis see summa võib olla väiksem, aga jällegi on võimalus ka oma pädevust tõsta, läbi mille ka sisse tulek paraneb, on võimalus olla ise juhendaja, mis tähendab seda, et see summa võib olla ka suurem, aga noh, suuremaid summasid pole mõtet lubada.
1: aga selles mõttes, et selle ameti, ma saan aru, üks ikkagi selge omapära on see, et pigem inimesed kipuvad sinu tulema ja jääma.
2: Jaa, ütleme niimoodi, et mina tulin 12 aastat tagasi ja sellest grupist on raudteele jäänud täpselt pooled. Meid oli 15 inimest. Noh, nüüd 15, okei, ma võtan siis ennast keskmisest välja, et number oleks paaris arv. Pooled on jäänud ja pooled, kes on läinud juba pensionile, sest ka meie kursusel oli inimesi, kes olid juba siis toona alustades seal umbes 50 plus, kes on läinud uusi väljakutsed, kes on läinud välismaale, kes on alustanud ettevõtlusega, et ikkagi jah, üldiselt jäädakse ja vedurijuhid on üsna ametitruu rahvas.
3: Artur Loorants on meil külas ja tõesti silmad põlevad peas räägib meile vedurijuhiks hakkamisest. Kuidas teist vedurijuht sai?
2: No minuga oli väga lihtne, minul oli ju lapsepõlve unistus. Mina elasin, tähendab, minu maakoht on siia maani Jõgeva lähedal Kuremaal. Sõitsin sinna kõik nädalavahetused ja kõik koolivaheajad ja kuidagi see tõmbas nagu magnet. Ja olin üsna julge ja aktiivne poiss, läksin aknale ja küsisin, et kas kabiini võtate. Paljud ütsid ei, paljud ütsid jah ja need kõik on minu kolleegitena.
1: Oi, väga, väga tore kuulda. Aga veel siia lõpetaseks, et võibolla pool naljakal noodil, et igas ametis on mingisuguseid selliseid tüütuid asju. Mõtlen näiteks meil sama hommikuraadio peale või raadiotöö peale.
3: Siin ei ole mitte midagi tüütut.
1: No ma mõtlen, no, tüütu on näiteks see, kui teinekord pea on tühi külalise ei suuda leida või tüütu on see, kui saad teinekord, noh ma ei tea, mõni paneb täitsa sükse seinast sinna kirja meile sõimab ja ropendab ja need asjad. Ja sükse tüütus on igas töös. Kas vedurijuhi töös on mingisugus sellist, no, kuidas öelda, mingi konkreetset asja, mis teid kõik ühiselt võib närvi ajada?
2: No tahaks kõigepealt vastata nii nagu teie kolleeg. Absoluutselt mitte. Aga võib-olla veduri jaoks kõige tüütum on sügis. Mitte sellepärast, et sügis oleks kole aasta aeg vastu pidi. Sügis on väga ilus. Puudel on koletavad lehed, need loovad palju värve, aga need koletavad lehed kipuvad ka langema. Ja siis nad enam nii palju sellised ilused värveveduri töös ei tee, siis nad teevad rööpad libedaks. Vot see on võib-olla see, mis mulle esimesena päeval ja ka muud küll mitte.
1: Võt kui huvitav, väga-väga huvitav teada selles mõttes. Aga nüüd, kõik need, kellel on mõte siis tekinud, siis mis need järgmised sammud on?
2: Kõigepealt tasuks siis suuremates töökuulutuste portaalides leid üles meie vedurihi õpilase kuulutus, saata CV, kindlasti haridust tõendav dokument.
1: Teie loete neid asju üle?
2: Jaa, olen üks nendest, mitte ainuisikuliselt, aga üks nendest ning siis tasub jääda tagasi seda ootele. Siis meil on gruppivestlused, individuaalvestlused, tervislikud hindamised, psühholoogilised hindamised ning sealt edasi juba, kui meile ja kandidaadile sobib, lähme töösuhtesse. Hakkame koolitama. Kõigepealt on meil üldõppe, kus siis saadakse veduriluad, siis on juba sertifikaadiõppe, kus iga õpilane saab oma kindla vedurijuhi ning temaga siis õpib nii-öelda nagu sepalt sellile selle rongi juhtimise peensused kõik selgeks.
1: Nii et head kuulejad, nüüd teate, kui tõesti huvi on tekkinud, siis mida täpsemalt edasi teha või soovitada võibolla mõnele heale sõbrale või tuttavale. Artur Loorents, vedurijuht, koolitusjuht, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast. Kõik head.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kiievis on Vene rünnakus kannatada saanud arv tõusnud 86 inimeseni. Suur investeering kahekordistab Eesti akuparkide võimsuse. Parvlaev Soela naaseb Sõrud riigiliinile. Ilm on tänapäeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja, tuleb päeval 11-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kiievis on ööl vastu eilset aset leidnud ulatuslikus Vene raketi ja drooni rünnakus kannatada saanud inimest arv tõusnud 86-ni. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanud, kolm neist on raskes seisundis. Ülejäänud kannatanud said meedikute abi ambulatoorselt või koha peal. Vene rünnak nõudis Kiievis ka kahe inimese elu ja veel kaks sai surma Kiievi oblastis. Ukraina välisminister andis diplomaatidele korralduse tagada ÜRO julgeolekunõukogu ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide erakorraliste istungite kokkukutsumine. Mitmed NATO riigid tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Rutte ei nimetanud ettepanekut blokeerivaid liikmesriike, kuid NATO allikas ütles Telegraphile, et vastased olid Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Kanada, Itaalia ja Hispaania. Uudis saabus vahetult pärast seda, kui Ühendkuningriik leevendas üllatuslikult Venema naftasanktsioone, mis andis järjekordse hoobi Londoni kuvandile Ukraina ühe kõige vankumatuna partnerina. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidisignaali. Väidetav segamine toimus möödunud neljapäeval, kui kaitseministri lennuk naasis Suurbritanniasse. Lennuk lendas Venema piiri lähedal ning selle GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas. Seetõttu ei saanud telefonidega sülearvutid internetiühendusest kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavatt-tunnise mahutavusega akuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri Estonia tegevjuhi Margus Potissepa sõnul on investeerimisotsus tehtud, salvestuslahendused välja valitud ning käivad viimased ettevalmistused ehitusega alustamiseks. Eneri akusalvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Rajatavad akupargid valmivad järgmise 12 kuu jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Lähnemaal, kus liidetakse need kavandatavate tuule- ja päikeseparkidega. Ehkki Kihnu munalaiu ja munalaiu manilaiu liine teenindava parvlaeva Kihnu Virve esialgu 20. maiks planeeritud liinile naasmine lükkus peamasinate seadistamisel tekkinud probleemide tõttu edasi, naaseb parvlaev Soela tänasest Sõrud riigiliinile. Kihnu munalaiu ja manilaiu munalaiu liine teenindab kuni Kihnu Virve liinile naasmiseni parvlaev Amalia, mis alates 7. maist on sõitnud Sõrud riigiliinil. Kihnu Virve peamasinate seadistamisel ilmnesid probleemid, mille lahendamise nimel töö hetkel käib. Seoses Kumu 20. juubelisuvega on Kristi Kongi näitus kromaatiline triiv ja muuseumi siseõu tänasest kuni 30. septembrini avatud ka esmaspäevadel, kui ülejäänud muuseum on suletud. Mai alguses septembri lõpuni on esmaspäeviti avatud ka Kumu kunstimuuseumi filiaalid Kadriaru kunstimuuseum ja Niguliste muuseum, vaid esmaspäeviti saab Kumu kunstimuuseumi suure saali näitust külastada soodushinnaga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega mandril, sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuule tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, soojan päeval 11-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 12, Pärnus 14.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
7: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tere hommikustad kuulajad, 8-7 minutit on saanud kell. Brita Sander Kuku hommikuraadio stuudios tänaseks lubatakse 19 sooja kraadi. Praegu siit meediamaja kolmadalt korruselt õue vaadates on selline, ütleks Eesti suvi. Pilved on taevas, liiga palju päikest ei ole, aga temperatuuriline lubatakse on täitsa kenakesed küll.
10: Ja natuke veel, no kuigi nädalavahetus on kaugel, aga nädala sees saab ka kinno minna, siis mõtlesin, et jagan oma kogemust. Saatan kannab praadat on nüüd üks nendest filmidest, kuhu ma saan aru, üle maailma on ikkagi eeskätt küll naised torm tuld jooksnud, aga 20 aastat tagasi tuli esimene osa ja nüüd siis käisin vaatamas seda teist. Ja mis mulle väga üllatav oli, on muidugi see, et no, naljatades öeldes, siis Meryl Streep ja Anne Hathaway on kindlasti natuke vampiirid, selles mõttes, et nad lihtsalt ei vanane. See on täiesti hämmast vaadata, kas Hollywood on lihtsalt nii head tööd teinud ja kõik need tänapäevased erinevad protseduurid on nii võimekad, aga no tõesti Meryl Streepi näitlemine ka täiesti, no see on kuld, see on nii hea. Aga mis mind üllatab on see, et Hollywoodis valmib siuke film, mis tegelikult räägib moetööstusest, no seal on ju kõik need kutsid ja kukimukid ja teoorid ja asjad, aga kogu selle filmi rõhk oli ikkagi pandud ajakirjandusele ja ma tundsin ikkagi väga puudutatuna ennast. Seal räägiti sellest, kuidas digiühiskonnas paberlehed kaovad ja kõike peab klikkide peale ehitama ja see oli ikka põhiline probleem kogu selles filmis, nii et kas sina, Sander, läheks seda vaatama? Või sa ei ole ikkagi eriti tunnud, et see pole päris see?
9: Seni ma pole veel seda vaatama jõudnud, aga ma ei välista. Kui aga, ta telekas tuleb, siis ma vaatan.
10: Siis vaatad, aga mulle selleks mõttes jällegi suur lootus, et kui ikkagi nii paljud inimesed seda vaatamas käivad, siis kuidagi selline tunne, et lõpuks ometi räägib keegi sellest, mis ajakirjanike peas ka toimub ja veel nii laialt.
8: Kuku hommikuraadio.

0: AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 8:14. Esmaspäeva hommik on meil käes ja jätkame 25. mail nüüd oma järgmise intervjuuga. Drooni teadete, võimaliku drooniohu teadete ja kõige muu säärase valguses on kindlasti inimesi, kelle jaoks on infot liiga palju ja on inimesi, kelle jaoks on seda infot liiga vähe, tahaks rohkem teada. Ja täna hommikul hakkame sellest kõigest rääkima Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori asetäitja Hendrik Roonemaaga. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Kumb on nüüd siis suurem risk, kas liiga palju infot või liiga vähe infot?
8: No kõik, mis on liiga, see on kõik, mis, nagu, mida saab kirjeldada sõnaga liiga, on halb. Eks? Et, ma, ei oska sõna, ma ei oska vastata, kui meil on liiga palju infot, me näeme ka oma mingitest analüüsidest, mõnedest oma naaberriikidest siin, et selline infoväsimus on, et kui kui ikkagi need teateid on liiga palju ja kui nad on mõnikord nagu segased või me võime igast olukordi ette kujutada, on ju, et kui me koormame inimesed üle selle teatega või ohuhinnangutega, ohuteadetega, see on üks probleem, nad muutuvad tuimaks, nad ei viitsi enam mõelda selle peale, eks on täiesti inimlik kõik.
7: Ja, Ukraina näitel juba.
8: No Ukrainastel on ikkagi väga teistmoodi olukord, seal on ikkagi reaalselt sõda, on ju. Aga kui teateid on liiga vähe, no siis... siis me peame hakkama vastama küsimustele, et miks neid liiga vähe on, miks me midagi ei tea, miks me inimestele ei teata ja need edasi. Nii et proovime ikka nii, et oleks paras jagu, et oleks tulemused.
9: Aga drooniohu puhul, milline on meie see kommunikatsioonistrateegia täna? Kas pigem anda rohkem infot välja kui vähem?
8: Pigem anda paras jagu infot. No meil on erinevad asutused Eestis, eks ole, kes selle kõige tegelevad, et Riigikantselei on seal... mitte eesliini võitleja. Et meil on kaitsevägi, kellelt tulevad ohuhinnangud, eks ole, meil on päästamet, kes korraldab inimeste varjumist ja noh, viimaste juhtumite puhul meil on kapo, kes korraldab nende uurimist, eks ole, kui midagi siin maha kukub. Nii et asutusi on erinevaid ja nende pädevuse piires me ju töötame.
9: Milline on valitsuskommunikatsioonibüroo pädevus nende teemadega tegeleda?
8: Ja mul on kirjeldatud, ma olen suhteliselt ju uus seal, mul on kirjeldatud seda ka selline sidemängija rolli, eks ole, et need asutusi on palju, kes kas või selle sama drooni ja kaitse kogu selle teemaga tegelevad, eks ole, keegi peab nad kokku liimima, me katsume siis olla see liim seal vahel, kes erinevad asutused, erinevad osapooled kokku toob, vaatab sellist suuremat pilti, arutab, kuulge, mis teie, kuidas teie, äkki võiks nii, mis te arvate sellest, et selline... Telefon on kõige tähtsam töövahend, ma ütleks.
9: Kas ma saan õigesti aru, et selline suurem strateegia siis kujuneb ikkagi valitsuskommunikatsioonibüroo osalusel vähemasti välja, et kas millisel juhul drooniohust rääkida?
8: Ja loomulikult meie osalusel, jah. Et neid koosolekuid on palju, kus erinevad asutused, erinevad inimesed käivad koos, on arvamused, on kogemused, on naaberriikide kogemused, eks ole, on kõiksugu hinnanguid, kõiksugu tulevikustsenaariumeid ja nii me siis seal koos arutame kõik, et Eesti inimestel oleks parem elada.
7: No kui need sõnumid meile telefonidele jõuavad, siis kes kõik või mis ametid kõik seal taga juba on selleks hetkeks tegelikult teadlikud sellest, kõik on juba läbi räägitud, no kaitsevägi kindlasti.
8: No konkreetselt drooni ohu puhul selle ohu hinnangu ikkagi annab ju kaitsevägi ja selle teate saadab välja kaitsevägi, kui need e-alarmid jõuavad, eks. See on nende pädevus, see on nende otsus ja nii on.

0: Aga niimoodi ei ole, et ka ikkagi teie kontorites juba enne seda kuidagi konsulteeritakse midagi läbi?
1: See on ikkagi minutite mäng ja need asjad, me ei kontrolli seda, mis kell need asjad juhtuvad, eks. Et kui kaitsevägi ikkagi hindab, et seda on vaja teha, siis nad seda ka teevad ja me selleks mingisugust suurt koosolekut kokku kutsuma ei hakka.
2: Sellest kommunikatsioonistrateegiast siis veel. Oli see nädal kaks tagasi, meil me olime siin hommikuraadios tööl ja vaatasime, et Soomes on troon kuhugi kukkunud, Lätis samamoodi, aga Eestis enne ei ole ühti kohusõnumit veel tulnud. Mm-hmm. Siit tekib küsimus, kas Eesti riigil on strateegia, et me räägime ainult nendest troonidest, mis on päriselt jõudnud, ma ei tea, näiteks 10 kilometri kaugusele meie piirist, või me räägime ikkagi kõigist troonidest kohe, kui nad meie õhuruumi satuvad?
1: No neid on väga erinevaid olukordi, et kui kaitsevägi hindab, et meil on vaja see teavitus, see ohuteavitus saata, nad hindavad seda oma info, oma pädevuse järgiaks, me sinna ju ei sekku.
2: Ja millised on need, ma ei tea, tingimused näiteks? Mis...
1: Seda ma küsigi kaitsevägast, et täpselt kuidas, kui kõrgelt, mis moodi see peab lendama. Me peame aru saama, me oleme sellises, see mõttes nagu uues olukorras, et meil on väga palju plaane, kriisiõppusi ja varjumispaiku tehtud juhuks, kui Eestit tabab teadlik rünnak. Eks olgu see droonirünnak või raketirünnak või midagi sellist, kui rünnak toimub meie vastu. Meil on sellised süsteemid ja arusaamad ja reeglid selle jaoks. Aga see on nüüd ju täitsa teistmoodi olukord. See on olukord, kus meie õhuruumi aegad sisenevad droonid, mis ei ole suunatud meie vastu. Meil ei ole alust arvata, et nad on sihilikult ju sihitud selleks, et kuhugi Eestis siis kahju tekitada. See on üks teistmoodi olukord. Nad aegad satuvad siia, mis iganes põhjusel, neist on ju ka meedias räägitud. Ja me peame siis otsustama, mis me teeme selle ohuga. Et ta lendab, me peame vaatama seda trajektoori, me peame hindama seda, kas ta lendab siit üle, kas ta võtab suuna näiteks või võib võtta suuna näiteks mõnele asustatud punktile. Ja vastavalt sellele need otsused, mis tehakse ja ka need võimalikud ohud ja võimalikud kahjud on ju väga-väga erinevad, eks. Ja see sama küsimus, kui me arutame, et aga miks me need kõiki alla ei lase näiteks, eks. Noh, sellest on ka, ma ei tea, Martin Eremist oli viimane, kes minu mõelest sellest pikemalt kirjutas, et see ei ole niisama lihtne, aga see droon on suhteliselt suur asi ja see on suhteliselt palju võib olla lõhkainet küljes. Kõigil ei ole, aga võib olla, eks. No Lätiski ju siin alles iljuti kukkus järve ja plavates, et kujutage nüüd ette, kui me hakkame sellist asja siin näiteks, ma ei tea, teie kontorikohal alla tulistama. See on oma ohud, eks? See on ohud, et me tulistame teda näiteks raketiga. Kuhugi see rakett võib ju lennata ometi mööda, teoreetiliselt on ju, siis ta võib kuhugi maanduda. Ja see droon võib kuhugi alla kukkuda. Ta võib alla kukkudes teha kahju, ta võib plahvatada, ta võib süüdata hooneid, ta võib teha viga inimestele, eks? Ja ma mäletan, et Martin Eremi arvamusartiklis RR-is oli isegi kirjeldatud, et kui me seda kuulipildujat, näiteks lennukilt kuulipildujaga hakkame maha võtma, siis ka need kuulipilduja kuulid lõpuks ju kuhugi jõuavad, ega nad ei jää taevasse, nende haihtu isenesest õhku, nad tulevad ka maha ja selle kõigega peab arvestama. Ja see on see, mis teeb selle keeruliseks, et me teame ühest küljest, et nad ei ole suunatud meie vastu, meil ei ole alust arvata, et me peaksime korraldama selliseid väga suuri varjumisi, et igal juhul tuleb maha, igal juhul teeb Eestis kahju, aga teistpidi ongi selline väga nagu keeruline kaalutluse koht, et kas me hakkame teda maha võtma, mis kõik võib juhtuda, või meil on turvalisem, kui me ei puutu teda. Ja see on igal juhtumi puhul erinev.
2: Kui me räägime nendest juhtumitest, millest me meediast oleme saanud lugeda ja nendest aruteludest, mis on nende ümber käinud, kui palju me räägime nende kohta, kui detailselt infot jagame, siis milline on olnud meie valitsuspoliitikute sisend sellesse kommunikatsioonistrateegiasse?
1: Sellega on selline asi, et me pärast seda Auvere juhtumit, kui droon sinna korstnasse lendas, ikkagi võtsime vastu põhimõttelise otsuse, et selliste Eesti õhuruumi, kuidas me siis ütleme, eksinud droonide puhul, selliste üksikute eksinud droonide puhul, mis ei ole suunatud meie vastu, me ei hakka korraldama üleriigilist varjumist. Me ei hakka tegema sellist asja, et saadame alerdi ja ütleme, et kõik inimesed, näiteks mõnes Eesti maakonnas, mõnes Eesti piirkonnas või ka kogu Eestis, nüüd kõik varjendisse, sellepärast, et nagu ma ütlesin, me teame, et need ei ole suunatud meie vastu ja mõelge, mis see praktiliselt tähendaks, kui me kas või tunniks ajaks või 8-3 tunniks saadaks inimesed päriselt varjendisse, samal ajal hinnates, et see oht ei ole nüüd ülemäära suur, eks me teame, et ta ei ole meie vastu suunatud, aga see tähendaks, asutused seisavad, transport seisab, majandus seisab, koolid seisavad, meditsiin seisab, eks, et inimesed on lihtsalt keldris kuskil, varjas ja ootavad, et see on ikkagi ebaproportsionaalselt suur löök Eestile, Eesti ühiskonnale, ma oleks lihtsalt elu seisma. Ja sellise otsuse on Eesti vastu võtnud, et me seda ei tee, see tõttu, kui te olete tähele pannud, need ohuteated ütlevad, et võimalik õhuoht, eks, meil on nüüd kaks süsteemi, meil on reaalne õhuoht ja võimalik õhuoht, mis siis tähendab, seda reaalne on see, et kui on tegemist ikkagi Eesti vastu suunatud rünnakuga või kui kaitsevägi hindab, et see eksinud troon nüüd ikkagi võtab suuna mingile olulisele punktile ja me ei tea, mis temast saab. Ja see võimalik õhuoht ongi just täpselt see, millega me siin pigem oleme viimasel ajal kokku puutunud. Ehk meie õhuruumi siseneb troon, mis ei ole meie vastu suunatud ja me teame, et tema käitumine võib olla ettearvamatu. Aga me ei pane Eestit selleks kinni, või siis me ütleme, et olge lihtsalt tähelepanelikud ja kui te näete, vaat siis on sellised käitumised, eks ole. Ma mõtlesin, soovitan kõigil vaadata, kriis.ee on riigikantselei poolt hallatav see leht. Iga kord, kui nad drooni intsidendid on, siis selle külastatavus hüppab lakke, inimesed on selle väga hästi üles leidnud. Seal on väga head juhised selle kohta, et mis, millised need erinevad õhuohud on. Ja no, siin viimased päevad on näidanud, et meie naaberriigid on ka täpselt sama teed minemas. No, näiteks Läti nüüd viimasena ka võttis väga sarnase süsteemi kasutusele, et neil oli vist kollane ja oranj olid need. Ehk et kollane on täpselt sama nagu see Eesti võimalik õhuoht, et ei ole tegemist vahetu ohuga ja me ei pea riiki kinni panema, inimeste elusid kinni panema selleks, aga tuleb olla tähelepanelik. Ja no, see ongi, kui sa küsid, mis on sisend olnud poliitikutele, no, siis see ongi, see on sisend kõigile, see on kõigile Eesti inimestele, istun sinna räägin.
0: Sander juba viitas sellele samale päevale, kui droonid lendasid siin Soomes ja Lätis ja samal ajal siis kas lekkisid või levisid kuulujutud meediamajadesse samamoodi sellest, kuidas tegelikult ka üle Eesti oli üks droon lennanud. No tegelikult täiesti aru saadav, meil ei olnud mingisugust vahetut ohtu, nii edasi, nii edasi. Miks me sellist teadet ei kuule läbi ametlike kanalit pidi?
1: Seda ohuhinnangut annab kaitsevägi, nemad otsustavad, kas me teeme selle alerti või tee.
0: Ja teie ei saa öelda, et ikkagi paneme pressiteate välja, et lendas küll meie.
1: Meiega ei saada neid pressiteateid välja. Et ikkagi rahvast hoiatatakse siis, kui on põhjust hoiatada. Ja see on kaitseväe hinnang. Ja
0: nii lihtsalt on.
1: See on siiamaani meil toiminud ju väga hästi.
2: Nagu te ütlesite, nüüd osapooli selle teema ümber on väga palju, kes selle kõigega tegelevad, ka kommunikatsiooni lõigu vaates. Kuidas need kommunikatsioonistrateegiad majati erinevad? Need vaated kommunikatsioonile?
1: Ma arvan, nad ei erine. Me ikkagi käime väga, väga kenasti ühte jalga, nii Kaitseväe päästameti, Kapo, Riigikantselei, Siseministeerium, et kõik on justi laua ümber koos ja me arutame kõik need asjad oma veel läbi, et ma ei oska siin rohkem midagi targemat öelda.
2: Küsimus tõukub sellest, et oleme ka siin hommikuraadios mõne eksperdiga arutanud, et ega kaitsevägi viimasel ajal liiga palju sõna võtta ei taha erinevatel teemad, näiteks kas või siin drooni intsidendid. Kuidas teile tundub?
1: Kui me selle drooni alla tulistasime, siis nad, parandage mind peast, ütleks kuskil tunni pooledest jooksul pärast seda intsidenti korraldasid pressikonverentsi, eks ole õhuväe ülem ja kaitseminister istusid ja rääksid ja vastasid kõigile ajakirjanike küsimustele, nii et ma ei saaks öelda, et need ei taha sõna võtta.
0: Aga kas natuke laiemalt, kas ei ole tajuda mingisugust paranoiat Venemaa suhtes? Selles mõttes, et kas võibolla just selle info leviku mõttes, et me hoiame infot kinni erinevates asutustes, ma kujutan ette, et kindlasti on ka ajakirjanike, kes samamoodi mõtlevad, et ärme tekita ärevust asjata ja teispidi ärme anna infot idanaabrile, et kas seda idanaabri osa on võibolla, on seda kuidagi nagu juurde tulnud sellist paranoilisust? Et iga asi võib olla seal kuidagi kasulik?
1: No iga asi ongi kasulik, kui te näete, vaatate, eks ole, et Venemaa on ju järjest kõrgemal tasemel võtnud ette neid, seda narratiivi levitada, et ju me ikka avame oma taevast siin neile ametlikult või no, lubame nendele Ukraina droonid siin lennata. Mõned Venemaa kajastused isegi ütlevad, et me tegelikult ju lennutatakse neid mõnest Balti riigist üldse, et nad ei tulegi Ukrainast, eks, et selline infosõda, see on kõik loomulikult vale, eks ole, et see ei ole mingisugune Eesti taevas, et me ikkagi räägime NATO õhuruumist siin, eks, kus NATO hävitajad lendavad, et seda venelased ju levitavad pidevalt meie vastu. Ja alles oli ÜRO-s isegi ju USA esindaja pidi Balti riikide kaitseks seal sõna võtma, eks ütlema, et see kõik on jama või Ursula von der Leyen ja Mark Rutte samamoodi pidid ütlema, et see kõik on jama. et noh, see inforünnak, infosõda sel teemal Venema poolt käib ju meie vastu kogu aeg, eks? Ja noh, parim, mis me siin teha saame, on vähem noh, mitte ise Eesti riigis sellist jama edasi levitada, mida kahjuks ma olen sotsiaalmeediast näinud. Et me peame arvestama, et üks on jah, kineetiline sõda ja teine on infosõda ja see on väga tõsine asi.
2: Kas valitsuse kommunikatsioonibürooga mingisugust kaitsekilpi sellele Venema inforünnakule ehitab?
1: No loomulikult me tegeleme sellega ju kogu aeg, eks. Ja üks osa sellest tööst on ka see, et ma istun siin ja seletan seda, et ja veel kord, eks ole, kõik meie ministrid on seda öelnud, peaminister on öelnud, kaitseminister on öelnud, kaitsevägi on öelnud. Noh, et lõpuks saab ju mõistus otsa, et noh, kuidas kaua sa siis korrutad seda, et noh, loomulikult me ei ole avanud oma taevast Venema ründamiseks, püha jumal, et see on üks nendest tegevustest, aga noh, loomulikult me jälgime seda kogu aeg ja
2: Aga kampaaniakorras, noh, kui sellise vastu tegelikult me ikkagi ei võitle nende Venema poolt tuleva inforünnaku vastu.
1: No meie ülesanne Venema pinnal mingit infokampaaniat kindlasti teha ei ole ja meil on suhteliselt raske vist neid öenda nii selles, et nad Ukrainas sõja ära lõpetaks, kui see, et nad Eesti suunal selliseid avaldusi ei teeks, eks, et mul on siin mingit kampaaniat raske nagu ette kujutada. Ma arvan, et oluline on see, et me keegi Eesti sees, Eesti inimestena jääks nagu terve mõistuse juurde, eks ole, saaks aru, et me seisame ju ühe asja eest siin ja elame ühes riigis. Et ise ennast kaitsta nende välismõjutuste eest on kõige tähtsam praegu.
0: Kas meil on liitlastega ja ütleme oma naabritegagi, lätlaste, soomlastega, on mingisugune ühine joon, mida järgitakse, et mida avalikusel öelda drooni intsidentide puhul? Või iga üks ajab oma asja nii nagu ise oskab ja tahab?
1: Ma ei oska siin meie naaberriikide kohta kommenteerida, aga meie ütlemegi täpselt seda nii nagu asi on, et kuskil mingit suurt varjamist ju ei toimu või mingit suurt infomanipulatsiooni, et selle koha pealt ma võin küll kinnitada.
0: Ja kõike asju ei saagi inimestele alati või kõike pisi asju ei saagi teada anda, aga miks?
1: Ma isegi ei tea, mis need pisiasjad on, mida me peaksime teada andma.
0: Drooni täpne marsruut näiteks, kui ta on alla lastud
1: Eesti. Seal on oma, see on jällegi tegelikult detailses mõttes küsimus kaitseväel, eks ole. Seal on oma NATO teavituskorrad, eks ole, seal on salastatuse tasemed ja kõik muud sellised asjad, et siin ma ei hakkaks kaitseväe tegemistesse sekkuma.
0: Hendrik Roonema oli meil külas valitsuskommunikatsioonibüroost ja rääkisime sellest, et kuidas siis ikkagi riik tegeleb drooni ohust teavitamisega. Suureid tähtan hommikul meile külla tulemast valitsuskommunikatsioonidirektori asetäitja Hendrik Roonema.
1: Aitäh kutsumast!
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kiievis on ööl vastu eilset aset leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus kannatada saanud inimest arv tõusnud 86. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanud. Kolm neist on raskes seisundis. Ülejäänud said meedikut abi ambulatoorselt või koha peal. Vene rünnak nõudis Kiievis kahe inimese elu ja veel kaks sai surma Kiievi oblastis. Ukraina välisminister andis diplomaatidele korralduse tagada ÜRO julgeleku nõukogu ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide erakorraliste istungite kokkukutsumine. Mitmed NATO riigid tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. NATO peasekretär Mark Rutte ei nimetanud ettepanekut blokeerivaid liikmesriike, kuid NATO allikas ütles Telegraphile, et vastased olid Ühendkuningriik Prantsusmaa, Kanada, Itaalia ja Hispaania. Uudis saabus vahetult pärast seda, kui Ühendkuningriik leevendas üllatuslikult Venema naftasanktsioone, mis andis järjekordse hoobi Londoni kuvandile Ukraina ühe kõige vankumatuma partnerina. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavatt-tunnise mahutavusega akuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri akusalvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Suur investeeringu raames rajatavad akuparkid valmivad järgmise aasta jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Läänemaal, kus liidetakse need kavandatavad tuule ja päikeseparkidega. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliitsignaali. Väidetav segamine toimus möödunud neljapäeval, kui kaitseministeri lennuk naasis Suurbritanniasse. Lennuk lendas Venemaa piiri lähedal ning selle GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas. Seetõttu ei saanud telefonidega sülearvutid internetiühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi. Ehkki Kihnu munalaiu, Manilaiu munalaiu liine teenindava parvlaeva Kihnu Virve esialgu 20. maiks planeeritud liinile naasmine lükkus peamasinate seadistamisel tekkinud probleemide tõttu edasi, naaseb parvlaev Suhela tänasest Surutriigi liinile. Kihnu munalaiu, Manilaiu munalaiu liine teenindab kuni Kihnu Virve liinile naasmiseni parvlaev Amalie, mis alates 7. maist on sõitnud Surutriigi liinile.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loode tuul tugevneb, puhudesse 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal 8-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuule pealsel rannikul kohati kuni 12 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 12, Pärnus 14.
2: Kaheksa läbi 34 minutit on saanud kell ja aeg Kuku hommikuraadios on nii kaugel, et räägime nüüd liiklusest. Ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Teve, milline on hetkeseis teedel?
5: Tere hommikust. Hommikune ummik on Tallinna ringteel Kurna Jüri lõigul, mis ulatub juba õllekeegi teest Jüri liiklussõlmeni. Tihedam liiklus on Tartu maantel Tallinnasse sissesõidul, veel Viljandi maantel Kangru liiklussõlmes. Ja aega kulub veidi rohkem ka Paldiski maante ja instituudide ristmikul Harkus. Mõnest täna algavast teetööst. Lääneviru maakonnas Põdruse Kunda pada teel Haljala ja Kunda vahel on teetööde tõttu üks sõidusund suletud, liiklust juhivad reguleerijad ning kiirus on piiratud 50 km tunnis. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Keila ja Vasalema vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Ning Aruküla Kostivere teel Arukülas on teetööde tõttu üks sõidusund suletud. Rohkem infot leiate portaalist tarktee.ee. Tegusad töönädal algust ja turvalist liiklemist kõigile.
2: Aitäh, Eve! Me heidame Britaga ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja ummikuid praegu Tallinnas Tartu maanteelt alates Peetrist alates kuni kesklinnani välja on küll päris palju. Peterburi teel samamoodi veel ka Jõe tänaval, Gonsiori tänaval, Pronksi tänaval. Narva maantel ummikuid ka Pirita teel, Reidi teel ja Tammsaare teel ja sellega ristuvatel tänavatel samamoodi ummikud. Paldiski maanteel hippodroomi ristmikul suur ummik, see ulatub ka Endla tänavale, Tehnika tänavale, Välja tänavale, Marja tänavale, Liini, Forelli, Linnude, Sõprusvuieste, kõik on umbes ja neid tänavaid on tõesti veel ka Pärnu maante mitmel lõigul on umbes seal järvekandis veel eriti keerulise olukord. Viljandi maanteelt tulles, Vabaduse puiesteelt tulles, Männiku teelt tulles, läheb aega.
0: Ja vaatame Tartusse ka kiiresti ja ummik, päris ummik on kohal Narva maanteel kesklinnas, aga Jaama tänaval ja Riia tänaval hakkab ummik vaikselt ilmet võtma. Ja vahelduseks vaatame korra Pärnusse ka ja tundub, et seal on üks pikem ummik tekkinud, nüüd kes hakkab linnast välja sõitma Lihula poole, siis maanteel on ikka päris pikk rida, vähemalt veisi järgi. Tekkinud keskmiseks liikumiskiiruseks 30 km tunnis, nii et seal tuleb ka kannatust varuda.

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: 8:42 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadios aeg kuulata eile Kuku eetris kõlanud saates ühte helinopet. Välismääraja päev oli eile ja välismäärajal oli külas välisminister Margus Tsahkna.
2: Viskame Margus kõigepealt kassi turjalt. Ankara eel on üheks suureks küsimuseks see, kas Ühendriikide president Trump Türki üldse tuleb. Kas Helsingbori kohtumine andis selles osas selgeid vastuseid?
3: Rääkisin oma Türgi kolleegiga, kes ju valmistavad seda kohtumist ette ja Erdogan on teinud telefonikõne Trumpiga ja Trump on lubanud tulla ja muidugi Trump teeb seda selles kastmes, et ütleb, et sina hea Erdogan oled minu hea sõber ja ma sellepärast tulen. Aga praegu jah, info on selline, et Trump tuleb ja mis on tähtis, et tuleb ka Zelenski, et selle kinnituse me saime. Zelenski küll ei osale siis selles ühes põhiformaadis, mis on siis NATO liitlaste endav tipkohtumine, küll aga ta on seal varem kohal, on õhtusöök, tööõhtusöök ja toimuvad ka muidugi väga paljud kohtumised, et selles mõttes on hea, et Trump on kohal ja selles mõttes on ka hea, et Zelenski on kohal. Meile tundub muidugi kummaline, et miks mitte, et aga eelmisel aastal näiteks Haagi tipkohtumise eel liitlased tegid päris palju tööd, et Zelenski oleks kohal. Et ta kutsutaks, nii et see pole enam iseenes mõistetav kahjuks.
2: Et liitlaste täpsemalt siis 1 ja 31 vahel pinged on pole saladus. Ka Ühendriikide välisminister Marco Rubio teatas enne Rootsi kohtumist, et Ankara summit saab olema üks alliansi ajaloo olulisemaid ja et president Trump on liitlaste tegevuses ja toetuses pettunud. Sellest võib välja lugeda mida iganes sealhulgas seda, et USA võib Türgis hakata tegema avaldusi, noh mis meil siin pehmelt öeldes võibolla ei meeldi, ta ei pruugi. Kohtumise järgsed reaktsioonid on olnud aga pigem rahulikud, mõõdukad, avaliku peksu järgnenud ei ole. Kas kohtumisel õnnestus selliseid NATO siseseid pingeid siis kuidagi leevendada?
3: No eks need pinged on ju viimase aasta jooksul pidevalt olnud õhus ja ma tuletan ka meelde, et ennem Haagi tipkohtumist eelmisel aastal olid ju pinged väga kõvasti õhus ja muidugi Trump kasutabki ju sellist survetaktikat, et eelmise korra eesmärk oli eelkõige saada see 5% lubadus kõikidelt kätte ja kui te mäletate, siis viimase sekundini käis ju Hispaaniaga see möll ja lõpuks veel Trump teatas, et ta käsitleb Hispaaniat veel eraldi. Ja nüüd on ju see sama taktika jällegi letis ja noh, nõrganärvilistel ei tasu neid suhted eriti jälgida, et aga no ei olnud mitte mingit arutelu stiilis, et kas Ameerika Ühendriigid lahkuvad NATO-st või midagi sellist, et selles mõttes noh, Rubio välisministrina on ka pigem ju konstruktiivne ja NATO sõbralik, et noh, selles mõttes seda pinget ei olnud. Küll olid ju pinged üleval eelkõige seotud Ameerika Ühendriikide vägede paigutusega Euroopas ja siin idatiival. Ja seda eelkõige siis seoses mitte niivõrd Saksamaa 5000 see vähendamisega, vaid just need uudised, mis olid tulnud, et kavatsetakse siis Poola rotatsiooni korras määratud vägesid vähendada.
2: See hakkas isegi kuidagi domineerima seda välisministrite kohtumist.
3: Ja see hakkas domineerima, aga oleme ausad, et küsimus ei ole niivõrd palju ka mitu sõdurit on ühes kohas rohkem või vähem, vaid tegelikult ju noh, me näeme, et Ameerika Ühendriigid vähendavad oma mägesid Euroopas, see ei ole meile üllatus, aga kogu see tegevus on olnud koordineerimata NATO liitlastega ja eelkõige siis NATO enda poolt, kuna see on tulnud nii-öelda üle öö läbi Trumpi tweetide ja läbi muu informatsiooni. Ja selles mõttes just nimelt selle kohtumise eelsel õhtul ju Trump oma sotsiaalmeedias tweetis, et peale siis Poola presidendiga suhtlemist tuleb ta siis Poola presidendile kui oma sõbrale vastu ja andis korralduse siis täiendavad 5000 Poolale siis lisada. Et see võttis nagu seda pinget maha, aga no eks ta seal on. Ja kõige tähtsam on see, et me säilitame rahu ja nii peasekretär Rütte kui ka eelkõige siis vägede juhataja Sakkör, kes on ameeriklaste poolt määratud, võttis seda pinget maha, et tegelikult see koordinatsioon käib. Et lihtsalt nagu kogu see info tulv, kõik see koordineerimatus, mis ka avalikuses on toimunud, see tekitab eelkõige meis siin idatiival ebakindlust, aga mulle meeldis väga, mida Poola välisminister Radek Sikorski ütles järgmisel päeval siis Praha Klopseki konverentsil välja, et üks on kindel, et igatahes Putin on väga suures segaduses ja kui see on olnud strateegiline eesmärk, siis on see täidetud.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kuulasime nüüd noppet välismäärajast, mida sai kuulata eile, aga saab kuulata muidugi ka ikka veel praegu homme üle homme Kuku kodulehelt ja Player appist ja ikka teemaks ka tõesti see, kuidas siis Trump on nagu tsahknudles ka läbi tweetide ja kõikide muud säärase annud teada, et Poola ikkagi saab juurde endale USA sõdureid 5000 sõdurid siis nüüd Poola juurde saadetakse, aga no tõesti need muutused on käinud niimoodi, et väga mitte sahkermahker on vale väljend, aga väga kiiresti, et natukene kuulame või kuulame ühte uudis, siis kuulame teis, siis näeme mingit ühte tweeti, aga teisel teemal ka veel meile vahepeal andis hea kuulaja teada, et hipodroomi ristis on nüüd ummik ka väga pikk ja seal on märgitud, et ka foor ei tööta ja näha on, et Paldiski maanteel üritavad inimesed siis teha ka möödasõite või mitte möödasõite, vaid ümbersõite seal kõrval olevatest tänavatest, aga seda võime küll ennetavalt öelda, et ei ole mõte, sest et ka need on täitsa umbes nüüdseks.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:51 minutit on saanud kell. Frita ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Oleme rääkinud siin täna hommikul mitmetel teemadel. Küll valitsuskommunikatsioonist, oleme rääkinud ka vedurijuhtude puudumisest ja nende koolitamisest ja kõigest muust välisuudistest samamoodi. Ja võibolla üks olulisem teadanne siia hommikusse veel tasub üle korrata, et 5 suurt NATO riik blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale, sellest täna hommikul kirjutatakse.
2: Kes need olid?
1: Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja ka Kanada tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga NATO liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks, niimoodi on siis te Telegraf täna hommikul kirjutanud. NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi, nii et mingisugust üllatust selles osas ei ole, aga siiski on see oluline lugu ja oluline uudis.
2: Ja nüüd on vahepeal kell saanud nii kaugele, et näitab meile 8:52. See tähendab seda, et anname teatepulga üle rohke tebelakile ja värsketele libauudistele.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuuleb. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurem osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjoniga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude, metsigade ja ootamatute tekivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavalu parteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalu meediakandepind on vähenemas. Peavalu parteid, millised on läbi aastat inimestel kõige rohkem peavalu valmistanud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandike elanikkonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurd, mis analüütikutel jagub lisatakse peavalu meedia kallutatud juhtkirjades. Politsei aga hoiatab, et identiteedi vargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamine kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki näiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondide viisi kodanike, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab, et on vahepeal poedaga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesele antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib, on alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teada toon pealt, valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemas eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamisine jõutegi enne, kui naine on juba vanadekodus. Kahte eri sorti asutusi paraleelselt üleval pidada pole aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale. Kiievis on Vene rünnakus kannatada saanud arv tõusnud 86 inimeseni. Suur investeering kahekordistab Eesti akkuparkide võimsuse. Riigiteataja kasutamine on uuest kuust mugavam. Ilm on päeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma ja sooja on päeval kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmed NATO riigid tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Rutte ei nimetanud ettepanekut blokeerivaid liikmesriike, kuid NATO allikas ütles Telegraphile, et vastased olid Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Kanada, Itaalia ja Hispaania. Uudis saabus vahetult pärast seda, kui Ühendkuningriik leevendas üllatuslikult ka Venemaa naftasanktsioone, mis andis järjekordse hoobi Londoni kuvandile Ukraina ühe kõige vankumatuma partnerina. Kiievis on ööl vastu eilset aset leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusnud 86-ni. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanut. Kolm neist on raskes seisundis. Ülejäänud kannatanud said meedikute abi ambulatoorselt või koha peal. Vene rünnak nõudis Kiievis kahe inimese elu ja veel kaks sai surma Kiievi oblastis. Ukraina välisminister andis diplomaatidele ka korralduse tagada ÜRO julgelekunõukogu ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide erakorraliste istungite kokkukutsumine. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavattunnise mahutavusega akkuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri Estonia tegevjuhi Margus Potisepa sõnul on investeerimisotsus tehtud, salvestuslahendused välja valitud ning käivad viimased ettevalmistused ehitusega alustamiseks. Eneri akkusalvestite valmides kahekordistub Eesti salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Rajatavad akkupargid valmivad järgmise 12 kuu jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Läänemaal, kus see liidetakse kavandatavate tuule- ja päikeseparkidega. Riigiteataja kasutamine muutub 1. juunist mugavamaks juba ligi aasta aega, on riigiteataja kasutajad saanud uut versiooni testida ka beetas. Kasutajatel on mugavamaks ning lihtsamaks tehtud seaduste ja määruste otsimine, võrdlemine ja kasutamine. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on Eesti maailmas üks väheseid riike, kus kogu kehtivat õigust hoitakse järjepidevalt ajakohasena just digitaalses väljaandes. Edaspidi saab teha täpsemat otsingut või vaadata lisainfot ilma, et peaks seaduse lehelt lahkuma. Seaduse sätete juures saab vaadata varasemaid versioone, kopeerida otseviiteid ja leida seotud riigikohtu lahendeid. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad kopsuvähi diagnoosimise ravi teekonna pilootprojektiga, mille eesmärk on jõuda vähi kahtlusest diagnoosini senisest poole kiiremini ning sellega parandada patsientide prognoosi ja ravitulemusi. Õdekoordinaatori abil hakatakse jälgima, et diagnostika oleks tehtud 3 nädalaga ja raviootus ei kestaks pärast konsiiliumit üle 4 nädala. Pilootprojekt korrastab nõudelt ja paneb paika ka selged tunnused, mille alusel ja kuhu võiksid perearstid patsiendi vähikahtlusega edasi suunata. Pilootprojektis osaleb kogu Tartu Ülikooli kliinikumi teeninduspiirkond.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, põhjarannikul pärast lõunal 8-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 13, Pärnus 14.
4: Tallinna uudiseid. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutati koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaa asemel lapse tegeliku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kogu info leiab veebilehelt tallinn.ee/kriisiennetus. Alates 1. septembrist on munitsipaallastehoiu ja lasteaia koht Tallinna peredele tasuta. Lisaks näeb uus eelnõu ette vabastuse haridusliku erivajadusega lastele, samuti olukorras, kus lasteaed on ajutiselt suletud või laps puudub tervislikel või muudel põhjendatud põhjustel. Uus kord aitab muuta osalustasu süsteemi perede jaoks arusaadavamaks ning parandada ligipääsu alusharidusele. Tallinna kaasava eelarve raames tutvustatakse kuni 28. maini linlaste esitatud ideid kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Neil saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasi sidet, mis aitab ideid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn. Tallinna raamatukogud ootavad lapsi võtma osa lugemisprogrammis Suvi raamatuga. Kuni 15. augustini saavad lapsed lugeda raamatuid ja koguda raamatukogudes lugemispassi templeid. Rohkem infot leiab veebilehelt tallinnaraamatukogud.ee. Nii palju Tallinna uudiseid.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm. 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter. 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
13: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
14: Kell on saanud vahepeal 9:09 ja 25. mail. Britta ja Sander ikka koos teiega hommikuraadios ja ma jäin vaatama siin päästeameti Lääne päästekeskus operatiivsündmusi. Iga hommik saadab siis päästeamet piirkondadest erinevad teated, mis on ööpäeva jooksul tulnud ja jäi mulle silma üks teade, mis on siis Haapsalust tulnud ja eile hommikupoolikul. Haapsalus suur lossi tänava maja hoovis on mets kits, kes ei saa sealt välja ja ma mõtlen seda, et see tänav, suur lossi tänav on tegelikult seal Haapsalus ikkagi, no ta on täitsa nagu vana linn. See ei ole mingisugune metsa koht selles mõttes, ta on täitsa nagu mereäärne, kujutad ette endale võibolla midagi Pärnu rannapiirkonda ja midagi sellist ja kuskil seal ühes nagu oli aias metskit sattunud, aga mis teada veel on, Palliveres näiteks pani vanem härra toidu pliidile ja läks ise linna.
15: Ahah, Soomes ma tahtsin öelda ka ju täna hommikul, üks karu uitas ringi vara hommikul, inimesed helistasid häirekeskuses seal Oulu linnas, kes on käinud väike linnakene Põhja-Soomes, karu ringi jalutas ja täitsa vara hommikul, need, kes üles olid ärganud, kõik seda karu kohe märkasid ka, aga praegu on vist asjalood nii kaugele jõudnud, jah, nii on, karu läks tagasi metsa.
14: Karu läks tagasi metsa, aga kus sa tead?
15: Kirjutatakse siin uudises, üle kirjutab.
14: Et ta sai oma tegemised tehtud. Aga igatahes varsti hakkame hommikuraadios rääkima ka ühest toredast kampaaniast, kus kogutakse lastele raamatuid. Tegemist on siis heategevusliku aktsiooniga ja külla tuleb meile sellest rääkima Rocca al Mare juht.
16: Kuku hommikuraadio.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Eesti Lasterikaste Perede Liit, Apollo ja ühtlasi ka Rocca al Mare on koos käima saanud nüüd heategevusaktsiooni, mille raames kutsutakse inimesi üles annetama lasterikastele peredele heas korras lasteraamatuid. Ja annetada saab siis kuni 31. maini, aga ikkagi natuke täpsemalt, milliseid raamatuid, mille pärast seda kõike hakkame nüüd pikemalt rääkima ja külas on meil Rocca al Mare keskusjuht Helina Leif. Tere hommikust!
7: Tere hommikust ka minu poolt!
8: Helina, milline oli viimane lasteraamatud? Mida te ise lugesid?
7: Ma arvan, et pojaga koos Vahtrama Emil.
8: Aha, Vahtrama
7: Emil. Klassika. Ka klassika, jah. Aga tegelikult jah, selle vahva aktsiooni alustalaks on see, et tegelikult väga paljud inimesed siin kevadehakul teevad suur puhastust kodus ja usun, et nii mõnelgi perel on jäänud raamaturiiulisse seisma raamatuid, mis on siis tõepoolest kas klassika, on ta mõni nii öelda koomi raamat või on ta selline unajutude raamat, et me püüame leida nendele seismõjanud raamatutele uue elu.
8: Naksid, rallid, siipsid, kungsmoor, need pokuraamatud, need on tõesti paljudes kodudes kuskil raamaturiulis olemas, aga need on sellised raamatud, mida mina tunnen, et ei tahaks ära anda. Ma annaksin kõik need raamatud ära, mida ma tean, et ma mitte kunagi enam ei loe, ehk siis need igasugused nõukogu aegsed kirjandustükid ja nees.
7: Ja aga selles mõttes raamat on ikkagi nii väärtuslik kingitus, mida tänapäevani tegelikult väga palju kingitakse. Ehk siis ma usun, et lisaks nendele eelmainitutele on ka väga-väga palju raamatuid siiski meie kodudes, meie peredes, mis on jäänud seisma, kas siis seetõttu, et lapsed on nendest välja kasvanud või lihtsalt on seda juba mitmeid kordi läbi loetud ja püütakse leida uus elu nendele.
6: No kui ma ütlesin ka, siis heategevusaktsiooniga tegelevad siis Apollo, Rocca al Mare keskus, kuid muhulgas ka siis lasterikaste perede liit. Mis rolli kannab siin Rocca al Mare keskus?
7: Rocca al Mare keskus on tegelikult lasterikaste perede liiduga tegelenud ka varasemalt koostööd, et kuna me oleme perele suunatud keskus ja me tegelikult igapäevaselt tegeleme sellega, et meie keskusesse jõuaks palju külastajaid, peresid, siis tegelikult ka iga kui

0: põhiliselt me korraldame väga palju peredele suunatud üritusi ja nüüd, kui on taas tulemas suur lastekaitsepäev, siis me tegelikult iga aastaselt, see on juba meie jaoks välja kujunenud traditsioon, et me suurejooneliselt tähistame seda lastele suunatud päeva. Ehk siis... Rokkalmaare keskuse roll siin on lihtsalt selles, et me tõime erinevad osapooled kokku, panime pead kokku, kuidas me saaksime panustada ja head teha ja leidsime, et see raamatu kogumise aktsioon on täpselt selline tore heategevuslik aktsioon koostöös siis erinevat osapoolta vahel, et raamatu saab tuua siis Apollo kauplusesse ja üleandmine toimub meil siis 1. juunil siis, kui on rahvusvaheline lastekaitsepäev.
1: Rokkalmaare keskuse juht Helina Leif on meil külas. Helina, sa ennist mainisid, et oled oma pojale Vahtramäe Emili raamatut lugenud. Kas tänapäeva lastele see raamat läheb üldse veel korda? Nutti seades on ju midagi sellist, kus sa saad selle stimulatsiooni ja loo palju kiiremini kätte.
0: Jaa, ma usun ikka, sest et tegelikult kõik need raamatud toovadki meid välja sellisest teisest maailmast, millest lapsed võib-olla on kuidagi väga palju mõjutatud, et raamat on see tegelikult, mis loob lapsele taaskord selle kujutlusvõime, viib teda hoopis täiesti uude maailma ja annab sellise illusiooni, et tegelikult kõik on võimalik ja selles mõttes ma arvan, et selline Vahtramäe Emil ongi hästi vahva raamat, mis toob sellise reaalse elu ja lapsepõlve iga lapse nii-öelda mõtetesse ja silme ette.
1: Ma saan aru, et see hea tegevusaktsioon on just suunatud lasterikastele peredele, sest et ega need raamatud kipuvad olema päris kallid ka omas kogemusest. Kui palju te näete, kui palju te ise ostate üldse uusi raamatuid oma lastele?
0: Tuleb tõdeda, et kuna koolis on ikkagi kohustuslik kirjandus, siis järel turul on need ikkagi väga, väga raskesti kätte saadav raamatu kirjandus. Et seetõttu aegalt ikka ostan raamatuid ja loomulikult olen ka seda meelt, et raamatuid kinkida, kui sünnipäevale minna, et see on, usun, et väga, väga hea selles mõttes kingitus, eriti kui tegemist on sellise kas sipsiku või muud sellist laadi kirjandusega, et siis see usun, et see raamat kindlasti leiab mitmel ringil kasutust.
1: Ise on leidnud sellise tee enda jaoks, et kui raamat on loetud, siis ma kellelegi selle kingiks juba võin edasi anda ka lootas, et kunagi tuleb ikka ringiga tagasi. Mõni uus raamat siis mitte see sama muidugi.
2: Aga no tõesti, siin võiks kohe kriitik öelda tõesti, et aga minge siis raamatukogusse, kui on midagi, mingit raamatut vaja, aga ma saan aru, et ega tegelikult nagu kohustusliku kirjandusega, kas see alt ei pruugi ka leida.
0: Ja just, ja ongi, et kuna see aktsioon on suunatud siis lasterikastele ja peredele, siis kuna suurtes peredes jagub nii neid igapäevaseid kulutusi nii palju, siis leiame, et just see üks raamat on üks nendest asjadest, mida lapsed vajavad pidevalt juurde ja noh, raamatukogusse uneraamatuid või muud avastamispakkuvaid lugusid väga otsima ei minda, et tihti peale minnaksegi just seda nii-öelda kooli kohustuslikku kirjandust, et
1: Tänapäeval heategusaktsioonid, ega need on päris palju, me oleme hommikuraadios ka rääkinud. Kuidas need jõuavad näiteks antud juhul siis Rokkalmaare keskuseni ja kuidas nagu ettevõtted selle juurde jõuavad? Miks nad sellega tegelevad?
0: Ma arvan, et igal ettevõttel on oluline, et tema kuvand ei oleks lihtsalt üks äriline kuvand, vaid seal taga oleks ka mingisugune muu tähtis roll.
1: Helina, ei taha öelda, et see on siin kuvandi loome ainult, eks?
0: Ja aga tegelikult, no ma ütlengi täiesti ausalt, et Rokkalmaare keskus on perekeskus, meil on lastele suunatud tegevused ja me alati otsime neid koostööpidepunkte erinevate koostööpartneritega, kas nad siis asuvad meil lähipiirkonnas või siis antud juhul siis lasterikaste perede liit, et meil on olnud seal erinevaid joonistusvõistluseid koos, on ja et lisaks sellele aktsioonile ka varasemalt korraldada.
1: Kas ma saan õigest aru, et Rokkalmaare keskuse juhina ongi üks teie olulisemaid tööülesandeid see, et Rokkalmaare keskuses kogu aeg midagi toimuks?
0: Jah, see, ma ütleks, et see võib kõlada küll jah, natuke niimoodi, mitte just, et see oleks mu kõige olulisem roll, ja. Aga ma pean väga oluliseks, et meil toimuks elu, et meil oleks sündmuseid, meil käiks külastajaid, et see läbi külastajad tekitavad nii-öelda liiklust, oste ja nii edasi.
2: Aga jätkame nüüd ikkagi raamatud kogumise teemal ka. Helina, mainisid juba ka, et Apollo kaupluses saab neid raamatud siis tuua, aga siin on kindlasti mingisugused tingimused. Jällegi, kui on läbi põlvkondade loetud Kungsmoori või Nukitsameest või mitte Nukitsameest või Karlssonit või midagi muud säärast, siis nad on kindlasti kapsaks loetud. Kui kapsas peab olema või kui kapsas ei tohi see raamat olla, selles mõttes, et seda sinna ka tuua.
0: Ja me oleme selles mõttes, meie kriteerium on seatud selliselt, et nad oleks heas korras raamatud. Ehk siis ma arvan, et see ongi selline tunnetuse küsimus, et kui hea sul endal oleks seda raamatut oma kätte vahel hoida ja seda lugeda. Et selles mõttes loomulikult me võtame igasuguse raamatu vastu, aga jah, võib-olla eelkõige võiks mõelda selle peale, et kui mõnus seda käes on hoida.
2: Aga nüüd, kui inimesed toovad Apollosse neid, kas see tähendab seda, et ainult siis ainult valitud Apollodesse, et igale poole ei tohi neid raamatuid viia?
0: Jah, antud heategevuskampaania on ikkagi Rekolmaare keskuse ja Apollo raamatukaupluses, et saab siis tuua ainult Rakalmare Apollo raamatukauplusesse.
2: Aga räägiks natukene sellest kätte jagamisest nüüd ka, ikkagi lastekaitsepäeval te plaanite nende peredeni need toimetada, aga kuidas ta sisuliselt välja näeb? No ega ma ei tahaks uskuda muidugi, et lasterikad pered, kellel ei ole võimalust endale neid raamatuid osteta, ega nad ilmselt suure hurraaga enda kogu perega kuhugi kohal ei tule tasuta asju võtma, et kuidas see välja näeb?
0: Lastekaitse päeval me jagame need raamatud siis Lasterikaste perede liidule ja Lasterikaste perede liit siis ise omakorda jagab need raamatud peredeni. Loomulikult nad eelnevalt siis teevad küsitluse oma liikmete vahel, et kelle lapsed milliseid raamatuid eelistavad ja mille vastu huvi ja igatsust tunnevad, et selle järgi siis need raamatud vastavalt ka ära jaotatakse.
2: Nii et sinna sobivad siis, ma saan aru, no mis me oleme rääkinud siin, Sipsik, Vahtrame, Emil, kõik muu säärane, no algklasside tore lugemine, aga kui mõelda natuke ka juba vanemate klasside, nii no oleme ausad, ka Tõde ja õigus kuulub tegelikult kohustusliku kirjanduse alla ja inimestel kindlasti riiulites sellised raamatud ka on, et kas ka neid võib tuua?
0: Jah, loomulikult ma arvan, et siin on taaskord tunnetuse küsimus, et kui ikkagi oma laps on peres antud raamatud lugenud ja me näeme, et see on noorte seas vajalik ja levinud raamat, siis
2: mitte tingimata pop.
0: Jah, aga lihtsalt, et jah, ma usun, et selles mõttes on ikkagi kõik raamatud oodatud.
2: Kas lasterikaste perede liidult on tulnud juba teile ka mingisugus sisendit või siis ka Apollole näiteks, et kas mingisugused küsitlusi on nende poolt juba ka tehtud, kas on teada, kui palju neid peresid umbes võiks olla üldse?
0: Ausalt öeldes ei ole korraldanud seda küsitlust selliselt, et ja meie eesmärk on ka seatud täiesti väga lihtsasti, et tuleb nii palju kui tuleb ja ei ole seadnud ka mingisuguseid kõrgeid ootusi sellele, et aga loomulikult me näeme, et siis kui ka meil sündmus toimub, et kui inimesed nii kui nii tulevad keskusesse, siis ei ole, ei võta ju tükki küljest, et võtta see üks raamat koduriiulist, mis nii kui nii kogub seal ilmselt tolmu, et see ka see siis haarata, et usume küll, et neid raamatuid tuleb seal oma jagu.
2: Aga teil on üks potentsiaalne murekoht ikkagi ka, mida ma ise siin ette kujutan, on see, et vanad raamatud, millest inimesed tihti peale tahad lahti saada, siis hakatakse kõnekeeli tuima panema ja me oleme näinud küll, kuidas raamatuid on ju visatud prügikonteinerite kõrvale kastide viisi nii edasi. Inimesed tahavad oma vanadest raamatutest tihti lahti saada ja võib-olla nad ei vaatagi, kas see sobib ikkagi lasterikkale perele või mitte. Et mis te teete juhul, kui neid raamatuid hakkab liiga palju tulema sellised, mida te ei oota, et inimesed lihtsalt näevad võimalust nüüd raamatutest lahti saada?
0: No selles mõttes võib-olla selle aktsiooni siis teeb erilisemaks see, et selle peab füüsiliselt andma klienditeenindaja kätte Apollo kaupluses.
2: Et ikka mingi valiku filter on tegelikult.
0: Ja, et et ma usun, et siis sinna ei minda nende vanade raamatutega, millest lihtsalt tahetakse lahti saada, et see filter jääb siia vahele.
2: Ärge jah, minge vanade raamatutega lihtsalt niisama, aga tõesti lasterikkad pered ootavad laste raamatuid või kõike muud, mis sobib kohustuslikuks kirjanduseks.
1: Ja seda intervjuud jääb lõpetama Jaan Pehk lauluga raamatud.
2: Helina Leif, Rokkalmaare keskusjuht, aitäh tänavikul meile külla tulemas, nii et head kuulejad, 31. maini saab viia Rokkalmaare keskuses Apollosse laste raamatuid, et need leiaksid elu järgmistes kätes. Aitäh!
0: Aitäh teile!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmed NATO riigid tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Rutte ei nimetanud ettepanekut blokeerivaid liikmesriike, kuid NATO allikas ütles Telegraphile, et vastased olid Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Kanada, Itaalia ja Hispaania. Uudis saabus vahetult pärast seda, kui Ühendkuningriik leevendas üllatuslikult ka Venema naftasanktsioone. Riigiteataja kasutamine muutub 1. juunist mugavamaks. Juba ligi aasta aega on riigiteataja kasutajad saanud uut versiooni testidega beta-versioonis. Kasutajatel on mugavamaks ning lihtsamaks tehtud seaduste ja määruste otsimine, võrdlemine ja kasutamine. Edaspidi saab teha täpsemat otsingut või vaadata lisainfot ilma, et peaks seaduse lehelt lahkuma. Seaduse sätete juures saab vaadata varasemaid versioone, kopeerida otseviiteid ja leida seotuid riigikohtu lahendeid. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad kopsuvähi diagnoosimise raviteekonna pilootprojektiga, mille eesmärk on jõuda vähikahtlusest diagnoosimiseni senisest poole kiiremini ning sellega parandada patsientide prognoosi ja ravitulemusi. Õdekoordinaatori abil hakatakse jälgima, et diagnostika oleks tehtud 3 nädalaga ja raviootus ei kestaks pärast konsiiliumit üle 4 nädala. Pilootprojekt korrastab nõuded ja paneb paika ka selged tunnused, mille alusel ja kuhu võiksid perearstid patsiendi vähikahtlusega edasi suunata. Pilootprojektis osaleb kogu Tartu Ülikooli kliinikumi teeninduspiirkond. Keskkonnamet jätkab Eesti loodusele ja inimesele ohtlike karuputke võõrliikide üle riigilise tõrjega. Selle aastal on Keskkonnamet tellinud karuputke võõrliikide tõrjetöid enam kui 2500 hektaril. Tellitud tööd lähevad maksma ligi 390 000 eurot ja kestavad septembrini. Eestis on karuputke võõrliike tõrjutud juba enam kui 15 aastat ning loodusele on tagasi suudetud võita üle 800 hektari. Tokio kesklinnas asuvas luksuslikus ostukeskuses sai viga umbes 20 inimest, kui üks mees hoones hetkel teadmata ainet pihustas. Mees pihustas ainet hoone esimesel korrusel asuva pangaautomaadi juures.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal 8-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 15.
2: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ma olen enam kui kindel, et nii mõnedki kuulajad on mõelnud, et huvitav, milline oleks elu näiteks trammijuhina või rekkajuhina või hoopis vedurijuhina. Ja täna räägimegi vedurijuhtides seda sellel põhjusel, et 31. maini on võimalus sellele ametile kandideerida. Ja täna hommikul on meil suur rõõm stuudios külas tervitada vedurijuhti, kuid muuhulgas ka koolitusjuhti, kes on siis 12 aastat selles valdkonnas tegutsenud. Artur Loorents on meil täna hommikul külas. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kui tihti te puutute veel kokku selle arvamusega, et see vedurijuht, ega see ei ole üldse raske amet. Sa istud sinna, vajutad nuppu, rong hakkab liikuma ja kui rong peab peatuma, vajutad teist nuppu ja that's it. Ei ole vaja erilist koolitust ja haridust.
2: Jaa, seda kuulen ma iga päev, aga kui ma olen selle peale öelnud, et aga ma siis tõusen püsti ja proovin ise sõita, siis selle peale tekib selline pikk nägu ja sellega see vestus lõpeb.
3: Olen vaadanud teie erinevaid tekste viimase ajal ja otsite uusi vedurijuhtu, uus koolitus on algamas ja kirjutate, et see nõuab keskendumisvõimet ja loogilist mõtlemist. Miks on vedurijuhil vaja loogilist mõtlemist?
2: No sama on ju tegelikult maanteeliikluses. Loogiline mõtlemine aitab siin punktist A punkti B üsna kindlasti. Eks ole? Vedurijuht peab suutma üsna suurel kiirusel langetama väga kiiresti otsuseid selle põhjal, mida ta näeb.
3: No toogi meil näide näiteks. Päriseluline.
2: Jah, päriseluline. Rong sõidab kiiruselt 140 km tunnis. Kõik foorid on rohelised, aga nüüd mingil põhjusel mingi foor hakkab vilkuma või läheb punaseks. Vedurit peab kohe reageerima.
1: Aga nüüd ikkagi sellest, et selline kampaania käima on tõmmatud, kas teil on siis mehi naisi väheks jäänud?
2: Ma ei saaks öelda, et väheks, aga tegelikult me tahame ju suuresti laieneda. Nagu te just ennem rääkisite nii-öelda ronglinnastumisest, siis samamoodi meie kindlasti suur eesmärk on Tallinn-Tartu liinil kiirust ja väljumist arvu kasvatada, mis tähendab seda, et kui me Tartu-Tallinn liinil täna ikkagi vaatame sõiduplaani, siis võib-olla varsti võib-olla niimoodi, et aha, ma nüüd kella ühe selle rongile jõudnud, lähen kell kaks. Ja kui me nüüd toome sinna kaasa kiiruse, siis see aitab ka näiteks Tapa Tamsalu Jõgeva inimestel vaadata töökohti juba palju mugavamalt näiteks Tallinna poole. Sest kui me räägime Tamsalust Tallinnasse või Tamsalust Tartusse alla tunni, siis see on ju väga atraktiivne ja see elandab ka maapiirkondade elu.
3: Tänapäeval on Euroopas ja ka Eestis, ma saan aru, süsteem üsna tugevalt standardiseeritud ning vedurile ei piisa enam lihtsalt rongi või paperist, vaid ühel pool peab olema siis rongi või paper olemas ja teisalt ka selle konkreetse rongi sõitmise litsents.
2: Just, täpselt nii. Vedurihi paper on puhtalt tunnistus, mis kinnitab, et vedurijuht teab üldteadmisi. Teab, mis on teeballast, teab, mis on pöördvanker. Aga nüüd, kui me läheme sertifikaadi peale, sertifikaadi õppes, siis me õpime ära konkreetse liini. Nii et vedurijuht näiteks, kellel on olemas Tallinn-Paldiski sertifikaat, Tallinnast Narva sõita ei või. Või vedurijuht, kellel on näiteks Skoda diiselrongi sertifikaat, võib sõita edukalt Tallinn-Tartu liinil, kui Tallinnast Turbasse sõita ei või.
3: On see põhjendatud või tegelikult see rongijuht saaks hakkama sellel teisel liinil samamoodi?
2: Tegelikult on see põhjendatud. Sellepärast, et vedurijuht oma tegevuses peab väga palju planeerima. Ta peab teadma, milline on ta tee. Milline on ta tee profiil, kas on tõusud, langused, kus peatus asub, sest loomulikult jah, meil on olemas tehnilised abivahendid, aga kui need tehnilised abivahendid mingil põhjusel alt veavad, siis vedurih peab olema suuteline ise seda tehnikat nii-öelda korrigeerima.
1: Milline näeb välja vedurijuhi päev, kui me nüüd lihtsalt kujutan enda vaatenurgast ette, no meie kuku hommik, eks ole, esmaspäevast reedeni, hommikul kuuest hakkame pihta, räägime kümneni, siis teeme veel lisatööd, nii edasi, et selline on see graafik, aga kuidas teil see igapäevaselt on?
2: Vedurijuhtide graafik, noh nagu te ütlete, on juba graafiku põhine. Mis tähendab seda, et vedurijuht ei saa omale planeerida seda, et tal on nüüd terve aasta kõik nädalavahetused ja riigipühad vabad. Ja vedurijuht alustab ühel päeval. No näiteks ma võtan siin suvalise näite, meil tuleb täna vedurijuht tuleb umbes kell 9 tööle. Noh, need vedurijuhte, kes meil alustab, on iga päev umbes 30 tükki ja nad kõik töötavad oma erineva rütmiga, aga noh, näiteks mulle meeldib tuua näiteks just vedurijuhte, kes näiteks tuleb tööle, sõidab lõunal Narva ja tagasi ning läheb ööseks näiteks Viljandisse. Viljandis ööbib.
1: Kus?
2: Meil on puhkeruumid igal pool kõikides pöördepunktides ning siis tuleb hommikul tagasi. Ehk siis võib-olla see hommikune tulek on võrreldav ka täpselt selle raadiotööga, nagu te mainite, sellepärast, et meil on pöördepunktid, hakkame võtma Narva, Rakvere, Koidula, Valgas on kaks rongi, Tartu, Viljandi, Türi, Rapla, pluss veel elektriareal, nad kõik ärkavad kusagil 4-5 paiku, on hommikul kõige esimesed, kui nad rongi peale lähevad, siis mitte ühtegi inimest ümberengi ei ole, käivitavad rongi ning siis hakkavad tulema ja kõikides nendes kohtades, mida ma mainisin, kuskilt on praegu kas mõni rong juba väljunud või siis väljumas ja nad kõik jõuvad umbes 10 paiku Tallinnasse. No. Ja siis on nende tööpäev läbi, nad on juba nii palju näinud, nii palju kogenud.
3: Rääkisime siin sellest, kuidas rongi või veduri või töö nõuab täiesti loogilist mõtlemist ja keskendumisvõimet, aga kas on veel midagi, mis peab olemas olema selle veduri juhil, kui ta iga päev selliselt marsruute läbib?
2: No kindlasti enesekindlus, sellepärast, et loogiline mõtlemine...
3: Seiklusimu ei ole vaja.
2: Ma arvan küll, sellepärast, et ega see töö ka natuke ongi seiklus, eks ole, et kui võtta seda, et võib-olla tava inimene ei tahaks iga õhtu kusagil, noh, muidugi mitte iga õhtu, aga umbes 10-12 õhtut kuus minna kusagil mujal magama, eks ole, aga ma arvan, et selline rännuhimu või selline romantiku hing käib kindlasti selle tööga kaasas.
3: Ja täpselt, mulle tundub, et nii nagu ajakirjaniku ametikohta aegalt ütleme, et ega see ei olegi ju päris töö, see on rohkem nagu elustiil, siis ega veduriõi puhul on vist täpselt sama lugu, et töö on ta kindlasti palka saab, aga ta ikkagi on elustiil ka.
2: Kindlasti. Ja noh, siin kohal peab muidugi mõtlema ka sellele, et kellele see sobib, sest on neid, kellele see reisimine meeldib, aga noh, tuleb arvestada sellega, et kindlasti see mujal ööbimine, hilised õhtud, varajased hommikud, sellel on kindlasti oma võlu, aga mõne inimese jaoks on see ka võib-olla valu.
1: Enne juba eetri välis, et me natuke rääkisime ka, meil intervjuun oli aega, jõudsin siin veel kohvi haarata ja ütlesite ka toreda näitena, et samamoodi on ka vedurijuhtidel, et loetakse minuteid enne reisi ja jõuab veel kiiresti midagi teha, et kui oluline on ka see täpsus, me räägime ju sellest samamoodi tegelikult, et hilinemine ei ole lubatav, mitte kuidagi.
2: Absoluutselt, sest kuidas vaadate reisijatel otsa, kui väljate kuskilt 15-20-30 minutit hiljem, kuna lihtsalt hommikul oli nii magus või ei leidnud sokkeles või mis iganes.
1: Aga ole, seda tuleb ette inimlikult?
2: No üsna vähe, sest vedurid on ikkagi omale selle kella tundmise sisse treeninud, aga jällegi. Kes mõtleb kandideerimisele, peab ka mõtlema sellele, eks ole, et kuidas tal on täpsusega, kuidas tal on hommikul vara üles särkamisega, kuidas tal on kella tundmisega, tegevuste planeerimisega, sest samamoodi vedurihil, näiteks kui vedurjuht tuleb ühest reisist, võib juhtuda, et ta läheb kohe järgmisse reisi, tal on kahe reisi vahel võib-olla mingisugune 20-30 minutit aega, ta peab suutma planeerida oma aega, et millal ta käib söömas, millal ta teeb isiklikud toimetused, millal tal on rongiga seotud protseduurid vaja läbi viia, eks ole, et kindlasti vedurjuht ei saa niimoodi teha, et vaatab nüüd kella 25 minutit ja siis ta läheb kohvikusse ja lobiseb selleks.
1: Kuidas vedurijuhid, kuidas neil und peale ei tule nende pikkade distantside peal? Ma mõtlen, need on väga sellised monotoonsed teed, ütleme, kui ikka väga pikk sõike metsavaheline raute ette võtta, siis kuidas seal ikkagi kabiinis välditakse seda, et see und peale ei tule?
2: No esimene asja on muidugi see, et me eelgime väga rangelt töö- ja puhkeseadused, siis me ei saa võimaldada seda, et vedurijuht läheb sõitma nii, et ta ei ole puhanud. See on esimene asi, aga teine asi meil on ka masinatel turvanguseadmed, mis tähendab seda, et kui vedurjuhi reaktsiooni kiirus, siis turvanguseadme nii-öelda küsimusele on siis aeglane, rong võib peatuda või siis nõuda järgmist turvakontrolli juba kiirema ajadega.
3: See küsimus Brittal on selles mõttes hästi oluline ja mõtlesin sama asja peale ka teise nurgalt, et rongid muutuvad ju järjest automatiseeritumaks. Turvasüsteemi tuleb juurde, arvutid kontrollivad kiirusi ja signaale, inimlikke vigu püütakse vähendada, aga teiselt poolt peab inimene kogu aeg olema valmis. See teeb selle elu päris keeruseks, on ju?
2: Absoluutselt, vaat see valmis olek ongi kõige olulisem. Et turvangusüsteem ei saa olla see, mille peale vedurjuht nüüd saab lootma jääda. Et aga see on ju samamoodi, et kui te läheksite lennukisse, kas te tunneksite ennast kindlalt, kui teie lennuki kapten on täielikult sõltuvuses kõikidest abivahenditest. Või kui lähete arsti juurde ja arst teab kõik ainult seda, mis tal on kuskil äppis kirjas. Ei tunne ennist päris kindlalt, eks ole. Et vedurjuhi käes on inimeste elud. Täpselt samamoodi nagu lenduritel, nagu arstidel, nagu meremeest.
3: Tehnoloogia igal juhul areneb. Kas me võime öelda, et vedurijuhist on saamas selline süsteemi järelvalvaja, kelle tähelepanu peab siis tundide kaupa püsima selle automaatika peal?
2: Kindlasti. Täna meie süsteemides veel vedurjuht ikkagi ei jälgi, vaid ikkagi juhib konkreetselt rongi. Tal on mõned abiseadmed, aga näiteks paljud Euroopa linnade, suurlinnade metroodes juba juhte üldse ei olegi. et eks see sõltub täpselt meie tehnilisest valmisolekusest ja võimekusest, aga täna ma julgustada inimesi kandideerima just selle mõttega, et täna te saate ikkagi veel ise sõita.
3: Kaua veel, Artur Loorents, kaua veel saab
2: sõita. Seda ei oska öelda, aga ma arvan, et see siin siiski, ja noh, ka näiteks Euroopa raudteeliikluses siiski vedurijuht on ikkagi see rongis vajalik.
3: No mis te ütlete, 10 aastat veel saab vedurijuht Eestis tööd?
2: Vaadake, kui me 10 aastat tagasi oleksime rääkinud, mida AI-ga saab teha, kas me oleksime osanud aimata, mida? Kas me oleksime osanud aimata aastal 2016, milleks täna AI võimeline?
1: Ei oleks.
2: Täpselt, et ma arvan, et selle ennustamise mätaksin võib-olla tugevamatele spetsialistidele, kas siis infotehnoloogia või esoteerika valdkonnast.
1: Aga räägime natuke nendest inimestest, kes siis täna vedurijuhid on. Aga tõesti võib-olla mõni kuuleja mõtleb, kas ise või on tal mõni tuttav või keegi, kes võiks väga hästi sobida sellele ametile. Kelle juurde ta siis tööle satub? Kes on tema kolleegid? Milline see siuke keskmine läbilõige täna on?
2: Meil on, ütleks, et vedurite tööpere on väga eri ilmeline. On neid, kes on eluaeg töötanud raudteel. Alustanud noorena, läinud raudtekooli, saanud kõigepealt tehnikuks, siis veduri abiks, vedurühiks ja töötanud seal terve elu. Aga on ka neid, kes on teinud väga, väga sellised kardinaalseid eriala muudatusi. Meil on muusikuid, meil on kunstnikke, meil on meremehi, meil on lendureid. Meil on filmindusest inimesi, et väga paljud on leidnud just omale uue väljakutse, sest ikkagi väljakutsed on. Ta on väärikas amet, see on vastutusrikas amet ja ta on ka amet, millega on võimalik leib lauale tuua.
1: Jah, võt see leib lauale, ma vaatan, et keskmine brutto palk jääb 2800 euro piiresse, keskmisest.
2: Jah. Mis ei tähendab seda, et no loomulikult, kui meil on seal võibolla kõige algajam vedurijuht ja näiteks veebruari kuu, kus on vähem tunde, siis see summa võib olla väiksem, aga jällegi on võimalus ka oma pädevust tõsta, läbi mille ka sisse tulek paraneb, on võimalus olla ise juhendaja, mis tähendab seda, et see summa võib olla ka suurem, aga noh, suuremaid summasid pole mõtet lubada.
1: aga selles mõttes, et selle ameti, ma saan aru, üks ikkagi selge omapära on see, et pigem inimesed kipuvad sinu tulema ja jääma.
2: Jaa, ütleme niimoodi, et mina tulin 12 aastat tagasi ja sellest grupist on raudteele jäänud täpselt pooled. Meid oli 15 inimest. Noh, nüüd 15, okei, ma võtan siis ennast keskmisest välja, et number oleks paaris aru. Pooled on jäänud ja pooled, kes on läinud juba pensionile, sest ka meie kursusel oli inimesi, kes olid juba siis toona alustades seal umbes 50 plus, kes on läinud uusi väljakutsed, kes on läinud välismaale, kes on alustanud ettevõtlusega, et ikkagi jah, üldiselt jäädakse ja vedurijuhid on üsna ameti truu rahvas.
3: Artur Loorents on meil külas ja tõesti silmad põlevalt peas räägib meile vedurijuhiks hakkamisest. Kuidas teist vedurijuht sai?
2: No minuga oli väga lihtne, minul oli ju lapsepõlve unistus. Mina elasin, tähendab, minu maakoht on siia maan Jõgeva lähedal Kuremaal. Sõitsin sinna kõik nädalavahetused ja kõik koolivaheajad ja kuidagi see tõmbas nagu magnet. Ja olin üsna julge ja aktiivne poiss, läksin aknale ja küsisin, et kas kabiini võtate. Paljud ütsid ei, paljud ütsid jah ja need kõik on minu kolleegitena.
1: Oi, väga, väga tore kuulda. Aga veel siia lõpetuseks, et siks võibolla pool naljakal noodil, et igas ametis on mingisuguseid selliseid tüütuid asju. Mõtlen näiteks meil sama hommikuraadio peale või raadiotöö peale.
3: Siin ei ole mitte midagi tüütut.
1: No ma mõtlen, no, tüüt on näiteks see, kui teinekord pea on tühi külalise ei suuda leida või tüüt on see, kui saad teinekord, noh ma ei tea, mõni paneb täitsa üks seinast sinna kirja meile sõimab ja ropendab ja need asjad. See tüütus on igas töös. Kas vedurijuhi töös on mingisugus sellist, no, kuidas öelda, mingit konkreetset asja, mis teid kõik ühiselt võib närvi ajada.
2: No tahaks kõigepealt vastata nii nagu teie kolleeg. Absoluutselt mitte. Aga võib-olla veduri jaoks kõige tüütum on sügis. Mitte sellepärast, et sügis oleks kole aasta aeg vastu pidi. Sügis on väga ilus. Puudel on koletavad lehed, need loovad palju värve, aga need koletavad lehed kipuvad ka langema. Ja siis nad enam nii palju sellised ilused värveveduritöösse ei tee, siis nad teevad rööpad libedaks. Vot see on võib-olla see, mis mulle esimesena päeva jaga muud küll mitte.
1: Võt kui huvitav, väga-väga huvitav teada selles mõttes. Aga nüüd, kõik need, kellel on mõte siis tekinud, siis mis need järgmised sammud on?
2: Kõigepealt tasuks siis suuremates töökuulutuste portaalides leid üles meie vedurihi õpilase kuulutus, saata CV, kindlasti haridust tõendav dokument.
1: Teie loete neid asju üle?
2: Jaa, olen üks nendest, mitte ainuisikuliselt, aga üks nendest ning siis tasub jääda tagasiside ootele. Siis meil on gruppivestlused, individuaalvestlused, tervislikud hindamised, psühholoogilised hindamised ning sealt edasi juba, kui meile ja kandidaadile sobib, lähme töösuhtesse. Hakkame koolitama. Kõigepealt on meil üldõppe, kus siis saadakse veduriluad, siis on juba sertifikaadiõppe, kus iga õpilane saab oma kindla vedurijuhi ning temaga siis õpib nii-öelda nagu sepalt sellile selle rongi juhtimise peensused kõik selgeks.
1: Nii et head kuulejad, nüüd teate, kui tõesti huvi on tekkinud, siis mida täpsemalt edasi teha või soovitada võib-olla mõnele heale sõbrale või tuttavale. Artur Loorents, vedurijuht, koolitusjuht, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast. Kõik head.
0: Kuku hommikuraadio.
3: No Britta, mis sa ütled, kas ühel päeval võib olla nii, et astume siin Elroni rongi sisse ja siis saame tervitada vedurijuht alast?
1: Aga miks mitte vedurijuht punamäed?
3: Sellepärast, et mul ei ole seda tõmmet rongide vastu. Ma tean, et mõnedel inimestele
1: on?
3: Meeldivad rongid ja nad kuidagi naudivad seda rongisõitu ja nad tunnevad huvi ja neil on igasugused omad kataloogid ja pildid erinevatest mudelitest.
1: Väga
3: no
1: lahe.
3: Mul ei ole seda huvi rongide
1: mille vastu. Mille vastu sul on?
3: Väga paljude teiste asjade vastu.
1: No näiteks, aga ütle, no lennundus, ei, merendus.
3: No pigem võib-olla siis, ma ei tea, helitehnika võib-olla või
1: helimees.
3: Sport. Või...
1: Nüüd ühel päeval, kui mina lähen kuhugi üritusele, siis seal võib-olla hoopis helimees punamäe.
3: See ei ole päris lõpuni välistatud tõesti.
1: Nii et eks kõik me võime ju mõtiskleda tegelikult sellele, et jah, et kus me oleksime paralleeluniversumis tööl, milline oleks meie elukutse, aga tegu jah, intervjuus sai räägitud ka siis. Vedurijuhte hetkel otsitakse. Mm-hmm.
3: Üks selline paralleeluniversumi amet on mulle siia hommikusse sulle ka veel. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ametnik. Ma arvan, et sa sobiksid sellesse ametisse päris hästi.
1: Miks?
3: Ma ei tea, sa alati paned tähele enda pressiteateid ja teateid ja täna hommikul samamoodi. No see on päris oluline teade tulnud.
1: Meil tarbijakaitse ja tehnilisele järelevalve amet annab teada, et kui me siin rääkisime eelmine nädal veel Narva kortermajade vingugaasi häiretest, no teadupärast ikka päästeamet palus ju kogu linnal mitte gaasiseadmeid kasutada ja käidi kontrollimas veel ka järgmine hommik kortereid, siis nüüd on välja tuldud siis teatega, et vingugaasi häirete põhjuseks Narvas on eelkõige ventilatsiooni ja korstna probleemid ja tõesti siis 19. mail mitmes Narva kortermajas vingugaasi häire tuvastati ja enam kui pooltel juhtudel oli tegu kortermajadega, mille korterites pole eluruumi gaasipaigaldise kontrolle tehtud ja räägitakse siin siis tõesti ka korstnatest ja ikkagi gaasipaigaldised, mis on kontrollimata või hooldamata ja ikkagi aga muuhulgas meelde tuletatud, et vingugaasi levik ei ole gaasileke.
3: Ja Narvas nende kortermajadega üldse ju probleeme on, teame, et talvisel ajal on seal soojaprobleemid ja nende renoveerimine tuleks seal ette võtta, aga kuidagi inimesed ei taha seda sammu astuda, ühistud ei lähe selle koha pealt kuidagi käima.
1: Jah, tuletatakse ka meelde, et kuuma ja tuulevaikse ilmaga tuleb olla ettevaatlik. Kui loomulik ventilatsioon on nõrk, ei tohi kasutada ruumi õhust sõltuvad gaasiseadet enne, kui õhu juurdevool on tagatud. No see on küll meeldetuletus, mis on oluline, ma arvan, kõigile. Aga tõesti huvitav küll, et jah, ebasoodsad ilmastik olud, kuumus, tuulevaikus ja kõik see niimoodi panustas siis Narva, et saime siis sellist hirmutavat teadet lugeda. Pole enne kuulnudki, et nii paljudel korraga. Oleks vingugaasi levik.
3: 9:55 minutit on saanud kell. Esmaspäeva hommik 25. mai. Britta ja Sander siin hommikuraadios hakkavad vaikselt otsi kokku tõmbama. Täna tuleb pigem vist ikka soe päev. Lõuna-Eestis temperatuurid ulatuvad 19 graadi, nii Tallinnas jäävad nad pigem sinna 13-14 graadi ja päikest, kui siin Põhja-Eestis näeme, siis eeskätt vist pigem õhtupoolikul. Ilusat päeva!

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Läti uus valitsus võib selguda juba täna. Iisraeli armee andis uue evakueerimishoiatuse 10 Liibanoni külale. Tartu ülikoolile annetati professor Endel Tulvingu mahukas pärandkogu. Ilm on päeval tuuline, mandrille sajab kohati hoovihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. Läti televisiooni teatel läheb peaministrikandidaat Andris Kulbergs täna presidendilossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu. Läti televisioon teatas ka, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministriportfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade endi sees. Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Iisraeli armee hoiatas 10 küla elanike, millest enamik asub Lõuna-Liibanonis ning käskis neil evokeeruda enne oodatavaid rünnakuid väidetavate Hezbollah sihtmärkide vastu. Teadandes loetleti kõigi külade nimed ja lisati, et ohutuse huvides peab kodudest viivitamatult evokeeruma ning liikuma vähemalt 1000 meetri kaugusele lagedatele aladele. Tokio kesklinnas asuvas luksuslikus ostukeskuses sai viga umbes 20 inimest, kui üks mees hoones hetkel teadmata ainet pihustas. Mees pihustas ainet hoone esimesel korrusel asuva pangaautomaadi juures. Tartu Ülikooli raamatukokku jõudis Torontost maailmakuulsa mälu-uurija ja ühe tuntuma Eesti soost teadlase Endel Tulvingu pärand. Kogu sisaldab neuroteaduse teoseid, teadusartiklitest ja töömaterjalidest koosnevat isikliku arhiivi ning teadussaavutustega seotud esemeid ja audasusid. Tulvingu pärand on üks suuremaid ja olulisemaid kogusid, mis on viimastel aastakümnetel Tartu Ülikoolile annetatud. Raamatukogu direktori Jaanika Andersoni sõnul on professor Tulvingu soov, et tema raamatud, arhiiv ja esemed jõuaksid just Tartu Ülikooli. Ta lisas, et tegemist on tõeliselt erakordse, mahuka ja väärtusliku koguga, millest kirjavara jääb raamatukokku ning esemed Tartu Ülikooli muuseumisse. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad kopsuvähi diagnoosimise raviteekonna pilootprojektiga, mille eesmärk on jõuda vähikahtlusest diagnoosini senisest poole kiiremini ning sellega parandada patsientide prognoosi ja ravitulemusi. Õdekoordinaatori abil hakatakse jälgima, et diagnostika oleks tehtud 3 nädalaga ja raviootus ei kestaks pärast konsiiliumit üle 4 nädala. Pilootprojekt korrastab nõuded ja paneb paika ka selged tunnused, mille alusel ja kuhu võiksid perearstid patsiendi vähikahtlusega edasi suunata. Pilootprojektis osaleb kogu Tartu Ülikooli kliinikumi teeninduspiirkond. Riigiteataja kasutamine muutub 1. juunist mugavamaks. Juba ligi aasta aega on riigiteataja kasutajad saanud uut versiooni testida ka beetas. Kasutajatele on mugavamaks ning lihtsamaks tehtud seaduste ja määruste otsimine, võrdlemine ja kasutamine. Edaspidi saab teha täpsemat otsingut või vaadata lisainfot ilma, et peaks seaduselehelt lahkuma. Seaduse sätete juures saab vaadata varasemaid versioone, kopeerida otseviiteid ja leida seotud riigikohtu lahendeid. Keskkonnaamet jätkab Eesti loodusele ja inimesele ohtlike karuputkevõõrliikide üle riigilise tõrjega. Sel aastal on Keskkonnaamet tellinud karuputkevõõrliikide tõrjetöid enam kui 2500 hektaril. Tellitud tööd lähevad maksma ligi 390 000 eurot ja kestavad septembrini. Eestis on karuputkevõõrliike tõrjutud juba enam kui 15 aastat ning loodusele on tagasi suudetud võita üle 800 hektari.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega mandril, sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal 8-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 16.
2: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kuku Raadio.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
8: Tere kuulama saadet, mis räägib patsiendi ohutusest ja räägib sellepärast, et Eestis on tehtud esimene taoline uuring ja patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi on tulnud täna selgitusi jagama. Küsimus on Madis Ligi. Millistes haiglates te siis oma töö läbi viisite?
9: Mina viisin oma uuringu läbi kolmes Eesti haiglas aastal 2022, sellest on nüüd mitu aastat möödas. Aga tegemist oli siis üldhaiglatega ja valim erines ka selle poolest natukene tavapärasest valimist, et sai valimisse võetud ühe haigla, mille peamiseks suhtluskeeleks oli venekeel ja siis kaks haiglat, kus oli suhtluskeeleks eesti keel. Ja see valimi moodustamine oli just oluline seetõttu selline, et me olime valideerimas ka patsiendi ohutuskultuuri instrumente Eesti konteksti, et kuna meil ei olnud ka Eestis olemas veel küsimustiku, mis hindaks patsiendi ohutuskultuuri ja ohutuskliimat, et seetõttu sai selline valim tookord moodustatud.
8: Aga konkreetsemaks te haiglate nimetamisega lähe, üldhaiglad sellest piisab.
9: Just.
8: Mis küsimused siis endale ette panite, mis vastust ootasid?
9: Tahtsime teada ka, et kuidas siis töötajad hindavad patsiendi ohutuskultuuri ja võtsime valimisega mitte ainult siis kliinilise personali, vaid kaasasime kõik haiglas töötava personali, seal hulgas siis ka transporttöölised, toitlustusteenistuse töötajad ja nii edasi, et saada laiem pilt haiglas valitsevast ohutuskultuurist ja ohutuskliimast.
8: Kui nii lai oli see küsitletavad kahvel, siis kas kõik andsid lahkelt ka vastused või tuli teil tagant tõugata?
9: Eks natuke tuli tagant ikka tõugata, et me jagasime, meil oli nii veebiuuring kui ka siis jagasime paberkandjal küsimustiku, kuna kartsime, et võib-olla veebidel küsimustikule kõike vasta. Ja jagasime need välja peaaegu 2000 siis paberkandjal ankeeti. Ja tagasi saime siis umbes 600, natuke alla 600 ja vastanute protsent jaotuses oligi siis sarnane, et venekeeles vastas 49% nendest ja eesti keeles 51%, nii et suhteliselt võrdselt oli nii eesti keeles kui venekeeles vastanud.
8: Aga isenesest juba see, et sellise uuringu läbi viisite kolmes üldhaiglas, näitab, et teil oli teatud probleemitunnetus, mis nõudis ka siis praktikast vastust.
9: Just. Ja probleem oli see, et kui lähme natuke laiemaks, siis me teame, et Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et arenenud riikides iga kümnes haiglaravil viibiv patsient saab kahju, millest vähemalt 50% on nendest ära hoitav. Ja kui me mõtleme ambulatoorse ravi peale, siis võime öelda, et iga neljas kümnest patsientist saab kahju ja millest 80% on ära hoitav. Ja me tahame, et teada saada, et mis kahjujuhtumid seal siis aset leiavad. Ja selleks on väga oluline, et töötajad raporteeriksid neid juhtumeid, et annaksid teada, aga selleks, et nad annaksid teada ja avameelselt räägiksid nendest, selleks peab olema kultuur, mis oleks süüdistuse vaba, et me ei töötaja julgeks kas või oma juhi juurde minna ja ütles, et teate, mul juhtus, et ma manustasin näiteks ühele patsiendile vale ravimi ja me jõuaksime tulemustest sinna maani, et me ei keskenduks selle konkreetse töötaja süüdistamisele, vaid mõtleksime, et kuidas saaks ära hoida seda, et teistel töötajatel sama olukord ei juhtuks. Et kahjuks praegu me ei ole veel ohutuskultuuris nii kaugel, et me võiksime öelda, et meil on kõik hästi, aga me liigume sinna poole. Ja see oli see uuringu eesmärk, et teada saada siis, millised need kitsaskohad on ja mida meil oleks vaja arendada, et töötajad julgeksid avameelselt rääkida nendest juhtumitest, mis haiglakeskkonnas aset leiavad.
8: Kui töötajad ei tee siis suud lahti selle koha pealt, siis kas lihtsalt kardetakse või ei taheta oma viga tunnistada eksimust päevavalgele tuua?
9: Eks need põhjused on igal inimesel individuaalsed, aga suuresti kardetakse ja seda halvaks panu, et süüdistamist, võib-olla ka vallandamist, et neid põhjusi on väga palju erinevaid, et sõltuvalt siis, kus inimene töötab ja milline on tema juht näiteks, et seda on väga raske siis ette ennustada, aga selline hoiak, et ja teadmatus, et mis minuga võib juhtuda, kui ma nüüd avameelselt räägin nendest patsiendi ohutusjuhtumitest, et see hoiab töötajad sageli suud kinni hoidma siis, et ei taheta ja pigem siis jäetakse rääkimata, jäetakse raporteerimata nendest juhtumitest.
8: Aga kui asja on juba karmimaks läinud, kui on tõsine raviviga, siis see jõuab ka läbi kaebust kuni kohtukuli, et ehk seal ikkagi midagi ei jää teadmata.
9: Ja patsiendid saavad ikkagi oma kaebusi esitada ja nüüd on ju meil ka riiklikult kogume patsiendi ohutusjuhtumeid, et selles mõttes olukord on oluliselt paremaks läinud, aga seda teatamist võiks ikkagi rohkem olla. Mis ma ise näen kitsas kohana kindlasti see, et kui ka töötaja teatab nendest juhtumitest, mis siis töökeskkonnas aset leiavad, kas temal endal või tema kolleegil, siis suur probleem on ka see, et nad, kui nende teatamise põhjal siis mingid muudatusi haigla ette ei võta, et siis töötajad ka väsivad ära ja hiljem ei taha nendest juhtumitest rohkem enam teada anda, et nad näevad, et sellel ei ole mitte mingisugust mõtet ja mitte midagi nagu nii ei muutu. Et see on ka üks suur murekoht, miks ka peab siis haigla mõtlema selle peale, et milliseid süsteemseid muudatusi nad siis ka ellu viivad, et patsientide ja töötajate töökeskkonda ja ravikeskkonda ohutumaks muuta.
8: Signaasi, kui nüüd kolm haiglat te võtsite ette selleks, et patsiendi ohutuse kohta rohkem teavad saada, kas siis see, mis välja tuli, oli enam-vähem ühelaadne kõigi kolme puhul või joonistusid nad väga erinevalt?
9: Haiglaid me eraldi sisuliselt ei vaatanud, me võtsime kõik haigla tulemused kokku, küll me võrdlesime keelegruppide osas, et kas eesti keeles vastajad hindavad patsiendi ohutuskultuuri teisiti kui näiteks eesti keeles vastanud, et seal tuli küll erinevusi välja ja suuri erinevusi.

0: siis kas seal on midagi sellist üldiseloomulikku või igas haiglas ikka jooksevad omad jooned?
1: No eks igal haiglal on ka mingid oma eripärad ja sellepärast ka iga haigla on mõistlik hinnata oma organisatsiooni ohutuskultuuri, et vaadata, et millised need kitsaskohad just täpselt on. Aga kui me võtsime nüüd need kõik kolm haiglat kokku, siis ja võrdlesime näiteks mujal maailmas lähiajal toimunud uuringutega, siis suures laias laastus oli tulemused suhteliselt sarnased. Nii et kui näiteks töö heaolu ja töö meeskonnatööd hinnati Eestis väga kõrgelt, siis mujal maailmas täpselt samamoodi olid need kõige kõrgemalt hinnatud valdkonnad. Ja mis Eestis tuli nagu kitsaskohtadena välja, et näiteks töökoormus on ääretult suur haiglakeskkonnas ja tuuakse välja ka, et ebapiisavalt personaali on nii osakondades ja samuti näiteks võiks parandada vigadest õppimist ja neile reageerimist, siis ka mujal maailmas olid tegelikult sarnased tulemused.
0: Ehk siis, et see, mida te eeldasite, see sai nüüd faktilise kinnituse, kas nii?
1: Ega me nüüd otseselt ei eeldanud seda, et kus me läksimegi hindama seda selle mõttega, et kas Eesti tulemused siis erinevad mujal maailma tulemustega, aga saime selles osas kinnitust, et me oleme suhteliselt ja sarnaste tulemustega.
2: Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
0: Mis valdkondades need ohutuse küsimused eriti teravalt nagu üleste tulid ja kus oli kõik korras?
1: Üldigi seda välja, et töökoormusega kindlasti tuleb tegeleda ja see mõjutab patsiendi ohutust väga palju, kuna töötajad tunnevad, et personali ei ole, nad peavad tegema ületunde, et see on kindlasti millega tuleks tegeleda. Ja samuti toodi välja ka näiteks puuduliku kohana praktika juhendamise või uute töötajate sisseelamisprogrammid, et ka see on kindlasti, mis vajaks võib-olla ülevaatamist. Töötajad tahavad näha seda, et mis nende raporteerimises siis edasi saab, et mis need edasised sammud täpselt on, ehk kui haigla ei õpi nendest vigadest, siis töötajatel kaab huvi neid ka teada anda. Et see vigadest õppimine ja organisatsiooni pidev parendamine on väga oluline. Ja mis võib olla veel tuli sealt nagu negatiivsena või valdkonnana, mida oleks vaja arendada, on, et töötajad ei näe tegelikult tippjuhtkonna tuge patsiendi ohutuse osas. Et ilmselt kui juhtkond ja juhatus küll eraldab raha patsiendi ohutuse arendamisel, siis tavaline kliiniline töötaja seda ei näe. Ja kui organisatsioon seda oma missioonis ja visioonis ka kirja ei pane, siis reatöötajal jääb selline mulje, et seda ei panda nagu oluliseks või see ei ole oluline ja keegi selle teemaga ei tegele. Aga mis jälle tooti positiivse poole pealt välja, oli jah, et see töörahulolu või meeskonnatöö on kõrge ja sellise otsese kliiniliste juhtide tuge tajuti kõrgelt. Et näiteks oma otsese ülemuse juurde osakonnas, näiteks kas õendusjuhi või siis kliinikujuhi juurde minnakse hea meelega ja nende siis panust patsiendi ohutuse arendamisel nähakse nagu

0: positiivsena .
1: No patsientidega puutuvad kõige rohkem kokku arstid ja õed, teised vähem. Samas tuleb tunnistada ka seda, et patsientid ise teavad oma õigusi järjest rohkem on ka väga nõudlikud. Kuivõrd see nüüd kajastus ka selles ohutusuuringus, et meedikud tõid välja, et patsientid keevad teinekord üle ja keeravad vindi ka üle.
0: Patsienti seisukohalt võiks öelda tegelikult, et mulle tundub, et patsientid võib-olla veel on liigagi leplikud, et kui me vaatame neid patsienti ohutusjuhtumeid ja mõtleme, et patsientidel on oluline roll nende juhtumite ennetamisel samuti, et siis patsientid võiksid olla veelgi teadlikumad nendest patsienti ohutusjuhtumitest. Et no näiteks konkreetse näitena, kui patsient näiteks viiakse uuringule, mida ei ole talle öeldud, et ta kavatsetakse sinna uuringule viia, et ta nii rahumeelselt laseb endale siis teha kas kompuuteruuringut või siis röntgenid ja siis selgub alles tagantjärgi, et tegemist oli vale patsientiga, et siis tekib küsimus, et miks see patsient ei ütlenud, et miks te mind sinna uuringule viite, et need on sellised väga olulised tähelepanekud, et patsient saab ise sekkuda, nii kui ta näeb näiteks, et midagi tehakse, mida temaga ei ole varasemalt läbi räägitud või kui ta näeb topsis, et näiteks siin on üks teist värvi tablett, mida mul varem ei ole antud, et siis kohe võiks küsida ja kohe sekkuda, et miks te täna siin on, et kas ei ole tegemist eksitusega näiteks, et patsientid ise saaksid olla palju tähelepanelikumad.
1: Eksimine on inimlik, ütlesid juba vanad roomlased ja rarum vanum est, aga meditsiinis on ta teinekord karm, et mitte karta hullemat, kuid nüüd olete selle uuringu teinud kolme haigla põhjal. Mis siis saab edasi, kas kavatsed et järgmised kolm mingi aja pärast ette võtta, kuidas siis sammu edasi seatakse?
0: No kindlasti võiks teha üle eestilise uuringu nüüd ja saladuskatte ajal võin juba öelda, et Tervisarengu instituut on Sotsiaalministeeriumi tellimusel tegemas sellel aastal pilootuuringut üle eestilist hindamaks samuti töötajate tööheaolu ja patsiendi ootuskultuuri, et saada siis üle eestiline pilt nüüd kõikidest haiglatest ja ka esmatasandi tervishoiust. Aga ka haiglatel siiski soovitan jätkuvalt ka teha oma organisatsiooni sisest uuringut, et täpselt teada, milline seis on tema konkreetses organisatsioonis ja mis valdkondi oleks vaja siis arendada, et patsiendi ohutust veelgi parandada oma organisatsiooni sees.
1: Aga iseenesest nii see uuring kui ka üldine tendents näitab seda, et inimesed on läinud nõudlikumaks ning omakorda meditsiinisüsteem tahab teada, et kõik läheks nii nagu peab, nagu ravijuhendid ja muud näeda käsulauad ette näevad. Nii et selles mõttes see on lihtsalt ajamärk, et tegite ja kui teie olete nüüd patsientohutuse teadur, siis küllap on haiglates ka juba need spetsiaalsed inimesed, kes siis hoolitsevad selle rea eest.
0: Jaa, et haiglates töötavad kvaliteedijuhid, kui ka paljud haiglad on võtnud endale ka patsiendi ohutuse spetsialisti või patsiendi ohutuse juhi, kelle tööülesandeks siis on ka patsiendi ohutuskultuuri edendada ja patsiendi ohutuse eest vastutada haiglas ja vaadata, et nii tööprotsess nii patsiendile kui ka töötajatele, et kui me räägime ohutuskultuurist laiemale, siis me vaatame ka et ka töötajate heaolu on äärmiselt oluline, et kui töötajatel on hea organisatsioonis töötada ja nende vajadused on rahuldatud, siis ta saab ka osutada paremat abi patsientidele, nii et see ohutuskultuur on nii-öelda laiem, et mõlema heaolu on oluline.
1: No viimasel ajal on üles tulnud see, mis teie uuringusse ilmselt veel ei jõudnud, sest te tegite selle uuringu lihtsalt varem. Ma pean silmas siin teatud seksuaalorientatsiooni, mille tõttu mõnigi on kinga saanud, kes on meditsiinisüsteemis töötanud. Lihtsalt enne polnud seda avaliku informatsiooni. Liikusid jutud, aga nendest jutudest jäi väheks.
0: Jah, ei oska seda teemat konkreetselt jah praegu seostada selle uuringuga.
1: Aga kokkuvõtvalt võime siis tõdeda seda, et ikkagi meil on asjad korras ja need jooned, mis välja tulid, need on iseloomulikud meditsiinisüsteemile tervikuna ka laiemas plaanis, et Eesti ei ole siin mingisugune saarekene.
0: Eesti ei ole saarekene, aga ei saaks öelda, et nüüd Eestis on kõik asjad korras, et meil on veel pikk tee minna selleks, et ohutuskultuur muutuks ideaalseks, et see on selline hea indikaator on alati see, mis ma soovitan kõikidele haiglatele, et kui te julgete oma haigla esilehel kirja panna kõik juhtumid, mis on teie haiglas toimunud ja te julgete seda näidata patsientidele kõikidele elanikele, et siis võime rääkida, et teil on hea ohutuskultuur organisatsioonis, aga nii kaua kui avameelselt kõikidele seda näidata ei julge ja neid kogu elanikkonnale, et nii kaua võib öelda, et on veel tee minna sinna, et see on selline hea indikaator patsiendi ohutuskultuurile.
1: Kui te käisite nüüd nendes kolmas haiglas uuringust rääkimas, siis millised olid reaktsioonid?
0: Reaktsioonid olid üldjuhul head, et eks oli mõned kohad võib-olla oli töötajatele üllatavad või nad ei olnud hakanud mõtlema selle peale, et mida siis täpsemalt arendada oleks vaja ja võib-olla, et arvati võib-olla mõnes osas, et oleks paremal tasemel, et oli võib-olla üllatav, et töötajad olid hinnanud midagi kriitilisemalt, mis võib-olla tundus, et nad ise tundsid võib-olla haiglajuhid, et nendel haiglas on sellega kõik hästi, et selles osas ma ei saaks öelda, et nad oleksid olnud võib-olla jah, väga kriitiliselt või väga üllatunud mingit asjade osas.
1: Aga igal juhul on vaja koostööd patsiendi ja arsti õe vahel ja nii sama moodi ka kõikide kliinikute haiglate teenistuste vahel selleks, et kõik saaksid oma õige diagnoosi ja ravi.
0: Ja miks patsiendi ohutuskultuuri uuritakse, see ankeet on koostatud kõikide töötajatele tegelikult, ongi see, et tegelikult kõik töötajad panustavad patsiendi ravisse, seal hulgas ka transporttöötajad ja köögi personal, et ja ka hooldustöötajad ja nii edasi, et kõikidel on oma roll täita, et patsientide ravi oleks ohutu, et see tõttu on mõistlik ja hinnata seda kogu organisatsioonis kõikide töötajate puhul.
1: Aitäh teile, patsiendi ohutuse noorendajatur Signe Asi, küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusüli.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
0: kellerteater.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Te kuulate kordussaadet.
4: Nädala raamat.
5: Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
6: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Ameerika ajaloolase Sean McMeekini raamat Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu. Ja sel nädalal mina Marek Strandberg saatejuhina olengi külla kutsunud Erki Pahovski, kes on selle raamatuga toimetaja, mis on siis Krista Kallise tõlgitult ja Heliose kirjastuselt ka selle aastal välja antud. Tere, Erki!
7: Tere!
6: See McMeekin on üsna julge käiguga välja tulnud, selle eest ka kõvasti kriitikat saanud, nimelt selle raamatu, mis on iga üsna tõsine tükk, 800 lehekülge ühte kokku. Mul võttis selle läbi lugemine aega, mitte selle tõttu, et see raske oleks olnud, aga see oli üsna põnev. Ja selle raamatuga on McMeekin sellise lääne tavalise arusaama teisest maailmasõjast, kus kurjajuureks oli saadavalt Adolf Hitler, täiesti ümber pööranud ja näitab meile selle 800 lehekülje sees hoopis seda, kuidas Stalin ise faktidele toetuvalt siis McMeekini jaoks oli see, kes plaanis, üsna kurja plaani just nimelt Euroopa jaoks.
7: Ja, no siin on ka, saab rääkida sellest, et ja McMeekin rõhutab ka seda, et kui me võtame ajajoone, ehk siis võrdleme seda, kui kaua oli Hitler võimul 12 aastat ja kui kaua oli Stalin võimul, siis ja millal siis need sõjad toimusid kõik, siis Hitler näiteks ei olnud enam ju elus, kui jätkus teine maailmasõda Aasias ja Hitler ei olnud ka võimul siis, kui tegelikult ju nii-öelda tehti need esimesed sammud siis selle korra purustamiseks, mis siis tuli ja esimese maailmasõja järel. Et selles mõttes kindlasti ja noh, tavaliselt lääne ajaloolased peavad tõesti, nagu sa ütlesid, kurja juureks Hitlerit, et Hitler noh, alustas sõda, aga McMeekin näitab siis niimoodi, et noh, tegelikult oli just Stalin see, kes neid niite tõmbas ja Hitler oli lihtsalt, noh, ma ei tahaks öelda selline tühi episood, aga noh, pikem ikkagi nagu kõrval osa täitja. Noh, selle kontseptsiooni üle võib vaielda muidugi ja kindlasti ongi vaieldud ja McMeekinit on ka kritiseeritud, aga see on lihtsalt üks vaatenurg, et nüüd, eks ole, kui möödub teise maailmasõja lõpust, selle aastal möödub 80 aastat, siis ei ole ju kunagi liiga palju neid uusi narratiive või uusi lugusi ka jutustada.
6: Kusjuures ju, ega me oleme olukorras, kus ju see sama ettekujutus, noh, see on nagu illusioon, lood, mida meile on ju aastakümneid räägitud selle kohta, kuidas meid päästeti tänu sellele, et Vene rahvas kõvasti kannatas ja viga sai ja neid hävitati. Tegelikkuses pilt oli hoopis kavalam, sellepärast, et McMeekin ju toob välja ka lõppkokkuvõttes ju selle, millise ulatusliku noh, nii-öelda sõjatööstusliku toega Venemaa toimis ja isenesest nagu ühtäkki selline noh, nagu märkamatult kogu muu maailma jaoks võeti kasutusse need samad läänes valmistatud tehnikajupid ja vahendeid, millega siis lõppkokkuvõttes Venemaa sellest sõjast tuli välja, noh, ma ei ütle, et võitjana nüüd, aga sõjalise meeletu võimsusega, mida ta kohe ka kasvatama hakkas. Ja see Hitler tõepoolest McMeekini käsitluses oli kogu nagu see natsipartei selline huvitav vaheetap selleks, et lõppkokkuvõttes tema McMeekini kahtlustu siis seda kavalat Stalinit kuidagi moodi toita ja hoida, et too saaks oma ambitsioone, mida ta ju reaalselt nagu sa ütledki, tema pidas seda kauem kui Adolf Hitler realiseeriseks.
7: Jah, ja seal need faktid on tõesti hämmastavad, et küsimus ei olnud ju ainult Ameerika tarnetes Nõukogude Liidule, ehk siis Lend-Liisis, vaid noh, tegelikult ju McMeekin näitab ka seda ju, et kuidas noh, Nõukogude insenerid, ehk siis agendid, käisid ju Ameerika tehastes seda tehnikat välja vaatamas. Ja noh, ega siis küsimus ei olnud ainult tehnikas, küsimus oli ka nii-öelda know-how's, et paljud asjad ju ameeriklased andsid oma nii-öelda inseneeria teadmistest Nõukogude Liidule ja pärast seda Nõukogude Liit ju sai ka no, mitmesuguseid asju rajada, siis kui sõda oli läbi, mis siis oli Ameerika Ühendriikide tehnoloogia abil Nõukogude Liitu jõudnud, nii et selles mõttes on tegemist jah, nagu no, võib öelda niimoodi, et tegemist on vaatega mitte siis ainult Stalinile, vaid ka Ameerika Ühendriikide poolse vaatega, et McMeekin näitab ju ka seda, et missugused debatid olid Ühendriikide sees sellele Nõukogude Liidule antava abi osas ja näitab ka seda, et see kõik ei olnud nagu ühel meelel, nagu president Franklin Delano Roosevelt, kes tegelikult sõitis ju üle igasugustest kahtlustavatest häältest või kahtlastest häältest, kes kahtlesid selles, kas Nõukogude Liidule abi anda sellises ulatuses on ikka väga mõttekas.
6: Kus juures kõige kummalisem on see, et rööbiti ju sel ajal käis üsna tugev diskussioon selle üle, kui palju ja millist abi on võimalik üldse anda ja kas see on mõttekas näiteks Suurbritannial. Et vahel nagu ajalugu vaadates tundub, et toona Roosevelt siis Ameerikas kõhkles brittidele toetuse andmises rohkem kui venelastele.
7: Ja ka kusjuures ka Hiina, ka Hiinale ei antud ju nii palju abi kui Nõukogude Liidule. Ehkki Hiina oli ju ka formaalselt liitlane, Chiang Kai-sheki juhitud Hiina võitles Jaapani vastu ja Jaapan oli ju teatavasti USA-le kallale tunginud, aga sellegi poolest läks põhiabi Nõukogude Liidule. No siin on muidugi saab vaielda, noh, McMeekin ütleb, et suur trolli mängisid siin NKVD või Nõukogude Luure agendid USA välisministeeriumis ja mingites muudes ametiasutustes, kes siis no, suunasid Ameerika presidendi administratsiooni seda Nõukogude Liidule seda suuremat abi andma. Ja siin ka võibolla siis ikkagi see Stalini isiksus mängib, eks ole rolli, kes ju karmi sõnaliselt nõudis Ameerika Ühendriikidelt pidevalt abi. Noh, küsimus ei olnud ainult teise rinde avamises, see Nõukogude Liidu narratiivi jutustab sellest, et Stalin nõudis lääneliitlastelt kogu aeg teise rinde avamist, mida ei tulnud, aga Stalin nõudis ju tegelikult ka Lend-Liisi abi jätkumist ja pidevalt suurendamist.
6: Sellepärast, et ega oleme ausad ajaloost teada, et ega ju Nõukogude Liidu sõjaline võimsus põhines ju valdavalt ikkagi Ameerikast importitud tehnikal ja tehnoloogial, mida nad siis kasutasid ulatuslikult ja see oligi ainuke viis, millisel moel üldse nii-öelda see sõjaline tasakaal Saksamaaga tekkida sai.
7: Jah, no siin on nüüd küsimus ja ma ei taha öelda, et ma olen 100% siin veendunud McMeekiniga, aga no, on küsitud, et kas Lend-Liisi see abi oli otsustav ja noh, selle võib formuleerida ka nii, kas just sõjaline tehnika oli otsustav, sest noh, 41. aastal Lend-Liisi abi no, suuresti Nõukogude Liitu ei olnud veel jõudnud, et suures osas Nõukogude Liit pidi ikkagi oma vahenditega hakkama saama. Aga pärast seda muidugi see Lend-Liis kasvas ja kui nüüd minul ei ole pädevust hinnata seda sõjalise tehnika osas, aga kindlasti Lendliis aitas nagu liidul üle elada noh, siis kõige muu osas, et kui jõud käib nagu veoautodest, ka toidukonserve saadeti ja riietust ja nii edasi ja nii edasi, et kui seda ei oleks olnud, siis oleks olnud küll küsitav, et kas nagu ta või punaarmee oleks selle sõja üle elanud nii nagu ta elas.
6: Edasi kuulake meid juba saate järgmises osas.
8: Nädala raamat.
5: Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Narva vingu gaasihäirete põhjuseks oli halb ventilatsioon. Iraaniga sõja lõpetamise leppe võib täna sündida. Läti uus valitsus võib selguda samuti juba tänase päeva jooksul. Iisraeli armee andis uue evakueerimishoiatuse 10 Liibanoni külale. Ilm on päeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmes Narva kortermajas nädal tagasi tuvastatud vingugaasi häirejuhtumid olid esialgse infopõhjal seotud ventilatsiooni ja korstnate toimimise probleemidega. Ohuolukorra tekkimisel aitasid kaasa korstna loomuliku tõmmet mõjutanud ilmastikuolud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti esmane ülevaade näitab, et enam kui pooltel juhtudel oli tegu kortermajadega, mille korterites pole eluruumi gaasipaigaldise kontrolle tehtud. Kolmel juhul oli tegu korteritega, mille gaasipaigaldis on tunnistatud nõuetele mitte vastavaks. Viie juhtumi korral oli tegu korteritega, mille gaasipaigaldisel on kehtiv positiivne kontroll. Swedbanki tänavuse tööstusuuringu tulemused näitavad, et Eesti tööstusettevõtted peavad nõrgale majanduskeskkonnale vaatamata kasvuplaane. 68% uuringus osalenud ettevõtetest ootab tänavu müügitulu kasvu ja 55% plaanib investeeringuid suurendada. Swedbanki krediidi riskikontrolli osakonna juht Urmas Simson märkis, et paremate aegade ootamise asemel valmistub tööstus järgmiseks kasvutsükliks. USA välisminister Marco Rubio teatas, et Iraaniga sõja lõpetamise leppe võib veel täna teoks saada. Rubio lisas, et USA annab diplomaatiale kõik võimalused edu saavutamiseks enne kui kaalub alternatiive. Üks asjaga kursis olev USA ametnik kinnitas, et Ühendriigid ja Iraan on põhimõtteliselt jõudnud kokkuleppele lepingosas, mille järgi Iraan taas avab Hormuzi väina ja loovutab oma kõrgelt rikastatud uraani varud. Ametnik rõhutas, et kuigi laiem raamistik on paika pandud, on kokkuleppe jõustamiseks vaja veel USA presidendi Donald Trumpi ja Iraani kõrgema juhi Mojtaba Khamenei lõpliku heakskiitu. USA luureteatel viibib aga Khamenei salastatud asukohas, temaga saab ühendust ainult kullerite kaudu ning isegi Iraani kõrgemad ametnikud ei tea täpselt, kus ta asub ega saa temaga otse ühendust võtta. See omakorda raskendab märkimisväärselt suhtlust Iraani valitsuse sees ning aeglustab USA ja Islamari riigi vahelisi läbirääkimisi. Läti televisiooni teatel läheb peaministri kandidaat Andris Kulbergs täna presidendi lossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu. Läti televisioon kinnitas, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministri portfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade sees. Juba möödunud nädalal selgused järgmise võimuliidu peaksid moodustama uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Iisraeli armee hoiatas 10 küla elanikke, millest enamik asub Lõuna-Liibanonis ning käskis neil evokeeruda enne oodatavaid rünnakuid väidetavate Hisbollah sihtmärkide vastu. Teadandes loetleti kõigi külade nimed ja lisati, et ohutuse huvides peab kodudest viivitamatult evokeeruma ning liikuma vähemalt 1000 meetri kaugusele lagedatele aladele. Helsingis Kalasadamas asuva korruselamu põles laupäevõhtul elamiskõlbmatuks. Politsei esialgse arusaama järgi sai põleng alguse 4. korruse rõdul olnud gaasigrillist, aga asja uurimine veel jätkub. Juhtumit uuritakse raske üldise ohu tekitamisena. Tuli levis kiiresti 8-korruselise maja katusele, 2 ülemist korrust evakueeriti. Keegi tõsiselt kannatada ei saanud, tule levik. Kiire levik üllatas päästeteenistust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loode tuul tugevneb puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojem päeval 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Olukorrast ajakirjanduses.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad! Digitund on eetristuudios Andrus Raudsalu, Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja. Ja nagu ikka, alustame siin turvauudistega ja Eesti uudistega ja meil on üks selline teadaanne ka, et nimelt on selgunud siis, kes kunstnike liidu raha pihta pani. Seda tegi Must kunstnike liit. No, tegu on muidugi musta huumoriga, et palun seda nüüd mitte tõsiselt võtta, aga olukord isenesest on jah, nagu selline, nagu üldse poleks nendest pettustest juttu kunagi tehtud, me siin oma saates no vähemalt üle saate kogu aeg neid asju ikkagi puudutame. PIN-koode kellelegi jagada ei tohi, pangakaarti kuskile siis, ma ei tea, pakiautomaatti panna ei tohi, Eesti politsei ei kutsu eraisikuid niimoodi kaasa kuritegu avastama, et noh, et antke PIN-koodid meile ja salajane jälitustegevus koos teiga, sellist asja ei toimu. Kui teile helistab, kahtlane inimene, pange toru ära, helistage mõnele oma tuttavale inimesele, rääkige temaga korra läbi või helistage politseisse ja antke nendele asjad teada, et sellist olukorda tulevikus ikkagi vältida ja iga inimene, kes praegu kuuleb seda teada on, et võiks võtta sellel nädalal telefoni otsa ühe oma vanema sugulase või tuttava või sõbra ja temaga korraks läbi rääkida, et jällegi pettused on käimas, midagi uut siin ei ole ja raha läheb iga päev kurjategijatele, et seda olukorda tuleks ikkagi vältida.
2: Kusjuures ma tahaks ühe soovituse veel teha, et üks asi, mida saab alati nagu oma ettevõtte pangakontoga näiteks väga mugavalt teha, on see, et kaks silmapaari. Ehk siis iga tehingu peab keegi veel kinnitama, näiteks, no ma ei tea, valid ühe inimese välja, võib-olla ka kaks, eks ju, vähemalt üks neist peab selle kinnitama ja siis on niimoodi, et kui sa teed selle ülekande ära, siis teine inimene saab ka korraks uut, oh, mootu, mis sa teed siin?
1: Ja kellele sa seda raha kannad, eks?
2: Ja, et see on nagu lihtne meede, see ei ole uus, see on olnud kogu aeg, võtke ja kasutage, päriselt, nagu eriti niukeste summade puhul, no see ei ole niimoodi, et ma teen lihtsalt nagu 250, no, don't care.
3: Ja alati tasub ikkagi meeles pidada seda, et see on jällegi täpselt sama vana kui kõik kelmused, et kelmid ikkagi esimeses hoos üritavad teid kuidagi tasakaalust välja ajada, tekitada sellise olukorra, et ei saa aru, mis toimub, te olete natuke närvis, teie mõtlemine enam väga selgelt ei toimi ja siis tuuakse teile nagu hopsti kuskilt varukast lahendus või kübarast mustkunstiline lahendus, et näete, et nüüd kõik need probleemid, mis teile ennem tekisid, on ära lahendatud. No, ärge minge selle õnge.
1: Ohumärk on veel see, kui teile öeldakse, et te ei tohi kellelegi sellest rääkida. Ei, see asi niimoodi ei ole. Vastupidi, just tuleb rääkida. Tuleb teada anda, kui mingi selline asi on, sest et see on see võimalus, et jääb pettus ära ja võib-olla mõni teine tulevikus õnge minev inimene saab ka see läbi päästetud.
2: Kus üks asi, mida me tihti peale räägime ka, et vaata vanem inimene nii edasi, eks, ja alles üks päev siin ühes vestusringis oli selline huvitav teema, et vanemad inimesed jälle kuidagi, et no, kuidas nendega aidata ja nii edasi. Ja siis mina mõtlesin selle peale, et vaadake, et ei ole probleem vanemad inimestega. On tehnoloogi teadlikud ja tehnoloogia teadmatud inimesed. Et see vanus lihtsalt teeb võib-olla natukene keerulisemaks, et mingis vanuses, kus sa tehnoloogia auginimene on veel raskem seda hoomata, aga tegelikult on ka palju vanemaid inimesi, kes on väga tehnoloogia teadlikud, nii et ärme neile liiga tee.
1: Jaa, sul on õigus ja nooremad inimesed täpselt samamoodi langevad pettuste ohriks ja siin on küsimus selles, et kuradikad on väga head psühholoogid, väga head tinistajad ja nad ootavad seda momenti, neil on põhimõtteliselt märksõnad ees ja no, nagu sa mingi märksõna peale murdud, ongi korras, eks? Et siin ei ole vahet, ole sa noor või vana tehnoloogia lähedane või kauge inimene, proovige sellised olukordi ikkagi vältida ja kui on kahtlane telefoni kõne, pange toru ära ja helistage ise tagasi asutusse, kust öeldakse ja siis on kohe selge, et mis ja kus.
3: No nii, aga lähme muude turvauudistega edasi. Võib-olla lihtsalt hea on kohe siia sappa lisada siis üks statistiline aruanne. Apple andis möödunud nädalal välja siis aruande möödunud aastal blokeeritud siis kõik võimalike pettu siis aktsioonide osas. Apple on siis 2025 aastal blokeerinud 2,2 miljardi dollari väärtuses pettutehinguid. On blokeeritud 1,1 miljardit võltskontot, kujutage nüüd ette, et, noh, et maailmas on nagu 8 miljardit inimest, noh, ma ei tea, Apple kasutajad on võib-olla mingi paar miljardit ja noh, ja siis Apple petu kontosid ühe aasta jooksul on üritatud teha 1,1 miljardit, noh, siis mõelge ise, eks, et kui palju ja mis moeleks ja mis nende kontodega siis oleks tehtud. Suleti 40 miljonit kontot, need olid siis need kontot, mis juba olemas olid, aga pettusega tegelesid. Siis suleti 193 000 arendajate kontot, ehk need on siis arendajad, kes arendasid tõenäoliselt siis mingisuguse kahtlase väärtusega tarkvara, mida siis üritati äppipoodi üles panna. Ja lükati tagasi 138 000 liitumistaotlust Apple arendajate programmiga. Blokeeriti enam kui 5,4 miljonit tehingut, mis oli tehtud varastatud krediitkaardiga. Blokeeriti 2 miljonit kasutajakontot, kes siis neid varastatud krediitkaarte kasutasid. Siis äppidele antud kommentaaridest blokeeriti 195 miljonit. No see on jällegi see, et kui sul õnnestub nagu kuidagi oma siis see petu äpp sinna App Store'i sokutada, no siis sa kindlasti hakkad sinna kirjutama või noh, ütleme, et mingid sinu käsilased kirjutavad siis sinna neid kommentaare, mis ütlevad, et see on super hea äpp ja pange kindlasti endale installige see.
2: Tava asja tõenud muidugi Amazonis, eks, kui te vaatate need toote reviewsid, siis tegelikult peab arvestama, et mingite toodete puhul võib see olla nagu mitte legaalne kommentaari tagasiside.
3: No nii, siis blokeeriti 7800 petu äppi, need on siis sellised äppid, mis juba olid üleval ja petsid kedagi. Ja 59 000 sellist äppi, mis siis, noh, ütleme, et on siis selline tehnoloogia, kus äpp laetakse üles ja noh, ta näeb välja nagu noh, mingi mäng või midagi muud sellist ja siis noh, äppi uuendusega tehakse siis noh, mingi hoopis teine asi sinna äppi sisse.
1: Kuna sa oled juba öelnud jah ja lubad just, kõike, eks ole, siis see toimub.
3: Ja noh, ja võibolla mõni inimene on sellega alla tõmmanud, eks, ja noh, ja siis noh, teeb selle äppi uuendusega paha aimamatult ära ja siis satub tema telefoni, noh, mingi asi, mis hakkab hoopis näiteks nuhkima tema järele. Et siis 59 000 sellist äppi siis blokeeriti, nii et noh, kui te nüüd mõtlete, no okei, noh, Apple toimetab üle maailma ja on nagu globaalselt, eks igal pool kohal ja tal on palju kasutajad ja nii edasi, nii edasi, aga noh, need numbrid on ikkagi kolossaalsed, noh, me räägime nagu 1,1 miljardist võltskontost,
1: noh. No see on igapäevane ja väga süsteemne töö ja nagu...
3: No põhimõtteliselt iga kasutaja kohta vähemalt üks võltskasutaja ka, eks on juba.
1: Ja olimata sellest, et Apple sellega tegeleb pidevalt, siis noh, ega jällegi pahalased tegelevad teiselt poolt täpselt sama, no jõuliselt edasi.
2: No mõnes mõttes positiivne on see, et Apple on väga palju ka vaeva näinud selle nimel, et need rakendused jooksiks seal nii-öelda nagu liivakastis suletud ökos, et nad nagu liiga palju telefonis on ringi liikuda tegelikult ei saa, aga tõsise aja jooksul natukene siia sinna poole kõikunud ja päris nagu süütud need rakendused ikkagi lõpuks ei ole, nii et

0: võib-olla kutsume ka külla selle inimese, kes selle leidis, sest selle augu avastas eestlane ja ma arvan, et see oleks väga huvitav jututeema, kuidas üldse üks seda auke avastatakse, mis moodi see maailm toimib ja nii edasi ja nii edasi.
1: Et kui kiirkorras tuleks ikkagi ära mainida see, et on tegu siis Chromium brauserites oleva turvaauguga, mis siis vist tänaseks on juba olnud olemas 42 kuud.
0: No see auk on tegelikult, mis on jumal aastaid tagasi.
1: Jo, no just 42 kuud ongi aastat.
0: Ah, jah, okei, okay, ma isegi, see on palju, see on ikka väga suur number, ma 42 päeva mõtlesin. See on nagu nii pikk aeg, et nagu selle ajal tavaliselt nagu ikkagi ei lasta midagi vedeleda eriti nii olulistel asjadel. Ja see mõjutas põhimõtteliselt allalaadimise protsessi käigus oli, siis ma saan aru võimalik sellest jällegi teha pahandusi.
1: Nii, siis kõik Microsofti kasutajad tehke oma süsteemi uuendused 20. Mail lasi siis Microsoft välja turvavaigad, Microsoft Defenderi 0 päeva turvaaukude parandamiseks ja noh, naljaks on see, et nüüd Microsoft Defender, kes iseenesest peaks olema siis see osa Microsofti opsüsteemist, mis kaitseb teid pahalaste eest, on osutunud viimasel ajal just päris kõvasti pahalaste rünnaku all olevaks, nii et jätkuvalt sinna siis neid võimalike auke seal otsitakse ja võetakse kasutusele, nii et olge siis ettevaatlikud ja tehke oma süsteemidele uuendused.
0: Aga võibolla üks väike üleskutse veel, et keskkonna agentuur on andnud siis teada, et neil toimub selline põnev asi nagu metsikult andmetes 2026, kus siis on kavas võtta erinevad metsandusandmeid ja teha nii-öelda keeruline lihtsaks, ehk siis luuda uusi lahendusi metsanduslike avaandmete väärindamiseks ning selgitamiseks ja parimad meeskonnad saavad ka osa 10 000 eurosest auhinnafondist. Ja sinna tuleks registreerida ennast juba enam-vähem kohe päeva täna, sellepärast, et 27. mai, mis on üle homme, täna on esmaspäeviks, et kes järjelle kuulevad, sest te teate, et 3. päev on see päev, kui te peaksite ennast oma meeskonnaga sinna kirja panema ja häkatan on juba tuleval nädala vahetusel 29. ja 30. mai. Et ma arvan, et igasugused andmed on minu arust üks kõige põnevam tehnoloogiline valdkond üldse, kus on võimalik nendega midagi nagu avastada, uurida, otsida, leida seoseid, et kui teil vähegi selline valdkond nagu huvitav on, siis mina soovitan kindlasti...
1: Kusjuures mina kutsuks nüüd ka üles tõesti nagu ärksamaid tudengeid ikkagi sellega liituma, sellepärast, et noh, ma ei tea, kes ei ole lugenud, soovitan lugeda siis Maalehes ilmunud artiklite sarja Eero Epneri sulest, kus ta siis paljastas seda, et kuidas meile on aastaid häma ajatud noh, kõrgelt kinni makstud PR-tegelaste poolt lihtsalt selleks, et oleks võimalik metsa võimalikult siis jõhkralt eksploateerida ja noh, kui nüüd nagu tõesti läheksid sinna nagu inimesed, kes päriselt saavad andmetest aru ja suudaksid natuke siis selles andmevirvarris tuua ka nagu üldiselt ühiskonnale nagu selgust, et mis siis need tegelikult andmed on, et noh, täna on, me oleme olukorras, kus enamus inimesi tegelikult ei viitsi üldse selle metsaraiumise peal mõelda, sellepärast, et sellega seotud on nii palju segadust ja need andmed on nagu nii segased.
2: Ja see PR-mull on nii tugev ka, et ega siis isegi need inimesed, kes noh, ei pea olema ekstreemne looduskaitse, ainult sa võid ju mõelda ka mõistliku metsamajandamise peale, aga see on nii tugev mull ja haip on seal selle asja ümber, et sellest läbi närid on praktiliselt võimatud.
1: No just, ja noh, ongi oluline on see, et tegelikult mets on väärtus, on ju, ka majandades on ta väärtus, aga noh, see väärtus võiks kesta, noh, mitte nagu ühe inimpõlve, vaid võib-olla ikkagi ka meie lastele ja veel kaugemalegi on ju. Teine on see, et metsal on ka selgelt kaitsefunktsioon olemas ja noh, me ei saa kõike seda lihtsalt lasta kuidagi nagu kraanist alla on ju ja just sellepärast
2: lühiajaliste eesmärkidega.
1: Just ja sellepärast, et meil puudub nagu selge arusaam, et mis siis see olukord seal metsas tegelikult on.
0: Just kõrval on ka hea vaadata üks Loraksi film, eks ju, kui te teate, kes on Loraks, siis ja kui te ei tea, siis minge samuti uurige järgi, et see on lastele suunatud lihtne samasugune taust, kus terve maailm on järsku jäänud metsata.
2: Nii et andmehuvilised saavad siis Hackathonil ennast rakendada Eesti hüvanguks, aga meie rakendame ennast nüüd siin kommertsteadannete juurde ja siis oleme juba varsti tagasi.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marineauto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marineauto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni

0: Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
0: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
4: Kuku Raadio.
0: Digitund.
5: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
6: Digitund on tagasi eetris. Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga ja eelmise veerandi metsateema jätkuks on vist paslik rääkida sellest, et möödunud nädalal toimus Eestis ka järjekordne startupide konverents Latitude 59 ja seal siis muu hulgas toimub ka startupide võistlus ja võitis selle siis Soome päritolu startup nimega Granarium Technologies ja Granarium Technologies tegeleb siis sellise põneva asjaga, et ta üritab siis teha superkondensaatorit või noh, ütleme energiasalvestit. Aga nüüd siis, kui tavapäraselt neid energiasalvesteid tehakse kõik võimalikest, noh, ütleme siis, mitte väga keskkonnasõbralikest materjalidest ja noh, teatavasti enamus neist materjalidest tuleb ka Hiinast ja selle tõttu oleme me Hiinast sõltuvuses, siis Granarium on siis leiutanud meetodi, kuidas seda teha siis nanotselluloosist, ehk noh, sisuliselt ma kujutan ette, et seda võiks teha näiteks puidutööstuse jäätmetest, ehk kui me täna nagu näiteks kütame kogu Eesti puidu ahju pelletitena, siis võibolla oleks palju mõistlikum teha sellest hoopis superkondensaatoreid, mis ma arvan on nagu märkimisväärselt suurema väärtusega kui üks pellet.
7: Ja pärast seda ahju vajada.
6: Ja pärast võib nad ikka ahju vajada.
8: Üks aga ainult on, et kelle hoovi see tehas tuleb.
7: See väike detail. Aga no sellegi poolest mõtleks, et raha nad said üsnagi vähe, et nad said seal arvestades, et investorite hulgas oli teeks ju FIBAN, ESTBAN, LATBAN ja LITBAN, nad said 200 000. Ja selles mõttes jah, tavaliselt on need summad olnud suuremad, et oleks oodanud, et sellise ambitsiooniga ettevõtte saaks ka natukene rohkem raha, millega seda ära teha. Sest ma saan aru, et ettevõtete nagu virvaris, kes seal kõik nagu osalesid, oli umbes üle 400 startupi, kes raha tahtsid, et arvestades, et sealt valiti välja nagu suhtlused väike, noh, mõned, eks ju, kes üldse raha said, siis ma ei tea, kas siis meil on väike põud tekinud, et ei ole neid ettevõtted, kellele ei juletakse anda suurt raha.
6: Võibolla on see natuke nagu turgude olukord ka, et ega seda raha võibolla jälle ei ole ka nii laialt käes. Mm-hmm.
7: Ka võimalik, ja ega ma tegelikult ei teagi, mis see
6: koost on. Lõppukutes noh, raha ei ole maailmast kuhugi kadunud, eks, et kui me vaatame seda, et millised kolossaalsed summad lähevad ikkagi, noh, ma ei tea, tehisaru ettevõtete infrastruktuuri ehitamisesse, noh, eriti Ameerikas, eks, on ju. Siis noh, seda vaadates tundub, et raha ei ole kadunud, kuigi ei ole ka päris selge, kas see raha on olemas või keerutatakse lihtsalt lubadusi.
7: No igatahes ütleme niimoodi, et startupi kontekstis, ega see 200 000 väga palju raha tegelikult ei ole, et ega see väga pika jooksumaad sellega ei saa. Aga teisest küljest võibolla on ka selline olukord, kus me kõik oleme natuke ära ootaval seisukohal. Sellepärast, et ega see vibe koodimine ja kõik nii edasi, noh, see ikkagi see turgu siin väga palju muudab ja on ka väga palju inimesi, kes on öelnud, et ega täna tegelikult ei julgegi nagu väga ühtegi toodet nagu edasi arendada, sellepärast, et tunne on, et ülehomme sa arendad selle nagu ühe lausega, ütled aile, et tee mulle ja tulebki uus operatsioonisüsteem sahtlist väljaks ja et sa ei peagi nagu väga palju pingutama, et täna ikkagi see arendamine, ehk meil on vibe koodimine, on ikkagi veel küllalt nagu vaevarikas, ka see vibe koodimine ei ole ju sükkene nagu asi, mis noh, me räägime sellest palju, vibe code on üks või teine või kolmas rakendus, aga samas, kui sa ikkagi räägid inimestega, kes teevadki nagu suuri asju ja arendavadki vibe code'iga, ütlevad, et see ei tule niisama lihtsalt, et sa ikkagi pead palju sinna energiat panema ja usutakse, et see läheb veel ja veel ja veel kergemaks.
6: No võtta, ega ma võtan sul siit sõnasavast kinni, et ega siin möödunud nädalal näiteks ka Open Claw, siis insenerid võtsid sõna ja ütlesid, et neil on ikkagi selge hirm selle ees, et nii-öelda see plönn, mis siis vibe koodimise tagajärjel materjal, noh, nii öelda legitiimse tarkvarana meie kõigini jõuab, on muutub aina suuremaks ja hullemaks, ehk tegelikult tarkvara, noh, ütleme, keskmine tarkvara arenduse kvaliteet langeb just tänu sellele, et see surve on ka igal pool selline, noh, kui me vaatame, mis siis toimub, eks. Meta laseb töötajaid lahti, eks, noh, 10 000 see nädal, 10 000 järgmine nädal, eks, on ju, noh, igal
7: natuke saada. See on natuke normaalne kaadri voolamus ka, selles mõttes 10 000 on nendest.
6: No okei, okay, ja, aga noh, nad põhjendavad seda ikkagi sellega, et A on ju vabastada raha selleks, et teha AI investeeringuid on ju, ja teiseks siis koolitada ülejäänud töötajad ümber selleks, et nad hakkaksid AI-t kasutama ja noh, nii-öelda kompenseerida nende puuduvate töötajate siis olemasolu tehisintellektiga, aga noh, nüüd ongi see küsimus, et noh, et kas seal tehisintellektist tuleb tegelikult väärtust või tuleb plönni ja noh, ja nüüd on, noh, ütleme, et on ikkagi tekkinud nagu ka räniorus siis selline liikumine, kus noh, insenerid on hakkanud nagu natuke võitlema selle vastu, et see koodi kvaliteet on alla läinud. Aga see pole muuseas ainuke, siin on väga huvitav ka see, et möödunud nädalal ilmus ka see, et ka teaduses, noh, nüüd on teistpidi kardetakse ka seda nii-öelda teadusplönni on ju, et noh, et sa nagu aina rohkem kasutad tehisintellekti selleks, et noh, püstitada mingid hüpoteese on ju, noh, neid testida ja noh, nüüd on juba see, et kui see hüpoteesi püstitus on nagu kuidagi nagu natuke vildakas on ju, noh, mida võibolla on raske kontrollida sellepärast, et jällegi, et noh, kui me räägime väga suurtest ja kompleksetest probleemidest, siis noh, ma arvan, et tehisaru oskab väga nagu
8: hästi ära põhjendada,
6: usutavalt põhjendada, jah, et miks ta just niimoodi teeb ja miks see kõik vajalik on ja miks see kõik loogiline on ja noh, ei pruugigi seda läbi ammustada, nii et noh, ausalt öeldes selle noh, nii-öelda plönn, noh, ütleme, et võibolla siis mitte lihtsalt ära tuntava plönni tekkimine, eks, ehk selles mõttes, et noh, kui me saame aru, noh, et sul on nagu pildi peal 6 sõrmega mees, eks, noh, siis on noh, kõik ütlevad, oh, toh, on ja see on nagu vana hea plönn, on ja. Aga kui see plönn on nüüd saabub meile nagu noh, mingi täiesti adekvaatse tarkvaratoote kujul või näiteks, noh, ma ei tea, et lõpuks isegi leiab avaldamist võibolla mingis teadusaagirjas, noh, justkui nagu mingisuguse teadusuuringu kujul, siis see on ausatus päris ohtlik.
8: Ja seal võibolla ka see moment juures, et oleneb, kes see otsustaja on, et kui mingid vahepealsed otsustaja momentid on AI peale läinud, noh, kas see reageerib plönnile hoopis teistmoodi, kui inimene võiks reageerida, et need sealt natukene oli seda kõike ju oodata.
7: Ma tahaks mainida võibolla seda ka, et need uudised, et Metal saab 10 000 töötajat lahti. Ma ütlen niimoodi, et terves aeg, mis me seda saadet on teinud, korra kvartali, seda on vähem, käib umbes just uudised läbi. Ja see on täitsa tavaline, aga ma tahaks öelda sellise näite teile lihtsalt, et kui me klassikaliselt nagu räägime riigiasutusest, kes nagu kogu aeg kasvavad, eks, et ma ei taha ühele ametnikule siin kohal riigi teha, liiga teha, aga sellest jääb mulje selline, et kogu aeg võetakse inimesi juurde ja teeme see masinari keerulisemaks, et jälle nii palju kõike ei rohkem vaja. Siis eraettevõttes tihti käib see asi niimoodi, et kui sa ütled, et mul on vaja nüüd üle omme, nagu saada endale umbes 100 mingit inseneri AI oskustega nüüd juurde, eks ju, siis mitte sul ei anta raha juurde võtta, vaid öeldeks, et tavai, et siis ei need 100 inimesed, kes lahti lased, kelle asemel sa võtad need inimesed. Ja see nagu repositsioneeritakse, et inimesed liigutavad. Ja see ongi sellepärast normaalne kaadri voolavus, et seda see hoitakse see ettevõtted vormis, et noh, see on nii karm, nagu see maailm ongi. Nii lihtsalt see asi nagu pragmaatiselt selles valdkonnas see asi käib ja kui sa tahad nagu ikkagi edasi liikuda, siis sa pead kogu aega ennast nagu timmima, et sina oleksid see inimene, keda ka homme on vaja. Aga võibolla pole etitudist mõned asjad veel, et igast ettevõtted seal ikkagi oli keda nagu näha ja mõned näitajatele, et väga palju paistis ikkagi silmaga need ettevõtted, kes AI peale panustavad. Ja näiteks oli sõike ettevõtte nagu Callsy AI, eks ju, kelle siis mudel oli sõike lahe, et kui sõna oled näiteks, ma ei tea, mingis internetipoodi hakkad seal endale midagi ostma, siis tihti juhtub sõike seda asju, et mingid inimesed panevad ostukorvi igast kraami ära, aga ostu ei vormista. Ja siis, noh, ütleme niimoodi, et mõned e-poodid on sellised, kus te olete alguses juba oma e-maili aadressi jätnud. Näiteks, noh, alustab sellest, et lähed e-poodi, siis kõigepealt on sul mingi spinner, et saada nagu, ma ei tea, 10%-ne voucher, siis jätta oma e-mail. Ja siis pärast, kui sa seda ostu ei soorita, saadetakse kirjad, kui aga see oli ostukorv või midagi, siis Callsy AI oli sellikene lahendus, kus sulle mitte siis ei anta nagu sa e-mailidel teada, et see ostukorv ei midagi, vaid helistatakse sulle. Ja ettevõtte siis asutaja ütles, et tema varem helistas oma klientidele ise, aga kuna väga palju aega läks selle peale ja väga palju jõudnud helistada, aga see oli väga tulemuslik, siis ta tegi Callsy AI, kes siis helistab AI robotit abil klientidele, toetab 40 keelt ja aitab siis ostutehingu telefonidel. Lõpuni no, viia.
6: Minu arust on muidugi tegemist ikkagi suhteliselt lühinägeliku lahendusega, et noh, arvestades, et noh, täna see juba niikuinii, eks tehis aru poolt siis juhitud pettuste maailmas enam inimesed ei viitsi telefonitoru võtta, et noh, kui nüüd hakkavad veel noh, igasugused tehisalu robotid eristama sulle ükskõik mille peale, eks, et sulle nagu aina rohkem kaupu pähe määrida, siis mis te arvate, nagu mitu korda inimene üldse telefoni võtab, kui tal helistab võõras number? Null.
8: Väga ikka ei võta, jah, mida edasi seda vähem ja kasutavad firmad ka sellised asju, et noh, saadetakse siis e-maili öeldakse, et teile sellel kellaajal helistatakse sellelt numbrit, palun võtke kõne vastu. Aga noh, ega ka see ei pane inimeste alati ju telefonikõnet vastu võtma, sest et no mine tea, petturid on nii ju osavad.
7: No vaat, siis oli veel sellised AI ettevõtted.
8: Oota, Mait, aga üks küsimus veel, et kas see, kui suur see tulu siis oli sellest, kui helistati, et kui paljud inimesed ossid siis oma ostukorvid üheks ära?
7: Muidugi loomulikult tema, kui ettevõtte nii on loomulikult peab ütlema, et see on nagu kõige tulemuslikum asi üldse ja seda ta loomulikult ju siis ongi. No, päriselt ma ju
6: ei. Ei no, ütleme, selles mõttes, see kindlasti on ta parem kui e-mail, sellepärast e-maili on nagu väga lihtne.
8: Ignoreerida.
6: Et ütleme, et noh, muidugi tõenäoliselt, kui sa aru saad, et sinuga ei räägi mitte inimene, vaid robot, siis on ka seda üsna lihtne ignoreerida.
7: No, ütleme niimoodi, kui sa oled telefoni, ütleme siis operaator, kelle ülesanne on helistada nagu tagasi inimestele, nagu võtta tagasi, lihtsalt random helistada, Andrus, sa võiksid osta, ma ei tea, veefiltri, siis noh, ma arvan, et sa ikkagi 99% saad korvi ja siis 1% ostab. Antud juhul sa helistad inimesele, kes on tegelikult juba huvi näidanud. Noh, selles mõttes, et sa oled juba tegelikult see eeldu ära teinud, et sa tõenäoliselt ei saa korvi selle peale, et kuulge, et mis asja, mul ei ole isegi kaev, on ju. Aga teises küljest sa noh, ostu ei teinud, et noh, siis ainuke asja, et ta üle serva veel lükata. Nii et selles mõttes ma arvan, et noh, ta ikkagi nagu üsna mugavast tsoonis opereerib ja seal ongi nagu kergemine tulemusiga näidata ja tõendada, et see on väga väärtuslik.
8: Eks ta sõltub ka natuke sellest, et mida sa seal ostnud oled ja mida sa sinna pooleli jätnud oled. Et...
7: Ja võibolla tõesti hea, kui sa autot hakkasid ostma, võibolla ei taha, eks ju, aga... aga no mine tea, võibolla ostad selle ka. Aga need AI näited on veel, et näiteks mõgi Snowki oli selline toode, mis siis SEO AI jaoks, eks, noh, selge on see, et sa tänasel päeval, noh, näiteks tootan palju, et noh, see tõesti aitab sul nagu siis nii-öelda AI jaoks oma veebilehti optimeerida.
6: Selle kohta muidugi Google ütles, et see on surnud. Ta ütles, et sellist nagu AI jaoks optimeerimist ei eksisteeri, et tegelikult on see kõik vana hea SEO.
7: No olgu peale, see võib sama asi olla, aga nii palju on, et täna ma võin öelda, et ma olen olnud olukorras, kus AI mingil põhjusel, mingil väga-väga selgelt suunab sind mingi toote juurde. Üks kõik, kuidas sa küsid, et välista mulle see, et ta ikka leeb argumentid, et mene ikka seda vaatama, et on tegelikult neid, kes on suutnud trikitada. See oli mingi Spotwise näiteks, raadiojaamadele mõeldud AI agent, kes kuuleb ja jälgib reklaame, teeb selle analüüsi, mis siis tegelikult konkurentid...
6: Reklaami kuuleb ka AI.
7: Ja täitab analüüsida, mis reklaaminid konkurentid teevad ja nii edasi ja nii edasi ja see läbi suurendada siis võibolla sinu müüki, et sa ei pea ise kõik läbi kuulema, või tema teeb sulle need kokkuvõtteid. Nii et AI ruulib igas võimalikus valdkonnas, mis vähegi võimalik
6: on. Mulle muidugi tundub, et enamus neid AI lahendusi on juba sellised, et noh, kui pikka iga neile võib ennustada, et tõenäoliselt tulevikus, noh, millest me ilmselt ka hakkame kohe rääkima, on see, et iga inimene progeb endale ise selle mingisuguse kiirelt vibe-coodib mingisuguse lahenduse või noh, kui ta seda ise ei tee, siis teeb seda tema eest tema, ma ei tea, opsüsteem näiteks.
7: Ma arvan, et me jõuame ikkagi sellesse faasi. Mõnes mõttes on sul õigus. Täna on selline aeg, kus tõesti tunned, et mingi asjaga pole rahul, vibe-coodid endale selle asja paremana. Aga noh, mingil hetkel ma arvan, ikkagi hakkab vahe sisse tulema, sest lõppude lõpuks vaata, sa tahad ju seda, kuidas ma ütlen sulle, sa tahad maailmas elada niimoodi, et sa ei peaks nagu nii palju pingutama, kui sa kogu aeg pead vibe code ja midagi, sa peadki nende tagajärgedega tegelema, sa pead sa haldama ja ükski toode, mida sa enda riiulisse arendad, ei püsi seal ise, sa pead tegelema.
6: No selle jaoks leiutatakse ka agendid, kes nagu vaikselt hakkavad tegelema ja haldama.
7: Ma päriselt ütleks teile niimoodi, et ma ei usu, et see lõpuni niimoodi efektiivne on, et see ikkagi jõuab selline, et keegi teeb ikkagi ultimate toolid ja see oli ikkagi...
8: Muidu on selline asja, et ega ma ei saagi tööle minna, et ma olen nii hõivatud inimene, ma tegelen pidevalt enda elu parendamisega, vibe code'in endale kogu aeg mingid asja juurde. No ei ole mahti tööle minna.
7: See on asja, mul on meeldib vahel kodus igast engineeriast sealt nagu püsti panna endale natuke ühe või teise või kolmanda asja jaoks, siis vahel on küll niimoodi, et mingid update'id järel on jälle niimoodi, et ma olen kolm päeva rakkes selle pärast, kõik see ära update'ida selle pärast, et kuskil läks midagi katki, bussi ja nii edasi. Ja ma natuke tunnen, et see masinavärk, mis peaks mind aitama, paneb mind hoopis teda orjama.
6: Kule, räägime veel korra viimase asjana, ennem kui me lähme reklaamipausile, räägime ka sellest, et kui me siin vist möödunud või ülemöödunud saates ütlesime, et Silicon Valley on uus siukene populaarne vaatamisformaat, mis oli siis pakkide sorteerimisrobotite jälgimine, mida inimesed siis innukalt vaatsid tundide ja tundide kaupa, siis nüüd on siis toimunud ka võistlus siis Figure AI F03 roboti ja inimese vahel 10-tunnises pakkide sorteerimises ja noh, üllatus võitis muuses inimene.
8: Juhu!
6: Inimene nimega Aime kes oli siis mingisugune intern seal pakki sorteerimise firmas, sorteeris ära 12924 pakki ja robot F03 sorteeris 12732 pakki, nii et jäi kergelt inimesel alla, aga kui me nüüd mõtleme seda, et mis juhtus Pekingi maratonil, siis eelmisel aastal robotid ikkagi koperdasid ja ma vist umbes 5 tunniga läbisid selle poolmaratoni, siis tõenäoliselt aasta pärast aime on ikka oma umbes 13 000 pakki juures, aga robot tõenäoliselt on juba umbes 50 000 pakki juures, nii et selle teadmisega lähme siit kohalt ka rõõmsalt reklaamipausile.
9: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
10: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
11: Eesti esimene põnevusteater.
12: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
11: kellerteater.ee.
13: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja räägime nüüd tõenäoliselt möödunud nädala siis kõige olulisemast sündmusest tehnoloogiamaailmas, Google'i iga-aastasest konverentsist nimega Google I.O., kus siis näidatakse kõik võimalike Google'i uusi lahendusi, mida noh, kas siis on just turule toodud või plaanitakse selle aasta jooksul veel turule tuua. Tõsi, tuleb natuke tunnistada, et noh, minu jaoks see I.O. oli natuke lahjendatud, sellepärast, et kõigepealt toimus siis ettevõtetele suunatud siis Google Cloudi üritus umbes kuu aega tagasi ja siis vahepeal toimus veel siis noh, ütleme mingisugune selline segane siis ainult interneti teel toimunud üritus, kus räägiti Androidi uutest võimalustest, nii et noh, natuke nüüd osad sellised uued asjad, noh, mida võib-olla oleks võinud kõiki korraga seal välja hüüti juba enne välja.
2: Ma mõtlen selle peale, et kas see praegune Google I.O., mida sa ütlesid, see on lahjendatud, see materjali hulk, mida see näidati, mul oleks vähemalt mingi 3 nädalat, et see nagu kõik põhjalikult läbi võtta. Nagu
3: see aru ka saada, eks?
2: Ei, no selle nagu materjali tuli nii palju.
1: Sellepärast ilmselt hakatigi juba varem tilgutama.
2: Absoluutselt, et see lahjendatud lepime kokku, nagu see on nagu mingisugune põhimõtteliselt nagu meeletu kausitäis, mis on jagatud natukenegi söödamatuks ampsudeks, et muidu lihtsalt sai, noh, kõik läks sinna kaduma, kui palju nad tegelikult tööd on teinud viimase aastaga.
1: Aga noh, ma ei tea, üritame siis kuskilt otsast nagu seda IO-d hakata lahkama, et ma arvan, et võib-olla oleks mõistlik alustada sellest, et räägime ära, et mis noh, vähemalt meile, või noh, ma ei tea, igaüks võib siin ise oma arvamust avaldada, et mis siis tundusid olevat need olulisemad välja hõigatud asjad, mida siis seal rahvale näidati ja noh, mõned neist on kohe saadaval, mõned neist on saadaval millalgi hiljem. Aga jah, hakkame pihta ja siis vaatame, kuhu me veel selle IO arutlusega jõuame, et noh, ma arvan, et kõige olulisem asi võib-olla mõnes mõttes, jah, ütleme, et minu jaoks vist ilmselt ikkagi kõige olulisem asi on Gemini 3.5, mis õigati IO-l välja, no siin räägiti ka sellest, et õigatakse välja Gemini 4, Gemini 4 siiski ei tulnud, tuli 3.5. Ja 3.5 Flash on ka kohe saadaval, noh, 3.5 siis kangemad versioonid on saadaval umbes, noh, seal öeldi ümmärguselt umbes kuu aja jooksul ja noh, kuidas nad siis, millistel turgudel nad täpselt saadaval on siis selle kuu aja jooksul, kuu aja pärast seda ka täpselt ei tea.
2: Võib-olla selgite, miks siis see 3.5 nagu sinu jaoks nagu see kõige
1: mõne, aga ma räägin, jah, seal on kaks asja, et noh, esiteks noh, kui on olnud kogu aeg siis nii, et Google on olnud just kui nagu nende Frontier modelite osas nagu noh, natuke nagu selline järeljooks, et Gemini 3.1 Pro on olnud noh, peaaegu sama hea kui ChatGPT, ma ei tea, siis kõige kõvem mudel või see peaaegu sama hea kui Anthropicu kõige kõvem mudel, aga on jäänud ikkagi alati natuke alla. Siis praegu, noh, ütleme, et vähemalt nagu tehniliste näitajate poolest see 3.5 Flash on täiesti võrreldav, noh, ütleme, et noh, jääb võib-olla ka grammike alla, on ju, Anthropicu ja ChatGPT
2: kõige kõvematel mudelid,
1: aga nüüd on tegu nagu Flashiga, ehk selle kõige nagu lahjama mudeliga, eks, millel on kaks olulist omadust, esiteks on ta 4 korda kiirem kui ükski teine mudel, mis on sama võimekas. Ja teiseks on ta nagu oluliselt odavam, ehk noh, et tegelikult me saame noh, selle noh, nii-öelda hinnaskaalas, kui me nüüd vaatame neid kalleid mudeleid, eks, see on ta hinnaskaala kipub olema seal noh, ütleme $25-30 miljoni tõukeni eest.
2: Siis, see on see siis, koht, kus ma võib-olla tahaks isegi öelda, et see on nagu võtmetegur. Vaat see odavamaks saamine, sest uskugi veel, ma ütlen teile, otsige internetist, need arvutusi on väga palju tehtud, nende AI mudelite jooksutamine seal serveri keskustes, see raha, mis te maksate isegi, kui te ostate seal 200-eurose paketti, te saate seda endiselt tegelikult nagu niimoodi, et need ettevõtted maksavad kõvasti peale igale asjale, mida te seal taga teete. Need on väga-väga no, kallid
1: jooksutamine. Samas ma ei tea, Anthropic teatas, et selles kvartalis nüüd siis see teine kvartal, mis on, noh, mille lõpp on juba nähtav, eks nad suudavad ikkagi tõenäoliselt oma noh, mingisugust käivet nagu ette ennustada, on nad kasumis. Nad on küll mingisuguse, ma ei tea, kas vist, kui ma ei eksi, siis mingisuguse mõneteistkümne miljardi see käibe juures on umbes 600 miljoniga kasumis. Mis tegelikult tähendab seda, et see ei ole päris nii.
2: Seal peab olema muidugi teine pool veel, et selles mõttes nagu see interneti müüki on, et igal ühel 900 mega on internetes, aga garanteeritud on umbes see, et kui kõik korraga seda tarbiks, siis nagu see liin ei täidaks seda nagu, või ei mahuks sinna kanalisse ära. Et võib-olla tänu oma heale viimasele ajale nendele turundustele, kuidas nad on ikkagi nagu kõige osavamad kõiges, eks, on teinud olukorra, kus inimesed on lihtsalt subscribinud pigem nende tootesse, küsimus on, kas nad kõik seda kasutavad,
1: no, ütleme, ega,
2: aga samal ajal piiratakse tegelikult seda ressurssi, mida see kätte
1: saab. Aga ega me tegelikult ka neid tehinguid ei tea ju, mis kuskil, noh, ma ei tea, siis tehakse telgi taga, eks, noh, mingid suured tehingud ala, noh, noh, see sama eks antroopiku vaidlus Ameerika kaitseministeeriumiga on ju, või vabandust sõjaministeeriumiga, eks, ja noh, ütleme, et täna ikkagi teadaolevalt seda antroopikut jätkuvalt kasutatakse seal küll siis, noh, noh, nende piirangute raames, mida antroopik on annud, et noh, tõenäoliselt ei saa siis temaga nagu, noh, ütleme, et panna siis aid kedagi tapma, eks, vähemalt antroopiku oma mitte, enne. Aga noh, mingi kasutus on tal ikkagi olemas ja noh, võt, need on üksed tiilid, et me tegelikult ei tea, mis rahad seal liiguvad.
2: Aga igal juhul ütleme niimoodi, see energia säästmine on kindlasti siin, ütleme, võti ja selles mõttes Google ja. Liigub nagu hea
1: suunas. No, ma arvan, noh, ja noh, ka tavatarbija mõttes, eks, just nagu noh, see, noh, ütleme, et energia sääst, noh, me tegelikult ei tea, eks, et kui palju seal nagu energiat, aga noh, tõenäoliselt säästetakse sellepärast, et noh, noh, vaevalt, et Google endal täiesti jalga tulistab ja noh, nagu rämedalt subsideerib seda, noh, mingil määral võib-olla tõesti subsideerib, nii nagu sa Mait ütlesid, eks, aga noh, Google tegelikult ei ole põhjust, sest tal on ju distributsioon olemas, eks, on ju.
2: Tõsi.
1: Et tegelikult aga need tavad arvaks on see, et odavalt saad kätte, ja. Saad rohkem kasutada.
2: Just.
1: Rohkem kasu.
3: Ja aga lepime kokku, et tavatarbija jaoks isegi sellised summad nagu 200 eurot kuus on üle mõistuse no, 10 korda päeval, liiga kalli.
2: Täna veel on, aga uskugi mind, homme see on normaalsus.
3: 25 tundub selline, et okei, selle
1: ma võin võtta.
3: Aga kutsupiltide eest 2 sõtti maksmata, no come on.
1: Aga vaata, mis siin kohal ongi võibolla oluline, et noh, võibolla ühel hetkel, noh, mina nagu oleks noh, suurema hea meelega näeks seda, et kui tekiks mingisugune diversifitseerumine seal siis tehisintellekti hinnas, on ju. Ehk selles mõttes see, et nagu kuue sõrmega tüüpe ja nagu kutsu pilte genereerida, on ju. Selle eest võikski võtta nagu rämedat pakki, on ju. Noh, selles mõttes, et
3: seda
1: noh,
3: ei ole igapäeva eluks vaja.
1: Lihtsalt aetakse nagu mingisugust, noh, ma ei tea, puid ahju, eks, et kütta elektrit, on ju. Ja tegelikult, mis kasu sellest on, mitte kellelgi kasu ei ole, aga see, et keegi saab päriselt oma töö tehtud, et keegi nagu teeb mingi uue teadusavastuse, keegi mõtleb välja mingi uue lahenduse, eks. Noh, see on nagu kasulik, on ju. Ja see on meile kõigile kasulik. Ja selle eest, noh, seda võiks nagu, noh, pigem nagu nende kutsupiltide arvelt subsideerida, on ju.
2: No võt, aga samal ajal on neil uued paketid, et see tasutada see on siis see nagu Flash-mudeliga, siis on Google AI Plus, Google AI Pro ja Google AI Ultra. Ja Ultra puhul öeldi, et need hinnad algavad nüüd $100.
1: Kui ja, varem seal on, oli... seal, ja, oluline, et varem sai vist $250 oli siis see miinimum sisenemistasu, millega Ultrat sai kasutada, siis nüüd on jäänud kaks paketti, et tuli siis odavam pakett $100 ja siis see $250 muutus $200.
2: Jah, nii et ühesõnaga saab ka niipidi minna, et need Ultrad võivad saada ka odavamalt kätte, aga see tegelikult ka jõuab sellel, et need tavalised pro-mudelid, noh, see on ilmselt, et sul on mingi arv ikkagi on seal päringuid piirandud ja kui sa ikkagi rohkem selle asjaga midagi teed, siis väga ruttu jääb kitsaks, nii et selles mõttes professionaalidele, noh, nii ongi.
1: Ma arvan, et teine nagu oluline asi minu jaoks oli Gemini Spark, ehk siis see on siis Google'i vastus siis OpenClaw'le, ehk siis selline agentne süsteem, mis siis noh, põhimõtteliselt istub kus iganes ja suudab siis noh, teie eest teha, ma ei tea, kas igapäeva tegevusi, eks, majandada teie dokumentide, e-mailide, kalendri, noh, failidega millega iganes ja luua siis niimoodi nagu ka proaktiivselt lisaväärtust. Ja noh, Google'il on seda eriti lihtne teha, sellepärast, et noh, kui nüüd eriti need inimesed, kes on juba Google'i ökosüsteemis ja noh, kus siis, mis tähendab seda, et kõik teie failid, et, noh, dokumentid, kalendrid, e-mailid ja nii edasi on Google'i käes, eks, noh, lasta see agent nii-öelda sellesse ökosüsteemi mürgeldama ja siis sealt nagu mingit lisaväärtust välja tooma, see on nagu päris äge võimalus.
2: Kus ega need tööriistu tuli seal ikka kuhjade viisi, et see piltel ikkagi segaseks läheks siis nagu uus näiteks toode, mida me tegelikult see ei ole uus, ongi anti-gravity, mis siis tegelikult on nüüd 2.0 ja põhimõtteliselt see on agent first, selline siis arendajatele mõeldud platform ja põhimõtteliselt väga kiiresti näidata, kuidas tüüp genereeris nüüd ruuoperatsioonisüsteemi ja siis kontrolli küsimus, kas seal tuumise mängida sai küll, eks?
1: Ja, see oli jah, päris ikkagi muljetavaldav, et noh, operatsioonisüsteem on noh, tüüpiliselt ikkagi üks keerukamaid asju, mida teha ja seda tegi tõepoolest siis reaalajas 10 minutiga vist lava peal see anti-gravity ära, enne. Noh, okei, okay, et kui põhjalik ta oli, eks keegi seda ju testima.
2: No, ei ole muidugi selline, kui see iirega möllad ja nii edasi, et on ja, ikkagi nagu, aga noh, operatsioonisüsteemi mõiste ongi natukene võibolla selles mõttes kuulajale natuke raske mõista, et mida me tegelikult ootame, aga noh, põhimõtteliselt tegemist on nõelda siis tarkvaraga, mis jookseb otse riistvaral ja selle peal midagi teha ja kui sul on ikkagi nagu mingi sükest nagu low-level asja vaja, siis nägid sulle üks taseme asju võimalik
3: samuti. Mina mõtlesin kohe selle asja juures hoopis ikkagi teisele asjale, et oletame, et lood endale oma operatsioonisüsteemi, mis sinu vajadustele võiks nagu vastata. Ei saa seal hakkama, siis helistad nii-öelda, ma ei tea, IT-teenuse pakkujale. Ütled, kuule, mulle ei tööta see asja. Mis sa opsüsteemide kasutad? No ma ise tegin tule. See saab olema lõbus.
1: Ja kui suures rääkides ise tegemisest, siis noh, järgmine ikkagi nagu päris crazy asi on see, et Google rääkis ka sellest, et noh, tuleviku siis kasutajaliidesed on nii-öelda generatiivsed. Ehk juhul, noh, et seal nagu siis mingid agendid töötavad taustal ja juhul, kui teil siis on nagu noh, vaja mingisugust lahendust, mida hetkel ei ole, siis see nipsust võidakse teile luua. Ehk noh, ma ei tea, Mait näiteks, noh, kahjuks on nagu see, et keegi ei suuda tuua nagu mingid otseseid väga elulisi näiteid, et milleks see siis väga hea on.
2: Arvuti mängud.
1: Jah, et jõutakse ikka mingite sükste triviaalsete näideteni, noh, seal oli näide näiteks selles, et noh, et mul on nagu, mind piinab nagu sõike vajadus, et ma tahaks, et mul oleks noh, siis oma telefoni seal kuskil nende vidinate hulgas üks selline vidin, mis näitab mulle kolme mulle sobivat toiduretsepti, noh, come on, on ju. Aga noh, okei, aga noh, vähemalt oli see, et noh, ja okei, võibolla on siis demo küsimus, et noh, keerukamate vidinate loomine võibolla võtab liiga palju aega, eks, aga päriselt siis tõepoolest jällegi reaalajas samas lava pealeks süsteem lõi siis sellise vidina, on ju, mille sa saad panna oma telefoni siis ekraanile ja mis tõepoolest siis on nagu sinu jaoks tehtud spetsiaalselt, on ju, ja näitab siis neid toiduretsepte, noh, ma muidugi kujutan ette, et mida see tähendab siis, kui nagu maailmas hakkavad kõik inimesed neid personaalseid vidinaid endale looma, on ju.
2: Ja ma arvan, et see lõpuks ikkagi lõpeb sellega, et noh, et sellel ei ole nagu vaja.
1: Ma arvan, see on üks asi, teine asi on lihtsalt see, et noh, kuna see ju kõik käib läbi Google, eks, ja Google tsentraalselt teab, eks, siis tõenäoliselt ühel hetkel tekivad nende vidinate templiidid, et noh, et kui Mait küsib endale nagu kolme retsepti, siis see erine tegelikult Indreku kolmest retseptist. Võib-olla selle vahega, et Maidu oma on rohelisel taustal ja Indreku oma punasel taustal.
2: Ja ma arvan, et see lõpuks on ikka see upkeepi küsimus selles mõttes, et sa nagu pead nagu, sul on agente võib-olla taustal palju, aga iga agente on kulu ja noh, lõpuks hakkad kokku lööma, et oota 5 eurit siia, 20 euri sinna nagu ja see lõpuks jõuad sellene, et kuulge, et oota, võtaks Indreku teenuse ja sellel kõik need olema. Aga ma arvan, et mängumaailmas on sellest palju rohkem kasu, need eriti storyline'iga, kus nagu sina otsustad midagi ja siis midagi juhtub ja vaata see lõputute jadadega, noh, et piiratud olukord, kus mida täna nagu võibolla kirjanikud peavad seal kokku panema, noh, piirid on ees, aga sellisel juhul piir ees ei ole, sellised kirjanik enam vähem ära piiritlenud, mis maailmas me opereerime ja sealt edasi saab masinavärksin taidata, aga siin kohal lähme väiksele reklaamipausile.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on teiega, Mait Tafenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime edasi siis Google I.O.l nähtuste kuuldust. Ja ma arvan, et on vist paslik nüüd jõuda sellise mudelini, mille nimi on Gemini Omni. Ja see on siis samamoodi siis suur keelemudel, mis on siis nüüd õpetatud aru saama ka maailma siis olemusest ja füüsikast. Ehk siis Omni põhiline eesmärk on siis see, et temaga on võimalik luua kõik võimalike videoklippe, mis erinevalt siis võibolla vanadest AI loodud klippidest ikkagi on täiesti nagu alluvad füüsikaseadustele. Ehk ei saa minna läbi seina, noh, üles tõstetud asi kukub alla.
2: See oli päris nagu lahe vaadata.
1: Asjad, mis oma vahel kokku põrkavad, lähevad katki.
2: Ja sellest, see on üks väga palju keerulisem nagu osa. Sellest on tegelikult juttu viimase aasta jooksul olnud mitmel pool, kuidas nad järjest rohkem suudavad arvestada nagu gravitatsiooniga, aga no see video, mida nad olid kokku genereerida antud juhul demos, tegelikult oli väga nagu lahe näha, kuidas nagu ta tõesti ei eksi kordagi. Muudegi võibolla nad olid väga palju timminud seda, aga AI maailmas sellised nagu loodusseaduste nagu arvestamine on ikkagi nagu üks keerulisemaid probleeme olnud sellepärast, et üks asja on lihtsalt õppida nägemise teel, aga teine asja on teada, et üksed reeglid eksisteerivad.
1: Jah, aga nüüd noh, võibolla siis arvestas seda, et hakkab tulema järjest rohkem reaalsusele siis või reaalsusest mitte eristatavaid siis plönntooteid, siis selle vastu on Google'il ka oma ravi olemas, nimelt siis nüüd on kõikidesse Google'i siis süsteemidesse sisse ehitatud C2PA, siis nii nimetatud standard, mis võimaldab siis noh, nii-öelda videofailiga kaasa anda ka selle mudeli ja selle andmestiku, mis siis räägib sellest, kuidas see videofail on loodud ja mis mudelite abil. Ja siis samamoodi siis Google tutvustas oma siis nii-öelda vesimärgistamise tehnoloogiat nimega SynthID, mis jällegi ei ole väga uus, aga nüüd siis ikkagi pushitakse seda igal pool nagu väga jõudsalt turule. Nii et noh, ütleme, et selles mõttes võibolla tuleviku maailm on natuke lihtsam, et kõik ikkagi AI poolt lootud tooted on ka spetsiifiliselt ära märgistatud. Ja Google ilmselt ise näeb väga palju vaeva selle üle, et see muutuks standardiks.
2: Kus on ise ütles, et kui sa oled teinud näiteks videot oma piksli telefoniga, siis nendega antakse võimalus jällegi nagu kasutada neid AI asju, muidu näiteks ei anta ja nii edasi, et nad tõsad mõlemad pidi, nad nagu kasutavad seda vesimärgistamist, sest vastasel juhul nagu võibolla raske aru saada, noh, kui sa tahad piirata mingi ressursi kasutamist, aga anda mõnel oma seadmele näiteks lisafunktsioone, näiteks ütled, et selle uuema telefoniga me lubame sul hinna sees mingid asja kasutada. Aga ma arvan, et seal tooted oli veel, mida me nüüd peaksime rääkima. Ja minu arust väga huvitav asi oli see, et kui te tahate osta endale mingid tooteid internetist, eks nagu ikka me käime poes. Ja nüüd see on täna väga palju levinud ka see Amazonis käimine, sellepärast, et see on nagu just kui supermarket, et supermarket, sest seal on kõik olemas ja Google on sellele omale vastus.
1: Nojah, mul on tunne ka, et Google nüüd üritas siis Amazonile kas vaikselt nuga selga lüüa. Nimelt on siis Google teinud üks universaalse ostukorvi, mis toimib siis absoluutselt igal pool, selle nimi ongi Universal Cart, et noh, kütate mööda interneti ringi, näete kuskil mingisugust toodet, võite selle endale panna sinna ostukorvi. Noh, kus juures olles siis selle toote ostukorvi pannud, siis Google hoolitseb ka kuskil taustal selle eest, et vaatab, et kas kuskil seda äkki ei pakuta odavamalt või äkki on teil noh, nagu mingisuguseid selliseid soodustusi, mida te saaksite sinna ostukorvile lisada, et saada siis nagu allahindlust või mingisuguseid sooduspunkte või midagi muud säärast. Ja noh, ausalt öeldes, noh, ma mõtlen, et tegelikult nagu tavalisel kaupmehel, noh okei, see tehing lõpuks toimub ikkagi kaupmehe juures, on, aga noh, ausalt öeldes, kaup ära vist igasugune nagu võimalus, noh, kuidagi nagu ostjat ühel hetkel mõjutada, eks, et noh, ükskõik siis kas sooduspakkumiste või millegi muuga, sellepärast, et alati on Google universaalse ostukorvi abil on ju võimalik leida veel parem sooduspakkumine või keegi, mis jagab veel suuremaid boonuseid siis koos ostuga.
2: Mõtlesin, kuidas seda nimetada, võiks öelda, et see on sinu põhimõtteliselt ostusuperagent, ja ütled talle, et mul on vaja uut telefoni ja ühel hetkel ta lihtsalt organiseerib sulle, et näed, palun, siin.
1: Kusjuures, noh, mul on selline tunne, et ma ei tea, et kas see on nüüd nagu selles sellest tulenevalt või noh , siin paar nädalat tagasi Amazon andis teada sellest , et noh , nii nagu nad noh , kunagi hakkasid rahvale siis pakkuma Amazon Web Service'it ehk siis Amazoni enda jaoks ehitatud serveri farme selleks , et ka kõik teised saaksid seal noh , neid siis kasutada ja seal peal oma serverid jooksutada , siis nüüd on siis Amazon andnud teada ka sellest , et nad on välja siis outsource imas nii-öelda või vabandust , mitte outsource imas , aga välja pakkumas siis oma logistika võimekuse ehk sisuliselt kõik need Amazoni teeninduskeskused , kus siis on laod , noh , mingisugused kaubapakendamise keskused , Amazoni lennukipark ja nii edasi , on nüüd siis ka rentimiseks saadaval , et teie kui kaupmees tahate näiteks noh , müüa üle maailma , siis saate kasutada seda kogu Amazoni logistikavõrgustikku ja noh , täpselt samadel alustel , nii nagu siis ühel hetkel hakati servereid välja rentima , hakkab siis Amazon välja rentima oma logistikavõrgustikku . Võib-olla nad teadsid juba , et Google tuleb selle universaalse shopping kaardiga välja , sellepärast et noh , see natuke ikkagi ähvardab neid ka , aga noh , Google kindlasti ei hakka kunagi kaupa kohale vedama , eks , et noh , seda siis isegi juhul , kui te läbi selle Google'i universaal shopping kaardi ostate , siis noh , ütleme , et Amazonile jääb ikkagi see võimalus , et see viimane miil või mitte ka viimane , vaid ka esimene miil , eks , et noh , Hiinast lennuki peale , lennuki pealt kuhugi auto peale ja nii edasi , eks , et see kõik on siis nende kontrolli all .
2: No vot , DHL paneb ja, ka .
1: aga see ei ole veel kõik . Et näidati ka siis nutiprille , mis noh , ütleme , et erinevalt kõikidest seni näidatud nagu versioonidest on väga suur tõenäosus , et nad ikkagi jõuavad nagu kiirelt ka turule , sellepärast et lisaks Google'ile endale on seal siis nii-öelda noh , ma ei tea , tootmispartnerina kaasatud ka Samsung , kes on ise olnud ka väga äksi täis ja need prillid on siis tehtud koostöös siis kahe sellise tuntud nagu prillitootja , üks on siis Warby Parker Ameerikast ja teine on Gentle Monster Koreast ja noh , mõlemad on siis sellised noh , ikkagi suhteliselt nagu
3: päris tootjad ikka
1: moodsad ja populaarsed ja noh , ei ole nagu mingid niisugused kole prillid , eks , et mida sa pead endale ette panema , vaid pigem ikkagi ilusad prillid .
3: aga huvitav on selle prillide asja juures see , et noh , et kaks sellist launchi või siis tulekut kuulutati välja ja sügisel peaks siis tulema audioga ainult prillid , eks , et siis et kogu informatsioon tuleb sulle väikeste kõlaritega ja mikrofonidega siis sinu pähe või sinu kõrva ja siis et sellist esimese hooga sellist display peal või ekraani peal projitseeritavat asja ei tule , et see on minu arust päris põnev , ega see ei ole ka väga tavapärane .
2: Ma hakkasin mõtlema , et tuled silma opilt , eks ju , mitte midagi ei näe , paned prillid pähe ja tegelikult näed viisakalt ja ütleb , et oled üle , mine üle , ise näed , et midagi udust seal on , vist on ja saad aru , et ongi õige .
3: Et see on nagu päris põnev , aga jah , et kui siin kokku võtta see kogu prillimajandus , sest õnneks see varasemate aastate õudsad kobakad on üle läinud , nüüd need kõikvõimalikud prillid on ikkagi moodsad ja funktsionaalsed .
1: noh , ootame muidugi ära need prillid , mis jällegi hakkavad seda nii-öelda pilti ka kuvama , eks ole , silma ette , et need lähevad jälle natuke kobakamaks tagasi .
2: see on niisugune koht , kus kogu aeg ootad midagi , siis mõtled , see maailm liigub nii kiiresti , et siis hakkad järgmist ootama , et mina ütleks , et vahepeal võib osta , aga mõne asja ei pea kogu aeg ootama järgmist .
1: Aga muuseas , kui see nagu siis Google'i üritus kokku võtta , siis oli väga huvitav , et enamasti need üritused on alati raamistatud nii , et vähemalt see keynote on siis selline , et kõigepealt tuleb siis Sundar Pichai , Google'i pealik , ütleb nagu sissejuhatavad sõnad ja siis lõpus tuleb ta tagasi ja võtab kõik asjad kokku , aga seekord ei tulnud enam lõpus Sundar Pichai , saabus hoopis lavale Demis Hassabis , kes on teatavasti Google DeepMindi asutaja ja juht ja ka Nobeli preemia laureaat ja kes siis sedastas seda , et me oleme nüüd siis inimkonnana singulaarsuse lävel ja kohe-kohe saabub täiesti uus ajastu .
3: Lõpetuseks selle singulaarsuse kõrvale tooks ühe vahva Eesti uudise ka veel , mis kinnistab meid kosmoseriigina ja nimelt on siis valminud Eestis nutikas süvakosmosekaamera , mille ülesanne on siis ülikiirelt mööduvat komeeti lähedalt pildistada , see on siis koostöös Euroopa kosmoseagentuuriga ja peaks siis minema siis ööpiku oortipilvest lahkunud komeeti lähedalt pildistama ja mis on põnev , et kuna siis ju andmesidet selle aparaadiga pidada ei saa , mille peal kaamera hakkab olema , siis peab siis see kõik tegevus kosmoses toimuma iseseisvalt ja kaamera peab siis ise otsustama , et millised pildid on väärtuslikud ja neid siis maale saatma . Aga jah , selle teadmisega täna lõpetame ja kohtume juba nädala aja pärast .
0: Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Vaatamata saavutatud edule USA-ga ei näe Iraan peatset kokkulepet. Läti uus valitsus võib selguda juba täna. Suur investeering kahekordistab Eesti akuparkide võimsuse. Ilm on päeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja tuleb 11-19 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Iraan teatas, et Teheran ja Washington on sõja lõpetamise lepingu üle peetavatel aruteludel jõudnud paljudes küsimustes ühismõistmisele, kuid hoiatas, et kokkulepe ei ole peatselt tulemas. Samas teatas USA välisminister Marco Rubio, et Iraaniga sõja lõpetamise leppe võib juba täna teoks saada. Üks asjaga kursis olev USA ametnik ütles, et Ühendriigid ja Iraan on põhimõtteliselt jõudnud kokkuleppele lepingu osas, mille järgi Iraan taas avab Hormuzi väina ja loovutab oma kõrgelt rikastatud uraanivarud. Läti televisiooni teatel läheb peaministri kandidaat Andris Kulbergs täna presidendilossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu. Läti televisioon teatas, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministeriportfelli teatus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade endi sees. Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama uus ühtsus, ühisnimekiri, Roheliste ja Talurahva liit ning Rahvuslik liit. Mitu NATO riiki tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Rutte ei nimetanud ettepanekut blokeerivaid liikmesriike, kuid NATO allikas ütles Telegraphile, et vastased olid Ühendkuningriik Prantsusmaa, Kanada, Itaalia ja Hispaania. Iisraeli armee hoiatas 10 küla elanike, millest enamik asub Lõuna-Liibanonis ning käskis neile evakueeruda enne oodatavaid rünnakuid väidatavate Hisbolla sihtmärkide vastu. Teadaandes loetleti kõigi külade nimed ja lisati, et ohutuse huvides peab kodudest viivitamatult evakueeruma ning liikuma vähemalt 1000 meetri kaugusele lagedatele aladele. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavattunise mahutavusega akuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri akusalvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Suurinvesteeringu raames rajatavad akuparkid valmivad järgmise 12 kuu jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Lähnemaal, kus liidetakse need kavandatavate tuule- ja päikeseparkide. Mitmes Narva kortermajas nädal tagasi tuvastatud vingugaasi häirejuhtumid olid esialgse info põhjal seotud ventilatsiooni ja korstnate toimimise probleemidega. Ohuolukorra tekkimisel aitasid kaasa korstna loomuliku tõmmet mõjutanud ilmastikuolud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti esmane ülevaade näitab, et enam kui pooltel juhtudel oli tegu kortermajadega, mille korterites pole eluruumi kaasipaigaldise kontrolle tehtud. Kolmel juhul oli korteri kaasipaigaldisse tunnistatud nõuetele mitte vastavaks. Tartu Ülikooli raamatukokku jõudis Torontost maailmakuulsa mälu-uurija ja ühe tuntuma Eesti soost teadlase Endel Tulvingu pärand. Kogu sisaldab neuroteaduse teoseid, teadusartiklitest ja töömaterjalidest koosnevat isikliku arhiivi ning teadussaavutustega seotud esemeid ja autasusid. Tulvingu pärand on üks suuremaid ja olulisemaid kogusid, mis on viimastel aastakümnetel Tartu Ülikoolile annetatud. Tulvingu soov oli, et tema raamatud, arhiiv ja esemed jõuaksid just Tartu Ülikooli.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb, puhudes 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.
4: järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
8: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere! Timo Tarve ja Aino Ruussar alustavad saadet Sihik. Ongi käes maikuu viimane nädal ja olulised teemad ning nende avajad ikkagi meie saates nagu alati. Eesti on ajalooliselt olnud hariduskorralduselt edasipüüdlik riik. 92 aastat tagasi, 25. mail, kuulutas tollane riigivanem Konstantin Päts valitsuse ettepanekul välja koolireformi. 1934. aastal alanud reform pööras senises suuremat tähelepanu kutsehariduse propageerimisele noorte hulgas. Kõlab nagu tänane päev, eks ole ju. Koolikohustust lühendati selle reformiga siiski 16. eluaastalt 14. eluaastani. Algkool muudeti 4-klassiliseks, sellele järgnes 5-klassiline keskkool ja 3-klassiline gümnaasium. Aga tänasesse päeva. Euroopa Komisjoni kevadine majandusprognoos on pessimistlik nii majanduskasvu kui ka hinnatõusu osas. Kuidas majandusel läheb ja kuidas läheb meie tööjõuturul, sellest kõneleme SEB Panga majandusanalüütiku Mihkel Nestoriga. Mehitamata lennuvahendeid ehk droone üritati kasutada juba esimese ja teise maailmasõja ajal, kuid täna õhus ja õhukaitses toimuv läheb ilmselt ajalukku drooni ajastuna. Siiku stuudios on endine õhuväe ülem kindralmajal reservis Rauna Sirk. Kuu aja pärast hakkavad kehtima uued nõuded varjenditele ja varjumiskohtadele. Milleks ja keda need otseselt kohustavad ja puudutavad, sellest räägib Siseministeeriumi elanikkonnakaitse osakonna juhataja Hedi Arukase. Rootsis kohtusid reedel NATO välisministrit, kes arutasid ka Euroopa suuremat panust alliansi võimekusse. Ukraina jätkuv toetamine ja Venema suurem sanktsioneerimine on erinevate rahvusvaaliste julgeoleku konverentside ning ka peagi algava Euroopa Liidu tippkohtumise teema. Välisminister Margus Tsahkna kõneleb sellest.
2: Sihik.
10: Ja meil on stuudios tervitada SEB Panga majandusanalüütikud Mihkel Nestorit. Tervist.
11: Tervist.
10: Euroopa Komisjon avaldas läinud nädala neljapäeval kevadise majandusprognoosi, mis näitab majanduskasvu aeglustumist, inflatsiooni kasvu. Kas ongi nii lihtne, et selle peamiseks põhjuseks on Lähis-Idas sõjaga kaasnenud energiasokk?
11: Või tead, ma kardan, et neil ei ole üldse lihtne, et kõigist hetkedest, millal majandusprognoose välja anda, täna on võib-olla kõige halvem. No muidugi on juba paar kuud kõige halvem, sest et lubati ju, et kohe-kohe saab hormuusi kriis otsa ja siis on pilt klaarim. Siiamaani seda juhtunud ei ole ja eks siis kõiksugused majanduse ennustajad proovivadki kuidagi siis nagu sinna prognoosidesega sisse kirjutada seda, et no mis siis ikkagi võiks saama hakata, aga no paratamatult täna mina ütlen ausalt, et tegelikult ükski majandusanalüütik ei tea, et milliseks kujuneb see SKP või inflatsioon ja mitte ainult siis Eestis, vaid ka euroala laiemalt ju noh, just see tõttu, et me tegelikult ei tea, et mis saab energiahindadest.
9: 2017. aastal kasvas Eesti majandus peaaegu 5%. Täna oleks 4%-line majanduskasv ilmselt ime. Või on see siiski eesmärk, mida võiks saavutada?
11: See on suur spekulatsioon on teha, et kust, mis Eesti jaoks täna jõukohane on. Ilmselge on, et numbrid, mis me nägime jah, 10 aastat tagasi, ei olegi jõukohased. Me oleme niivõrd palju jõukam riik, seda räägiti ka juba 20 aastat tagasi, et praegu võibolla siin noppime neid madalal rippuvaid õunased, aga mida kõrgemal jõuame, et seda keerulisemaks läheb. Mina arvan, et 4% me näeme kindlasti ära veel sinne, aga läheme 10 aasta jooksul ehk, aga see kindlasti ei iseloomusta jällegi seda, mis selle 10 aasta keskmine kasvunumber saab olema. Ehk siis Eesti, kui me siin 10 aasta peale keskmiselt suudaks 2,5% kasvada, ma arvan, et võiks väga rahul olla.
10: No hinnatõus on tabanud kogu Euroopat, meil läheb vist suhteliselt hästi, see mida saab lugeda need Soome majanduse kohta on lausa ehmatav töötus üle 10% koondamised kestmas ja valitsus teeb väga valusaid kärpeotsuseid. Oskate öelda Mihkel, mis siis Soomes juhtus?
11: Mul on tööalaselt põnev see, et ma katan nii Eestit kui Soomet ja kui Eesti majanduse olukord vahel tuju halvaks teeb, et siis tasubki sinna kõrvale vaadata numbrid Soomest, et kohe hakkab kergem, sest et tõepoolest seal on praktiliselt kõik on väga palju halvemini ja töötus on ilmselt see, mis siin inimestel kõige rohkem mõjub, et noh, mis vahet seal lõpuks on, et palju see SKP kasvab või kahaneb, on ju oluline see, kuidas inimesel endal läheb ja soomlastel täna on väga huvitav situatsioon, et poolest see töötuse määr on seal kuskil 10,5%, registreeritud isegi üle 12%. Ja, aga samal ajal need, kelle on siis töökoht alles, neil on palgakasv täitsa tubli Soome kohta ja noh, see on tänu siis enda sellele üksele väga teistmoodi korraldusele, kuidas see tööturg toimib, et seal lepivad ametühingud ja riik siis oma vahel või tööandjad kokku, et mis siis õiglane palgakasv saab olema ja selle suure inflatsioonilaine ajal siis ametiühingud andsid natuke hõlpu tööandjatele, kuid nüüd siis võetakse tagasi, et juba mitu aastat Soome palgakasv ajaloolises plaanis päris kõrge, samas majandusel läheb väga halvasti ja noh, selle mündi teine külg on siis see, et see töötus on väga-väga kõrge ja noh, pigem isegi nihkub sinna ülespoole.
9: No mündil ei ole kolmandat külge, aga Soome on üks meie peamisi kaubanduspartnereid ja seal see majanduses seis mõjutab ju otseselt ka meie olukorda.
11: Kahjuks küll, et ükskõik, mis nukaalt sa vaatad, et on need teenused või on need kaubad, Soome on meie peamine kaubanduspartner, kuid noh, ütleme selles kompotis on seal nagu väga erinevad ettevõtted, väga erinevad valdkondused, et siin päris nagu ühe joonlauaga need ilmselt mõõta ei saa. Kõige keerulisem absoluutselt on ma arvan see, et mis puudutab Soome kinnisvara ehitusturgu, kus sisuliselt ei toimu mitte midagi. Et kõik need Eesti ettevõtjad, kes siis selle valdkonnaga seotud olid, ma arvan, nad ongi tänaseks endale mingisuguse muu äriplaani välja mõelnud, et noh, sinna ei ole lihtsalt võimalik müüa. Ehitusmahud on olematud, kinnisvara tehinguid tehakse ka väga-väga vähem. Aga noh, leidub kindlasti ka mõni ettevõtte, on ju, kes mõnele edukale Soome tööstusettevõttele ja selle allhanget teeb või on suisa tütar ettevõtte ja noh, selles võibolla tööstuse ekspordi vallas seal Soomes mõni ettevõtte ikka leidub, kellel läheb paremini. Ja noh, tulles tagasi selle palgakasvu jutu juurde, siis Soomes muuses on hakanud sellel aastal jaekaubanduses müük kasvama ja noh, tundub nagu väga üllatav arvestada seda, et muidu riik valdab must masendusega. Ilmselt see põhjus ongi siis jah, et need, kes sellel palka on juurde antud, et neil lihtsalt kui no, tegelikult enne seda hormuusi asja oli seal inflatsioon väga madal, et see on lihtsalt suurendanud inimesed tarbimisvõimekust.
10: No meil läheb tööturul statistika kohaselt üsna kenasti ja kindlalt, aga kasvavaks probleemiks on nüüd noorte tööstus. Eelmisel aastal oli siis meie vananeva rahvastikuga riigis kuni 24-aastaste seas töötuse määr üle 20% viiendiku. No äkki peaks vaatama ikkagi jällegi, kui me münti keerame seda teist poolt, et noored alles õpivad tublisti ja nad ei saagi väga tööl käia.
11: No kui te ikka päriselt töötuna arvel on võetud, et siis ta õppida just kui saa. See on hästi selline muretekitav trend ja noh, siin ilmselt on mõnda teist teadlast vaja, kui majandusinimest sellel küsimusele vastama, et mis toimub, sest et tegelikult tööturul on meil neid töökohti, mis võiks sobida sellistele noortele, peaks jaguma päris palju. Noh, iga inimene võib kogeda, et kui ta käib kuskil teenindusasutustes hästi sagel on siia maani või sildid üleval või käib kuskilt sise

0: Jaa, aga see ei ole ühepoolne probleem. Noh, noorte ootused palgale ja töökeskkonnale on võib-olla suuremad, kui tööandja pakub. Tööandja jaoks on probleemiks noh, varasema kogemuse puudumine ja sellega kaasnevad riskid. Kas laias laastus võib see nii olla siis?
1: Eks ta sõltub ju hästi nendest konkreetsetest positsioonidest, et kus ikkagi võib-olla kõige lihtsam on see amet leida on teenindussektor, kus tõesti see palgatase on madal, aga noh, ta on suhteliselt skaalal madal ju ükskõik millisesse riiki sa lähed. Et see esmane töökogemus valdavalt ju vähemalt varastasi nii käis, noortel tuli läbi teenindussektoris töötamise. Kui tahad selle vahel jätta, et siis lõpeb keeruliseks, jah, et siis peab olema midagi ilmselt ette näidata, et on see siis väga hea haridustase või on see mingisugune juba asja kohane töökogemus, mille hankimine noh, on keerulisem, aga no, siia maani on nagu hakkama saadud.
2: Vanuselises teises skaalas, 50 plus inimeste seas on rohkem neid ka, kes on siis tööotsijate hulgas, mis tundub natukene jällegi hämmastav, sest neil peaks ju olema see pikaajalise töö kogemus, oskused ja päris hea kohuse tunne julgeks arvata. Mida tööandjad siis nende puhul need pelgavad?
1: Ma siin arvaks, et võib-olla mõjutavad mingid üldised majanduse trendid, et noh, kui me nüüd vaatame, et kus siis on viimastel aastatel nagu töökohtadega pigem keeruline olnud, on see näiteks töötlev tööstus, kus noh, lihtsalt sel äril on läinud kehvemini kui võib-olla ülend majandusel. Noh, kellel on läinud hästi siin, on näiteks see sama kogu see tehnoloogia ja IT-sektor. Noh, kui sa oled töötanud 25 aastat kuskil tehases, teinud ühte toodet ja nüüd ühe mingil hetkel see tehas kinni pannakse, et noh, sa ei koli Noblessnerisse ja ei hakka seal arendama mingisugust äri-IT-ed. Et need kaks otsa oma vahel kokku panna, et noh, see on jah, see koht võib-olla, kus siis riik peab välja mõtlema, et mis oskused inimestel anda, aga no, teisalt, kui inimesed on valmis nagu kolima natuke või on seda võimalik kuidagi kompenseerida, et käiakse kuskil mujal tööl, et eks see tööturg nagu suures pildis lõpuks kohaneb, aga jah, individuaalsel tasemel muidugi see on suur õnnetus, kaotused oma töökoha, stabiilsus on läinud, aga ma noh, see makroanalüütikuna mina näen seda suurt pilti, et noh, selles plaanis Eesti tööturul ikkagi hõive on meil endiselt kõrge, tööpuudus talutav vähemasti, et jällegi noh, võib-olla see Soome paraleel tuleb liiga palju siia silme, et Eestis tegelikult on võimalik lõpuks midagi leida.
0: Mihkel Nestor, lõpuks 9 kuu pärast on parlamendi valimised. Noh, on täiesti võimalik, et tänane valitsusliit ikkagi püsib märtsini ja suuri maksumuudatusi enne valimisi ei tehta, aga kas mõnede tootegruppide, näiteks kodumaiste toiduainete käibemaksu alandamine võiks lisaks inimeste elujärjele aidata kaasa ka meie majanduse arengule?
1: No nii kui palju ma tean, siis kodumaisele vist päris erinevat nagu maksu panna ei saa. Meil on siin ikkagi võrdne kohtlemine Euroopa Liidu sees. Aga no egas seal on igasugust trikke, on ju, et mingite trikkidega on see võimalik. Toiduaine tööstusele mõeldes nagu üldisena on see, et meil on nagu madalam käibemaks, ma ei tea, kui palju see toiduaine tööstuse, kohaliku tööstuse konkurentsi võimet tõstab, et noh, siis oleks ju ka Poolast tulevad omikukrõbined natuke soodsamadeks. Et rohkem siin on võib-olla selline sisemist mõttetööd teha, et mis seda toiduaine tööstus edasi viiks, et lihtsalt see, et me nüüd jaksame natuke rohkem toitu osta, et see võib-olla seda pilti ei muuda, aga jah, et tulles tagasi on ju see, et kas me saame kodumaisele tootjale mingit erandit teha, et noh, juhul kui siin keegi suudab leida mingi tootegruppi, kus ütleme, välismaised pakkujaid on vähem, kodumaiselt rohkem ja seal mingisugune erisus kehtestada, et noh, see vähemalt majandusteoreetiliselt võiks mõjutada siis inimest poodiminest toidukorvi valima seda toodet ju noh, kus natuke saab nagu innast alla.
2: Suur tänu tulemast seda ülevaadet andmast, SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
0: kellerteater.ee
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab meie stuudios. On hea meel tervitada endist õhuväe ülemat, kindralmajorit reservis Rauno Sirki. Tere.
7: Tere päevast.
6: Rauno, lahkusite Eesti õhuväe ameti ülema kohalt, kui ma ei eksi Ukraina täiemahulise sõja esimestel kuudel. Õhus ja õhukaitses toiminud areng viimase 4 aasta jooksul on ka ilmselt teid ikkagi üllatunud.
7: Jah, ütleme niimoodi, et ma ütleks paradoksaalsel kombel õhukaitse areng klassikalises mõistes on natukene isegi seisma jäänud küll, aga et mitte valesti aru saada, on tekkinud minu jaoks täiesti uus väeliik või siis relvaliik, seda siis droonide näol. Siin mõned nädalad tagasi huvi pärast sirvisin just NATO poolt välja antud kirjandust raamatuid ja see, noh, need olid välja antud enne Ukraina sõda ja just vaatasin seda, et kus siis need droonide osas need mõtted liikusid ja pigem olid jah sellised nagu luure ja seiremissioonid ja võibolla ka mingisuguse relvastuse peale panekaga see, mis praegu Ukrainas toimub, ütleme niimoodi taktikalisel tasemel ja ka strateegilisel tasemel, et midagi sellist ei osanud küll keegi ette näha ja kindlasti olete kuulnud ütlust, et kindralid valmistuvad möödunud sõdadeks. Et kui nüüd vaadata, siis Ukraina sõda on ka ju möödunud sõda, et ma küsiks ka, et mis see järgmine üllatus siis oleks.
8: Just. Kui selles huvitav ega mehitamata õhusõidukite ajalugu ulatub varsti juba 200 aasta taha, kõik need Austria ja Itaalia sõja õhupallid omal ajal, mis lendasid, eks ole, ja noh, nad olid luures, droonid olid siis ju, eks ole, poolsajandid tagasi külmassõjas relvastatud droonid, Afganistani sõda tõi nad mängu 2000. Algus. Nüüd on neid ju parvedes tuhandeid, nad kõik on ohtlikud, nad kõik on odavad ja kas see sama odavus ja see pöörane efektiivsus, kuluefektiivsus on toonud nad siis jäävalt?
7: Paraku küll. Et droone saab nii tavakasutuseks osta siin igaüks kui ka sõjanduses, et jah, et need droone hind isenesest ei ole suur, aga tema kasutusvaldkond on jällegi hästi lai, et jah, kui me räägime siin mõned aastat tagasi, me rääksime ainult õhuseirest, tänapäeval juba aetakse üksikuid inimesi droonidega taga ja see hind ja see tootmise kiirus, see tõesti võimaldab, ma ütleks isegi kõikidel juba neid kasutusele võtta.
6: Kui midagi ründab, siis tuleb teda tõrjuda, te teate kindralina ja sõjaväelasena seda väga hästi. Kas ka droonitõrjes on näha seda, et tõrje jääb nagu sammu maha droonide arengust?
7: Jah, paraku ta nii on, et need vastumeetmed tulevad natukene hiljem järgi. Aga
6: ja need on kallimad ilmselt.
7: Ja kui me võtame nüüd jällegi selle tagasi esimene küsimuse klassikaline õhutõrje, et need vahendid on küll sobilikud droonide tõrjumiseks, aga nad ei ole väga kuluefektiivsed, kui me räägime seal 2,5 miljonit ühe drooni vastu, mis maksab seal mõni 1000 eurot. Et jah, olen jälginud ka siin Ukrainat. Ukraina selle droonitõrje osas esirinnas praegu on. Teised riigid tulevad siin vaikselt järgi, aga varaku jah, need õppetunnid tulevad Ukrainast ja nii ta on, et see tõrjevahendid või vastumeetmed, nad alati tulevad natuke hiljem järele.
8: No pigemine peaks vist vaatama ka selle poole peale, nagu venelased praegu vist kasutavad neid droone, ühesõnaga elektroonilise segamise poole. Ja seal on omakorda siis võidujooks keemas, kes parem elektroonika suudab peale panna ja eksitavama.
7: Jah, ja ka selles suunas on mõeldud, ma tean, Eesti firmad samamoodi, et tuleviku vaadatakse ikkagi selliselt, et droon ei oleks kaugelt juhitav, vaid ta oleks juba autonoomne. Et ta suudaks oma missiooni ise lõpule viia algusest kuni lõpuni. Et ja just vältida seda, et seda drooni saaks segada ja tema missiooni takistada.
6: Me imetleme ukrainlaste suurepärast droonide käsitlemist ja ehitamisoskust ja nende rünnaku võimet. Kas te oskate anda hinnangu agressori ja Venema liitlaste drooni arenduse ja tõrjevõimekusele? Kas nemad tegelevad ka sellega tõsiselt?
7: Kindlasti nad tegelevad sellega väga tõsiselt. Kui vaadata see sama Iraani droonid, et väga efektiivselt võitlevad praegu seal. Kas nad nüüd ameeriklaste ja laheriikide vastu võitlevad, aga efektiivselt annavad seal lööke. Et mõned aastat tagasi venelaste huvi oli siin vähemalt, mis nad väljendasid, et nende droonivägi või siis väeliik, relvaliik, nende suurus peaks olema siin aastaks 2026-2027 cirka 200 000 inimest ja nad plaanivad toota kusagil 20 000 drooni päevas.
6: Päevas.
7: Ja see teeb siis ütleme cirka 8 miljonit ehk aastas. Et need numbrid ütlevad päris palju. Et loomulikult ka venelased ja liitlased tegelevad aktiivselt arendustegevusega.
8: Räägime nüüd nendel tõsistel teemadel, et ajal kui need võõrad droonid vahel ka lennukid Eesti rõhuruumi on eksinud, alati on küsitud, et miks neid ometi keegi alla ei too. Kas me kaitseme oma taevast või mitte? Üks droon lõpuks toodi, aga küsimus ikka ju jääb. Selgitage palun lahti nüüd veel kord kindral sirkse käsuahel alates hetkest, kui radaripilt näitab võõra lendava objekti meie õhuruumi sattumise ohtu. Saksamalt tuleb käsk, kas juleisse või siis tuleb ämarisse, lennukite uskene tõhku, kuidas edasi?
7: Jah, siin te identifitseerisite ära kolm komponenti, mis on tõrje puhul tähtsad, ongi siis käsu infoliikumisahel, teine on seire ja kolmas on siis need efektorid, millega need alla võtta. Ja arvestades nüüd Eesti väiksust, ütleme, selline kiire tõrje puhul on see meile, ei ole kuigi hea, et see droon suudab lühikas aega läbida väga suure distantsi. Ja see tähendab seda, et meie see käsuliin, see infoliikumine, see peab olema väga hästi paigas ja see info, mida me edastame, peab olema hästi adekvaatne, läbi analüüsitud, et selle põhjal saaks kohe võtta vastu otsuse. Et ehk siis, kui siin droon ületab meil riigipiiri, see otsus tuleb vastu võtta siin sekundite või siis minutite jooksul ja sinna, nagu te mainisite, kaasatud on Saksamaa, kaasatud võivad olla siis ka veel sõltuvalt sellest, kes parasti juhib õhuturbemissiooni Baltikumis, selleks võib olla Läti, Leedu, Eesti ja sinna peab olema kaasatud ka siis nii-öelda vastava riigi otsustaja, on selleks kaitseminister, kaitseväe juhataja, õhuväeülem või kes iganes. Ühesõnaga see info liikumine peab olema hästi kiire, et see jõuaks kindlasti ka selle otsustajani, kes annab loa see droon alla võtta. Ütleme, kui see praktilise näite puhul, et droon ületab riigi piiri. Eeldatavalt see droon on juba eelnevalt radari, et ehk on näha, et midagi seal toimub. Vastavad tegevused juba käivad. Siis see nii-öelda jah-sõna, seal on palju muid tegevusi veel, jah-sõna tuleb sealt NATO staabist Saksamaalt siia meile. Siis on vaja kiiresti koordineerida ära ka meie otsustaja, kas me laseme alla, millised on riskid ja nii edasi. Et nagu näete, neid komponente on seal palju, aga selle viimase juhtumi puhul on näha, et see käsuahel töötas väga hästi ja mina ütleksin, et just Eesti suuruse riigi puhul see käsuahel, et see on kõige kriitilisem, meil on see vahendid, et seda seirata, et neid alla lasta, aga kui info on puudulik, poolik või mitte täielik ja ei saada otsustajad kätte, siis see droon jääb sinna taevasse.
8: Kas lõplik otsuse tegi ikkagi see Rumeenia piloot, kes kokpistis istus, vaatas, et ilm on ilus, see on tõesti droon, et nüüd ma panen paugu?
7: Sellest me siin rääkida ei saa, aga temale anti luba see droon allalast.
6: Väga hea, et te sellest loast räägite. Siin on ikka poliitika otsapidi sees. Kui 12 minutit lendab Eesti õhuruumis Venema sõjalennuk, siis otsustada alla tulistada vastu ei võeta. Miks küll? Türgi tulistas aastal 2015 alla Vene lennuki.
7: Ja seal Türgi kaasus oli natuke teissugune, venelased ütleme niimoodi lahingmissioonidega kraapesid seda Türgi õhuruumi päris mitmed kordi. Ja meil siin otsustajatel tuleb siis ju aru saada, et millega on tegu, kas tegu on lihtsalt provokatsiooniga, et üritatakse midagi siit välja kiskuda meilt ja mis võivad need olla need järgmised sammud. Et seal on nagu need faktorid on palju, et kas siis oli ka ohufaktor, et noh , ma arvan , kui see kõik kokku panna , et see otsus neid mitte alla lasta tol momendil oli õige .
8: kindral Sirk , täna te töötate paraku erasektoris , ehkki teie oskused kuluks väga noore mehena kindlasti ka Eesti Kaitseväes ära , mis nõu täpselt annate ja mis projektides kaasa lööte ?
7: jaa , olen siin töötanud , nõustanud mitmeid erinevaid firmasid praegu ühe firma , Valtech on nimi , mis töötab samamoodi süvalöögi kontseptsiooni kallal , et aga seal kasutatakse noh , ma ei ütleks ebatraditsioonilisi , aga niisugused natukene vanemaid vahendeid , ütleme , kui me räägime õhupallidest , et noh , mida on kasutatud ka Ukrainas , me näeme siin meie piiri taga ja nii edasi , et tänapäeval õhupalli lendu on suhteliselt täpne , võimalik ette ennustada läbi tuulte liikumise , et sinna õhupalli alla saab ka panna kõikvõimalikke asju ja elemente , nii et ja ta on ka veel odavam kui droonid näiteks .
6: aga õhupalli alla tulistamine on endiselt kordades kallim ?
7: jah , ja see ongi see asja mõte , et kui sul õhupalli all mingisugune vahend on , mis võib sinu lennuvälja või lennukeid rünnata , ja kui see õhupall juhtub seal olema 25 kilomeetri kõrgusel , siis selle allavõtmine noh , esiteks , kui sa saad seda alla lasta , siis see allavõtmine saab olema väga-väga kallis .
8: no meie noored kõrged reservohvitserid on kõik tublisti leidnud siviilmaailmas erialaste rakendust , kuidas teie suhtute sellesse debatti , mis ka osalt kapo aastaraamatusse jõudis ja väga paljusid tegelikult haavas ? et sõjaväeteenistusest lahkunud kõrged ohvitserid peaksid saama maha jahtumiseks aega , sest muidu nad on niimoodi , kuidas öeldakse , keeruline isegi välja öelda , korruptsioonialtid .
7: jah , seda olen ka ise selle peale mõelnud , aga noh , jällegi , et otsest keeldu ju praegu töötada ei ole ja teiseks , olles ise olnud nii-öelda süsteemis sees , töötanud ka ERKIK-i direktorina , ma võin öelda , et viimane , kellega tahetakse äri teha , kas siis Kaitseväe või siis ERKIK-i poolt , on reservi läinud ohvitser , et pigem saad sealt negatiivseid vastuseid rohkem kui positiivseid vastuseid just sellesama hirmu tõttu , et äkki keegi hakkab rohkem sisse vaatama sinna .
6: suur tänu nende selgituste eest , kindralmajor reservis Rauno Sirk .
9: muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot . tule lähimasse Marine auto esindusse , sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot . legendaarne nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees . boonuseks veel 5 aastat garantiid . kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse , sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot .
10: Raul Ranne , Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala . suletud ja avatud toimikud Kuku krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
11: krimiraadio toob teieni Duo 5 , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
12: siin Tallinn , sajand eetris .
13: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik . Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
14: Eesti Ringhääling 100 .
13: nüüd teletornis .
15: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid . kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
16: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
17: kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga ? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale . reisi- ja rännusaade Jäljed gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
18: raadio Kuku .
4: saatele annab hoogu automaailm , kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
5: sihik , Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
8: Sihik jätkab, meil on nüüd hea meel stuudios võõrustada Siseministeeriumi elanikkonna kaitseosakonna juhatajat Heidi Arukaset. Tervist!
19: Tere!
8: Heidi, valitsus kinnitas paari nädala eest nõuded varjenditele ja varjumiskohtadele, mis hakkavad kehtima juba nädala pärast. Tegelikult üks kuu veel otsa, 1. juulist. Kaudselt puudutab see meid kõiki, aga keda on nüüd otseselt ja milleks nad kohustavad?
19: Tõsi, selline määrus vastu võetud sai ja 1. juulist jõus on, aga ma tegelikult võib-olla läheksin natukene tagasi ja räägiks üldse sellest, miks me selleni jõudsime. Eelmise aasta sügisel jõustus siis hädaolukorra seaduse, jõustusid hädaolukorra seaduse muudatused ja täpsemalt siis nüüd reguleerisime ära ka siis kõik erinevad varjumise alused, ehk siis Eestis oli see enne täielikult reguleerimata süsteem, samal ajal me näeme seda, et meie naaberriigid on päris pikalt valmistunud, Soome on selleks suurepärane näide, oli meie kord ja oli aeg seal maal, et see tuli ära reguleerida. Eks võtsime selle ette, tegime hädaolukorra seaduse muudatused ära ja nüüd siis kehtestasime varjumisnõuded määrusega. Nii et see on selline loogiline samm sellele, mis sai hädaolukorra seadusega tehtud. Mis muutub, oli see teine küsimus, et ma alustaks võibolla sellest, et hästi oluline on mõista kõigepealt neid mõisteid, mida me oleme reguleerinud. Ehk siis, mis asi on varjend ja mis asi on varjumiskoht, mis on varjumisplaan, et teeks äkki selle selgeks ja siis on siit hea edasi minna, sest muidu on nii, et mina kasutan erinevaid mõisteid ja teie noogutate, aga võibolla kuuleja ka tekib küsimus, et mis need on. Ehk siis varjendi puhul me räägime kõrgema kaitsetasemega lahendustest ja need tuleb siis projekteerida ja ehitada uutesse hoonetesse, mis on siis elamuhoonete puhul suuremad kui 1200 ruutmeetrit ja tööstushoonete puhul siis suuremad kui 1500 ruutmeetrit. Siis see ei ole kõikide uute hoonete kohustus, vaid siis lähtuvalt nendest andmetest, mis ma just ütlesin.
6: See on varjend.
19: See on varjend. Ja varjumiskohti või varjumiskoht, see on siis olemas olevate ruumide kohandamine. Ja siin kehtivad täpselt need samad parameetrid, ehk siis 1200 ruutmeetrit elamuhoone puhul ja 1500 ruutmeetrit või suuremad siis tööstushoonete puhul. See on hästi oluline mõista neid kahte erinevust. See on see, mida me reguleerisime ja mis see mõte on? Mõte on see, et nii ehitajad küsivad meie käest, et kuidas siis päriselt teha. Seni me oleme suunanud neid Soome nõuete juurde, mis tegelikult on väga sarnased sellele, mida me oleme nüüd Eestis siis ära kehtestanud.
6: Nii, aga korteriühistu puhul võidakse küsida, et okei, varjumiskoht võib olla tühi akendeta ruum hoone keldri korrusel, aga kui see on vana mööblit või jalgratat täis pandud ruum, mille ukses on luk, mille võtme asukohta keegi ei tea, siis ta ei ole ju varjumiskoht.
19: Ja siis ta kindlasti ei ole varjumiskoht.
6: Kelle probleem see on siis? Ühistu probleem?
19: Ja hooneomanik vastutab selle eest, et varjumiskoht kohandatud oleks. Ja me väga soodustame ristkasutust, et see, oleme seda mitmed korrad öelnud nii eelnõude väljatöötamisel ja see on igati loogiline, et ei ole mõistlik ehitada või valmis panna ruume, mis on täiesti tühjad ja ootavad midagi või kedagi. Et igal juhul tuleks kasutada või lähtuda ristkasutuse põhimõttest, aga need ruumid oleks vaja üle vaadata, veenduda, kas nad üldse sobivad varjumiskohaks kohandamisel. Sellisel juhul nad selleks ka kohandada, valmis panna, võti tuleks kindlasti üles otsida selle näite puhul, eks ju. Et see vajab läbi mõtlemist ja tegelikult siin on veel üks hästi oluline osa selles määrus on varjumisplaan. Ehk siis selle varjumisplaani mõte ongi see, et see tuleb tervikuna see protsess läbi mõelda. Ja kui me vaatame ka jõustumist, et varjumisplaan tuleb tegelikult teha hoonete omanikel siis järgmise aasta 1. juuliks. Ehk siis kui selle aasta 1. juuliks hakkavad kehtima, siis järgmise aasta 1. juuliks varjumisplaan. Ja kui on võimalik selles hoones kohandada varjumiskoht, ehk siis selle läbimõtlemisel on vastus, jah, mina saan oma hoones kohandada selle varjumiskoha, siis tuleb see kenasti valmis kohandada veel omakorda sealt aasta edasi, ehk siis 28. aasta 1. juuliks.
8: Kuhu peaks inimene varjuma siis, kui ta saab nüüd ohuteate, mida ta koheselt näeb mereäärselt promenaadil jalutades või kuskil väga suure lagendiku peal päevitades näiteks?
19: No kõige tähtsam on mõelda nii, et avalikust ruumist tuleks esimesel võimalusel leida koht, kuhu varjuda. Ehk siis oluline on see, et oleks midagigi, mille siis alla varjuda, taha varjuda, et kindlasti ei tohiks jääda avaliku ruumi, see on kõige olulisem.
6: olete käinud Ukrainas, kus veel 5 aastat tagasi ei olnud varjendid üleriiklik ja oluline teema. Nüüd teavad seal vist kõik, kuhu vajadusel varjuda ja oluliste soonetes on vist ka kõigis olemas varjumiskohad. On mul õigus?
19: Ma ei oska jaatada või eitada, kas kõigis oluliste soonetes on olemas, aga need kohad, kus mina käisin, siis jah, see on väga hästi läbi mõeldud. Nad on teinud selles meeletu arengu, nad teavad täpselt, kuidas seda teha, mida läbi mõelda. Ja ma kasutaksin siin seda võimalust ka, mida ma olen hästi palju igal pool rõhutanud, kus ma olen saanud võimaluse sellest rääkida, et ka meie Eestis, me ei peaks mõtlema kohe sellest, et see minu näiteks korteri ühistu kelder oleks nüüd täiuslik varjumiskoht. Minu sõnum on olnud kogu see samsamult. Hakake otsast pihta, mõelge läbi, millisest üleliiksest see tühjaks teha, kus see võti on, mida mul sinna veel oleks vaja, siis üks samm korraga, seda Ukraina kogemus väga hästi tõestas ka, et see ei pea olema täiuslik koht. Koolimajades olid väga lihtsad varjumiskohad, aga oluline oli see, et lapsed teadsid, kuidas sinna minna, see oli kõik läbi mõeldud, see süsteem töötas.
8: Kuidas see teadmine meil ja meie inimestele küll rohkemat kinnistada? See on vist suur küsimus, sest et ohuteavituse süsteem ju kenasti toimub, aga kahepoolselt ta toimib.
19: Mina ütlen, et siin on üks ja mida me näeme ka hästi palju kogu selles nii-öelda käitumismustris ja ühiskondlikus teadlikus on see, et isegi kui teadlikus on kõrge, siis tegelik valmistumine nii kõrge ei ole. See on väga suur väljakutse Eestile üldse. Jõuda siis selle lahenduseni, kuidas me päriselt seda kõrget teadlikust saaksime muuta ja suunata tegelikuks valmistumiseks. Eks siis, mida ma tahan inimestele kuulajatele kindlasti südamele panna, on see, et mõelge läbi oma kodune kriisiplaan, mõelge läbi oma kogukondlik kriisiplaan, kus teie kodus on see koht, kuhu saab varjuda, kuhu te lähete siis, kui te olete tööl. Ja kõik need küsimused tuleks ise enda käest küsida, tuleks koos võibolla pereliikmetega läbi mõelda, et kõik teavad, kellel on mis roll, kes kuidas käitub. See on ka kusjuures varjumisplaani määruses tuleb välja, see on varjumisplaanis nii-öelda üks mõte, et ka suurte ühistute puhul oleksid need rolli teotatud. Ehk siis, et ei oleks varjumise korraldamine ühe selle ühistu, ma ei tea, esimehe näiteks vastutusel, vaid et erinevatel ühistuliikmetel oleksid erinevad ülesanded.
6: Ohuteavitus on väga oluline. Ma ei vaidle sellega üldse, aga ma näen selles ühte ohtu, et kui seda on liiga tihti, nagu näitab ka mõningane Ukraina kogemus, siis inimesed harjuvad sellega, selle tähendus muutub tähtsusetumaks. On see oht tegelikult ka?
19: Sellega on nõnda moodi, et jah, tõsi, Ukrainas käies kuulsin ise ka inimestelt, et kui nad selle ohuteavituse saavad, siis nad ikkagi oma sees sisemiselt seda valideerivad või mõtlevad, et kas nüüd või kas ma olen selles asukohas sõltuvad sellest. Noh, Ukraina on ka väga suur, eks ju, et seal peab mõtlema ka sellele, et kus kohas inimesed asuvad parasjagu, kui nad selle teavituse saavad. Aga Eestis kergekäheliselt keegi ohuteavitust ei saada. Ja ohuteavituse puhul on kindlasti kriteeriumid, see peab olema usaldusväärne, tulema õigest allikast, see peab olema läbi mõelnud ja kindlasti proportsionaalne. Et mina usun, et kui me seda kergekäeliselt ei kasuta, siis see on igakord põhjus mõelda, et kui see sõnum tuleb või see teavitus sinna appi tuleb, mis ma nüüd tegema pean, kuidas ma käituma pean, kus see ohuala on ja nii edasi.
6: Sellele peaks mõtlema ju tegelikult enne ohutusteavitust.
19: Ja loomulikult ikka enne, aga sel hetkel oleks tore, kui inimesed teavad, kuidas siis käituda, mitte hakata kriisis mõtlema, et mis ma nüüd tegema pidin või veel hullem, kui seda ei ole üldse läbi mõeldud.
8: Suur tänu tulemast, seda kõike selgitamas Siseministeeriumi elanikkonna kaitseosakonna juhataja Heidi Arukuse.
19: Ja, aitäh!
20: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
21: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku Raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
22: Olukorrast ajakirjanduses.
23: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
21: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
0: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
21: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Poliitikakuru. Poliitikakuru.

0: saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada välisminister Margus Tsahknat.
3: Tervist.
2: Teil oli töiselt tegus nädalavahetus. Reedel oli Helsingporis NATO välisministri kohtumine, milles jäi kõlama mõte, et Euroopa võtab üha suurema rolli ja vastutuse alliansi julgeoleku eest. See väljendub siis kõigi Euroopa NATO liikmete suuremas rahalises ja sõjalises panuses või milles?
3: No see väljendab eelkõige selles, et me oleme ju näinud viimase paari nädala jooksul eriti, et Ameerika Ühendriikide plaanil tõmmata ennast kaitsevõimete võtmes Euroopast tagasi on tõsi taga. Ja põhisõnum oligi minul ka USA välisminister Marco Rubiole, kellega ma sain rääkida, et see otseselt puudutab meie NATO heidutust siin idatiival ja kui Ameerika Ühendriigid seda teevad, et siis see tuleb teha koordineeritud teel, nii nagu kokku lepitud on. Ja noh, ma sain nagu nii-öelda positiivsed sõnumeid, aga ega see pilt nüüd nii koordineeritud ei ole olnud, aga õnneks vahetult ennem selle kohtumise algus siis neljapäeva õhtul ka Trump oli teinud oma teavituse, et Poolat puudutav rotatsioon, et see saab ikkagi nii-öelda täies mahus toimuma, ehk siis see nii-öelda plus 5000 sõnum tuli. Aga noh, sõjalisel tasemel me oleme kõik omavahel seotud, et ei ole olemas sellist asja, et on Eesti eraldi, Läti eraldi, Leedu ja Poola, vaid me räägime laiemas pildis ikkagi Ameerika Ühendriikide vägede paigutust Euroopas, eelkõige meie regioonis. Ja noh, ma sain sellise, ütleme, sõnumi, et seda põhjalikult ümber ei vaadata, küll aga eks me näeme, mis elu toob. Ja muidugi teine pool on see, et eelmisel aastal Haagi tippkohtumisel ju anti lubadusi kõigi Euroopa liitlaste poolt 5% 2035. aastaks kaitsekulutusi, aga meid huvitab eelkõige see, et millises mahus ja millise tempoga siis liitlased Euroopas täidavad oma lubadusi võime eesmärkide täitmisel, et võime eesmärgid on need, mis on siis kokku pandud ja kokku lepitud konkreetsete kaitseplaanidega ja me oleme siis innustanud Euroopa liitlasi, et seda kõike tuleb täita siis ennak tempos. Ja eks sellele siis ka Ankaras, kus tippkohtumine toimub juba varsti, ka me tähelepanu pöörame. Aga igal juhul Euroopa peab võtma rohkem vastutust, aga Ameerika Ühendriikidega see suhe on jätkuvalt ikkagi väga tähtis ja tuleb nendega pidevalt suhelda, sõna otses mõtmes, et see kohtumine näitas, et meeleolu oli pigem normaalne ja positiivne, aga meediast loeme midagi muud ja see avalik heidutus on ka üks väga oluline osa NATO heidutusest.
4: Kindlasti on. Sellel Helsingborgi kohtumisel oli siis ka NATO-Ukraina nõukogu kohtumine, välisminister Andrii Sõviha Ukrainast oli kohal. See, meenutame see formaat, NATO-Ukraina nõukogu loodi siis Vilniuse NATO tippkohtumisel omal ajal siis ukrainlaste lohutuseks. Kas toimib jätkuvalt siis elujuuliselt?
3: No ta ei olnud mitte lohutuseks, aga eks me Vilniuse tippkohtumisel paar aastat tagasi tahtsime, et me saaksime konkreetse otsuse, et Ukraina saab täis liikmeks või vähemalt antakse konkreetne ajaraam. Seda Ameerika Ühendriikide, eelkõige Ameerika Ühendriikide vastuseisutõttu juhtunud. Aga ta on selline pigem ka töine formaat, kus pidevalt arutatakse, mida NATO ja NATO liikmesriigid saavad teha Ukraina toetuseks. Üks kõige parem näide on see purlmehanism, mille kaudu siis küll Euroopa maksab, aga Ameerika Ühendriigid annavad sõjalist abi Ukrainale ja me saime selle kinnitusi ja me näeme ka tegelikult praegu, kui isegi näiteks Euroopale on Ameerika Ühendriigid oma relvatarneid peatanud või pausile pannud, et purlimehanism töötab Ukrainale ja see on positiivne. Teine asi, mis seal NATO-Ukraina nõukogus toimus, on see, et Eesti kuskil 2,5 aastat tagasi tegi ettepaneku, et kõik NATO liikmesriigid lisaks siis oma igapäevasele toetusele peaksid kokku leppima pikaajalise sõjalise abi Ukrainale iga aasta. See oleks 0,25% SKP mahust, mida meie teeme väga paljud Põhja-Balti riigid teevad juba praegu. Ja selle ettepaneku siis ka Mark Rutte peasekretärina tegi. Nii et võib öelda, et mõned aastad läksid aega, vaatame, kas hakatakse seda täitma. Aga vähemalt hea on see, et lisaks sellele Euroopa 90 miljardile, mis anti seda abipaketti, kuhu noh, mille tulemusena ma näen ka, et mõned riigid on nagu mõelnud, et nüüd on nagu rahaline panus tehtud mõneks aastaks, et tegelikult me peame jätkama siis abi andmist. Ja no eraldi teema oli see, et Rutte et Rubio ütles ju ka päris selgelt välja, et Ameerika Ühendriigid nendest kõnelustest, mis on peetud siis Trumpi juhtimisel Putini ja Zelenskiga, et nad noh, sisuliselt sellest initsiaatori rollist taanduvad, küll on valmis panustama, kui tekivad mingid tingimused. Ja nüüd on näinud siis lahti suurem arutelu selle üle, et kas Euroopa peaks võtma selle rolli üle.
2: No võt, mõjukas Soome väljaanne Helsingi Sanomat kirjutas, et Euroopa valmistub kõrgetasemelisteks läbirääkimisteks Venemaaga ja selles protsessis võib saada keskse rolli Soome president Alexander Stubb. Kas siis Euroopas käivad mingid ettevalmistused kõnelusteks Venemaaga? See on väga keeruline, ma kujutan ette.
3: No tegelikult ei käi sellised praktilised ettevalmistused ja muidugi on põnev eelkõige rääkida, et kes siis võiks olla see Euroopa esindaja. Eks see võtab sellist tähelepanu ja on alati väga, väga huvitav. Aga mille üle me rääkisime, on see, et me teame, need on konkreetsed andmed, et Venema viimase kahe nädala jooksul ja ka sellel nädalal tegeleb aktiivselt sellega, et tõmmata nüüd Euroopa nendesse läbirääkimistesse või tekitada mingisugused kõnelused, kuna Trump enam aktiivne ei ole. Nagu me nägime siis rohkem kui aasta jooksul, siis Trumpi juhitud kõneluste tulemusi ei ole olemas. Et pigem võitis ju Putin lihtsalt aega ja selle varjus ju viis läbi rohkem sõjalisi operatsioone ja terroriseeris kogu Ukrainat ja Ukraina siviiltaristet ja inimesi. Ja nüüd me teame, et Putin tahaks siis need kõnelused asendada Euroopaga kõnelustega. Ja see loogika on väga lihtne seal taga, et kui sa tõmbad kellegi nendesse nii-öelda vahendaja rolli, siis tähendab seda, et see peaks olema ju neutraalne pool. Et no, Trumpi puhul me nägime, et see neutraalsus mõnikord isegi kaldus pigem surve avaldamiseks Ukrainale. Ja seetõttu ikkagi välisministrite tasemel arusaamine on see, et Euroopa ei tohi sattuda sinna nagu vahendaja rolli. Sest et oleme ausad, et Euroopa sanktsioonid, Euroopa surve Venemaale töötab, Euroopa abi Ukrainale on häda vajalik, Euroopa sisuliselt ju maksab täna kinni nii rahaliselt kui ka siis läbi selle purlimehanismi ja ka otse sõjalise abi kaudu selle toetuse Ukrainale, et Ukraina oleks tugev. Ning kui Euroopa tõmmatakse sellesse vahendaja rolli, passiivsesse rolli, siis see oleks ju ainult kingitus Putinile. Nii ajavõitmise võtmes kui ka selles võtmes, et me oleme praegu ette valmistamas väga korraliku 21. sanktsioonipaketti, mida tegelikult Putin kardab, kuna selline tuum saab olema täielik mereteenuste keeld Euroopas. See puudutab tema varilaevastiku, ehk siis eelkõige seda 60% naftagaasi eksporti, mis tuleb siis läbi Ust-Tuga ja Peterburi regiooni sadamate välja. Ja muidugi no, Putin ongi nõrgemas positsioonis täna, kui ta on olnud võib-olla viimase 4 aasta jooksul, sellepärast, et Ukraina need süvalöögid ja ukrainased kutsuvad ise neid süvasanktsioonideks tegelikult töötavad päris hästi ja Venema sees ka pinged on tõusnud. Nii et nime otsimised käivad või mingite selliste grupeeringute otsimised käivad, et kes võiks esindada Euroopat, aga oleme ausad, et isegi selle leidmine on väga keeruline, kuna me ei räägi ainult Euroopa Liidust, me räägime Euroopast laiemalt. Mida me küll teeme nüüd Euroopa välisministritega sellel nädalal? Me koguneme siis Küprosel, kes on Euroopa Liidu eesistuja ja me oleme leppinud kokku, et me räägime siis sellest pildist, et juhul kui kunagi täiendava surve tulemusena Venemaa ise hakkab soovima päriselt läbi rääkida. No praegu ei soovi Putin läbi rääkida, soovi lihtsalt aega võita. Aga kui tulevad nagu tõsised läbi rääkimised ja Putin on sellises nõrgemas positsioonis, et eesmärke muuta, siis need läbi rääkimised ei saa olla nii, et Euroopa vahendab Ukraina ja Venemaa vahelist mingisugust relvarahu, vaid me räägime siis ikkagi Euroopa julgeoleku üle läbi. Me räägime üle selle üle, et millised saavad olema julgeoleku garantiid Ukrainale, aga samamoodi Ukraina poolsed julgeoleku garantiid Euroopale. Euroopa laienemine peab olema osa sellest, et meil ei oleks neid neutraalsed soone Venemaa ja Euroopa Liidu NATO vahel, mis on olnud ju agressiooni allikaks või võimaluseks Venemaale ka tulevikus. Ja me räägime kindlasti ka ülesehitusest ja me räägime ka näiteks Venema vastutusest, ka õigusi mõttes ja ka kahjude kandmisest. Nii et pigem ma näen siin sellist olukorda, kus võib-olla mõned sooviksid minna sinna Putiniga pildile midagi rääkima, aga kõik ka teavad, et see paneks Euroopa ja ka Ukraina hoopis kehvemasse positsiooni hetkel.
4: Vaat jah, ilmselt need samad sõnumid kõlasid ka kohe järgnenud Prahas toimuval Klubsek rahvusvahelisel kõrgetasemelise julgeoleku konverentsil, kus te viibisite. Selle konverentsi raames te sõite võimaluse kohtuda ka Tšehhi presidendi Petr Paveliga. Selles riigis on nüüd meenutame taas pärast novembri valimisi läinud aastal võimul Andrei Babiši juhitavad populistid. No see on siuke kummaline valitsus, mis ta ei ole nagu päris orbanlik, üritab ennast väga sellest Kremli renomeest lahti kraapida, aga varasemalt on ju Babiš Ukraina abistamist kritiseerinud. Mis see Tšehhi suhtumine nüüd lähiaastateks paistab? Kas me saame siit Orbani või Fico?
3: Ma arvan, et me ei saa päris Orbanit, sest et kõik ju näevad ka seda, mis juhtus Ungaris ja ka Ungari uus välisminister Anita Orban, kes on sama perekonna nimega, aga nad ei ole sugulased, nagu oli Orban peaminister, oli kohal ja me saime päris avatud tekstiga arutada, et noh, kindlasti Tšehhi uus valitsus on nagu konservatiivsem. Nad on öelnud, et nad nii innukalt ei toeta ei Ukraina toetamist ega nad ei toeta ka laienemist, aga me ei ole veel neid nii-öelda samme päriselt näinud, et nad oleks midagi blokeerinud. Mul oli nendega sama kolme päeva jooksul päris palju võimalusi rääkida ka uue Tšehhi välisministriga, noh, kes küll kuidagi ei väljendanud, et mingisuguseid selliseid päris orbanlikke plaane, aga eks nad peavad nüüd oma valimislubadusi kuidagi hakkama katma, sest et nad just selliste populistlike lubadustega võimule said. Aga ma loodan, et me tõesti kasutame nüüd kuni juunini, kui toimub siis järgmine või viimane enne suvepuhkust ülemkogu selle jaoks, et me saame vähemalt need laienemise teemad nüüd avatuks. Ehk siis tegelikult eesmärk on avada kõik läbirääkimiste klastrid Ukraina ja Moldovaga, mis on ju tänu Orbanile seisnud üle kahe aasta. Ja no vähemalt esimese klastri me saame lähiajal vist lahti. Ma just suhtlesin ka Küprose välisministriga, kes siis veab ju eesistujana seda protsessi eest. Nii et, aga noh, pinged seal presidendi ja valitsuse vahel on selgelt olemas, need on rohkem siseriiklikud ja eks elu näitab ja sellepärast ongi vaja olla aktiivselt kohal nendel nii konverentsidel, erinevatel kogudemistel, et selgitada ka laiemalt oma positsioone.
4: Suur tänu tulemast, välisminister Margus Tsahkna.
3: Aitäh.
2: Timo Tarve, Aina Ruussaar tänavad, et kuulasite saade Sihik jälle homme keskpäeval.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Jana Toom esitas Euroopa parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit sideandmete valimatus kogumises ja säilitamises. Iraan ei kinnita kiire kokkuleppe võimalust USA-ga. Läti valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkondades. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma. Sooja on 11-19 kraadi. Tere päevast. Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Jana Toom esitas Euroopa parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ning valimatus kogumises ja säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Ka riigikohus on märkinud, et Eesti ei saa nõuda sideandmeid kriminaalkuritegude uurimiseks, sest nende andmete laiaulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa. Kuid pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Iraan ja USA on sõja lõpetamise ülepeetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Liibanon ei leppi Iisraeli vägede viibimisega riigi lõunaosas ja nõuab endiselt nende lahkumist. Iisrael on hõivanud osa Lõuna-Liibanonist ja korraldanud rünnakuid ka kontrolljoonest kaugemal asuvatele aladele, kuigi alates 17. aprillist peaks kehtima relvarahu. Liibanon ei leppi selle olukorraga, ütles riigi välisminister. Hezbollah on keeldunud relvi maha panemast ja kutsunud oma toetajaid Liibanoni valitsust kukutama. Läti uut valitsust moodustavad neli erakonda leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse ilmselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigipresidendi Edgar Sienkiewicziga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgeolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs. Tokio kesklinna ostukeskuses sai kannatada umbes 20 inimest, kui üks mees hoones seni teadmata ainet pihustas. Politsei uurib juhtunu asjaolusid. Prantsusmaa andis Leedule välja endises Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüti mõistetud 8. kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahjusumma ulatub sadade miljonite eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Snorras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal. Panga likvideerimisprotsess kestab. Austraalia luuraagentuur oli Bondi rannas toime pandud antisemiitliku rünnaku eel üle koormatud ja pidi tegelema paljude ohtudega, kuid tal oli piisavalt vahendeid oma töö tegemiseks. Kõike ei saa ette näha, teatas riigi luurejuht. Detsembris toimunud tulistamise tagajärjel hukkus Bondi rannas 15 inimest. Ühe tulistaja lasi politsei rünnaku käigus maha, tema pojal on esitatud süüdistus terrorismis ja mõrvades.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11 puhanguti 16 meetrini sekundis, põhjarannikul 8-13 ja puhanguti 19 meetrini sekundis. Sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus ja Pärnus 18 kraadi sooja.
4: Täna
2: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, esmaspäev on meil väljas ja 25. mai kell 13.06 ja Kuku Raadio stuudios kaks vanamest. Rein Lang, Väino Koorberg, räägime ajakirjandusest, vaatame aknast välja. Rein, sa näed paremini, mida teeb viinavabriku Korsten.
2: Viinavabriku Korsten tossab.
1: Viinavabriku Korsten tossab.
2: Riigis kõik hästi.
1: Järelikult jah, aktsiisid laekuvad, maksud tulevad, maksud ei tõuse, lugege mu huultelt, aga me tahame rääkida ajakirjandusest. Täna on meil õnnis päev, saame rääkida suhteliselt palju rahvusringhäälingust, aga plaanime rääkida ka kõik võimalikest muudest teemadest, alates sellest, kuidas ajakirjandus vaatab meie õiguskaitsesüsteemi, kas tõepoolest on toimunud imeline ärkamine Toompeal, mida võiks arvata presidendi valimistest ja nii edasi, et tähistame ühtlasi ka siis 24 aasta möödumist Eurovisiooni lauluvõistlusest Tallinnas Saku Suurhallis toonases, kus Eestit esindanud Saleen tuli lauluga Rannapäi kolmandale kohale.
2: Ja milles sai alguse Eurovisiooni lauluvõistluse pöördumatu allakäik?
1: Tõepoolest võibolla küll, aga on asju, millest me vist ei räägi, me ei jõudnud tegelikult rääkida ja kindlasti ei jõua rääkida sellest, kuidas Briti raadiojaam, mille nimele Caroline, andis teada sellest, et kuningas Charles on surnud lihtsalt kokemata väidetavalt läks arvuti hulluks ja paiskas eetrisse sellise faili, mis kõikides raadiojaamades on olemas ja pärast seda järgnes 15 minutit eetri vaikust, ei tea, kas see oli siis selleks, et sõnu jooks paremini kohale või selle aja jooksul toibutati minestunud saatejuhte ja tehnikatöötajaid. Me vist ei räägi, ma ei tea, kas me jõuame rääkida, me ei räägi ka nagu uutest veredopingu asjaoludest.
2: Ärme räägi, jah.
1: Aga kas me tahaksime rääkida ikkagi sellest, et ajakirjandus ja võibolla ka Eesti riik peaks nende petukõnede teema ikka tõsiselt käsile võtma? No. Möödunud nädal tõi ikkagi uudise ja järjekordse uudise sellest, kuidas PIN-kood tuleb ruttu ära öelda ja kaart tuleb panna kappi ja kappi uks tuleb kinni panna ja siis tuleb kood öelda kellelegi, kes selle sealt välja võtab.
2: No kunstnike liit on siin nüüd omamoodi katsejänes ühiskonnas, et nüüd tänu sellele, et kunstnike liit jäi ilma kunstniku palgarahast. Kunstnike palgaraha läks lendu, siis on tähelepanu muidugi kogu sel pettuste lainel oluliselt suurem, kui ta võibolla muidu oleks olnud. Aga see seondub natukene selle teemaga, mida sa välja lubasidki, et kuidas ajakirjandus täna käsitab seda õiguskaitset ja õiguskaitse kätte antud vahendeid, neid siis Porschesid ja Lamborghinisid, mida ta kasutab, rikkudes sellega meie igapäevast privaatsust, aga hea eesmärgi nimel, et avastada kuritegusid ja tõkestada kuritegevust.
1: Tõepoolest mulle tundus sellepärast, et selle loo kontekstis ju täiesti avalikult öeldi ka seda, et tõhusaks uurimiseks tuleks meil ikka ligipääsu sideandmetele, võibolla ka ligipääsu pangasaladusele tuleks kuidagi parandada ja samas teise käega justiitsminister ütleb, et me teeme need seadused ikkagi paremaks ja euroopalikumaks ja kaitseme inimeste privaatsust.
2: Mina olen kogu aeg oodanud tegelikult ja lootnud, et saabub see hetk, millal Eesti ajakirjandus läheb sellelt riigi hääletorult üle siis üksikisikute kaitsele. Me oleme seda oma saates rääkinud kordi ja kordi, et Eesti ajakirjanikud usuvad pimesi seda, mida neile räägivad prokurörid ja politseinikud ja jätavad teinekord just nimelt kaitsjate ja siis kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused, kus see ja teine, eks ole, ehk mitte öelda prügikasti. Nüüd hakkab asi pöörduma. Ja eks sellel on oma kindel põhjus, et postimehele lähedal seisvad inimesed sattusid ise õiguse mõistmise ammasrataste vahele ja siis saabus ka postimehe toimetuses ja mujalgi toimetustes saabus teatav kirgastumine. Et noh, kulge sõbrad, et võibolla me ei peaks siis kehitama üles ühiskonda, kus iga nurga peal on kaamera ja iga üks saab vaadata, kaasarvatud mitte end reaalajas seda pilti, vaid ka salvestusi. Ja nüüd on nagu see, mina tajun ühte ohtu selles asjas, et see kellapendel ei läheks nüüd teise suunda, eks ole, teise äärmusesse. et me tümitame nüüd õiguskaitseorganeid, olgu see siis politsei, eriti on tule all muidugi prokuratuur, kes on saanud ühe palli teise järel sisse. Ja on tulnud ju välja, on tuldud välja väga suurte algatustega siin, et võtta prokuratuurilt üldse ära kriminaalmenetluse juhtimise õigus ja jätta talle ainult süüdistuse toetamine siis kohtus ja nii edasi ja nii edasi. Et ei läheks see asi nüüd teise väravasse suure kolinega. Et üritada ikkagi leida seda tasakaalu. Esiteks kaasaegset tehnoloogiat peab olema võimalik kasutada ka õiguskaitseorganitel selleks, et pette püüda ja ennetada kuritegevust.
1: Aga no muidugi on küsimus, et kuriteel ja kuriteel on vahet ja tegelikult sellest kirjutas ka Erki Koort, minu meelest kirjutas Postimees pealkirjal järgmisel esmaspäeval lahkub töölt viimanegi prokurör. Et aga no tulles tagasi selle kunstniku liidu juurde, raadiokuulaja just andis teada, et ärge muretsege kunstniku liidu raha pärast ja kunstniku liidu palga raha pärast, sellepärast, et see on nüüd elu ja must kunstnike arvele ja et kui ühed kunstnikud kõik, eks ju siin selle asjal.
2: Kunstiprojekt.
1: Aga no mul on nagu päris mitu küsimust. Üks küsimus, et kas ajakirjandus on tõstatanud ikkagi selle nagu reaalse vastutuse küsimus. Me kogu aeg räägime sellest, et äri ettevõtete nagu tegevjuhid peaksid vastutama ja mõnikord peaksid vastutama oma vara ka ja teinekord peaksid vastutama otsuste eest, mis ei ole nende ajal tehtud. Eks, niimoodi. Ja me liigume nagu ühtepidi ühe käega riigis. Teisipidi praegu räägitakse tegelikult ikkagi selle küberpet tähejal räägitakse sellest, et kui efektiivne see on ja kui efektiivselt on võimalik kogenud äri ja finantsi inimesi ära lollitada. No muidugi neid oli võimalik minu meelest ka ikka aastakümneid tagasi ära lollitada kõik võimalike asjadega meenutagem kas või seda kuulsate 10 miljoni dollari juhtumit, mis oli ka nagu suhtes seda sorti finantspettuse lugu, aga et ühtepidi, et kui ebaefektiivne on olnud see kommunikatsiooni ajakirjanduse poolt vaadates, kui ka nagu ütleme strateegilise kommunikatsiooni või nagu riikliku kommunikatsiooni ja ka tegelikult ütleme siis nagu politsei kommunikatsiooni seisukohast, sellepärast et mulle küll tundub, et kogu aeg nagu öeldi, et kogu see sama skeem, mis nagu praegusel hetkel ka kunstnike liidu puhul kasutusel oli, et kuhu oli kaasatud kõik nii eks ju see nii etatud mingisugune paki või kirjakandja, eks ju siis tavaliselt pank ja siis loomulikult väga suurt saladust hoidev just nagu politseiametnik, et mulle nagu tundus, et isegi vanamemmed suudavad juba nagu selle skeemi nagu läbi hammustada, aga et seda ei suuda läbi hammustada kogenud finantsinimesed, eks ju, keda mina olen nagu sootuks teistsuguse pilguga harjunud nägema, et katsugu sul olla nagu koma vales kohas tšeki peal, mida sa raamatupidamises tahaksid rahaks teha, eks ju niimoodi, kohe saad teada, millised reeglid on. See mind üllatas ja teine asja, et tõepärast te räägite, et kas siin nüüd siis tekib, kas ka kunstnike liidul tekib siis nõude õigus oma enda raamatupidaja vastu, eks ju, see on ka päris huvitav küsimus.
2: Aga muideks sa ütled niimoodi, et professionaalsed finantsinimesed on ära lollitatud, aga võtame ka ajakirjanduse seisukohast, et professionaalsed ajakirjanikud lollitati omal ajal ära Eesti riigi peaprokurori, kelle nimi oli härra Parmas poolt väga edukalt. Vana sai rääkida, et eetri täis anda intervjuusid igal pool ja samal hetkel andis ta välja ju prokurori juhise, mida meie sinuga lugesime oma saates ette, kus oli mustvalgel kirjas, et teatud kuritegude menetlemine toimub ainult sellisel juhul, kui selleks leitakse ressurss. Nende kuritegude hulka muide olid arvatud ka küberpettused toona. Ja no see

0: kasumi või isegi ütleme, null või kasum, eks ju, mida nähes riigipidaja vaatab, ojee, eks ju niimoodi, aga ta ei arvesta sellega, et mõnikord tuleb võtta sisse kahjum, et tulevikus kahju ei sünniks.
1: No kas või see sama omaaegne formaat, kus sise- ja justiitsminister saavad oma vahel kokku, eks ole, nad on ju poliitikud, nad peavad tunnetama, on kohustatud tunnetama seda, mis on need prioriteedid, millele tuleb ressurssi eraldada. Ja see vastavalt sellele hakkavad käituma nii prokuratuur kui ka siis politsei ja seda ei ole aastaid ju olnud. Nii et kui Igor Taro jõudis ütelda avalikult, et no nii, nüüd on meil moodustatud siin taskforce'id ja uurimisgruppid ja sellist umbes üks aasta möödas, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on see ratas ka käima läinud ja minu teada täna no, inimesed näevad tohutut vaeva, aga see tuli natukene hilja, nii et see on see lõiv, mida me täna tegelikult maksame. Ja et pettused oleks, osa nendest oleks, ma kujutan ette, olnud olemata, kui Eesti riik oleks 3 aastat tagasi öelnud, et me näeme ette, et siin hakkab tulema pettuste jada, eks ole, me paneme sinna ressursi koos kriminaalluure ja ka seadusandlusega. Ehk siis parlament peab andma mingisugused tööriistad, et selliste asjadega võidelda, need pead olema seaduses kirjas, seaduste üle saab alati vaielda teadupoolest.
0: Mina, kes ma alati olen vandenud teooriate pooldajad, tegelikult ütleme seda kunstnike liidu raha asjast kuuldes ja eriti kuuldes neid kommentaare, kus öeldi, et me tegelikult vajame kõiki tipptasemel vahendeid selleks, et lahendada just säärased kuritegusid. Ja mõeldes selle peale, et parajasti oli meil riigikogu otsustanud või lõpetada seda telefoni metaandmete kogumine ja kasutamine või tegelikult oli esitatud seaduseelnõu sellekohane ja mõeldes selle peale, et sinna ikkagi oli sisse jäetud tagauks, mille puhul ka koeravorsti varguse puhul saaks, eks ju niimoodi telefoni andmeid vaadata, eks ju, mõtlesin, et kas need on oma vahel seotud ja kas tegu on strateegilise kommunikatsiooniga just selleks, et näidata, et me osasid asju teeme nagu julgeolekustamise eesmärgil, eks ehk, et me müüme maha ideid ja saame raha selleks, et meil oleks rahulik olla ja teinekord me võibolla ei vaata nii tähelepanekult neid otsuseid. Ja nüüd tegelikult üleüldise küberpettuste hulluse juures, et kas me võibolla ei peaks tähelepanelikumalt vaatama ka kõiki neid otsuseid, mida sellel puhul tehakse.
1: Väino ei tahtnud kindlasti praegu öelda, et see oli lavastatud see kunstike
0: Ma tahtsin öelda seda, et minust tekkis korraks mõte, nagu mul ükskord tekkis mõte seoses karude ründe uudisega. Aga meie teeme siin kohal väikese pausi.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad olukorrast ajakirjandusest. Tegelikult laiendasime oma teemat sootuks teisele alale. Rääkisime imelisest ärkamisest ajakirjanduses ja imelisest ärkamisest poliitringkondades, mis puudutasid siis meie õiguskaitsega seotud probleeme. Ja juttu jätkus

0: kauemaks.
1: Ja kumb oli ikkagi enne, kas muna või kana? Et kas Toompeal toimus see kirgastumine ja ärkamine, eriti muide ka justiitsministeeriumis, kes on nüüd leidnud
0: endast... Järgelt superministeeriumis samuti, mitte üksnes Toompeal.
1: Ja, et kas ajakirjanduses ilmunud materjalid on annud jõudu parlamendisaadikutele, vabalt valitud parlamendisaadikutele ka nüüd asuda üksikisikute õiguste kaitsele? Või tuli kirgastumine kõigepealt Toompealt ja ajakirjandus nagu jälgis Toompea sündmusi? See on nagu see miljoni dollari küsimus.
0: No mina nagu mõtlen, et milline roll on Kari Ginteril selle teema juures, sest nagu tema suhteliselt esimesena hakkas rääkima nagu jälgimisühiskonna teemasest, rääkis telefonimeta andmetes, rääkis numbrituvastuskaameratest, rääkis vahemaal põhinevatest kiiruskaameratest, rääkis rahapesu andmebüroo ligipääsust, eks ju siin kõikidele pangaandmetele, rääkis tegelikult probleemist, mis puudutas, eks ju, abipolitseinikele, kes on erariides ja eravärvides, eks ju, niimoodi õiguse andmisest füüsilist jõudu kasutada ilma politsei juuresolekuta. Rääkis tegelikult initsiatiividest, kuidas kasutada kaamerat koos tehisaruga, eks ju, niimoodi automaatselt trahvivatest politseisõidukitest ja millest iganes ja tema, kes ta pidi sõitma samal ajal väga tehnoloogiliselt arenenud riigist Tallinnast Pärnusse tunnitasuga kindlasti mitu sada eurot, eks ju selleks, et saaks teada andmed selle jälitustegevusest puudutatud isiku kohta. Et kas tema roll, kas teda liigitada siis praegusel hetkel, eks ju tähendab vilepuhujaks, ajakirjanikuks, eks ju kodanikuühiskonna esindajaks, huvitatud poole, osapooleks või kelleks?
1: No kõigepealt ma luban, et kui ma Karrit järgmine kord näen, ma teen talle õlle välja selle kõige eest, mis ta on teinud. Aga Karri oleks võinud ju seista õllekasti otsas parki nurgas, nagu Hyde Parkis ja seda kõike rääkida, ilma ajakirjanduses sõna saamata. Ei oleks see jutt jõudnud kuskile. Ja see ärritas tegelikult paljusid inimesi, ärritas ka ajakirjanike.
0: Ärritab ka jätkuvalt.
1: Ja ärritab veel. Ja nüüd mina siiski arvan, et tegelikult Eesti parlamendisaadikud väga palju jälgivad seda, mis ühiskonnas toimub läbi ajakirjanduse. Et nende enda tunnetus kahjuks on jäänud nagu tagaplaanile. Selleks on oma objektiivne põhjus. Nad on lihtsalt niivõrd üle koormatud selle toimetamisega Toompeal. Selle seadusloomega, selle täiesti iganenud Riigikogu kodukorra ja töökorra seadusega. Et neil pole aega käia ja rääkida inimestega. Aga küll aga nad loevad ajalehti. Nii veebiväljaandeid kui ka paperlehti loevad ja saavad sealt hästi palju tegelikult siis motivatsiooni oma tegudeks. Ja see on väga hea, et ajakirjandus praegusel juhul on, nagu ütleme, teinud kannapöörde. See on mõjunud Toompeale ja tõepoolest minus hakkab taas tekkima mingisugune usk, et Eesti riik on ikkagi õigusriik, et tegelikult jälgitakse väga tähelepanelikult seda tasakaalumomenti, et kuritegevused peab saama uurida, aga inimeste privaatsus ja inimeste õigused tuleb alati seada esikohale. Ei ole niimoodi, et see, kui keegi hakkab võitlema näiteks taskuvarastega, siis toome mingi ise liikuva suurtükki Viru tänavale ja asume sellega siis taskuvargaid taga ajama. See on ebaproportsionaalne, öeldakse juriidilises keeles.
0: Aga tasakaalust räägiti möödunud nädalal veel, eriti räägiti seda tasakaalust ühe suure pikka laua ääres, kuhu tahatakse juurde lükata toole, nii et sinna mahuks ära vähemalt 13 inimest, et saaks väga efektiivse töise kogu moodustada, kelle ülesandeks oleks siis tegelikult juhtida, juhendada ja järele valvata Eesti rahvusringhäälingu üle. Jutt käib ERR-i nõukogust ja möödunud nädalal rääkis ajakirjandus väga palju ka sellest, et kultuurikomisjon Riigikogus on otsustanud siis tegelikult võtta ühe väikese seaduseelnõu, mis nagu oli kuidagi seal, mulle tundus, et ta ainult resti pärast esitati Riigikogus kus oli kirjas see, et, et ERR-i nõukogus võiks olla mehi naisi võrdselt, et mitte, et see oleks äärane vorstipidu, nagu ta veel nädalapäevad tagasi oli. Nüüd, kus EKRE on sinna delegeerinud Evelin Poolametsa, on muidugi olukord väga korralikult muutunud, aga, aga sellele toredale eelnõule on siis tegelikult juurde, juurde keevitatud üks tore osa, mis tuli siis tegelikult päris ERR-i seadusele, ehk et Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse autoritele suure üllatuse. Ja see osa rääkis siis sellest, et, et mitte soolist tasakaalu ei tuleks taotleda, vaid tuleks taotleda tasakaalu ekspertide ja poliitikute vahel, ehk et suurendada rahvusringhäälingu nõukogu ekspertliikmete arvu 3 võrra, 4-7, et neid oleks rohkem kui poliitikud, sest praegusel hetkel poliitikud on selles kogus 6 ja eksperte 4, sest seadus omal ajal tehes, kui seda tehti, arvestas sellega, et meie parlamendis on 4 erakonda, iga erakond saab oma esindaja.
1: No lärmi ja, lärmi ja pahandust on muidugi 100 rubla eest.
0: Sellest oli isegi, ma oleks öelnud, et 200 rubla eest seda lärmi ja igasugud spekulatsioone ühtpidi süüdistati siis praegu võimul olevad koalitsiooni selles, et nad veel vahetult enne valimisi saavad opteerida omad mehed, vähemalt 3 eksperti sinna sellesse kogusse, kelle ülesanne on rahvusringhäälingu üle järele vaadata. Teisipidi hakkas oppositsioon levitama kõik võimalike vandenõuteooriaid ja muid teooriaid sellest, kellest võiks saada siis ERR-i uus juht ja selle peale kultuuriminister kippus kohe kiiresti kinnitama, et tema selleks uueks juhiks ei kavatse kandideerida. Et nalja sai, aga tegelikult see sama rahvusringhäälingu seadus on kuidagi toppama jäänud.
1: Ja kuule, aga mäletad ilusat vanasõna, et kulu panin küla läks, eks ole. Et see koomiline ongi selle asja juures see, et see sotside esitatud eelnõu, mis oligi mõeldud ainult enesele tähelepanu tõmbamiseks, et naiste õiguste ees seista nägi ette ühe lauselise muudatuse, et ringhäälingu nõukokku peab kuulama ka vähemalt 1 naine. Lihtne, arusaadav, vastavalt juba läbi proovitud kaasamisele sain ka mina sellise kirja, tavaldage arvamust, mida te arvate. Ma mõtlesin, ma kirjutan niisuguse kirja, et ringhäälingute liidul ei ole mitte midagi selle vastu, et ringhäälingu jõukogusse kuulub ka naine ja meil ei ole mitte midagi selle vastu, et sinna kuulub ka mees. Et meid huvitab ainult üks asi, et see ringhäälingu nõukogu oleks kompetentsipõhine. Aga ma jätsin selle kirja saatmata ja vaat nüüd ongi uus olukord. Nüüd on siis sinna juurde keevitatud see nõukogu suurendamine, ekspertide hulga suurendamine ja lärmi on 100 rubla eest.
0: Lärmi on nagu mitmes mõttes, et ühtpidi on see lärm nagu puhtalt protseduuriline, et noh, et ei võeta niimoodi, et ei tehta niimoodi, et võetakse üks eelnõu, mis seal nagu meie torus parajasti liigub, eks ju, visatakse olemasolev sisu välja ja pannakse siis see oma sisu ja siis nimetatakse seda endise nimega, eks ju. Teisipidi, noh, probleem on ju olemas ja probleem tuleks lahendada sellepärast, et Euroopa Liit ootab meilt eks, tegelikult meetmeid, rahvusringhäälingu sõltumatuse suurendaks. Euroopa meediavabaduse määrus näeb seda ette, et tuleks nagu võtta finantsilised meetmed, organisatoorsed meetmed kasutusele ja tegelikult see rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus noh, mingis mõttes adresseeris neid küsimusi, aga see sai ka hästi palju kriitikat.
1: Välja kukkust nagu alati.
0: Välja kukkust nagu alati tahtsime parimat, eks ju, selles mõttes, sest see sama niinetatud ekspertide arvu suurendamine tegelikult oli ka selles eelnõus olemas, aga kas see pelgalt arvu suurendamine meid nagu päästaks?
1: Jällegi, me oleme vähemalt 3 aastat rääkinud sellest, et täna kehtiva seaduse alusel on need eksperdid fiktsioon. Kõigil neil ekspertidel on selgelt parteiline märk küljes. Ja nad tekivad ju läbi nende poliitiliste jõudude, kes siis kanaliseerivad selle küsimuse otsustamise kultuurikomissioni ja sealt edasi Riigikogu suurde saali, kus me võime matemaatiliselt arvutada, kes läheb läbi ja kes ei lähe läbi. Ja me oleme kogu aeg rääkinud seda, et no, tänane seadus selles suhtes ei taga mitte mingisugust poliitilist sõltumatust ja ongi olnud kogu aeg üks suur kauplemise objekt, mitte ainult see nõukogu, vaid ka juhatuse kuni toimetajateni välja. Nii et mina väga toetan tegelikult seda lähenemist, et noh, et üritame siis nüüd vaielda selle küsimuse üle, et kes sinna nõukokku siis kuuluksid.
0: Aga sellest vaidlusest räägime pärast pausi.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg on siin väikese lõunapausi minutilise ära pidanud ja räägime edasi rahvusringhäälingu juhtimise teemadel ja me rääkisime tegelikult rahvusringhäälingu nõukogu moodustamisest ja eksperti ning poliitikute tasakaaluste vahekorrast, mis praegu on arutusel kultuurikomisjonis seoses vastava seaduse eelnõuga. Praeguse seaduse järgi siis tegelikult Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimet saab Riigikogu täiskogu siis, eks niimoodi, sellesse nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist, need on 6 tükki, eks ju seal niimoodi, kuni volituste lõppemisi. Ja on siis 4 asjatundjat, eks ju, kelle volitused kestavad 5 aastat, eks niimoodi. Et alguses oli siis see 4-4, et oleks olnud nagu tasakaal. Et ma saan aru, et probleem ühtepidi on ju sellest, et see nimetamine käib ju poliitikute käe läbi, ehk et Riigikogu nimetab neid eksperte, nii nimetatud sõltumatud eksperte ja nagu Rein enne pausi ütles, et need eksperdid kannavad tegelikult mingis mõttes poliitilist pitsert.
2: Ja mitte mingil määral, vaid minu mõelest ikka täielikult.
1: No ma ei julge seda päriselt ikkagi öelda, et nad kannavad täielikult küll, aga on meil olnud juhuseid, kus tegelikult mõne eksperdi nii et apoliitilisuses võib teine kord kahelda. Ma olen tuntud selgroot olend, nagu sa aru saad.
2: Aga miks ei võiks ikkagi olla siis niimoodi, et on mingid institutsioonid, kellel on see mitte enda õigus, vaid ka kohustus nimetada oma esindaja sellesse ringhäälingu nõukokku. Ja ma kujutan ette, et need võiksid olla need institutsioonid, kes moel või teisel tegelevad ajakirjanike õpetamisega, ajakirjanduse uurimisega.
1: Ajakirjandusega.
2: No mitte need ajakirjand ise, nad võib-olla ei ole ajakirjandus.
1: Minu meest selle vaidluse juures tuleks näiteks rääkida, sest praegu on, ütleme näiteks, rahvusringhääling on olnud nagu suhteliselt põletikuline nagu selle teema juures, et kas erameedia esindajad võiksid olla ka esindatud rahvusringhäälingu nõukogus. Ja minu meest ka selle vaidluse peaks nagu ära rääkima, et kas need eksperdid sellisel juhul esindavad väga selgelt, eks ju, ainult mingisuguse üksiku meediamaja huve või nad nagu esindavad ka mingis mõttes professionaalselt ühiskonda või kogukonda.
2: Aga see on ju kogu selle avalik õigusliku staatuse mõte, et ta peab esindama nagu tervet ühiskonda, mitte võimul olevat poliitilist establishmenti või võimul olevat eliiti.
1: Et minu meest see nagu väljapääs ongi, et see tuleks nagu sellest poliitilisest süsteemist lahti siduda. Ehk et mingisugune, et need ütleme eksperte nimetab kas mingi nimetamiskomitee või siis tõepoolest mingisugused ka seaduses nimetatud organisatsioonid või institutsioonid, eks ju, saavad. Siis sisuliselt, eks ju, ja ütleme siis, et Riigikogul on selles siis ainult nagu ära koputamise rolla.
2: Kui jutt on tohutu tahtmine on tegelikult saada neid tõsiseid eksperte, eks ole, sellesse nõukokku, siis esiteks tuleb maha võtta see keeld, mis täna on seal mustvalgel seaduses kirjas, et ringhäälingu nõukokku ei või kuuluda ükski isik, kellel on lepinguline suhe erameediaga, mis on ju välistab enamuse kõikidest inimestest, kes midagi ringhäälingust teavad.
1: Ja ma tean, et me isegi selle eelnõu menetlemise käigus me oleme teinud isegi märkuse sellepärast, et selle keelo absoluutsuse juurde sellepärast, et arvatavasti Eestis ei ole inimest, kellel ei oleks ühtegi lepingulist suhet, kas mõne kaabeltelevisiooni firma pakkujaga või mida iganes, eks selles juurde, et see välistab nagu suurem osa enakult. Aga teine nagu väga oluline punkt on, et kuidas tagada siis nende eksperte apoliitilisus, et kuidas kirjutada seadusesse see nimetud poliitilise kuulduse või parteilisuse keelt nendele ekspertliikmetele, sest praeguses, ütleme ka praeguses selles nimetud takerdunud eelnõus on ette nähtud, et see ekspert ei tohiks olla erakonna juhtorgani liige. Ja võt see nüüd nagu on, jätab nagu väga palju loomingulisuse võimalust minu mõelest kogu selle protsessi juures. Et kas seal peaks olema sõna selge sätte selle kohta, et ekspertid ei tohiks kuuluda erakonda või ei tohiks olla ka poliitiliselt aktiivsed olnud veel isegi mõni paar-kolm aastat enne ametisse astumist, et nad oleksid eksperdid, mitte poliitikud.
2: No mida vähem on
1: et kõik kas me piiranguid seda kas me astume on. Põhiseadus vastasuse libedale teele praegu selle?
2: Jaa, aga vaatan, kui sa jällegi tulles tagasi nende institutsioonide juurde, et Eestis on 2 ülikooli, mis õpetavad täna ajakirjandust ja mõlemad ka tegelevad ajakirjandusuurimisega. Tartu ülikool ja Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikoolil on terve struktuuri üksus, mille nimi on Balti Filmi- ja Meediakool, millele valiti muide läinud nädalal uus juht Ivo Lille, palju õnne. Ja oleks ju loogiline, et need institutsioonid omaksid ka mingisugust mõju sellele rahvusringhäälingule. Muide kõik need kolm, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja rahvusringhääling on avalik õiguslikud isikud. See tähendab, et nende üle valitsus, otstarbekus, järelvalvet ei teosta ja konstitutsioon tagab neile ka õpetus- ja teadustöö vabaduse. ERR-ile toimetusvabadus. No siis võiks ju seadusse kirjutada minu meelest, et üks liige on Tartu Ülikooli nimetada, üks liige on Tallinna Ülikooli nimetada. Meil on täiesti avalik õiguslik struktuur veel olemas, mille nimi on Teaduste Akadeemia, mis ühendab endas nii reaalteadlasi kui ühiskonnateadlasi. Ühiskonnateadlased võiksid uurida kommunikatsiooni, võiksid uurida ka ajakirjandust, võiksid samuti oma esindaja sinna nimetada. Milles on probleem seltsi?
1: No, meil on ka rahvusraamatukogu ja rahvusooper olemas.
2: No, rahvusooperi esindaja muidugi oleks natuke naljakas, sest see seaks kõik teised teatrid nagu ebavõrdsesse olukorda. Ja no, ma ei kajuta nüüd ette, kas rahvusraamatukogu on institutsioonina üldse seda väärt, et ta oleks nagu avalik õiguslik isik. Ta võiks olla parlamendi
1: raamatukogu. Aga on olemas need veel need erinevaid mehanismed. Küll on nagu presidendid, erinevates riikides Leedus vist saadab oma esindaja president ja siis on kirik. Kute nõukogu saadab oma esindaja ja on neid institutsioone või nagu ühiskonnas kaasa rääkivaid institutsioone, mitte üksnes põhiseaduslike institutsioone on nagu veel. No, selleks, et tagada siuke nagu laiapõhjalise...
2: Mudeleid on kümneid ju demokraatiates.
1: Ja selles mõttes kusagile seadusesse võibolla tulekski siis kirjutada, et see sama ringhäling nõukogu liikmed ja mitte üksnes nagu ekspertliikmed peaksid ikkagi nagu esindama nagu mitte oma erakonda, vaid nad peaksid esindama tõepoolest mis tahes nagu ühiskondlikult olulisi gruppe, eks juhu, kõiki gruppe.
2: No ta ei tohiks ka esindada seda oma enda institutsiooni, et noh, kui ma siin utreerin muidugi, aga kui näiteks Tallinna Ülikool saab õiguse lähetada üks liige ringhäälingu nõukokku, see ei tähenda seda, et rahvusringhäälingust kujuneks PFM-i praktikabaas, eks ole, et see tuleks ka samamoodi välistada. Aga noh, kokkuvõttes on selge, et see ERR-i seadus vajab ümbertegemist. See praegune ei rahulda ühiskonda. See, mis on praegu välja töötatud kultuuriministeeriumi pool, see ei rahulda täpselt samamoodi, vähemalt mitte eraettevõtteid, kes tegutsevad sellel rindel.
1: Ma arvan, et ta mingis mõttes ei rahulda ka rahvusringhäälingut ennast, sest ega see rahastusmudel ei ole ikka jätkuvalt, eks ju, pikalt jätkusuutlik, eks ju, sinnagi on võimalik tegelikult sisse kirjutada mingisugused kaitsemehanisme. See sama juhtimismudel, eks ju, ei ole selge, sest üks asi on nende nõukogu liikmete arve, ega nende nõukogu liikmete tagasi kutsumise teema ei ole lahendatud, ei ole tegelikult lahendatud ka tõepoolest see mingisugune ettepanek, et need ekspertid võiksid olla sellest samast riigikogu tsüklist lahti seotud või et neid tuleks valida kuidagi niimoodi, et nad ei oleks nagu selle poliitiliste tõmbtuulte
2: tehda. Väino, kuule, aga kujuta nüüd ette, mis moodi kõik nagu praktikas täna välja näeb. Et tegemist on avalik õigusliku isiku staatusega. See tähendab, et tema üle teostab võimu parlament. Eesti Riigikogu, vabalt valitud saadikud. Eesti Riigikogu on otsustanud, et selleks alaminstitutsiooniks on nende haridus- ja kultuurikomisjon. See haridus- ja kultuurikomisjon on pehmelt öeldes uppunud kõikidesse teemadesse, mis puudutab täna haridust. Haridusministeerium on produtseerinud geniaalseid ja vähem geniaalseid algatusi, mis nõuavad poliitilisi otsuseid. Võtame kas või koolipäeva alguse kellaaja. Nüüd selles olukorras on täiesti loomulik, et see kultuurikomisjon üksi ei jõua keskenduda sellele rahvusringhäälingule. Millele ta ehk jõuab keskenduda on tõepoolest selle nõukogu nimetamisele. Et ta usaldab omakorda, ehk siis parlament usaldab mingit nõukogu ja see nõukogu peaks olema tõesti nagu esindama tervet ühiskonda. Täna ta seda ei tee. No vaielge siis omavahel selgeks, et kes sinna siis kuuluvad ja mis moodi. Aga see ei ole selle kogu rahvusringhäälingu peamine probleem. Ja peamine probleem on see, et seadusandja ei ole suutnud sõnastada selle rahvusringhäälingu eesmärki ja ülesandeid.
1: Tahtsin just nagu öelda, et see, mis on see avalik teenus, mida siis tegelikult tellitakse rahvusringhäälingust, see võiks ole ja keegi peaks siis ühtepidi ka hindama, keegi peaks auditeerima, kuidas seda ülesannet täidetakse, see ei tohiks olla sugugi üldse selline formaalne mehhanism ja täpselt samamoodi see sama järelevalve, et kuidas näiteks see parlamentaarne järelevalve selle asja juurest hakkab toimima. Eestis tegelikult ei ole sellist sõltumatut järelevalve organit, me võime küll nimetada tarbikaitse tehnilise järelevalve ametit sõltumatuks järelevalvajaks, aga täpselt samamoodi mind võib nimetada saledaks nõtkeks noormeheks, kuigi ma olen paks ja tünnjas vanamees siin praegusel hetkel, et ma ei muutu sellest saledamaks, et paratamatult me võib-olla ühel hetkel peame ikkagi rääkima sellest, et kuidas me looksime selle sõltumatu regulaatori, niimoodi kuidas me tegelikult saaksime mingis mõttes suurendada seda toimetuse sõltumatust, kuidas me saaksime võimestada eetika nõuniku, et ta ei oleks tegelikult juhatuse käepikenduseks või juhatuse noogutaja, vaid et ta oleks ühiskonna avalikkuse väga selge esindaja ongi see ombudsmen, kes valvab selle avalik-õigusliku ülesande täitmise eest, eks see niimoodi. Ja kuidas me võiksime siis nagu sellest suhteliselt formaalsest ripatsest, mille nimi on ERR-i nõukoda, mis on praegusel hetkel ERR-i juhatuse nõuandev organ, eks juhu, see on see, et kuhu siis see nagu ühiskonna sisend peaks siis, kuidas sellest teha reaalse võimuga reaalne nagu nõuandev organ, eks ju, kellel on õigus öelda teha näiteks tõepest ka kohustuslik ettepanekuid võibolla programmipoliitika kohta, eks ju, tähendab, ja kes saaks samamoodi hinnata seda, kuidas meie seda avaliku teenuse lepingut on täidetud.
2: Aga panid sa tähele, et läinud nädalal ka ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk ju piksatas korra selle sama teemal, mis puudutas üleelmise nädala pealtnägijat, kus siis lahati tegelikult minu hinnangul täiesti ebaeetiliselt ühte konkreetset juhtumit ja rikuti süütuse presumptsiooni printsiipi. Sellega minuga ühinesid ka mitmed teoreetikud, avalikult võtsid selles suhtes sõna. Ja siis Tarmu ütles selle peale niimoodi, et oi, et siin on jah piiri peal tantsitud, et aga väga oluline teemapüstitus oli. Ja kui ma lugesin seda Tarmu Tammerki seisukohtas, mulle kohe meenis see vana anekdoot, kuidas sõdur küsib polkovniku käest, et kas krokodillid lendavad. Ja polkovnik ütleb, et no loomulikult ei lenda, aga kindral ütles, et lendavad, ütleb sõdur. Mille peale siis polkovnik ütleb, et ei, no jah, nad üldiselt ei lenda, aga mõned lendavad, aga hästi madalalt.
1: Siin kohal teeme väikese pausi, et seda mõtted ära mõtestada.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
9: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, meil on viimane veerand saatest olukorrast ajakirjanduses. Jätame korraks selle ERR-i teema siis settima ja mõtestuma. Loodetavasti siis ka tegelikult Riigikogu ei tegele üksnes soolise võrdõiguslikkusega või ka toolide juurde tõstmisega ühe laua äärde. Tahaksin väikese nüansina öelda, et minu mõelest 13 liikmeline üksus ei ole tavaliselt väga hästi juhitav ja manageeritav. Eks? Ma arvan, mingi 6-7 oleks paras võib-olla.
2: No siin üks dimensioon muidugi veel, et kõige vähem on huvitatud sellisest toimivast nõukogust ERR ja no, tema juhtkond. Ja, sest et mis võiks olla veel paremat kui tänane seis, ehk siis juhitamatu organisatsioon, kus iga üks saab teha seda, mis tal pärasti pähe tuleb, süüa sardelle, reklaamida neid, eks ole.
1: Rein, ma tahaksin sinuga olla nõus, aga roll nõuab mul sulle vastu vaidlenud, et ma arvan, sa teed praegusel hetkel ERR-ile liiga, eks arvatavasti. Aga tahaksin rääkida, et juhtida nüüd ERR-ilt jutu kõrvale ja juhtida tähelepanu näiteks ka paperajakirjanduse meie lemmik teema juurde tavaliselt, sest et möödunud nädalal on ka sellel teemal suhteliselt palju räägitud ja Kaarel Tarant, tuntud erakonna antropoloog ajalehes Sirp on kirjutanud ka pealkirjal posti taga on pimedus siis tegelikult ajakirjanduse kojukande probleemidest ja mingil hetkel sinna tegelikult välja joonistanud sellise toreda paradoksaalse olukorra, kus praegu on meil riigiettevõtte Omniva või riigiettevõtte Eesti Post, eks ju kaubamärgi ajal Omniva, kes toimetab meie kätte, eks ju pakke, kirju, reklaammaterjale ja ajakirjandus ja osa nendest teenustest on kahjumlikud, osad on ikkagi väga kasumlikud, turu osa Eestis ja Baltikumis päris suur, et kui see nüüd nagu maha müüakse, et siis võib tekida olukord, et kus nagu uus omanik pole väga huvitatud kahjumlikest teenustest, see võib kaasa tuua sellisel juhul, ütleme, kirja ja universaalse postiteenuse ja ka ajalehtede kojukande hinna päris järsu tõusu või siis vajaduse, et riik peaks sellele asjale juurde maksma. Ja kui seda natukene analüüsida, siis võib juhtuda see, et erastamisest saad sa x arvu miljoneid eurosid, aga see juurde maksmise vajadus juba järgmise 5 aasta jooksul võib olla x plus 10 miljonit eurot, nii et tegelikult nagu tulu ei kusagilt. Ja partei antropoloog Kaarel Tarant on nagu joonistanudki sinna sellise toreda skeemi, mida ta ütleb tsitaadiga, et võimul olijatele on tähtis kiire tulu, mida jõuaks enne valimisi veel kulutada. Kui võimule tulevad teised, on ühekordne tuluraha kulutatud, edasine kulukoorem jääb aga konkurentidele, keda saab siis oppositsioonis olles pidevalt kiusata. Täpselt samasugune vandenõuteooria nagu ERR-i nõukogu juures.
2: No ma arvan, et see ongi teil vandenõuteooria, et kõrvalseisjana esindades siin organisatsiooni, mis ei tassi paperist tooteid inimestele koju. See, minu jaoks on see siiski natuke kurioosne olukord. Ehk siis üks eraõiguslik tööstus, milleks on siis meediamajad, kes annavad välja paperist tooteid, millel on väga oluline roll Eesti ühiskonnas, on oskuslikult veeretanud nende inimesteni viimise regioonides riigi krae vahele. Ja loodab, et see jätkub igavesti. Selle asemel, et ise panna püsti toimivat distributsioonismehanismi, et vedada ise seisvalt oma tooted inimesteni, ja sellele, et see tooted oleks võimalik mõistliku hinnaga vedada näiteks ka saatse saapas inimesteni, tekib tegelikult nendel organisatsioonidel mingi legitiimne õigus küsida eelkõige valitsuselt ja hiljem ka parlamendilt, et kas selleks ei saaks natukene toetust. Minu mõelest oleks see nagu loogiline asjade käik. Ja selle asemel võitlete te kogu aeg, et säiliks mingisugune riiklik pakkiveofirma.
1: Rein, ma tahtsingi...
2: Passel organization.
1: Rein, ma tahtsingi sulle öelda, et me oleme selles olukorras ju tegelikult olnud, et on olnud hetki, kus, ütleme, linnapiirkondades käis sinu postkasti juures iga päev, eks ju kaks, et mitte öelda kolm korda, postiljon ja kahe erineva firma postiljon ja minu meelest oli vähemalt 4 korda pöörduti konkurentsiameti poole, et kas ei saaks seda business natukene nagu ühitada, et tulemuseks oleks natukene efektiivne, et äkki see üks postiljon käiks ühe korraga ära, eks ju. Ja selle tulemusena 4 korda ütles konkurentsiamet ei, mille tulemuselt tegelikult siis eraettevõtjad pakkisid, panid õlmad vöö vahele, pakkisid asjad kokku ja ütlesid, et meie nagu sellega enam ei jaksa tegelda ja tekkis nüüd selgus, et suure konkurentsi ja ärilise mitmekesisest võideldes tegelikult lõime me monopoolse organisatsiooni, et praegusel hetkel tegelikult on need Eesti Post tegelikult monopoolses seisundis ja näha, et sellisel langeval turul keegi hakkaks nagu looma samasugust keerulist viised, mitte öelda 6 päeva nädalast üle Eestiliselt toimivat keerulist logistikasüsteemi, mis on tegelikult väga kitsasse kellaaega pistetud, ei ole enam nagu tõenäoline. Ja nüüd on nagu tekkinud olukord, mille nimi on turutõrke tegelikult. Ja võt turutõrkes tavaliselt võiks olla nagu riigil või valitsusel siis mingigi kohustus reageerida, sest et tegelikult jäävad sellest, me keegi ei räägi sellest, et ajaleht ei ole võimalik näiteks linnades ka kätte toimeta. Küllap leiaks jalgrattaga poisid ka, kes selle lehed kokku kätte viiksid. Aga meil on 200 000 inimest, kes elavad kusagil väljaspool linnu. Ja tegelikult nendel oleks õigus saada samasugust teenust nagu inimestel siin samas Tallinnas, eks, või Tartus või Pärnus või Viljandis. Eks. Ja võt, see on regionaalpoliitika ja minu meest see on see koht, kus nagu riik võiks sellega natukene tegelda.
2: Ma möönan muidugi seda, et see omaaegne konkurentsiameti seisukoht, mis sisuliselt keelas nende alternatiivsete distributsioonifirmade liitumise üheks tervikuks, oli pehmelt öeldes kentsakas. Täna see enam ei ole nende seisukoht, vähemalt minu andmetel. Ja nüüd see väide, et täna ei ole võimalik langevas turus enam panna püsti mingit eraõiguslikku kojukandesüsteemi. Selles ma väga ei usu. Ma lihtsalt on teema on selles, et kui palju see maksab ja kas need tarbijad on nõus selle kinni maksma. Nii nagu ma ütlesingi, et ma täiesti möönan, et teatud Eesti regioonides see kojukanne võiks olla ka riiklikult subsideeritav, ehk siis me maksaksime seda solidaarselt.
1: Aga praegusel hetkel...
2: Aga Tallinnas ja Tartus, miks me peaksime
1: praegusel,
2: maksma...
1: Praegusel hetkel riik doteerib kojukannet hajaasustuse piirkonnas 1,5 miljoni euroga, ta toetabki tegelikult eks, kojukannet selles
2: ma loodan, et teil on täpne ettekujutus olemas sellest, kuidas me seda riikliku dotatsiooni meie Vapper Omniva kasutab täpselt. Ma ei usu hästi sellesse.
1: No, ma tahaksin väga loota, et Eesti riigil, Eesti konkurentsiametil, kes seda teenust võiks hinnata, võiks olla see ettekujutus. Aga mure on olemas tegelikult ja no, selle sama erastamisega, et praegusel hetkel ainukene idee hoida seda sama Eesti posti Eesti riigi valduses ongi see, et pakkijärist tuleneva kasumiga eks ju katta kahjumid, mida see kirjade ja ajaleht...
2: Ei, ärge nüüd muutuge tagurlasteks, eks ole, tega nüüd riikliku pakifirma pidamine tänapäeval tundub tõesti jaburavõitu.
1: Aga meie saade hakkab varsti otsa saama, tahaksime saata tervitusloo, tahaks saata tervitusloo kõigile, kes Eesti riigis siiski on veel õnnelikud, vaatamata üldisele jälitamisele, vaatamata tasakaalustamata rahvusringhäälingu nõukogule. Tahaks saata erilise tervituse oma tänas 100-aastaseks saavale kirjandusõpetajale täpselt samamoodi. Olge õnnelikud, olge rõõmsad, kohtumine nädala pärast, kui stuudios on juba Postimehe uus peatoimetaja Anvar Saamsta.

0: olukorrast ajakirjanduses .
1: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost .
2: Yana Toom süüdistab Eestit sideandmete valimatus kogumises ja säilitamises . Iraan ei kinnita kiire kokkuleppe võimalust USA-ga. Läti valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ilm on vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma, sooja on 11-19 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Ka riigikohus on märkinud, et riik ei saa nõuda sideandmeid uurimiseks, sest nende andmete laiaulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa, samas pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Liibanon ei lepi Iisraeli vägede viibimisega riigi lõunaosas ja nõuab endiselt nende lahkumist. Iisrael on hõivanud osa Lõuna-Liibanonist ja korraldanud rünnakuid ka kontrolljoonest kaugemal asuvatele aladele, kuigi alates 17. aprillist peaks kehtima relvarahu. Liibanon ei lepi selle olukorraga, ütles riigi välisminister. Läti uut valitsust moodustavad 4 erakonda leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigi presidendi Edgar Srinkevitsiga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgeolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs. Prantsusmaa andis Leedule välja endisest Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüdi mõistetud 8. kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahjusumma ulatub 100 miljonit eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Norras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal. Austraalia luureagentuur oli Bondi rannas toime pandud antisemiitliku rünnaku eel ülekoormatud ja pidi tegelema paljude ohtudega, kuid tal oli piisavalt vahendeid töö tegemiseks. Kõik ei saa ette näha, teatas riigi luurejuht. Detsembrist toimunud tulistamise tagajärjel hukkus Bondi rannas 15 inimest. Ühe tulistaja lasi politsei koha peal maha. Tema pojale on esitatud süüdistus terrorismis ja mõrvades.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11 puhanguti 16 meetrini sekundis, põhjarannikul aga 8-13 ja puhanguti 19 meetrini sekundis. Sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on hetkel sooja 15, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Tere päevast kõik, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on Kuku Raadio eetris tagasi. Maikuu viimane töönädal on alanud ja alustame siit ka meie. Millega täpsemalt, seda kuulete juba loetud hetkede pärast.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets, tervitus.
2: Tervist.
1: Ja rõõm sind üle tükki aja näha jällegi. Ja täna hakkame siis põneval teemal arutlema siin ja ka kindlasti kuulajaid kaasama rong versus buss.
2: Jah, või siis saab äkki sinna natukene panna juurde ka äkki see autoaspekt ka, sellepärast, et on ka kindlasti neid kuulajaid, kes ei taha sõita ei rongi ega ka bussiga, vaid hoopis autoga. Kui tõesti mõelda selle rong versus bussi peale, siis oleneb marsruudist, vähemasti minu jaoks, et ma ei tea, kuidas sinul on.
1: No mul on niimoodi, et oleneb väga paljudest erinevatest asjadest, et üks asi ongi see, et kas ajad klapivad, kas ma sõidan üksinda, ja kuhu täpselt minek on, sest et no lihtne on argumenteerida teemal Tallinn-Tartu, et kas rong või buss või auto. Et...
2: Vaatasin just piletite hindu. Uh-huh. Kui mõelda piletite hinna peale, siis enamasti on buss odavam, et kui ma mõtlen selle täiskasvanud inimese peale, kellele siis mingisuguseid soodukaid ei lähe, et noh, tavaline Tallinn-Tartu ots on 14 eurot, noh, mõned üksikud on ka siis 12 euroga saadaval, aga enamasti, noh, 14 või 12 eurot, ja umbes niimoodi ta läheb rongiga, Express rong, noh, tõesti sõidab täitsa kiiresti, ei peatu, iga siis metsatuka taga, aga 16 eurot.
1: Mm-hmm.
2: Et noh, ikkagi see kaks eurot seal siis on see erinevus sees. No rongiga, mis on see aeglasem rong, see siis on 12,90, et noh, peaaegu, et siis 13 eurot.
1: Rongi puhul minu arvates kõige ebameeldivam selle asja juures on ikkagi see, et sa istud kindlal kohal ainult siis, kui sa ostad selle kõrgema klassi pileti.
2: Ja see maksab ka veel rohkem.
1: Ja see maksab rohkem, neid on ka vähem saada, et sellist noh, mõnusat mugavust nagu sul on bussiga, et sa võtad kindlal kella ajal, kindlal kuupäeval, kui see pilet on sul olemas, sa tead, et sa 100% istud. Aga noh, olles ise rongiga sõitnud küll ja küll ja ka püsti sõites Tallinnast Tartusse ikkagi no, reede õhtul. Ei, ikkagi pigem vastik.
2: Ja,
1: noh,
2: ja
1: kui see... vaja on vaja, ma saan sellest aru. Jah, aga Tallinn-Tartuga on see, et noh, siin on tõesti variante, aga noh, ma ei tea, näiteks Tapalt Jõgevale sõita. Mm-hmm. Kui sul see distants on vaja läbida, noh, siis tekivadki need küsimused ja mingites kohtades polegi ilma autot üldsegi võimalik meil Eesti Vabariigis.
2: Tõepoolest, nii ta on, et seal, noh, rongiga siin vahepeal oli ka see, ma nüüd viimaseid uudiseid ei tea, et kas seal kuskil tuleb siis ümber istuda ja need mingisugused bussivariandid ka, et äkki see olukord loodetavasti need raute ehitused ja kõik, mis seal oli, et see ehk on siis juba läbi saanud, et bussiga on, minu jaoks on asi kindlam, vähemasti Tallinn-Tartu otsal, et sul on kindel fikseeritud koht ja noh, seda ikkagi keegi ära ei võta, et rongiga siis pead veel aegsesti seal kõvasti varem kohal ka olema, et siis mingisugune normaalne istekoht ka endale saada, et ei peaks siis püsti seisma. Aga kuskil nii ütleme, et 25 minuti pärast siis teie head kuulajad saate ka helistada stuudiosse, võite juba WhatsAppi ka kirjutada 5340-5550 ja küsimegi, et rong või buss kumba eelistada.
3: From the moment Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot.
4: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? see võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade, Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
9: Boomile annab hoogu SEB Pank.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Mai lõpuni saab kandideerida vedurijuhi koolitusele. Kuku hommikuraadios käis külas vedurijuhtide koolitusjuht Artur Lorents. Ta selgitas, millised omadused peavad vedurijuhtidel olema.
11: Vedurijuht peab suutma üsna suurel kiirusel langetama väga kiiresti otsuseid selle põhjal, mida ta näeb.
12: No toogi meil näide näiteks, päris eluline.
11: Jah, päris eluline. Rong sõidab kiirusel 140 km tunnis, kõik foorid on rohelised, aga nüüd mingil põhjusel mingi foor hakkab vilkuma või läheb punaseks. Vedurijuht peab kohe reageerima.
12: Tänapäeval on Euroopas ja ka Eestis, ma saan aru, süsteem üsna tugevalt standardiseeritud ning vedurijuhile ei piisa enam lihtsalt rongi või paperist, vaid ühel pool peab olema siis rongi või paper olema ja teisalt ka selle konkreetse rongi sõitmise litsents.
11: Just, täpselt nii. Vedurijuhi paber on puhtalt tunnistus, mis kinnitab, et vedurijuht teab üldteadmisi. Teab, mis on teeballast, teab, mis on pöördvanker. Aga nüüd, kui me läheme sertifikaadi peale, sertifikaadi õppes, siis me õpime ära konkreetse liini. Nii et vedurijuht näiteks, kellel on olemas Tallinn-Paldiski sertifikaat, Tallinnast Narva sõita ei või. Või vedurijuht, kellel on näiteks Skoda diiselrongi sertifikaat, võib sõita edukalt Tallinn-Tartu liinil, kui Tallinnast Turbasse sõita ei või.
12: On see põhjendatud või tegelikult see rongijuht saaks hakkama sellel teisel liinil samamoodi?
11: Tegelikult on see põhjendatud, sellepärast, et vedurijuht oma tegevus

0: graafikupõhine, mis tähendab seda, et vedurijuht ei saa omale planeerida seda, et tal on nüüd terve aasta kõik nädalavahetused ja riigipühad vabad. Ja vedurijuht alustab ühel päeval. No näiteks ma võtan siin suvalise näite, meil tuleb täna vedurijuht tuleb umbes kell 9 tööle. Noh, need vedurijuhte, kes meil alustab, on iga päev umbes 30 tükki ja nad kõik töötavad oma erineva rütmiga, aga noh, näiteks mulle meeldib tuua näiteks just vedurijuhte, kes näiteks tuleb tööle, sõidab lõunal Narva ja tagasi ning läheb ööseks näiteks Viljandisse. Viljandis ööbib.
1: Kus?
0: Meil on puhkeruumid igal pool kõikides pöördepunktides ning siis tuleb hommikul tagasi. Ehk siis võibolla see hommikune tulek on võrreldav ka täpselt selle raadiotööga, nagu te mainite, sellepärast, et meil on pöördepunktid, hakkan võtma Narva, Rakvere, Koidula, Valgas on kaks rongi, Tartu, Viljandi, Türi, Rapla, pluss veel elektriareal. Nad kõik ärkavad kusagil 4-5 paiku, on hommikul kõige esimesed, kui nad rongi peale lähevad, siis mitte ühtegi inimest ümberengi ei ole, käivitavad rongi ning siis hakkavad tulema. Ja kõikides nendes kohtades, mida ma mainisin, kuskilt on praegu kas mõni rong juba väljunud või siis väljumas ja nad kõik jõuvad umbes 10 paiku Tallinnasse. No. Ja siis on nende tööpäev läbi, nad on juba nii palju näinud, nii palju kogenud.
2: Rääkisime siin sellest, kuidas rongi või veduri või töö nõuab täiesti loogilist mõtlemist ja keskendumisvõimet, aga kas on veel midagi, mis peab olemas olema selle veduri juhil, kui ta iga päev sellised marsruute läbib?
0: No kindlasti enesekindlus, sellepärast, et loogiline mõtlemine...
2: Seiklusimu ei ole vaja.
0: Ma arvan küll, sellepärast, et ega see töö ka natuke ongi seiklus, eks ole, et kui võtta seda, et võibolla tava inimene ei tahaks iga õhtu kusagil, noh, muidugi mitte iga õhtu, aga umbes 10-12 õhtut kuus minna kusagil mujal magama, eks ole, aga ma arvan, et selline rännuhimu või selline romantiku hing käib kindlasti selle tööga kaasas.
2: Ja täpselt, mulle tundub, et nii nagu ajakirjaniku ametikohta aegalt ütleme, et ega see ei olegi ju päris töö, see on rohkem nagu elustiil, siis ega vedurijuhi puhul on mis täpselt sama lugu, et töö on ta kindlasti palka saab, aga ta ikkagi on elustiil ka.
0: Kindlasti. Ja no siin kohal peab muidugi mõtlema ka sellele, et kellele see sobib, sest on neid, kellele see reisimine meeldib, aga noh, tuleb arvestada sellega, et kindlasti see mujal ööbimine, hilised õhtud, varajased hommikud, sellel on kindlasti oma võlu, aga mõne inimese jaoks on see ka võibolla valu.
1: Enne juba Eetri väliselt me natuke rääkisime ka, meil intervjuun oli aega, jõudsin siin veel kohvi haarata ja ütlesite ka toreda näitena, et samamoodi on ka vedurijuhtidel, et loetakse minuteid enne reisi ja jõuab veel kiiresti midagi teha, et no kui oluline on ka see täpsus, me räägime ju sellest samamoodi tegelikult, et hilinemine ei ole lubatav, mitte kuidagi.
0: Absoluutselt, sest kuidas vaadate reisijatel otsa, kui väljate kuskilt 15-20-30 minutit hiljem, kuna lihtsalt hommikul oli nii magus või ei leidnud sokk üles või mis iganes.
1: Aga seda tuleb ette inimlikult?
0: No üsna vähe, sest vedurid on ikkagi omale selle kella tundmise sisse treeninud, aga jällegi. Kes mõtleb kandideerimisele, peab ka mõtlema sellele, eks ole, et kuidas tal on täpsusega, kuidas tal on hommikul vara üles ärkamisega, kuidas tal on kella tundmisega, tegevuste planeerimisega, sest samamoodi vedurijuhil, näiteks kui vedurijuht tuleb ühest reisist, võib juhtuda, et ta läheb kohe järgmisse reisi, tal on kahe reisi vahel võibolla mingisugune 20-30 minutit aega, ta peab suutma planeerida oma aega, et millal ta käib söömas, millal ta teeb isiklikud toimetused, millal tal on rongiga seotud protseduurid vaja läbi viia, eks ole, et kindlasti vedurjuht ei saa niimoodi teha, et vaatab nüüd kella 25 minutit ja siis ta läheb kohvikusse ja lobiseb selleks.
1: Kuidas vedurjuhid, kuidas neil und peale ei tule nende pikkade distantside peal? Ma mõtlen, need on väga sellised monotoonsed teed, ütleme, kui ikka väga pikk selline metsavaheline raud ette võtta, siis kuidas seal ikkagi kabiinis välditakse seda, et see tund peale ei tule?
0: No esimene asja on muidugi see, et me eelgime väga rangelt töö- ja puhkeseadused, ehk siis me ei saa võimaldada seda, et vedurijuht läheb sõitma nii, et ta ei ole puhanud. See on esimene asi, aga teine asi meil on ka masinatel turvanguseadmed, mis tähendab seda, et kui vedurijuhi reaktsiooni kiirus, siis turvanguseadme nii-öelda küsimusele on siis aeglane, rong võib peatuda või siis nõuda järgmist turvakontrolli juba kiirem ajadega.
2: See küsimus Britel on selles mõttes hästi oluline ja mõtlesin sama asja peale ka teise nurgalt, et rongid muutuvad ju järjest automatiseeritumaks. Turvasüsteemi tuleb juurde, arvutid kontrollivad kiirusi ja signaale, inimlikke vigu püütakse vähendada, aga teiselt poolt peab inimene kogu aeg olema valmis. See teeb selle elu päris keeruseks. On
0: absoluutselt, vaat see valmis olek ongi kõige olulisem. et turvangusüsteem ei saa olla see, mille peale vedurüht nüüd saab lootma jääda. Et aga see on ju samamoodi, et kui te läheksite lennukisse, kas

0: tunneksite ennast kindlalt, kui teie lennuki kapten on täielikult sõltuvuses kõikidest abivahenditest. Või kui lähete arsti juurde ja arst teab kõik ainult seda, mis tal on kuskil äppis kirjas. Ei tunne ennast päris kindlalt, eks ole. Et vedurühi käes on inimeste elud. Täpselt samamoodi nagu lenduritel, nagu arstidel, nagu meremeest.
1: Tehnoloogia igal juhul areneb. Kas me võime öelda, et veduris juhist on saamas selline süsteemi järelvalvaja, kelle tähelepanu peab siis tundide kaupa pisima selle automaatika peal?
0: Kindlasti. Täna meie süsteemides veel vedurjuht ikkagi ei jälgi, vaid ikkagi juhib konkreetselt rongi. Tal on mõned abiseadmed, aga näiteks paljud Euroopa linnade, suurlinnade metroodes juba juhte üleüldse ei olegi. Et eks see sõltub täpselt meie tehnilisest valmisolekusest ja võimekusest, aga täna ma julgustada inimesi kandideerima just selle mõttega, et täna te saate ikkagi veel ise sõita.
1: Kaua veel, Artur Loorents, kaua veel saab
0: seda ei oska öelda, aga ma arvan, et see siin siiski, ja noh, ka näiteks Euroopa raudteeliikluses siiski vedurijuht on ikkagi see rongis vajalik.
1: No mis te ütlete, 10 aastat veel saab vedurijuht Eestis tööd?
0: Vaadake, kui me 10 aastat tagasi oleksime rääkima, mida AI-ga saab teha. Kas me oleksime osanud aimata, mida? Kas me oleksime osanud aimata aastal 2016, milleks täna AI võimeline?
2: Ei oleks.
0: Täpselt, et ma arvan, et selle ennustamise me jätaksin võib-olla tugevamatele spetsialistidele, kas siis infotehnoloogia või esoteerika valdkonnast.
2: Aga räägime natuke nendest inimestest, kes siis täna vedurijuhid on. Aga tõesti võib-olla mõni kuuleja mõtleb, kas ise või on tal mõni tuttav või keegi, kes võiks väga hästi sobida sellele ametile. Kelle juurde ta siis tööle satub? Kes on tema kolleegid? Milline see keskmine läbilõige täna on?
0: Meil on, ütleks, et vedurjuhtide tööpere on väga eriilmeline. On neid, kes on eluaeg töötanud raudteel, alustanud noorena, läinud raudtekooli, saanud kõigepealt tehnikuks, siis veduriabiks, vedurjuhiks ja töötanud seal terve elu. Aga on ka neid, kes on teinud väga, väga sellised kardinaalseid erialamuudatusi. Meil on muusikuid, meil on kunstnikke, meil on meremehi, meil on lendureid. Meil on filmindusest inimesi, et väga paljud on leidnud just omale uue väljakutse, sest ikkagi väljakutsed on. Ta on väärikas amet, see on vastutusrikas amet ja ta on ka amet, millega on võimalik leib lauale tuua.
2: Jah, võt see leib lauale, ma vaatan, et keskmine brutto palk jääb 2800 euro piiresse, keskmisest.
0: Jah. Mis ei tähendab seda, et no loomulikult, kui meil on seal võibolla kõige algajam vedurijuht ja näiteks veebruari kuu, kus on vähem tunde, siis see summa võib olla väiksem, aga jällegi on võimalus ka oma pädevust tõsta, läbi mille ka sisse tulek paraneb, on võimalus olla ise juhendaja, mis tähendab seda, et see summa võib olla ka suurem, aga noh, suuremaid summasid pole mõtet lubada.
2: aga selles mõttes, et selle ameti, ma saan aru, üks ikkagi selge omapära on see, et pigem inimesed kipuvad sinu tulema ja jääma.
0: Jaa, ütleme niimoodi, et mina tulin 12 aastat tagasi ja sellest grupist on raudteele jäänud täpselt pooled. Meid oli 15 inimest. Noh, nüüd 15, okei, ma võtan siis ennast keskmisest välja, et number oleks paaris arv. Pooled on jäänud ja pooled, kes on läinud juba pensionile, sest ka meie kursusel oli inimesi, kes olid juba siis toona alustades seal umbes 50 plus, kes on läinud uusi väljakutsed, kes on läinud välismaale, kes on alustanud ettevõtlusega, et ikkagi jah, üldiselt jäädakse ja vedurijuhid on üsna ametitruu rahvas.
3: Kõneles vedurijuhtide koolitusjuht Artur Loorents.

0: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Ka Riigikohus on märkinud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Tokio kesklinna ostukeskuses sai kannatada umbes 20 inimest, kui üks mees hoones seni teadmata ainet pihustas. Politsei uurib juhtunu asjaolusid. Prantsusmaa andis Leedule välja endisest Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüdi mõistetud 8. Kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahjus summa ulatub 100 miljonit eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Norras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, põhjarannikul aga 8-13 ja puhanguti 19 meetrit sekundis. Tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: No nii, hakkame siis tänase küsimusega aga minema. Buss või rong, kumba eelistate? Ja no meil Indrek Kojametsaga siin veidi aega tagasi sellel teemal ka diskuteerisime natuke ja sõltub palju ka ikkagi oludest. No mis seal salata, mina olen autoga sõitja põhiliselt.
2: Aga Nõmmelt saab ju rongiga ka. Tuled Balti jaama ja siis Balti jaamast järgmise rongiga siia Ülemiste peatusesse ja saad mõnusa jalutuskäigu teha siis... Ka, ma ei tea, kas on muidugi kõige mõistlikum marsruut, aga noh, peaaegu.
1: Jah, no variant on ka see, et ma Nõmmelt sõidan rongiga siis tõesti Balti jaama, sealt liigun trammiga kesklinna, siis istun ümber ja sõidan teise trammiga siia samasse
2: Sossimäele. Otse tulevad ka mõned trammid Balti jaamast ka vist.
1: Trammidega on
2: aga täpselt no, kunagi ei tea.
1: Sama seis nagu selle Tallinn-Tartu rongiga, et sa kunagi ei tea, kas Tapal tuleb asendusbuss ja sa pead ümber istuma, et kas sa pead vahepeal välja minema või mitte. Aga meeldib, ütleme, linnapiires mulle ei ole rongiga sõitmise vastu mitte midagi. Teine kord täitsa hästi sobib ja veel eriti mõnus on, kui tuled õhtupoole linnast tagasi, siis Balti jaama, sealt jällegi rongi peale Nõmmele, siis võit natuke kõndimist ja juba kodus oledki. Et selle vastu mul ei ole tõesti midagi, aga noh, kui me jätame sellise Tallinn-Tartu marsruudi kõrvale ja võtame näiteks no,
2: Tallinn-Saue või
1: Tallinn-Haapsalu.
2: No, seda...
1: Küll tahaks rongiga sinna sõita. Ja. Aga no see on ju on ka sellest on nii palju räägitud. Jälle vahepeal natukene lubatakse ja siis see sinna jääb ja noh, eks selge on ka see, et rongiliiklus praegu väga palju toetub ka riiklikule dotatsioonile. Ja noh, sellega seoses on ka ju siin kommertsbussiliinid öelnud, et noh, et on probleeme. Tallinn-Viljandi liinil siin vist kas Hansabuss loobub sõitmisest, et ei suuda siis doteeritud rongiga konkureerida. 6214646 on telefoninumber. Avaldage oma arvamust, kas rong või buss või võite kirjutada WhatsAppi 5340555 ka. Ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Ja halloo! Nii, proovime uuesti. Tervist, kes seal pool?
3: Tere. Kalle siin.
1: Tere, Kalle. Kuidas nii. Tunne on selle?
3: Ikka rong, aga ma tahaks parandada seda teist Indrekut, et ei ole need piletinnad nii, nagu ta väitis.
2: Kuidas need siis on?
3: Ekspressi rong on 18 eurot ja see tavarong on 13,50.
2: Aha, siin on tegelikult jah see erinevus, et kui osta rongist, et siis on pilet ka kallim, et mina vaatasin veebis neid hindu, aga tõepoolest, jah, teil on täiesti õigus.
3: Ja siis Ekspress rong sõidab 2 tundi 8 minutit, aga buss sõidab 2,20 vist oli. Niimoodi, ja seal istud nagu silgud pütis. Aga rongis on ikka mugavam, nii et kindlasti rong.
1: Jah, aga kui nüüd võtta näiteks reede õhtu, kui peab rongiga sõitma, siis istuvad seal inimesed põrandal ja seisavad kõrvale ja vaatavad sulle kurvapilguga otsa, kui sa istud tooli.
3: Mina ei ole nõus sellega, et reede õhtu.
1: Okay.
3: Olen ka ise sõitnud ja ilusti saab istuda Tartu-Tallinn või Tallinn-Tartu. Ei ole mina küll märganud seda.
1: No,
3: see oleneb ka, jah.
1: Muidugi, väga õige.
3: Tõesti, nagu te ütlesite, Tapalt peale või Jõgeval, siis võibolla tõesti.
1: Ega loomulikult need kogemused ongi erinevad ja mis siin salata, mina sõidan rongiga Tartusse ka ikkagi väga harva. Enamik juhtudel ma eelistan autot, eriti kui on mitmekesi minek, aga noh, kui on üksinda minek, siis noh, ka puht logistiliselt, kui ma näiteks siit töölt lähen, me noh, Kuku Raadio stuudiost bussijaam on umbes 150 meetrit, et mul on lihtsalt ka mugavam sinna.
3: See on jälle teie laiskus, mis siis.
1: Nõustun 100%-liselt.
3: Samas võib trammiga minna Balti jaama ja minu arust on väga lihtne.
1: Ei vaidle üldse vastu,
3: aga see
1: laiskus on olemas.
3: Laiskus.
1: Ja ei vaidle sellele üldse vastu, aga samas ka teistpidi võttes mugavus selle ajaga, kui ma siit lähen trammi peale ja sõidan Balti jaama, ma olen juba kosel otsapidi bussiga, eks?
3: Ka õige.
1: Ja, et kõik sõltub asjaoludest.
3: Mugavus maksab.
1: Mugavus maksab, täiesti nõus.
3: Rongi mugavus on ikkagi see 18 eurot, ole mina täiesti nõus maksma. Ta võis isegi kallim olla. Kui on mugavus, siis see maksab.
1: Ja.
3: Aga buss on jah, ta on nagu silgud pütis ja siis on seal palav ja ei, ikka rong.
1: No suur aitäh, Kalle. Jah, et rongiga on tõesti... No,
2: seda avarust on seal tõesti jaa, rohkem kui, nõus, kui bussis.
1: Aga ikkagi, et no, sõltub ka natukene sellest kellaajast, millal minna. Meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo?
4: Tervist!
1: Tere! Kellega Mihkel, räägime?
4: Minu nimi.
1: No nii.
4: Mihkel.
1: Jaa, Mihkel.
4: Mina arvan vastupidi. Mina tegin pojaga äkki eelmine aasta kooli vahe ja ehk siis suve vahe lõpupool nüüdse trippi, et läksime bussiga Tartu, siis tulime rongiga tagasi. Ja mina ütleks, et see buss oli palju luksuslikum, mugavam. Bussis ei olnud sugugi mitte palamsed, noh, oleneb muidugi millise bussiga minna, aga me võitsime just kõige kangema pileti, et teisele korrusele sinna Lux Expressi, et sinna üles aknast välja vaatama, väga okei oli, sai filmi vaadata, sõnaga bussi, kogemus oli tunduvalt parem, ilmselt rongisõitu kahjuks rääkis see, et ilmselt olidki need remonttööd seal võibolla, rong võiks nagu kiiremini sõita kui buss, aga rong sõitis oma 20 minti tolle hetkel kauem. Mis oli rongis, oli see, et okei, et said seal laua taga istuda, sul oli tõesti palju ruumi seal. Bussi istmed minu arust olid tunduvalt mugavamad ja rongi, ma ei näinki mingid võlusi rongi esimeses klassis, et ma võtsin nagu kõik piletid kõige kangemad. Rongis esiteks interneti levi oli marusant. Vahepeal mobiililevi ei olnud üldse. Rongi enda see wifi võrk oli ka nüüdkene suhteliselt kaheldav. Et kui võtta nüüd Tallinn-Tartu vahet sõitmis, siis iga kelle helistan autot. Kui mitte auto, siis igal juhul oli buss ikka tunduvalt parem.
1: Jah, ma olen täiesti nõus selle asjaga, aga kas see jäigi selliseks ühekordseks eksperimendiks, et tavaliselt ikkagi autoga ja siis see buss oli, noh, sellepärast, et lihtsalt näidata?
4: Jah, muidugi selles suhtes, et kui sul on piisavalt ekonoomne auto, aga see auto väga palju sul kütlust ei võta tänapäeval ja autoga oled sa siiski oma ja peremees, kui sa seal tahad kuskile veel edasi liikuda või mida iganes või mis mõtteid tuleb, et perega näiteks käid niimoodi, siis igal juhul on autoga tunduvalt mugavam. Et see oli spetsiaalne nii-öelda üritus, et nii-öelda laps ühistranspordiga ka sõitma viia.
1: Absoluutselt. Mihkel, suur aitäh. Jaa, et eelistasid meile ja meil tänane küsimus siis rong või buss, kumba eelistate? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi. Me oleme ise siin liikumas uudiste suunas küll. Jah, kõigepealt tulevad natuke reklaami ja siis libauudised ja pärast seda jätkame juba selle sama teemaga.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Järgne ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
9: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Silmaring laieneb. Kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuulab. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurem osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjonaga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude, metsigade ja ootamatult tekivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavalu parteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalu meediakandepind on vähenemas. Peavalu parteid, millised on läbi aastat inimestel kõige rohkem peavalu valmistunud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandike elanikonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurdmist analüütikutel jagub lisatakse peavalu meedia kallutatud juhtkirjades. Politseiaga hoiatab, et identiteedi vargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamine kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki reiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondide viisi kodanike, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab, et on vahepeal poedaga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesele antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib? On alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teada toon pealt, valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamisine jõutegi enne, kui naine on juba vanadekodus. Kahte eri sorti asutusi paraleelselt üleval pidada pole, aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, rong või buss, kumba eelistate? Ja noh, kui teie olete põhimõtteline jalakeija või autoga sõitja või sõidate bitsikli või jalgrattaga või no miks mitte paadi või laevaga, no aga andke seda ka siis teada. Telefonid on ootel, Indrek Vaheoja on valmis teiega vestlema, nii et 6214646 ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere! Mina olen 100% autoinimene.
1: 100% autoinimene, mis see selle põhjuseks on?
2: No, ma olin 6-aastane, kui isa ostis meil koju auto, sellest on nüüd 75 aastat möödas. Ja 12 aastaselt sõitsin juba nagu vana mees mööda kolhoosi põldude vahelisi teid.
1: Aha, jalad ulatasid pedaalid peale ka või pidi sinna mingi väikse puupakku alla panema?
2: Ei, 12 aastaselt Moskvits 401 sellega ulatas väga hästi.
1: Aha. Ja niimoodi ongi, et läbi elu kogu aeg autoga.
2: Ja siis, noh, kui sain täiskasvanuks, ma olin 24 aastane, mul oli juba 2 sõiduautot. Isal oli ka 2 sõiduautot. Asi oli väga hästi sobis kõik nõudal.
1: Aha.
2: Üks oli ametööauto, sõiduauto ja teine oli enda. Ma ostsin 24 aastaselt omale juba Soomest tagasi tult Moskvits 412. Mul oli raha koos.
1: Aha. Väga äge. Aga kuidas...
2: Ja mis...
1: Ja.
2: Nii.
1: Ei, ma tahtsin teada, et kuidas praegu on? Et kas ikkagi nagu igapäevased toimingud kõik autoga...
2: Iga päev sõidan autoga veel, jah.
1: Aha. Aga kas te elate, ütleme, ma ei tea, suurematest kohtadest väljaspool või mõnes linnas, külas, kuidas sellega on?
2: Päris Tallinnas ei ela,
1: jah. Aha. No see ka lisab seal teatava sellise momendi juurde, et ikka no, lihtne on Tallinna kesklinnast astuda ükskõik mille peale, aga kui sa linnast väljas elad, siis ei ole nii kerge.
2: Ma tegin paarkümmend aastat siin taksotööd ka Tallinnas, kui muud tööd kõik otsa lõppesid.
1: Aha.
2: Aga mis mulle ei meeldi, näiteks kui ma Tartu sõidan, ma ei taha kunagi nüüd sinna neljarealiste teede peale minna. Seal on nii igav sõita, mina lähen ära, hoopis sõidan Piibe maanteed mööda. Seal on palju mõnusam, saan mõnesse kohvikusse minna ja vaatan loodust ja mulle üldse ei meeldi need neljarealised kiirteed.
1: No ja seal on igav nühkimine ainult ja hullud kihutavad mööda ja...
2: Praegu Tallinnast hakkad sõitma, kõik kose ristist enam ei saa sisse sõita, kõik igalt poolt lähed läbi, no. Kuskilt metsade vahelt ja mulle see üldse ei meeldi.
1: Jaa, no aga väga rõõm kuulda, et ega siis ja. Põhimõttelised autoinimesed, mugavus ja igal hetkel saad ju peatada, kui on vaja ja teha enda tahtmise järgi. Kui tuleb mõte midagi muud moodi teha, siis noh, seda võimalust bussi ja rongiga ju ei ole.
2: Jaa, ilus looduse koht kohe kinni pidada ja vaadata ja... Mõnes kohas on veel lehmad ka tee ääres, neid on ka nii tore vaadata.
1: Kas te hääletajad ka peale võtate?
2: Jaa, ma olen võtnud hääletajad peale küll, jah.
1: Aha. Aga noh, neid vist viimasel ajal on ikkagi suhteliselt vähe võitu.
2: Olen võtnud hääletajatega on üks tore anekdoot, et noor blondiin sõidab BMW-ga Tallinnast, hakkab Tartu poole minema ja linna piiri ääres säästab noormes. Neiu küsib, et kuhu te sõita tahate, noormes ütleb, et Tartusse. Neiu ütleb, et mina ka Tartusse. Läks, teeme võidu, kumb enne me jõuab.
1: Olgu, võttis natukene aega. Suur aitäh helistamast, me kuulame nüüd siin kohe kella 3 Kuku Raadio uudised ja pärast seda läheb teema edasi. Rong või buss, kumba eelistate?

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Yana Toom süüdistab Eestit sideandmete valimatus kogumises ja säilitamises. Iraan ei kinnita kiire kokkuleppe võimalust USA-ga. Läti valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest, sooja on päeval 10-18 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Riigikohus on tõdenud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise ülepeetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Liibanon ei lepi Iisraeli vägede viibimisega riigi lõunaosas ja nõuab endiselt nende lahkumist. Iisrael on hõivanud osa Lõuna-Liibanonist ja korraldanud rünnakuid ka kontrolljoonest kaugemal asuvatele aladele, kui alates 17. aprillist peaks kehtima relvarahu. Liibanon ei lepi selle olukorraga, ütles riigi välisminister. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkondades, kuid ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigi presidendiga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs. Poola suuruselt teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksandr Misalski sai Krakovi linnapeaks 2024. aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski kodanike koalitsiooni nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist. Misalski sattus kriitika alla linna võlakoorma madala heitkogusega tsooni kehtestamise ning tasulise parkimisaja pikendamise tõttu. Tokio kesklinna ostukeskuses sai kannatada umbes 20 inimest, kui üks mees hoones seni teadmata ainet pihustas. Politsei uurib juhtunu asjaolusid. Prantsusmaa andis Leedule välja endises Norraspanga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüdi mõistetud 8. kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahju summa ulatub sadade miljonit eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Snorras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on 5-10 kraadi. Homme on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on päeval 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: Eesti esimene põnevusteater .
6: Agatha Christie , legendaarne krimilugu , mõrv Ida Ekspressis , 5.–25. juulini Viinistul .
5: kellerteater.ee .
7: kas nüüd on õige aeg ? On , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . Tule , teeme vahetust . Vaata täpsemalt topauto.ee .
8: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, buss või rong, kumba eelistate? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi. Helemal on kirjutanud WhatsAppi, ütleb, et busside ja rongidega vähe kogemusi. Eelistan siiski autot. Jaan kirjutab, et sellega on nii ja naa. Aerosmith laulab, et train kept rolling. Queen laulab, et another one rides the bus. Jah, no võt, seda me oleme siin arutanud ka, et eks sõltub asjaoludest. Aga helistaja meil liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, no Sigrid olen.
1: Nii, ja milline on teie seisukoht?
2: Oi, armastan rongi väga, sest et noh, võt, kui ma lastega käisin Raplast Tallinna vahet tööl, liival läksin maha ja lasteaed oli, kus me kunagi siis, noh, siis me kolisime ära Raplasse. Mm-hmm. Ja siis ma käisin tööl koos nendega ja ma ei kujuta ette, bussiga on ju võimatu, eks ole, viiene ja teine oli kolmeaastane. Poist, seal nad said vähemalt mõõda vahekäikuga natuke. No ega nad ei rabelenud palju. Vahest ma lootsin, et nad hommikul võibolla veel tukuvad või magavad, eks ole. Aga mm-hmm. Noh, ei, seda ei juhtunud. No ja kemps on olemas, eks ole. No, et väga, väga, väga mõnus nagu. Aga bussiga on muidugi, et igale poole ju rongiga ei saa. Ja kui sul on noh, kiire ja otseühendused, et aga noh, perega ja lastega. Ja ma mäletan, kui Haapsalust tulime rongiga Tallinnasse, et käisime poega, vanemad poega Pärnu lähedal sõjaväes. No siis oli vist juba kaitsevägi ja vaatamas. Ja siis me jäime nagu öö peale, et me kuidagi ei saanud, jäime vist kas viimasest bussist maha ja siis Haapsalus üks naine pakkus meile ööma ja oma korteris. Ja hommiku siis ja tulime selle rongiga ja kuidagi noh, tore oli. Nii et ma rohkem ei oska midagi öelda, et ta on nagu muga ja suhelda.
1: Ja
2: võid võõrastega satud, eks ole, jutule. Uh-huh. Ja see on no, nii tore on vahest. Et, ja.
1: Aga kui küsida toib, et kui te sealt Rapla ja Tallinna vahelt sõitsid, mis kellast hommikul rongi peale minek oli siis juba?
2: Oh, ma mõtlen, kas me kuskil natuke enne kuutusin ises lastele mingi tee või leivake väike. Siis oli meie kohalik buss, mis õnneks Raplas on nii tore, mis käib siis jaama. Bussijaama, rongijaama vahel. Läksime siis sealt lastega peale, siis rongijaamas Raplas maha. Ma jõudsin liivale laste aeda, tähendab oma töökohta, jõudsin ma vist kolmveerand 9 või nii. Aha. No võibolla oleks pean natuke varem, aga no ühesnaga, see oli kokku lepitud juhataja. Tuli
1: et
2: mulle
1: võib natukene olen jõuda hiljem.
2: Mm-hmm. Ja see on veel Valentina Tereskova nimeline laste, et nüüd ta on vist jumal, männi ei tea, uus nimi tehti, suur ilus remont, et väga kena on, jah. Valdeku tänavas.
1: Tean
2: ja,
1: küll,
2: no kõik head.
1: Kõnnin ja. Sealt koeraga mööda sealt lastaajast tihti peale, nii et suureid tähed helistasid. Ja rong sai siit punkti juurde. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Ja tänane küsimus, rong või buss, kumba eelistate? Ja noh, eks rongi kasuks tõesti, kui trajektoorid klapivad, on mõnus sõita. Samas jällegi teistpidi võttes on bussidega teatav mugavus ka olemas ja on autoga, no sellest ei maksa üldse rääkida, kui kerge ja lihtne. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, ärased ohvitserid.
1: No nii.
3: Mul selline asi, et ma ei kasuta kumbagi, ei rongi ega bussi, aga mul on selline kummaline hobi. Ma igal aastal suve alguses printin välja 101 kinkekaarti. Kinkekaardid on mõeldud sinna Toompeale. 101 tükki on neid ja see on kinkekaardid on sellised, et nendega saad vabalt minna oma toidumoonaga ja jalgsi kõndida läbi Eesti.
1: Aha. Aga kas on mõni kõndid ka?
3: Ma ei ole näinud neid kõndimise, küll on lähevad, küll on karsti lähevad, aga mul on ka nii, et ma pean ise ka käima kaasa. Ma iga aasta käin paar korda, käin läbi, vaatan mis toimub. Ja eriti lõbus on Lätis, tead. Lätis, vaata, kui sa tahad hästi ruttu liikuda. Noh, sa saad kuni Leedu piirini rahulikult minna, eks ole. Uh-huh. Kui sa karjud elagu sit ja vardlased. See tähendab, läheb sivusirks on Svirbulis. Lätlastele käib see nii närvidele, nad hakkab siin taga ajama ja reist paned jooksuga. Saad aru?
1: Yeah.
3: See on hästi põnev. Aga jah, et Eestis mul on, ma ei kasuta rongi ega ka bussi, lihtsalt kõmbin jala ja oma toidumoon on kaasas. Ja.
1: No väga hea, aga kui on selline ajakriitilisem minek, siis lihtsalt hakkate varem minema.
3: Jah, lihtsalt pole probleemi, aga ma ikka loodan, et need Toompea inimesed ka tuleksid kaasa, kõnniksime koos kohe.
1: No ma tean, et rahvasaadik Epler on oma väikeste poistega sõitnud ratastega läbi Eesti ja seal see tee peal ööbinud mitte korda ja nii edasi, et noh, alguseks hea seegi, eks jõuab kõndida hiljem ka.
3: Aga jalgse matk oleks nii põnev ju, nad saaks teada, kuidas rahvas elab.
1: Ma uurin inimestelt järgi, kuidas nad seal Toompeal on, kas nad on kutsed kätte saanud ja eks ma siis raadioeetris teavitan, kuidas on. Igal juhul suur aitäh helistamast, me lähme siit nüüd ühe...
3: Mulle Indrek.
1: Jaa, kõike head. Ja lähme siit nüüd ühe kordus intervju juurde, aga pärast kella poole neljasid uudiseid teema endiselt õhus, rong või buss, kumba helistate.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
6: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval

0: elulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kuku Võun kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saad ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiumaa kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
1: Reitingud tõusevad ja langevad, ministrid tulevad ja lähevad, koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad, kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Nädalavahetusel teatas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, et kohe sõlmitakse Iraaniga rahu ja varsti avatakse Hormuusi väin. Milline on praegune seis, rääkis telehommikus Lähis-Ida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.
4: Me teame seda nagu viimased kaks kuud võib-olla, et rahu just kui on siin ja rahu samal ajal ei ole ja nafta hind just kui võiks hakata halanema, aga ta tegelikult ei halanema.
5: Aga mis ikkagi see Trumpi postitus nädalavahetusel, et me oleme nüüd umbes lähedal sellele, et rahuleping on kohe sõlmitamas, et me ei räägi sellest, et kas Iran hakkab oma tuumaprogrammi vähendama, aga vähemalt me räägime sellest, et Hormuusi väinavatakse. On seal siis mingit tõepõhja?
4: No Ameerika Ühendriigid ikkagi räägivad sellest, et see tuuma võimekas ära võtmine Iraanilt on A ja O ja ümber selle need läbirääkimised nende vaatest käivad. Ja teisel pool Iraan ikkagi ütleb, et räägime sellest hiljem. Lepime praegu kokku relvarahu, vägede tagasi tõmbamise, sellise üleüldise stabiilsuse regiooni tagasi toomise ja siis tuleme tagasi tuumaleppe juurde. Noh, laias laastus see sama mudel, mida nad ka 10 aastat tagasi, kui esimene tuumaleppe sõlmiti kasutasid, kus ikkagi need tuumaläbirääkimised ise vältasid kuid ja kuid ja kuid. Et seda niimoodi üleöö ei ole võimalik tegelikult kokku leppida. Ja Iraan kindlasti on annud mõista, et nad ka selle sõjalise surve all selle suure küsimuseni, tuumaküsimuseni tegelikult minna ei soovi. Ja teisel pool on siis Ameerika Ühendriigid, kes kohe tahaksid saada kõike.
6: Kui täpselt on muide teada või kui täpselt näiteks sina tead, kuidas tehniliselt selliseid läbirääkimisi peetakse, et kas need sisulisi punkte lepivad omavahel kokku, mis tasemel, kes isikud, kas nad saadavad mingeid e-maile või nad istuvad kuskil koos või...
4: No me nägime eelmise nädala vältel ikkagi tohutud süstik diplomaatiat, et kõiki neid reise, mille tegid ära Pakistani välisministeeriumi, Pakistani kaitseministeeriumi, kes siis neid kõnedusi vahendavad esindajad nii Teherani kui laheriikidesse. Siin oli laheriikide juhtide telefonikõne Donald Trumpiga. Erinevad ka laheriikide esindajad on täna juba käinud ka Teheranis, olles veel mõni aeg tagasi olnud tegelikult sõjaliste löökidel. Nii et klassikaline diplomaatia, kus ikkagi käskjalad käivad praktiliselt iga päev sõnumeid vahetamas.
5: Kuidas see olukord Iraanis on, nii palju kui me teame? Selles mõttes, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump räägib sellest, kuidas on, no, kõik on maha lammutatud ja et neil võimekust sõjalist enam ei ole. Samal ajal, noh, on näha ju, et Iraan ikkagi kuskilt see sõjaline võimekus on ja kuidagi need ikkagi suudavad seda ju vastu.
4: Kaks kuud on olnud selline aeg, kus suuri sõjalisi lööke ei ole olnud. Et me tegelikult ei tea lõpuni, mis Iraanis ju sõjalise võimekuse mõttes alles on. Aga noh, see on piisavalt hirmutav, et ka seda suurt lööki nüüd nende vastu ei ole suudetud anda. Ja noh, mis Iraani ühiskonda puudutab, siis noh, täna on nad ikkagi nagu selle sõja võitja poolel olles üle elanud, siis ikkagi maailma superjõu rünnaku jäänud, režiim on jäänud püsima ja noh, tegelikult inimesed tulevad ka kuidagi toime. Muidugi see elukvaliteet läheb seal alla, kuna need sanktsioonid on ikkagi päris karmid.
6: Kui konkreetselt rääkida väinast, siis tänane ma vaatasin hommikune CNN kirjutas ka sellest, et kui see väin tõepoolest nii-öelda taas avatakse, et see saab olema, nad kasutasid tsitaatil logistiline õudusune nägu. Et kuivõrd me saame seda lahti seletada, et mis mõttes siis?
4: No ta on juba täna selles mõttes väga keeruliseks aetud, et ühelt poolt blokeerib sellest väinast läbiliikumist Iraan, kes on selle koridori, kust tankerid saavad läbiliikuda, teinud väga-väga väikeseks ja sealt saab läbiliikuda ainult Iraani seatud tingimustel. No, täna on see umbes selline paar kümend tankerit päevas, kui see varem oli ikkagi sadades. Ja lisaks siis on ka

0: Ameerika Ühendriigid blokeerimas sealt natukene edasi neid tankereid, mis on Iraaniga seotud ja Iraanile tulu toomas. Nii et selleks, et see normaalne töö seal taastuks, peaks need mõlemad blokaadid lõppema. Aga see on natuke selline kassihide mäng, et kui me nüüd laseme ühe otsa lahti, siis teine peab järgi tulema. Ja kohe, kui seal tekib mingi tõrge, mida me juba näeme, et neid seal on, siis selle muutust ei tule.
1: Aga mida see tähendab näiteks see nii-öelda suurem või päris avanemine vastuvõtvate sadamate jaoks? Et see ju omakorda lööb ka sadamate nii-öelda siis võimekuse või paneb selle proovile?
0: Jah, jäi, aga see ütleme nälg täna ikkagi soodsa nafta järele ja on piisavalt suur. Et, tundub, et see taristus selles teises otsas, kui need tankerid vähegi sinna jõuavad, vahet ei ole, kas see on vedel kaas või on see nafta. Noh, küll see võimekus leitakse, et sinna taha see asi küll ei jää.
2: Üks osapool on veel, kellest me oleme rääkinud, on Iisrael ka eile siis, kui Trump selle postituse tegi või kuskilt uudistest käis läbi, et on rääkinud ka Netanyahuga ja Netanyahu on rahul. Kas päriselt ka Iisrael tegelikult tahab seda?
0: Ei, nad kindlasti ei taha seda ja see on, ma arvan, kõige suurem selline asi, mida me peame meeles pidama, et see sõda ikkagi veebruaris algas kahe riigi algatusel, et olid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael, kes neid õhulööke Iraani vastu andsid. Täna on läbirääkimiste sellise mõttelise laua taga ainult Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on väga-väga ettevaatlik öelnud ja annud mõista, et tema tegelikult siduvaid kohustusi siin praegu ei võta endale ja sellepärast kogu see asi seisab sellistel savijalgadel.
1: Millist nii-öelda ajajoont sina ennustad selle piirkonna lähitulevikule? No, meil on siin maikuu lõpp kohe käes. Juuni ja sealne piirkond, millised uudised me võime oodata?
2: Jaanipäevaks on seda läbi.
0: Alust, no, siin on kaks asja, ma arvan. Üks on see, et nagu me uudistest ka kuulsime, siis praegu on käimas Hajj, mis on siis palverännak Saudi Araabiasse, Mekasse. Ja väga selgelt Saudi Araab on annud mõista, et see on periood, kus nad tegelikult mingisugust laienevat sõjategevast ei soovi. Nad ei soovi seda näha, kuna väga palju inimesi rändab lennukiga ka Saudi Araabiasse ja see on tegelikult laiemas mõttes see Eid al-Adha, mis on siis see püha, mille raames Hajj toimub, on aeg, kus maailm võiks olla rahus. Ehk siis maikuu lõpuni on meil rahu üsna tõenäoline ja ma olen oma 5 senti valmis sinna panema. Sealt edasi on mõnevõrra keerulisem, aga ütleme, et kui nüüd näiteks leppe praegu sõlmitakse, siis need tähtajad on olnud ikkagi 30-60 päeva selleks, et jätkata läbirääkimisi. Ja tegelikult see suur ajaline termin on USA vahevalimised sügisel, et kui sinna maani kuidagi suudetakse see rahu kokku jooksutada, siis pärast seda ikkagi väga keeruline näha, et Iisrael lepiks sellega, et see asi jääb nii, nagu ta täna on.
3: Praegusest seisust Hormuusi väinas rääkis Lähi-Sida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Jana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Riigikohus on tunnistanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kokkulepped pole kiiresti oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Poola suuruselt teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksandr Misalski sai Krakovi linnapeaks 2024. Aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski kodanike koalitsiooni nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist. Misalski sattus kriitika alla linna võlakoorma, madala heitkogusega tsooni kehtestamise ning tasulise parkimisaja pikendamise tõttu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul aga lääne- ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on 5-10 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Puhub lääne- ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Päeval on sooja 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus. Rong või buss, kumba eelistate, ja helistage siis stuudiosse või kirjutage ja andke teada. Ja no muidugi praegu eks neid rongiliine on oluliselt ka vähemaks jäänud, kui siin läbi aegade on olnud, aga eks ole ju ka Ivo Linna kunagi laulnud, et kui Virtsu viis veel rong ja omal ajal ju kitsaröömeline Raplast Virtsu täitsa välja sõitis.
2: No see oli vist ikka päris mõnda aega tagasi.
1: No kui me nüüd võtame kogu maailma ajaloo, siis see on ikkagi ainult hetk.
2: Jah, tõesti oleneb, missugune siis vaatepunkt võtta, aga head kuulajad teie, aga helistage meile 6214646 on siis telefoni number 5340555 on siis WhatsAppi number, kuhu on teile siis võimalik kirju saata, ja ma saan aru, et seni on siis olnud küllalt erinevaid arvamusi, et kellele väga meeldib rongiga sõita ja kes eelistab siis hoopis autoga sõita.
1: Jah, on ka bussifänne ja on ka helistaja, kes ikka käib igal pool jala.
2: Jala, väga hea. Ja. Mulle meeldib ka igal pool jala käia, kuigi lihtsalt on see asi, et mõned distantsid võivad kujuneda niivõrd pikaks, et ei tasu seda nagu jala ette võtta.
1: Tuleb paremini planeerida. Omal ajal ikkagi Kristjan Jaak Peterson läks Tartust Riiga, ja kas meil on ühtegi teksti selle kohta, et ta vingus või virises? Ei ole.
2: Ei ole.
1: Läks
2: küllab siis,
1: naerul näol.
2: Jah, küllab läks siis tõesti lõbusas meeleolus, võttis selle retke ette.
1: Mulle endal üks kõige meelde jäävamaid bussi sõite kunagi oli Põlvast Tartusse, kui ülikoolis veel käisin, ja siis minu kõrval, noh, siis oli see aeg veel, kui bussides võis ka linnaliini, mitte siis ainult linnaliini bussis, vaid ka maakonnaliinidel võis püsti seista, sest noh, praegu ikkagi bussides on noh, ikkagi rangelt istumine ainult, aga siis seisis keegi tegelane minu kõrval, hoidis ülevalt sellest sangast kinni ja kõndis koha peal tervesel aja, tegi samme, aga siis sellist noh, sammu lugemine ei olnud teab mis populaarne tegevus võrreldes praegusega.
2: Võibolla ta oli üks selline esimesi, kes hooks noh, väga tõsiselt seda sammu lugemist võttis, et mõni ju pidevalt jälgib seda, et palju siis samme ühe päeva jooksul kokku tuleb. Et
1: ja, see... Igal juhul aega ta ei raisanud, ei niisama bussis sõitmise peale, vaid ikkagi kõndis, sõitis aktiivselt bussiga. Viimasel ajal ei ole selliseid tegelasi näinud, aga noh, ilmselt on asi minus, sest et ma olen ka ikkagi, mis on salata, nagu üks raadiokuulajaga väga tabavalt ütles, laisk inimene ja sõidan pidevalt autoga. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, rong või buss, kumba eelistate? Ja no, ma ei tea, kas sa oled rattaga ka rongiga või bussiga liitunud, nii et noh, paned siis ratta vastava transportivahendi peale ja siis lähed peatuses maha ja siis sõidad edasi.
2: Võt seda kogemust mul ei ole, ma saan aru, et kas nüüd on seal mingisugune pileti olukord ka, kui siin rongi peale mõelda, et seal tekivad vist need asjaolud ka, aga ma saan nüüd
1: meil
2: aru,
1: on helistaja.
2: Meil on helistaja.
1: Tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina olen Erik.
1: Nii, Erik. Kas rong või buss?
3: Mina eelistan rongi ja sellepärast ka, et see on nagu palju mugavam.
1: Nii, aga mis ta mugavaks teeb?
3: No, seal saab liikuda ringi ja jalgu sirutada ja sihuke mõnus avar.
1: Mm-hmm. Kui tohib küsida, et milliseid distantse sa katad rongiga, et mis vahema et sul on, milliste asustatud punktide vahel sa liigud tavaliselt?
3: Ütleme Harjumaal siis.
1: Harjumaal, jah.
3: Aha. 30 kilometrit, et elukohtsega sellepärast valitud see, et just rongi liiklus oleks.
1: Jah, ja ega vist ongi, et kui endal asjad on niimoodi sätitud, et saab rongiga asjad ära ajada, no, siis ongi mõnus.
3: Absoluutselt.
1: Ja noh, teiseks on tuleb ka ju ikkagi see rahaline moment juurde ka, et kas rongipileti eest peab maksma ka või ei pea?
3: No seda ikka peab, aga odavam kui autokütus.
1: Vastab jällegi tõele, jah, et kui vähegi elu klapib, siis muidugi, aga kas teie, kas buss võiks ka teie seda vahemat katta või see ei olegi päris otse võimalik?
3: Võimalik on, aga see on, ma ei tea, kuidagi ebamugavam ja pikem aeg juurde linna.
1: Ja. No suur tänu, aitäh. Rong saab siit ühe mugavuspunkti veel juurde. Rain on kirjutanud ja ütleb, et kui üksi linnast välja, siis mootorratas, linnas liigun enamasti jala.
2: Ja jala tegelikult ongi väga mõnus liikuda. Mina liigun ka väga palju linnas jala, kui see ei ole muidugi mingisugune selline absurdselt pikk distants, et saab linna nautida, kui vihma ei saja, väike paistab, on väga tore, soovitan kõigile. Ja väga rahulik on, autos läheb elu nii närviliseks.
1: Endal ka, sest noh, vaata, aknast välja praegu päike särab, taevas on praktiliselt pilvitu, no mis nii viga jala kõndid, aga proovi sa niimoodi novembri lõpus inimestele öelda, kui väljas on selline, no, kivirähulik vihmane ilm, pori ja löga igal pool. Kõndige jala inimesed, et ärge ohkige, et pange kummikud jalga ja vihmajoped, et no muidugi, ja käigi, no tulebki käia aasta ringi, aga jällegi samas, no siis tekib see mugavuse ja kogu muu selline momenti juurde. 6214646 telefoninumber 5340-5550 on WhatsAppi number, meil on siin WhatsAppi kirjutatud ka ja Jaan kirjutab, et kui ma tsikliga sõita ei saa, siis eelistan bussi. Mulle meeldib, kui keegi teine vastutab roolimise eest ja ise saan lasta pilgul ringi käia, aga sõidan ikkagi autoga, sest bussi ühendused ei kata mu vajadusi isegi mitte natukene. See on muidugi hea, kui üksinda sõites ikkagi väga, väga mugav on see, et kui sa ei taha ise sõita, eriti kui näiteks peaks hilja tagasi sõitma, on pime, ei taha pimedas sõita, siis on tõesti hea, kui keegi teine vastutab. Aga ma usun, et vist tänaseks aitab, rongid on oma hääled saanud, bussid on oma hääli saanud, autod on oma hääli
2: ja
1: saanud.
2: Ja jalakeijad ka.
1: Jalakeijad on hääled saanud ja ka tsikli mehed ja naised pole ilma jäänud, nii et kõigile midagi.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Täna reporteris.
4: Ma tulen täita lastega.
5: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
6: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
5: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
3: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
7: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Üks väga põnev spordivõistlus või no ma võiks öelda siis spordilaadne võistlus on peetud Inglismaal Gloucestershire'is, kus siis inimesed traditsiooniliselt ühel ilusal maikuu päeval, mis sellel aastal osutus juhuslikult ka kõige palavamaks maikuu päevaks, 32 kraadi oli sooja, jooksevad siis juusturatta järel mäest alla, proovivad püsti jääda ja selgitatakse välja ka võitja.
2: Väga huvitav traditsioon, väga kummaline traditsioon, ei ole suud ka täpselt näppu peale panna, et kust see kõik on alguse saanud, aga jah, üsna vana siis see juustu tagaajamise võistlus on ja noh, eks seal siis tuleb
1: kindel,
2: ikka ette neid luumurde ja sinikaid ja igasuguseid vigastusi seni hukkunud keegi
1: õnneks
2: selle kummalise võistluse tagajärjel ei ole, aga see mägi on ikka väga järsk seal.
1: Juhu see kunagi juhtus ikkagi niimoodi, et keegi läks kaks juustukera kaenla all ja siis komistas üks, kukkus siis kaenla alt ära, hakkas veerema mäest alla ja et noh, väärt toidugram kaotsi läheks, juhu see inimene jooksis sinna järgi, mõttes, oi kui vahva. Oi kui tore, et seda peakski iga aasta tegema.
2: Ja et umbes võibolla tõesti umbes niimoodi on see läinud ja noh, väga menukas on see võistlus küll, et ja hästi iga valus on vaadata, kui inimesed seal kuidagi alla rullivad ja jooksevad niimoodi selle juustukera järgi, et
1: mägi on ikka väga järsk.
2: Et see jah, kindlasti lihtne ei ole ja väga palju ka siis välismaalt on ka võistlejaid sinna tulnud, et Jaapanist, USA-st, Poolast ja ka Prantsusmaalt, et tohutult menukas üritus on.
1: Ja meeste arvestuses võitis üks siis inseneriteaduse tudeng Otto Floridast ja tema ütles, noh, kõlab nagu klassikaline selline juhtum, et ega ma ei tulnud jooksma, ma tulin kõigepealt pealt vaatama, aga kui ma juba tulin siia, et äkki ma peaks ka proovima seda jooksmist ja palun väga,
2: võitiski ära.
1: Ja. Ma muidugi tean, miks meil Eestis kunagi selline võistlus pole aset leidnud ja ilmselt ei leiagi, meie ei mängi toiduga, meil vanarahvas ju toiduga mängimist ei luba kuidagi.
2: See on ka kindlasti üks aspekt. Ja noh, teine võib olla ka, et kindlasti need mingid järske künkaid, noh, ehk kuskilt tikkal leiab.
1: Aga... Mõtle, kui Tartus kassi toomelt alla joosta või veel parem piroga või juures seal toomemäelt ülevalt alla.
2: Jah, no sealt, jah, see on ikka...
1: Kiirabid pannakse alla lõppeda. Valmis ja eks siis saab pärast seda haigevoodis seda juustu ratast, mitte keradega, tõige ma oleks seda juustu ratast siis ka näsida. Nii et selline põnev sündmus siis Suurbritanniast.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest. Võru uueks linnapeaks valiti keskerakondlane Urmas Tali. Iraani hinnangul ei ole oodata kiiret kokkulepet USA-ga. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest, sooja on päeval 10-18 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest, sest seal kuvatav ajutine kontrolljoon võib olla ebaõige ning sellest lähtudes võib sattuda Vene poolele. Piirjärsetel aladel tuleb sageli ette ka GPS-signaali segamist. Parim viis end selle vastu kaitsta on olla valvas ja ettevaatlik, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommusaar. Tema sõnul käsitleb Venemaa kontrolljoone ületamist kuriteona ning karistus on rahatrahvist kuni vangistuseni. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teha teistmoodi ja paremini, kuid jättis täpsustamata, mida on plaanis teha. Seda on praegu ennatlik, öelda märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Jana Toom esitas Euroopa Parlamenti petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingi tohtu, märkis Toom. Riigikohus on tunnistanud, et sideandmete laiaulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Kaitsevägi testib kevattormil uusi lahendusi ellujäämisvõime, autonoomsuse, tehisintellekti ning mehitamata süsteemide osas. Eelneval seminaril osales üle 80 ettevõtte kogu maailmast ning kevattormil testimiseks valiti nende seast välja ligi 30 lahendust. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele, näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad, ministrikandidaatide nimed avalikustatakse ilmselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigi presidendiga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgeolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul aga lääne ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 kraadi. Homme on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 19 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
3: From the moment that... Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiumaa kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
7: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on aeg keeleminutite käes ja olen siin vahepeal natukene pausi teinud ja ega ma ei tea, mis siin vahepeal selgeks saanud on, aga Indrek Ojametsel on ülevaade olemas ja hakkab kohe kontrollima, kas mul need 2-3 ajurakku endiselt tööd teevad, võibolla ei tee, eks siis Indrek ütleb ise, mis sõnad tähendavad. Igal juhul hakkame nüüd siis arvama.
2: Hakkame sõnu arvama, neid tänaseid sõnu ühendab selline märksõna nagu ametid või mingisuguse ametipidajad siis laias laastus ja hakkame pihta sellisest nagu pigikäpp.
1: Pigikäpp?
2: Jah, pigikäpp, et kes või mis siis, või no kes, jah, et siin on ikka ametid, et kes siis, kes see pigikäpp siis olla võiks.
1: No tänapäeval muidugi pigiga puutuvad kokku põhiliselt on siis teedeehitajad, siis on autopesulates töötavad inimesed, kes peavad selle pigi auto pealt maha pesema ja siis võibolla ka natukene need, kes siis erinevaid katuseid teevad, et seal ka ikkagi teatavad sellised pigi või bituumeniga toimetamised on, aga mulle tundub, et siin on tegu ühe sellise ametimehega, keda on tänapäeval suhteliselt vähe alles jäänud, sest et inimesed see parandamise asemel eelistavad uusi osta ja vanasti, kui siis ikkagi kirsasäärike seisis aida seina peal 25 aastat nagu uus ja siis kui poiss jalgama nii ja 10 aastaga nagu läbi palotas need, et siis viidi need selle pigikäppa kätte, pigikäpp võttis piginööri, võttis nahka, võttis siis veel, mis need pinslid või mis iganes need tööristakesed olid ja haamrikesed ja liistukesed, tegu on kingsepaga.
2: Täitsa õige vastus.
1: Minu vanaisa oli siis, ei, vana vanaisa oli kingsep.
2: Aha, kas pigikäpp. Nimetasite ka teda pigikäpaks või kuidas?
1: Kindlasti nimetasime, aga kuna see oli kõik kaugelt enne minu aega, siis mul teadmised ainult teoreetiliselt selles osas.
2: No selge. Aga läheme siit edasi, jah, tõepoolest pigikäpp ehk siis kingsep, aga nüüd käruvana.
1: Käruvana?
2: Jaa.
1: No ei kui hea. See, no tegu on selgelt see, et tegu ei ole mingi toruvanakestega, puruvanakestega, eks ole, vaid käruvana. Ahaa, kas käruvana pigem, no ütleme niimoodi, vihjab ikkagi selle peale, et tegu on siis sellise transporttöölise või logistika valdkonnas töötava isikuga, kes siis... Las ma nüüd mõtlen, mida ta siis selle käruga vedas. No mida vaja oli vedada, võibolla siis... Oma aegne selline taksojuht, kes siis võibolla väsinud inimesi meelelahutusasutustes koju vedas.
2: Ei, taksojuht ei ole see käruvana. No, võibolla tänapäeval me ei ole harjunud selle ameti nagu pidajaid päris selliste kärudega ringi käima, aga...
1: Aga nad liiguvad ka tänapäeval ikkagi ringi seda.
2: No, jah,
1: mitte päris võibolla see.
2: Võibolla Tallinna vanalinnas, jah, aga muidu pigem mitte sellise käruga sellisel moel küll mitte, mida sa siis käsitsi kuskil lükkad, aga...
1: Kas käruvana on selline...
2: Et see käru on, noh, lihtsalt...
1: Selleks, et ikkagi transportida kergema vaevaga see,
2: jah, seda muidugi,
1: mingit
2: jah.
1: Kraami, eks
2: aga
1: ole?
2: Ja, et kes see siis on, kes seda transportib.
1: Aga kas mõni selline harjusk või müügimees äkki käis käruga ringi, kellel olid siis käru kas siis toidukraami pandud või midagi lükkas sulle ukse taha ja siis tehti koha peal tehing ära ja käruvana läks siis aga muudku edasi?
2: Täpselt nii, et kaupmees, müügimees, kuidas iganes siis soovite nimetada, aga jah, kaupmees oli siis
1: harjusk,
2: käru.
1: Harjusk,
2: jah, ka, jah, et sellisel, noh, tänapäeval, okei, võibolla tõesti Tallinna vanalinnas natuke neid kärudega, kärude juures inimesi seal veidi on või on need mingisugused väiksed sellised vankrikkesed.
1: Ja, need, kes Hansa juures
2: just,
1: mandleid just, müüvad. Ja.
2: Et see on võibolla jah, selline traditsiooniline
1: ja
2: variant kuidagi.
1: Postkaardikesi ja kõik.
2: Aga muidu pigem jah, ega need kaupmehed istuvad enda uhkes kont ja või kuskil mujal.
1: Konditsioneeritud õhuga ja ei tea sellist päris tööst midagi, nagu vanarahvas ütleks selle asja peale.
2: Aga jah, sellised sõnad siis täna, et pigikäpp ehk kingsepp ja käruvana ehk kaupmees.

Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
2: Hommiku tõmbab käima soodus

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud intervjuudest. Hommikuraadios käis külas Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori asetäitja Hendrik Roonemaa. Ta rääkis suureneva drooniohu kontekstis kommunikatsioonist ning sellest, kas teavitust peaks tegema pigem rohkem või hoopis vähem.
2: Kui ikkagi need teateid on nii palju ja kui nad on mõnikord nagu segased, või me võime igast olukordi ette kujutada, et kui me koormame inimesed üle selle teatega või ohuhinnangute, ohuteadetega, see on üks probleem, nad muutuvad tuimaks, nad ei viitsi enam mõelda selle peale, eks on täiesti inimlik kõik.
3: Ja Ukraina näitel juba.
2: No ukrainlastel on ikkagi väga teistmoodi olukord, seal on ikkagi reaalselt sõda. Aga kui teateid on liiga vähe, siis me peame hakkama vastama küsimustele, et miks neid liiga vähe on, miks me midagi ei tea, miks me inimestele ei teata ja need edasi, nii et proovime ikka nii, et oleks paras jagu, et oleks tulemused.
4: Aga drooniohu puhul, milline on meie see kommunikatsioonistrateegia täna, kas pigem anda rohkem infot välja kui vähem?
2: Pigem anda paras jagu infot. No meil on erinevad asutused Eestis, eks ole, kes selle kõige tegelevad, et Riigikantselei on seal mitte eesliini võitleja. Et meil on kaitsevägi, kellelt tulevad ohuhinnangud, eks ole, meil on päästamet, kes korraldab inimeste varjumist ja noh, viimaste juhtumite puhul meil on kapo, kes korraldab nende uurimist, eks ole, kui midagi siin maha kukub. Nii et asutusi on erinevaid ja nende pädevuse piires me ju töötame.
4: Milline on valitsuskommunikatsioonibüroo pädevus nende teemadega tegeleda?
2: Ja mul on kirjeldatus

0: ma olen suhteliselt ju uus seal, mul on kirjeldatud seda ka selline sidemängija rolli, eks ole, et need asutusi on palju, kes kas või selle sama drooni ja kaitse ja kogu selle teemaga tegelevad, eks ole, keegi peab nad kokku liimima. Me katsume siis olla see liim seal vahel, kes erinevad asutused, erinevad osapooled kokku toob, vaatab sellist suuremat pilti, arutab, kuulge, mis teie, kuidas teie, äkki võiks nii, mis te arvate sellest, et selline telefon on kõige tähtsam töövahend, ma ütleks.
1: Nii rääkis valitsuskommunikatsiooni direktori asetäitja Hendrik Roonemaa. Maailma majandus on praegu väga ette aimamatu. Ka majandusekspertidel pole lihtne prognoosida, kuidas majandus lähiajal kasvab või kahaneb. Saates sihikeis külas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, ta tõdes, et tegelikult läheb Eestil võrdlemisi hästi, eriti kui vaadata Soome majanduse seisu.
2: Mul on tööalaselt põnev see, et ma katan nii Eestit kui Soomet ja kui Eesti majanduse olukord vahel tuju halvaks teeb, et siis tasubki sinna kõrvale vaadata numbrit Soomest, et kohe hakkab kergem, sest et tõepoolest seal on praktiliselt kõik on väga palju halvemini ja töötus on ilmselt see, mis siin inimestel kõige rohkem mõjub, et noh, mis vahet seal lõpuks on, et palju see SKP kasvab või kahaneb, on ja oluline see, kuidas inimesel endal läheb ja soomlastel täna on väga huvitav situatsioon, et poolest see töötuse määr on seal kuskil 10,5%, registreeritud isegi üle 12%, ja, aga samal ajal need, kelle on siis töökoht alles, neil on palgakasv täitsa tubli Soome kohta ja noh, see on tänu siis enda sellele üksele väga teistmoodi korraldusele, kuidas see tööturg toimib, et seal lepivad ametiühingud ja riik siis oma vahel või tööandjad kokku, et mis siis õiglane palgakasv saab olema ja selle suure inflatsioonilaine ajal siis ametiühingud andsid natuke hõlpu tööandjatele, kuid nüüd siis võetakse tagasi, et juba mitu aastat Soome palgakasv ajaloolises plaanis päris kõrge, samas majandusel läheb väga halvasti ja noh, selle mündi teine külg on siis see, et see töötus on väga-väga kõrge ja noh, pigem isegi nihkub sinna ülespoole. Kõige keerulisem absoluutselt on ma arvan see, et mis puudutab Soome kinnisvara ehitusturgu, kus sisuliselt ei toimu mitte midagi. Et kõik need Eesti ettevõtjad, kes siis selle valdkonnaga seotud olid, ma arvan, nad ongi tänaseks endale mingisuguse muu äriplaani välja mõelnud, et noh, sinna ei ole lihtsalt võimalik müüa. Ehitusmahud on olematud, kinnisvara tehinguid tehakse ka väga-väga vähem. Aga noh, leidub kindlasti ka mõni ettevõtte, on ju, kes mõnele edukale Soome tööstusettevõttele selle allhanget teeb või on suisa tütar ettevõtte ja noh, selles võib-olla tööstuse ekspordi vallas seal Soomes mõni ettevõtte ikka leidub, kellel läheb paremini. Ja noh, tulles tagasi selle palgakasvu jutu juurde, siis Soomes muuses on hakanud sellel aastal jaekaumanduses müük kasvama ja noh, tundub nagu väga üllatav arvestada seda, et muidu riik valdab must masendusega. Ilmselt see põhjus ongi siis jah, et need, kes sellel palka on juurde antud, et neil lihtsalt kui no, tegelikult enne seda hormuusi asja oli seal inflatsioon väga madal, et see on suurendanud inimesed tarbimisvõimekust.
1: Nii rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Päevanope.

0: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Vabariigi presidendi kantselei teatel kõneldakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamisest ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamisest. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest, sest seal kuvatav ajutine kontrolljoon võib olla ebaõige ning sellest lähtudes võib sattuda Vene poolele. Piiriäärsetel aladel tuleb sageli ette ka GPS-signaali segamist. Parim viis end selle vastu kaitsta on olla valvas ja ettevaatlik, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommusaar. Tema sõnul käsitleb Venemaa kontrolljoone ületamist kuriteona ning karistus on rahatrahvist kuni vangistuseni. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis täpsustamata, mida on plaanis teha. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul aga lääne ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on 5-10 kraadi. Homme päeval on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on homme 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 20 ja Pärnus 17 kraadi sooja. Tallinna uudiseid. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutati koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaa asemel lapse tegelikku kooliteed. Lapsemanevad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Lisainfot leiab veebilehelt tallinn.ee/kriisiennetus. Alates 1. septembrist on munitsipaal lastehoiu ja lasteaia koht Tallinna peredele tasuta. Lisaks näeb uus eelnõu ette vabastuse haridusliku erivajadusega lastele, samuti olukorras, kus lasteaed on ajutiselt suletud või laps puudub tervislikel või muudel põhjendatud põhjustel. Uus kord aitab muuta osalustasusüsteemi perede jaoks arusaadavamaks ning parandada ligipääsu alusharidusele. Tallinna kaasava eelarve raames esitatud ideesid tutvustatakse kuni 28. maini kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Neil saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasi sidet, mis aitab ideesid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn. Tallinna raamatukogud ootavad lapsi võtma osa lugemisprogrammis Suvi raamatuga. Kuni 15. augustini saavad lapsed lugeda raamatuid ja koguda raamatukogudes lugemispassi templeid. Rohkem infot leiab veebilehelt tallinnaraamatukogud.ee. Nii palju Tallinna uudiseid.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Täna reporteris.
6: Ma tulen täita lastega.
7: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
8: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
7: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
5: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile peeti siis Las Vegases ühte huvitavat spordilaadset võistlust. Osad tänapäeva tegevsportlased ütlevad, et see ei ole ikkagi mingi õige sport. Samas korraldajad ja osalajad ütlevad, no see ongi sport edasijõudnutele, täiustatud sport, piiranguteta sport. Ja nimelt siis võistlused, kus võis osaleda niimoodi, et paned aga jõuliselt dopingut, võtad steroide, hormoone ja võib kasutada ka siis kõik võimalike siis sport mist soodustavaid trikoosid, spordivahendeid, mis muidu võistlustel keelatud on. Ja võisteldi siis ujumises, raskejõustikus ja ka kergejõustikus.
2: Niisugused mängud tõesti toimuvad, kuidas seda küll tõlkida, ongi siis sellised täiuslikud mängud, täiustatud mängud või siis dopinguvõistlus, aga huvitav on selle juures see, et päris kõike ei lubata, et vaatasin Wikipediast selle artiklit ja on siis öeldud, et kokaiin ja heroin ei ole lubatud, aga siis on igasugused sooritust parendavad ained on lubatud, mille on siis kinnitanud ka see Ameerika siis toidu ja siis ravimi amet, et kindlasti neid aineid on seal päris palju, et siis inimesed saavadki proovida ja et mis moodi ja kui kaugele on siis võimalik minna, et selline kummaline võistlus on, ma ei kujuta ette, mis see nende inimeste tervisega teeb, kui nad kasutavad sellised kahtlased ained, sellepärast, et nagu me teame, ega see tippsport ju nii kui nii on ju selles mõttes problemaatiline, et inimesed panevad ikka nagu teevad ju viimse piirine ja kui sa veel kasutad tontab, mis aineid ka, et siis mis sinust nagu järele jääb.
1: No nagu nad ise ütlevad, minu keha, minu valik. Aga sellel võistlusel on kõik avalik, et ega seal keegi ei pea midagi varjama, mida ta kasutas ja seal võistluste vahele siis näidati suurel ekraanil ka siis inimestele, et mida konkreetselt siis atleedid sisse võtnud on. 90,5% võtsid testosterooni, 78,6% siis kasvuhormoone, 61,9% erinevaid stimulante ja EPOT 40,5% siis atleetidest. Ja asja taga on üks ärimees, kes siis on panud välja ka siis igale maailma rekordile $1 miljoni auhinna, seal on loomulikult rahalised auhinnad ja no nende võistluste korraldajate suureks hea meeleks üks rekord siiski ka püstitati, üks maailma rekord meeste 50 meetri vaba ujumises, aga see ametlikult muidugi seda rekordit ei kinnitata, aga iga tulemus, mis siis ametliku maailma rekordi ületab, saab $1 miljon. Muidu need võitjad saavad seal $250,000 to $350,000, nii et seal on kõiksuguseid võimalike nii dopingutarvitajaid, kes on saanud siis keelu. Ujumises on võimalik kasutada erinevaid trikoosid, mida võistlustel ei lubata, mis annavad sulle siis parema libisemise või väiksema veetakistuse ja rääkimata siis kõik võimalikest raskejõustiku soodustavatest teguritest. Üks asi, mida ei kontrollita, on siis jah see, et mis nendest atleetidest paari aasta pärast saab.
2: Jah, seepärast, et ega nendest midagi head ei pruugi saada, kui sellistel mängudel osaleda. Võib-olla äkki olekski parim tõlge eesti keeles nende mängude kohta keemiamängud.
1: Keemiamängud, aga see vaata kõigi kohta ei kehti, sest
2: et sa võid... tegelikult ei pea neid kasutama,
1: sa võid minna
2: sa
1: täiesti
2: tahad,
1: ilma.
2: Muidugi seal jah, tekib küsimus, et mitmendaks sa siis muidugi jääd, kui sa teed täiesti puhtalt, kui muidugi teed täiesti puhtalt ja saavutad häid tulemusi, siis
1: vähemalt kolm võitjat olid täiesti puhtad ja olid ka siis ilma erinevate libisemist soodustavate trikoode või määreteta, nii et tänapäeval on ikkagi spordis või spordi lähedastes liikumistes kõik võimalik.
0: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade Jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
1: Tere õhtust! Tihedam liiklus on praegusel hetkel Tallinna ringteel Väo-liiklussõlmes ja Jüri-liiklussõlmes, samuti Tallinnast välja sõites Tartu maanteel ning Tartu maantelt maha sõites Tallinna ringteele. Tuul on päeva jooksul tugevnenud ja oht teele langevate puude osas suureneb. Oleme juba saanud mitu teadet teele langenud puu kohta, seda siis liiklejatelt Viljandi, Põlva ja Lääne-Virumaalt. Teateid hetkel maanteedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile.
0: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Tihedate liiklust on sel kellaajal nagu ikka mitmel pool. Liivalaia tänav on aeglane, ka Pronksi tänavale on üksjagu sõidukeid kogunenud. Lisaks sellele vaatan, et Vilmsi tänaval on ka liiklus hetkel üsna tihe, ka Peterburi tee linnapoolne piirkond on aeglasem ja Suursõjamäe tänav ka eriti just seal Ülemiste keskuse pool. Osas ka tasub rohkem aega varuda Tammsaare teel liigeldes ja Sõpruse puieste ja Tammsaare tee ristmikul. Ka Linnu tee on hetkel aeglasema liiklusega lisaks sellele ka Rahumäe tee. Ja kui liiklete siis kas ehitajate teel või siis Paldiski maanteel, eriti seal hipodroomi piirkonnas, siis arvestaga, et aega läheb seal üks jagu, ka Endla tänav, Tulika tänav, Luise tänav, Ristiku tänav, need on ka kohad, kuhu on hetkel sõidukeid päris palju kogunenud. Lisaks vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal seis niisugune, et Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmikul on rohkem sõidukeid, ka Paju tänaval näitab, et siin veised liiklus võib olla seal pisut aeglasem, kuid aeglasem on kindlasti liiklus ka Riia tänava kesklinna poolses osas. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad on aeg jõudnud sinnamaale, et paneme tänaseks selle peo siin kokku ja siirdume kõike, kes siis kuhu, kes koju, kes tööle edasi, kes võibolla läheb jalutab natukene mere ääres või metsa ääres. Täna rääkisime siin sellest kumba parem, kas rong või buss ja jõudsime, no ma arvan ikkagi täiesti adekvaatsele konsensusele, aga homme lähme juba põneva teemaga edasi ja selleks on alajaliste pidutsemine ja alkoholid. Tarvitamine, nii et kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Baltimaade presidendid arutavad Euroopa komisjoni juhiga sagenenud drooniintsidente. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest. Iraani hinnangul ei ole oodata kiiret kokkulepet USA-ga. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest, sooja on 10-18 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Vabariigi presidendi kantselei teatel kõneldakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamisest ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamisest. Viimasel ajal nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Von der Leyen on öelnud, et drooniintsidentide eest Balti riikides vastutavad Venemaa ja Valgevene. Venemaa väitel kavandab aga Ukraina droonirünnakuid Balti riikide territooriumilt. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest, sest seal kuvatav ajutine kontrolljoon võib olla ebaõige ning sellest lähtudes võib sattuda Vene poolele. Piiriäärsetel aladel tuleb sageli ette ka GPS-signaali segamist. Parim viis end selle vastu kaitsta on olla valvas ja ettevaatlik, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Komusaar. Tema sõnul käsitleb Venemaa kontrolljoone ületamist kuriteona ning karistus on rahatrahvist kuni vangistuseni. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis täpsustamata, mida on plaanis teha. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Jana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukohaandmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Riigikohus on tunnistanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Veneallikate väitel leidsid tuukrid Ust-Luga sadamasse saabunud tankeri kere kontrollimisel mitu NATO päritolu magnetmiini. Uurijate sõnul on selge, et neid pole paigaldatud Venemaa territoriaalvetes. Liberia lipu all seilav gaasitanker Arhenius oli saabunud Antwerpeni sadamast. Iraan ja USA on sõja lõpetamise ülepeetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, nii teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Suurbritannias registreeriti uus maikuu soojarekord. Londoni lähedal Heathrows oli õhutemperatuur täna pärast lõunal plus 33,5 kraadi. Senine mai soojarekord plus 32,8 kraadi mõõdeti esmakordselt 1922. aastal ja uuesti aastal 1944.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul aga lääne ja loode tuul 5-11 ja puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 kraadi. Homme on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, päeval on sooja 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
3: järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Täna reporteris.
10: Ma tulen täita lastega.
11: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
12: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
11: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
9: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
13: Raadio Kuku.
2: Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere! Timo Tarve ja Aino Ruussaar alustavad saadet Sihik. Ongi käes maikuu viimane nädal ja olulised teemad ning nende avajad ikkagi meie saates nagu alati. Eesti on ajalooliselt olnud hariduskorralduselt edasipüüdlik riik. 92 aastat tagasi, 25. mail, kuulutas tollane riigivanem Konstantin Päts valitsuse ettepanekul välja koolireformi. 1934. aastal alanud reform pööras senises suuremat tähelepanu kutsehariduse propageerimisele noorte hulgas. Kõlab nagu tänane päeveks, ole ju. Koolikohustust lühendati selle reformiga siiski 16. eluaastalt 14. eluaastani. Algkool muudeti neljaklassiliseks, sellele järgnes viieklassiline keskkool ja kolmeklassiline gümnaasium. Aga tänasesse päeva. Euroopa Komisjoni kevadine majandusprognoos on pessimistlik nii majanduskasvu kui ka hinnatõusu osas. Kuidas majandusel läheb ja kuidas läheb meie tööjõuturul, sellest kõneleme SEB Panga majandusanalüütiku Mihkel Nestoriga. Mehitamata lennuvahendeid ehk droone üritati kasutada juba esimese ja teise maailmasõja ajal, kuid täna õhus ja õhukaitses toimuv läheb ilmselt ajalukku drooni ajastuna. Siiku stuudios on endine õhuväe ülem kindralmajal reservis Rauna Sirk. Kuu aja pärast hakkavad kehtima uued nõuded varjenditele ja varjumiskohtadele. Milleks ja keda need otseselt kohustavad ja puudutavad, sellest räägib Siseministeeriumi elanikkonna kaitse osakonna juhataja Hedi Arukase. Rootsis kohtusid reedel NATO välisministrit, kes arutasid ka Euroopa suuremat panustaljansi võimekusse. Ukraina jätkuv toetamine ja Venema suurem sanktsioneerimine on erinevate rahvusvaheliste julgeoleku konverentside ning ka peagi algava Euroopa Liidu tippkohtumise teema. Välisminister Margus Tsahkna kõneleb sellest.
2: Sihik.
15: Ja meil on stuudios tervitada SEB Panga majandusanalüütikud Mihkel Nestorit. Tervist.
16: Tervist.
15: Euroopa Komisjon avaldas läinud nädala neljapäeval kevadise majandusprognoosi, mis näitab majanduskasvu aeglustumist, inflatsiooni kasvu. Kas ongi nii lihtne, et selle peamiseks põhjuseks on Lähis-Idas sõjaga kaasnenud energiasokk?
16: Või tead, ma kardan, et neil ei ole üldse lihtne. Et, kõigist hetkedest, millel majandusprognoose välja anda, täna on võib-olla kõige halvem. No muidugi on juba paar kuud kõige halvem, sest et lubati ju, et kohe-kohe saab hormuusikriis otsa ja siis on pilt klaarim. Siiamaani seda juhtunud ei ole. Ja eks siis kõik sugused majanduse ennustajad proovivadki kuidagi siis nagu sinna prognoosidesega sisse kirjutada seda, et no mis siis ikkagi võiks saama hakata. Aga no paratamatult täna mina ütlen ausalt, et tegelikult ükski majandusanalüütik ei tea, et milliseks kujuneb see SKP või inflatsioon ja mitte ainult siis Eestis, vaid ka euroala laiemalt ju noh, just see tõttu, et me tegelikult ei tea, et mis saab energiahindadest.
14: 2017. aastal kasvas Eesti majandus peaaegu 5%. Täna oleks 4%-line majanduskasv ilmselt ime. Või on see siiski eesmärk, mida võiks saavutada?
16: See on suur spekulatsioon on teha, et kust, mis Eesti jaoks täna jõukohan on. Ilmselge on, et need numbrid, mis me nägime jah, 10 aastat tagasi, ei olegi jõukohased. Me oleme niivõrd palju jõukam riik, seda räägiti ka juba 20 aastat tagasi, et praegu võib-olla siin nopime neid madalal ripuvaid õunased, aga mida kõrgemal jõuame, et seda keerulisemaks läheb. Mina arvan, et 4% me näeme kindlasti ära veel sinne, aga läheme 10 aasta jooksul ehk, aga see kindlasti ei iseloomusta jällegi seda, mis selle 10 aasta keskmine kasvunumber saab olema. Ehk siis Eesti, kui me siin 10 aasta peale keskmiselt sükkus võidaks 2,5% kasvada, ma arvan, et võiks väga rahul olla.
15: No hinnatõus on tabanud kogu Euroopat, meil läheb vist suhteliselt hästi. See, mida saab lugeda need Soome majanduse kohta, on lausa ehmatav töötus üle 10% koondamised kestmas ja valitsus teeb väga valusaid kärpeotsuseid. Oskate öelda, Mihkel, mis siis Soomes juhtus?
16: Mul on tööalaselt põnev see, et ma katan nii Eestit kui Soomet. Ja kui Eesti majanduse olukord vahel tuju halvaks teeb, et siis tasubki sinna kõrvale vaadata numbrid Soomest, et kohe hakkab kergem, sest et tõepoolest seal on praktiliselt kõik on väga palju halvemini. Ja töötus on ilmselt see, mis siin inimestel kõige rohkem mõjub, et noh, mis vahet seal lõpuks on, et palju see SKP kasvab või kahaneb, on ja oluline see, kuidas inimesel endal läheb ja soomlastel täna on väga huvitav situatsioon, et poolest, et see töötuse määr on seal kuskil 10,5%, registreeritud isegi üle 12%, ja, aga samal ajal need, kelle on siis töökoht alles, neil on palgakasv täitsa tubli Soome kohta ja noh, see on tänu siis nende sellele üksele väga teistmoodi korraldusele, kuidas see tööturg toimib, et seal lepivad ametiühingud ja riik siis oma vahel või need tööandjad kokku, et mis siis õiglane palgakasv saab olema ja selle suure inflatsioonilaine ajal siis ametiühingud andsid natuke hõlpu tööandjatele, kuid nüüd siis võetakse tagasi, et juba mitu aastat Soome palgakasv ajaloolises plaanis päris kõrge, samas majandusel läheb väga halvasti ja noh, selle mündi teine külg on siis see, et see töötus on väga-väga kõrge ja noh, pigem isegi nihkub sinna ülespoole.
14: No mündil ei ole kolmandat külge, aga Soome on üks meie peamisi kaubanduspartnereid ja seal see majanduses seis mõjutab ju otseselt ka meie olukorda.
16: Kahjuks küll, et ükskõik, mis nukad sa vaatad, et on need teenused või on need kaubad, Soome on meie peamine kaubanduspartner, kuid noh, ütleme selles kompotis on seal nagu väga erinevad ettevõtted, väga erinevad valdkondused, et siin päris nagu ühe joonlauaga need ilmselt mõõta ei saa. Kõige keerulisem absoluutselt on ma arvan see, et mis puudutab Soome kinnisvara ehitusturgu, kus sisuliselt ei toimu mitte midagi. Et kõik need Eesti ettevõtjad, kes siis selle valdkonnaga seotud olid, ma arvan, nad ongi tänaseks endale mingisuguse muu äriplaani välja mõelnud, et noh, sinna ei ole lihtsalt võimalik müüa. Ehitusmahud on olematud, kinnisvara tehinguid tehakse ka väga-väga vähem. Aga noh, leidub kindlasti ka mõni ettevõtte, on ju, kes mõnele edukale Soome tööstusettevõttele selle allhanget teeb või on suisa tütarettevõtte ja noh, selles võib-olla tööstuse ekspordi vallas seal Soomes mõni ettevõtte ikka leidub, kellel läheb paremini. Ja noh, tulles tagasi selle palgakasvu jutu juurde, siis Soomes muuses on hakkanud sellel aastal jaekaumanduses müük kasvama ja noh, tundub nagu väga üllatav arvestada seda, et muidu riik valda must masendusega. Ilmselt see põhjus ongi siis jah, et need, kes sellel palka on juurde antud, et neil lihtsalt kui no, tegelikult enne seda hormuusi asja oli seal inflatsioon väga madal, et see on lihtsalt suurendanud inimesed tarbimisvõimekust.
15: No meil läheb tööturul statistika kohaselt üsna kenasti ja kindlalt, aga kasvavaks probleemiks on nüüd noorte tööstus. Eelmisel aastal oli siis meie vananeva rahvastikuga riigis kuni 24-aastaste seas töötuse määr üle 20% viiendiku. No äkki peaks vaatama ikkagi jällegi, kui me münti keerame seda teist poolt, et noored alles õpivad tublisti ja nad ei saagi väga tööl käia.
16: No kui ta ikka päriselt töötuna arvel on võetud, et siis ta õppida just kui saab. See on hästi selline muretekitav trend ja noh, siin ilmselt on mõnda teist teadlast vaja, kui majandusinimest sellel küsimusele vastama, et mis toimub, sest et tegelikult tööturul on meil neid töökohti, mis võiks sobida sellistele noortele, peaks jaguma päris palju. Noh, iga inimene võib kogeda, et kui ta käib kuskil teenindusasutustes hästi sagel, on siia maani või sildid üleval või käib kuskilt siseraadiost uudis, et tulge meile tööle, aga sinna millegi pärast ei taheta minna. Ja noh, eks tundub, et see riik on võib-olla piisalt rikkaks saanud, et kui siin 20 aastat tagasi noh, noortel ei olnudki mingit valikut, et tuligi tööle minna, siis täna elu on piisavalt hea, vanemate sisse tulek võib-olla piisavalt hea, et saame nagu oodata ja mõelda ja võib-olla olla isegi töötu. Ma arvan, et see nagu suures pildis riigi jaoks muidugi mõistlik ei ole. Me võiksime leida kõik on ju ühiskonnas mingisuguse rolli, mis me siis kanname, on see siis harituses või tööturul. Aga noh, võib-olla see ongi see hind, mis makstakse selle rikka riigi eest.
14: No jah, aga see ei ole ühepoolne probleem. Noh, noorte ootused palgale ja töökeskkonnale on võib-olla suuremad, kui tööandja pakub. Tööandja jaoks on probleemiks noh, varasema kogemuse puudumine ja sellega kaasnevad riskid. Kas laias laastus võib see nii olla siis?
16: Eks ta sõltub ju hästi nendest konkreetsetest positsioonidest, et kus ikkagi võib-olla kõige lihtsam on see amet leida on teenindussektor, kus tõesti see palgatase on madal, aga noh, ta on suhteliselt skaalal madal ju ükskõik millisesse riiki sa lähed. Et see esmane töökogemus valdavalt ju vähemalt vanasti see nii käis, noortel tuli läbi teenindussektoris töötamise. Kui tahad selle vahele jätta, et, siis läheb keeruliseks, ja, et siis peab olema midagi ilmselt ette näidata, et on see siis väga hea haridustase või on see mingisugune juba asja kohane töökogemus, mille hankimine no, on keerulisem, aga no, siia maini on nagu hakkama saadud.
15: Vanuselises teises skaalas, 50 plus inimeste seas on rohkem neid ka, kes on siis tööotsijate hulgas, mis tundub natukene jällegi hämmastav, sest neil peaks ju olema see pikaajalise töö kogemus, oskused ja päris hea kohuse tunne julgeks arvata. Mida tööandjad siis nende puhul need pelgavad?
16: Ma siin arvaks, et võib-olla mõjutavad mingid üldised majanduse trendid, et noh, kui me nüüd vaatame, et kus siis on viimastel aastatel nagu töökohtadega pigem keeruline olnud, on see näiteks töötlev tööstus, kus noh, lihtsalt sel äril on läinud kehvemini kui võib-olla ülend majandusel. Noh, kellel on läinud hästi siin, on näiteks see sama kogu see tehnoloogia ja IT-sektor. Noh, kui sa oled töötanud 25 aastat kuskil tehases, teinud ühte toodet ja nüüd ühe mingil hetkel see tehas kinni pannaks, et noh, sa ei koli Noblessnerisse ja ei hakka seal arendama mingisugust äri IT-ed. Et need kaks otsa omavahel kokku panna, et noh, see on jah, see koht võib-olla, kus siis riik peab välja mõtlema, et mis oskused inimestel anda, aga no, teisalt, kui inimesed on valmis nagu kolima natuke või on seda võimalik kuidagi kompenseerida, et käiakse kuskil mujal tööl, et eks see tööturg nagu suures pildis lõpuks kohaneb, aga jah, individuaalsel tasemel muidugi see on suur õnnetus, kaotused oma töökoha, stabiilsus on läinud, aga makroanalüütikuna mina näen seda suurt pilti, et no, selles plaanis Eesti tööturul ikkagi hõive on meil endiselt kõrge, tööpuudus talutav vähemasti, et jällegi noh, võib-olla see Soome paraleel tuleb liiga palju siia silme, et Eestis tegelikult on võimalik lõpuks midagi leida.

0: et mingite trikkidega on see võimalik. Toiduaine tööstusele mõeldes nagu üldisena on see, et meil on nagu madalam käibemaks, ma ei tea, kui palju see toiduaine tööstuse, kohaliku tööstuse konkurentsivõimet tõstab, et noh, siis oleks ju ka Poolast tulevad omikukrõbined natuke soodsamadeks. Et rohkem siin on võibolla selline sisemist mõttetööd teha, et mis seda toiduaine tööstus edasi viiks, et lihtsalt see, et me nüüd jaksame natuke rohkem toitu osta, et see võibolla seda pilti ei muuda, aga jah, et tulles tagasi on ju see, et kas me saame kodumaisele tootele mingit erandit teha, et noh, juhul kui siin keegi suudab leida mingi tootegruppi, kus ütleme, välismaised pakkujaid on vähem, kodumaised rohkem ja seal mingisugune erisus kehtestada, et noh, see vähemalt majandusteoreetiliselt võiks mõjutada siis inimest poodiminnes toidukorvi valima seda toodet ju noh, kus natuke saab ju nagu innast alla.
1: Suur tänu tulemast seda ülevaadet andmast, SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg. Karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Raadio Kuku.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab meie stuudios, on hea meel tervitada endist õhuväe ülemat, kindralmajorit reservis Rauno Sirki. Tere!
11: Tere päevast!
10: Rauno, lahkusite Eesti õhuväe ameti ülema kohalt, kui ma ei eksi Ukraina täiemahulise sõja esimestel kuudel. Õhus ja õhukaitses toimunud areng viimase 4 aasta jooksul on ka ilmselt teid ikkagi üllatunud.
11: Jah, ütleme niimoodi, et ma ütleks paradoksaalsel kombel õhukaitse areng klassikalises mõistes on natukene isegi seisma jääginud küll, aga et mitte valesti aru saada on tekkinud minu jaoks täiesti uus väeliik või siis relvaliik, seda siis droonide näol. Siin mõned nädalad tagasi huvi pärast sirvisin just NATO poolt välja antud kirjandust raamatuid ja see, noh, need olid välja antud enne Ukraina sõda. Ja just vaatasin seda, et kus siis need droonide osas need mõtted liikusid ja pigem olid jah sellised nagu luure ja seiremissioonid ja võibolla ka mingisuguste relvastuse pealepanek, aga see, mis praegu Ukrainas toimub, ütleme niimoodi taktikasel tasemel ja ka strateegilisel tasemel, et midagi sellist ei osanud küll keegi ette näha ja kindlasti olete kuulnud ütlust, et kindralid valmistuvad möödunud sõdadeks. Et kui nüüd vaadata, siis Ukraina sõda on ka ju möödunud sõda, et ma küsiks ka, et mis see järgmine üllatus siis oleks.
1: Just. Kui selles huvitav ega mehitamata õhusõidukite ajalugu ulatub varsti juba 200 aasta taha, kõik need Austria ja Itaalia sõja õhupallid omal ajal, mis lendasid, eks ole, ja noh, nad olid luures, droonid olid siis ju, eks ole, poolsajandid tagasi külmas sõjas relvastatud droonid, Afganistani sõda tõinad mängu 2000. Algus. Nüüd on neid ju parvedes tuhandeid, nad kõik on ohtlikud, nad kõik on odavad, ja kas see sama odavus ja see pöörane efektiivsus, kuluefektiivsus on toonud nad siis jäävalt?
11: Paraku küll. Et droone saab nii tavakasutuseks osta siin igaüks kui ka sõjanduses, et jah, et need droone hind isenesest ei ole suur, aga tema kasutusvaldkond on jällegi hästi lai, et jah, kui me räägime siin mõned aastat tagasi, me rääksime ainult õhuseirest, tänapäeval juba aetakse üksikuid inimesi droonidega taga ja see hind ja see tootmise kiirus, see tõesti

0: võimaldab ma ütleks isegi kõikidel juba neid kasutusele võtta.
1: Kui midagi ründab, siis tuleb teda tõrjuda. Te teate kindralina ja sõjaväelasena seda väga hästi. Kas ka droonitõrjes on näha seda, et tõrje jääb nagu sammu maha droonide arengust?
0: Jah, paraku ta nii on, et need vastumeetmed tulevad natukene hiljem järgi. Aga
1: ja need on kallimad ilmselt.
0: Jah, kui me võtame nüüd jällegi selle tagasi esimene küsimuse klassikaline õhutõrje, et need vahendid on küll sobilikud droonide tõrjumiseks, aga nad ei ole väga kuluefektiivsed, kui me räägime seal 2,5 miljonit ühe drooni vastu, mis maksab seal mõni tuhat eurot. Et jah, olen jälginud ka siin Ukrainat. Ukraina selle droonitõrje osas esirinnas praegu on. Teised riigid tulevad siin vaikselt järgi, aga varaku ja need õppetunnid tulevad Ukrainast ja nii ta on, et see tõrjevahendid või vastumeetmed, nad alati tulevad natuke hiljem järele.
2: No pigemine peaks vist vaatama ka selle poole peale, nagu venelased praegu vist kasutavad neid droone, ühesõnaga elektroonilise segamise poole. Ja seal on omakorda siis võidujooks keemas, kes parema elektroonika suudab peale panna ja eksitavama.
0: Jah, ja ka selles suunas on mõeldud, ma tean, Eesti firmad samamoodi, et tuleviku vaadatakse ikkagi selliselt, et droon ei oleks kaugelt juhitav, vaid ta oleks juba autonoomne. Et ta suudaks oma missiooni ise lõpule viia algusest kuni lõpuni. Et ja just vältida seda, et seda drooni saaks segada ja tema missiooni takistada.
1: Me imetleme ukrainlaste suurepärast droonide käsitlemist ja ehitamisoskust ja nende rünnaku võimet. Kas te oskate anda hinnangu agressori ja Venema liitlaste drooni arenduse ja tõrjevõimekusele? Kas nemad tegelevad ka sellega tõsiselt?
0: Kindlasti nad tegelevad sellega väga tõsiselt. Kui vaadata see sama Iraani droonid, et väga efektiivselt võitlevad praegu seal. Kas nad nüüd ameeriklaste ja laheriikide vastu võitlevad, aga efektiivselt annavad seal lööke. Et mõned aastat tagasi venelaste huvi oli siin vähemalt, mis nad väljendasid, et nende droonivägi või siis väeliik, relvaliik, nende suurus peaks olema siin aastaks 2026-2027 cirka 200 000 inimest ja nad plaanivad toota kusagil 20 000 drooni päevas.
1: Päevas.
0: Ja see teeb siis ütleme cirka 8 miljonit ehk aastas. Et need numbrid ütlevad päris palju. Et loomulikult ka venelased ja liitlased tegelevad aktiivselt arendustegevusega.
2: Räägime nüüd nendel tõsistel teemadel, et ajal kui need võõrad droonid vahel ka lennukid Eesti rõhuruumi on eksinud, alati on küsitud, et miks neid ometi keegi alla ei too. Kas me kaitseme oma taevast või mitte? Üks droon lõpuks toodi, aga küsimus ikka ju jääb. Selgitage palun lahti nüüd veelkord kindral Sirkse käsuahel alates hetkest, kui radaripilt näitab võõra lendava objekti meie õhuruumi sattumise ohtu. Saksamaalt tuleb käsk, kas Juleisse või siis tuleb Vämarisse, lennukid tõuskened õhku, kuidas edasi?
0: Jah, siin te identifitseerisite ära kolm komponenti, mis on tõrje puhul tähtsad, ongi siis käsu infoliikumise ahel, teine on seire ja kolmas on siis need efektorid, millega need alla võtta. Ja arvestades nüüd Eesti väiksust, ütleme, siukse kiire tõrje puhul on see meile, ei ole kuigi hea, et see droon suudab lühikese aega läbida väga suure distantsi. Ja see tähendab seda, et meie see käsuliin, see infoliikumine, see peab olema väga hästi paigas ja see info, mida me edastame, peab olema hästi adekvaatne, läbi analüüsitud, et selle põhjal saaks kohe võtta vastu otsuse. Et ehk siis, kui siin droon ületab meil riigipiiri, see otsus tuleb vastu võtta siin sekundite või siis minutite jooksul ja sinna, nagu te mainisite, kaasatud on Saksamaa, kaasatud võivad olla siis ka veel sõltuvalt sellest, kes parasti juhib õhuturbemissiooni Baltikumis, selleks võib olla Läti, Leedu, Eesti ja sinna peab olema kaasatud ka siis nii-öelda vastava riigi otsustaja, on selleks kaitseminister, kaitseväe juhataja, õhuväeülem või kes iganes. Ühesõnaga see info liikumine peab olema hästi kiire, et see jõuaks kindlasti ka selle otsustajani, kes annab loa see droon alla võtta. Ütleme, kui see praktilise näite puhul, et droon ületab riigipiiri. Eeldatavalt see droon on juba eelnevalt radari, et ehk on näha, et midagi seal toimub. Vastavad tegevused juba käivad. Siis nii öelda jah-sõna noh , seal on palju muid tegevusi veel , jah , sõna tuleb sealt NATO staabist Saksamaalt siia meile , siis on vaja kiiresti koordineerida ära ka meie otsustaja , kas me laseme alla , millised on riskid ja nii edasi , et nagu näete , neid komponente on seal palju ja aga selle viimase juhtumi puhul on näha , et see käsuahel töötas väga hästi ja noh , mina ütleksin , et just Eesti suuruse riigi puhul see käsuahel , et see on kõige kriitilisem , meil on see vahendid , et seda seirata , et neid alla lasta , aga kui info on puudulik , poolik või mitte täielik ja ei saada otsustajaid kätte , siis see droon jääb sinna taevasse .
2: Kas lõplik otsuse tegi ikkagi see Rumeenia piloot , kes kokpistis istus , vaatas , et ilm on ilus , see on tõesti droon , et nüüd ma panen paugu ?
0: Noh , sellest me siin rääkida ei saa , aga temale anti luba see droon alla lasta .
1: Väga hea , et te sellest loast räägite , siin on ikka poliitika otsapidi sees , kui 12 minutit lendab Eesti õhuruumis Venemaa sõjalennuk , siis otsust teda alla tulistada vastu ei võeta , miks küll ? Türgi tulistas aastal 2015 alla Vene lennuki .
0: jah , seal noh , Türgi kaasus oli natuke teistsugune , venelased ütleme niimoodi lahingmissioonidega kraapisid seda Türgi õhuruumi päris mitmeid kordi . ja noh , meil siin otsustajatel tuleb siis ju aru saada , et millega on tegu , kas tegu on lihtsalt provokatsiooniga , et üritatakse midagi siit välja kiskuda meilt ja noh , mis võivad need olla need järgmised sammud , et seal on nagu neid faktoreid on palju ja et kas siis oli ka ohufaktor , et noh , ma arvan , et kui see kõik kokku panna , et see otsus neid mitte alla lasta tol momendil oli õige .
2: kindral Sirk , täna te töötate paraku erasektoris , ehkki teie oskused kuluks väga noore mehena kindlasti ka Eesti Kaitseväes , ära mis nõu täpselt annate ja mis projektides kaasa lööte ?
0: jah , olen siin töötanud , nõustanud mitmeid erinevaid firmasid praegu ühe firma , Valtech on nimi , mis töötab samamoodi süvalöögi kontseptsiooni kallal , et aga seal kasutatakse noh , ma ei ütleks ebatraditsioonilisi , aga niisugused natukene vanemaid vahendeid , ütleme , kui me räägime õhupallidest , et noh , mida on kasutatud ka Ukrainas , me näeme siin meie piiri taga ja nii edasi , et tänapäeval õhupalli lendu on suhteliselt täpne , võimalik ette ennustada läbi tuulte liikumis , et sinna õhupalli alla saab ka panna kõikvõimalikke asju ja elemente , nii et ja ta on ka veel odavam kui droonid näiteks .
1: aga õhupalli alla tulistamine on endiselt kordades kallim ?
0: jah , ja see ongi see asja mõte , et kui sul õhupalli all mingisugune vahend on , mis võib sinu lennuvälja või lennukeid rünnata , ja kui see õhupall juhtub seal olema 25 kilomeetri kõrgusel , siis selle allavõtmine , noh , esiteks , kui sa saad seda alla lasta , siis see allavõtmine saab olema väga-väga kallis .
2: no meie noored kõrged reservohvitserid on kõik tublisti leidnud siviilmaailmas erialast rakendust , kuidas teie suhtute sellesse debatti , mis ka osalt kapo aastaraamatusse jõudis ja väga paljusid tegelikult haavas , et sõjaväeteenistusest lahkunud kõrged ohvitserid peaksid saama maha jahtumiseks aega , sest muidu nad on niimoodi , kuidas öeldakse , keeruline isegi välja öelda , korruptsioonialtid .
0: jah , seda olen ka ise selle peale mõelnud , aga noh , jällegi , et otsest keeldu ju praegu töötada ei ole ja teiseks , olles ise olnud nii-öelda süsteemis sees , töötanud ka ERKIK-i direktorina , ma võin öelda , et viimane , kellega tahetakse äri teha , kas siis Kaitseväe või siis ERKIK-i poolt , on reservi läinud ohvitser , et pigem saad sealt negatiivseid vastuseid rohkem kui positiivseid vastuseid , just sellesama hirmu tõttu , et äkki keegi hakkab rohkem sisse vaatama sinna .
1: suur tänu nende selgituste eest , kindralmajor reservis Rauno Sirk .
3: muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot . tule lähimasse Mariineauto esindusse , sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot . legendaarne nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees . boonuseks veel 5 aastat garantiid . kiirusta nüüd lähimasse Mariineauto esindusse , sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot .
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Oled 18 kuni 40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiumaa kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
4: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab. Meil on nüüd hea meel stuudios võõrustada Siseministeerium elanikkonna kaitseosakonna juhatajat Heidi Arugaset. Tervist!
6: Tere!
5: Heidi, valitsus kinnitas paari nädala eest nõuded varjenditele ja varjumiskohtadele, mis hakkavad kehtima juba nädala pärast. Tegelikult üks kuu veel otsa, 1. juulist. Kaudselt puudutab see meid kõiki, aga keda on nüüd otseselt ja milleks nad kohustavad?
6: Tõsi, selline määrus vastu võetud sai ja 1. juulist jõus on, aga ma tegelikult võibolla läheksin natukene tagasi ja räägiks üldse sellest, miks me selleni jõudsime. Eelmise aasta sügisel jõustus siis hädaolukorra seaduse muudatused ja täpsemalt siis nüüd reguleerisime ära ka siis kõik erinevad varjumise alused, ehk siis Eestis oli see enne täielikult reguleerimata süsteem, samal ajal me näeme seda, et meie naaberriigid on päris pikalt valmistunud, Soome on selleks suurepärane näide, oli meie kord ja oli aeg seal maal, et see tuli ära reguleerida, ehk siis võtsime selle ette, tegime hädaolukorra seaduse muudatused ära ja nüüd siis kehtestasime varjumisnõuded määrusega. Nii et see on selline loogiline samm sellele, mis sai hädaolukorra seadusega tehtud. Mis muutub, oli see teine küsimus. Et ma alustaks võibolla sellest, et hästi oluline on mõista kõigepealt neid mõisteid, mida me oleme reguleerinud. Ehk siis, mis asi on varjend ja mis asi on varjumiskoht, mis on varjumisplaan. Et teeks äkki selle selgeks ja siis on siit hea edasi minna, sest muidu on nii, et mina kasutan erinevaid mõisteid ja teie noogutate, aga võibolla kuuleja ka tekib küsimus, et mis need on. Ehk siis varjendi puhul me räägime kõrgema kaitsetasemega lahendustest ja need tuleb siis projekteerida ja ehitada uutesse hoonetesse, mis on siis elamuhoonete puhul suuremad kui 1200 ruutmeetrit ja tööstushoonete puhul siis suuremad kui 1500 ruutmeetrit. Siis see ei ole kõikide uute hoonete kohustus, vaid siis lähtuvalt nendest andmetest, mis ma just ütlesin.
7: See on varjend.
6: See on varjend. Ja varjumiskohti või varjumiskoht, see on siis olemasolevate ruumide kohandamine. Ja siin kehtivad täpselt need samad parameetrid, ehk siis 1200 ruutmeetrit elamuhoone puhul ja 1500 ruutmeetrit või suuremad siis tööstushoonete puhul. See on hästi oluline mõista neid kahte erinevust. See on see, mida me reguleerisime ja mis see mõte on? Mõte on see, et nii ehitajad küsivad meie käest, et kuidas siis päriselt teha. Seni me oleme suunanud neid Soome nõuete juurde, mis tegelikult on väga sarnased sellele, mida me oleme nüüd Eestis siis ära kehtestanud.
7: Nii, aga korteriühistu puhul võidakse küsida, et okei, varjumiskoht võib olla tühi akendeta ruum hoone keldri korrusel, aga kui see on vana mööblit või jalgratat täis pandud ruum, mille ukses on lukk, mille võtme asukohta keegi ei tea, siis ta ei ole ju varjumiskoht.
6: Ja siis ta kindlasti ei ole varjumiskoht.
7: Kelle probleem see on siis? Ühistu probleem?
6: Ja hooneomanik vastutab selle eest, et varjumiskoht kohandatud oleks. Ja me väga soodustame ristkasutust, et see, oleme seda mitmed korrad öelnud nii eelnõude väljatöötamisel ja see on igati loogiline, et ei ole mõistlik ehitada või valmis panna ruume, mis on täiesti tühjad ja ootavad midagi või kedagi. Et igal juhul tuleks kasutada või lähtuda ristkasutuse põhimõttest, aga need ruumid oleks vaja üle vaadata, veenduda, kas need üldse sobivad varjumiskohaks kohandamisel. Sellisel juhul nad selleks ka kohandada, valmis panna, võti tuleks kindlasti üles otsida selle näite puhul, eks ju. Et see vajab läbi mõtlemist ja tegelikult siin on veel üks hästi oluline oluline osa selles määrus on varjumisplaan. Ehk siis selle varjumisplaani mõte ongi see, et see tuleb tervikuna see protsess läbi mõelda. Ja kui me vaatame ka jõustumist, et varjumisplaan tuleb tegelikult teha hoonete omanikel siis järgmise aasta 1. juuliks. Ehk siis kui selle aasta 1. juuliks hakkavad kehtima, siis järgmise aasta 1. juuliks varjumisplaan ja kui on võimalik selles hoones kohandada varjumiskoht. Ehk siis selle läbimõtlemisel on vastus, jah, mina saan oma hoones kohandada selle varjumiskoha, siis tuleb see kenasti valmis kohandada veel omakorda sealt aasta edasi, ehk siis 28. aasta 1. juuliks.
5: Kuhu peaks inimene varjuma siis, kui ta saab nüüd ohuteate, mida ta koheselt näeb mereäärsel promenaadil jalutades või kuskil väga suure lagendiku peal päevitades näiteks?
6: No kõige tähtsam on mõelda nii, et avalikust ruumist tuleks esimesel võimalusel leida koht, kuhu varjuda. Ehk siis oluline on see, et oleks midagigi, mille siis alla varjuda, taha varjuda, et kindlasti ei tohiks jääda avaliku ruumi, see on kõige olulisem.
7: Olete käinud Ukrainas, kus veel 5 aastat tagasi ei olnud varjendid üleriiklik ja oluline teema. Nüüd teavad seal vist kõik, kuhu vajadusel varjuda ja olulistes hoonetes on vist ka kõigis olemas varjumiskohad. On mul õigus?
6: Ma ei oska jaatada või eitada, kas kõigis olulistes hoonetes on olemas, aga need kohad, kus mina käisin, siis jah, see on väga hästi läbi mõeldud. Nad on teinud selles meeletu arengu, teavad täpselt, kuidas seda teha, mida läbi mõelda. Ja ma kasutaksin siin seda võimalust ka, mida ma olen hästi palju igal pool rõhutanud, kus ma olen saanud võimaluse sellest rääkida, et ka meie Eestis me ei peaks mõtlema kohe sellest, et see minu näiteks korteri ühistu kelder oleks nüüd täiuslik varjumiskoht. Minu sõnum on olnud kogu see samsamult. Hakake otsast pihta, mõelge läbi, millisest üleliiksest see tühjaks teha, kus see võti on, mida mul sinna veel oleks vaja, siis üks samm korraga, seda Ukraina kogemus väga hästi tõestas ka, et see ei pea olema täiuslik koht. Koolimajades olid väga lihtsad varjumiskohad, aga oluline oli see, et lapsed teadsid, kuidas sinna minna, see oli kõik läbimõeldud, see süsteem töötas.
5: Kuidas see teadmine meil ja meie inimestele küll rohkemat kinnistada? See on vist suur küsimus, sest et ohuteavituse süsteem ju kenasti toimub, aga kahepoolselt ta toimib.
6: Mina ütlen, et siin on üks ja mida me näeme ka hästi palju kogu selles nii-öelda käitumismustris ja ühiskondlikus teadlikus on see, et isegi kui teadlikus on kõrge, siis tegelik valmistumine nii kõrge ei ole. See on väga suur väljakutse Eestile üldse, jõuda siis selle lahenduseni, kuidas me päriselt seda kõrget teadlikust saaksime muuta ja suunata tegelikuks valmistumiseks. Eks siis, mida ma tahan inimestele kuulajatele kindlasti südamele panna, on see, et mõelge läbi oma kodune kriisiplaan, mõelge läbi oma kogukondlik kriisiplaan, kus teie kodus on see koht, kuhu saab varjuda, kuhu te lähete siis, kui te olete tööl. Ja kõik need küsimused tuleks ise enda käest küsida, tuleks koos võibolla pereliikmetega läbi mõelda, et kõik teavad, kellel on mis roll, kes kuidas käitub. See on ka kusjuures varjumisplaani määruses tuleb välja, see on varjumisplaanis nii-öelda üks mõte, et ka suurte ühistute puhul oleksid need rolli teotatud. Ehk siis, et oleks varjumise korraldamine ühe selle ühistu, ma ei tea, esimehe näiteks vastutusel, vaid et erinevatel ühistuliikmetel oleksid erinevad ülesanded.
7: Ohuteavitus on väga oluline. Ma ei vaidle sellega üldse, aga ma näen selles ühte ohtu, et kui seda on liiga tihti, nagu näitab ka mõningane Ukraina kogemus, siis inimesed harjuvad sellega, selle tähendus muutub tähtsusetumaks. On see oht tegelikult ka?
6: Sellega on nõndamoodi, et jah, tõsi, Ukrainas käies kuulsin ise ka inimestelt, et kui nad selle ohuteavituse saavad, siis nad ikkagi oma sees sisemiselt seda valideerivad või mõtlevad, et kas nüüd või kas ma olen selles asukohas sõltuvad sellest. Noh, Ukraina on ka väga suur, eks ju, et seal peab mõtlema ka sellel, et kus kohas inimesed asuvad pärast, kui nad selle teavituse saavad. Aga Eestis kergekäheliselt keegi ohuteavitust ei saada. Ja ohuteavituse puhul on kindlasti kriteeriumid, see peab olema usaldusväärne, tulema õigest allikast, see peab olema läbimõelnud ja kindlasti proportsionaalne. Et mina usun, et kui me seda kergekäeliselt ei kasuta, siis see on igakord põhjus mõelda, et kui see sõnum tuleb või see teavitus sinna äppi tuleb, mis ma nüüd tegema pean, kuidas ma käituma pean, kus see ohuala on ja nii edasi.
7: Sellele peaks mõtlema ju tegelikult enne ohutusteavitust.
6: ja loomulikult ikka enne, aga sel hetkel oleks tore, kui inimesed teavad, kuidas siis käituda, mitte hakata kriisis mõtlema, et mis ma nüüd tegema pidin või veel hullem, kui seda ei ole üldse läbi mõeldud.
5: Suur tänu tulemast, seda kõike selgitamas Siseministeeriumi elanikkonna kaitseosakonna juhataja Heidi Arukuse.
6: Jah, aitäh.
8: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
9: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Termassel.
13: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
14: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
4: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada välisminister Margus Tsahknat.
15: Tervist!
7: Teil oli töiselt tegus nädalavahetus. Reedel oli Helsingporis NATO välisministri kohtumine, milles jäi kõlama mõte, et Euroopa võtab üha suurema rolli ja vastutuse alliansi julgeoleku eest. See väljendub siis kõigi Euroopa NATO liikmete suuremas rahalises ja sõjalises panuses või milles?
15: No see väljendab eelkõige selles, et me oleme ju näinud viimase paari nädala jooksul eriti, et Ameerika Ühendriikide plaanil tõmmata ennast kaitsevõimete võtmes Euroopast tagasi on tõsi taga. Ja põhisõnum oligi minul ka USA välisminister Marco Rubiole, kellega ma sain rääkida, et see otseselt puudutab meie NATO heidutust siin idatiival ja kui Ameerika Ühendriigid seda teevad, et siis see tuleb teha koordineeritud teel, nii nagu kokku lepitud on. Ja noh, ma sain nagu nii-öelda positiivsed sõnumeid, aga ega see pilt nüüd nii koordineeritud ei ole olnud, aga õnneks vahetult ennem selle kohtumise algus siis neljapäeva õhtul ka Trump oli teinud oma teavituse, et Poolat puudutav rotatsioon, et see saab ikkagi nii-öelda täies mahus toimuma, ehk siis see nii-öelda plus 5000 sõnum tuli. Aga noh, sõjalisel tasemel me oleme kõik omavahel seotud, et ei ole olemas sellist asja, et on Eesti eraldi, Läti eraldi, Leedu ja Poola, vaid me räägime laiemas pildis ikkagi Ameerika Ühendriikide vägede paigutust Euroopas, eelkõige meie regioonis. Ja noh, ma sain sellise, ütleme, sõnumi, et seda põhjalikult ümber ei vaadata, küll aga eks me näeme, mis elu toob. Ja muidugi teine pool on see, et eelmisel aastal Haagi tippkohtumisel ju anti lubadusi kõigi Euroopa liitlaste poolt 5% 2035. aastaks kaitsekulutusi, aga meid huvitab eelkõige see, et millises mahus ja millise tempoga siis liitlased Euroopas täidavad oma lubadusi võime eesmärkide täitmisel. Et võime eesmärgid on need, mis on siis kokku pandud ja kokku lepitud konkreetsete kaitseplaanidega ja me oleme siis innustanud Euroopa liitlasi, et seda kõike tuleb täita siis ennak tempos. Ja eks sellele siis ka Ankaras, kus tippkohtumine toimub juba varsti, ka me tähelepanu pöörame. Aga igal juhul Euroopa peab võtma rohkem vastutust, aga Ameerika Ühendriikidega see suhe on jätkuvalt ikkagi väga tähtis ja tuleb nendega pidevalt suhelda, sõna otses võtmes, et see kohtumine näitas, et meeleolu oli pigem pigem normaalne ja positiivne, aga meediast loeme midagi muud ja see avalik heidutus on ka üks väga oluline osa NATO heidutusest.
5: Kindlasti on. Sellel Helsingborgi kohtumisel oli siis ka NATO-Ukraina nõukogu kohtumine, välisminister Andriy Sõviha Ukrainast oli kohal. See, meenutame see formaat, NATO-Ukraina nõukogu loodi siis Vilniuse NATO tippkohtumisel omal ajal siis ukrainlaste lohutuseks. Ta toimib jätkuvalt siis elujuuliselt?
15: No ta ei olnud mitte lohutuseks, aga eks me Vilniuse tippkohtumisel paar aastat tagasi tahtsime, et me saaksime konkreetse otsuse, et Ukraina saab täis liikmeks või vähemalt antakse konkreetne ajaraam. Seda Ameerika Ühendriikide, eelkõige Ameerika Ühendriikide vastuseisudetu ei juhtunud. Aga ta on selline pigem ka töine formaat, kus pidevalt arutatakse, mida NATO ja NATO liikmesriigid saavad teha Ukraina toetuseks. Üks kõige parem näide on see purlmehanism, mille kaudu siis küll Euroopa maksab, aga Ameerika Ühendriigid annavad sõjalist abi Ukrainale. Ja me saime selle kinnitusi ja me näeme ka tegelikult praegu, kui isegi näiteks Euroopale on Ameerika Ühendriigid oma relvatarneid peatanud või pausile pannud, et purli mehanism töötab Ukrainale ja see on positiivne. Teine asi, mis seal NATO-Ukraina nõukogus toimus, on see, et Eesti kuskil 2,5 aastat tagasi tegi ettepaneku, et kõik NATO liikmesriigid lisaks siis oma igapäevasele toetusele peaksid kokku leppima pikaajalise sõjalise abi Ukrainale iga aasta. See oleks 0,25% SKP mahust, mida meie teeme väga paljud Põhja-Balti riigid teevad juba praegu. Ja selle ettepaneku siis ka Mark Rutte peasekretärina tegi. Nii et võib öelda, et mõned aastad läksid aega, vaatame, kas hakatakse seda täitma. Aga vähemalt hea on see, et lisaks sellele Euroopa 90 miljardile, mis anti seda abipaketti, kuhu noh, mille tulemusena ma näen ka, et mõned riigid on nagu mõelnud, et nüüd on nagu rahaline panus tehtud mõneks aastaks, et tegelikult me peame jätkama siis abi andmist. Ja no eraldi teema oli see, et Rubio ütles ju ka päris selgelt välja, et Ameerika Ühendriigid nendest kõnelustest, mis on peetud siis Trumpi juhtimisel Putini ja Zelenskiga, et nad noh, sisuliselt sellest initsiaatori rollist taanduvad, küll on valmis panustama, kui tekivad mingid tingimused ja nüüd on näinud siis lahti suurem arutelu selle üle, et kas Euroopa peaks võtma selle rolli üle.
7: No võt, mõjukas Soome väljaanne Helsingin Sanomat kirjutas, et Euroopa valmistub kõrgetasemelisteks läbirääkimisteks Venemaaga ja selles protsessis võib saada keskse rolli Soome president Alexander Stubb. Kas siis Euroopas käivad mingid ettevalmistused kõnelusteks Venemaaga? See on väga keeruline, ma kujutan ette.
15: No tegelikult ei käi sellised praktilised ettevalmistused ja muidugi on põnev eelkõige rääkida, et kes siis võiks olla see Euroopa esindaja. Eks see võtab sellist tähelepanu ja on alati väga, väga huvitav. Aga mille üle me rääkisime, on see, et me teame, need on konkreetsed andmed, et Venema viimase 2 nädala jooksul ja ka sellel nädalal tegeleb aktiivselt sellega, et tõmmata nüüd Euroopa nendesse läbirääkimistesse või tekitada mingisugused kõnelused, kuna Trump enam aktiivne ei ole. Nagu me nägime siis rohkem kui aasta jooksul, siis Trumpi juhitud kõneluste tulemusi ei ole olemas. Et pigem võitis ju Putin lihtsalt aega ja selle varjus ju viis läbi rohkem sõjalisi operatsioone ja terroriseeris kogu Ukrainat ja Ukraina siviiltaristet ja inimesi. Ja nüüd me teame, et Putin tahaks siis need kõnelused asendada Euroopaga kõnelustega. Ja see loogika on väga lihtne seal taga, et kui sa tõmbad kellegi nendesse nii-öelda vahendaja rolli, siis tähendab seda, et see peaks olema ju neutraalne pool. Et noh, Trumpi puhul me nägime, et see neutraalsus mõnikord isegi kaldus pigem surve avaldamiseks Ukrainale. Ja seetõttu ikkagi välisministrite tasemel arusaamine on see, et Euroopa ei tohi sattuda sinna nagu vahendaja rolli. Sest et oleme ausad, et Euroopa sanktsioonid, Euroopa surve Venemaale töötab, Euroopa abi Ukrainale on häda vajalik, Euroopa sisuliselt ju maksab täna kinni nii rahaliselt kui ka siis läbi selle purlimehanismi ja ka otse sõjalise abi kaudu selle toetuse Ukrainale, et Ukraina oleks tugev. Ning kui Euroopa tõmmataks sellesse vahendaja rolli, passiivsesse rolli, siis see oleks ju ainult kingitus Putinile. Nii ajavõitmise võtmes kui ka selles võtmes, et me oleme praegu ette valmistamas väga korraliku 21. sanktsioonipaketti, mida tegelikult Putin kardab, kuna selline tuum saab olema täielik mereteenuste keeld Euroopas. See puudutab tema varilaevastiku, ehk siis eelkõige seda 60% naftagaasi eksporti, mis tuleb siis läbi Ust-Tuga ja Peterburi regiooni sadamate välja. ja muidugi Putin ongi nõrgemas positsioonis täna, kui ta on olnud võib-olla viimase 4 aasta jooksul, sellepärast, et Ukraina need süvalöögid ja ukrainased kutsuvad ise neid süvasanktsioonideks tegelikult töötavad päris hästi ja Venema sees ka pinged on tõusnud. Nii et nime otsimised käivad või mingite selliste grupeeringute otsimised käivad, et kes võiks esindada Euroopat, aga oleme ausad, et isegi selle leidmine on väga keeruline, kuna me ei räägi ainult Euroopa Liidust, me räägime Euroopast laiemalt. Mida me küll teeme nüüd Euroopa välisministritega sellel nädalal? Me koguneme siis Küprosel, kes on Euroopa Liidu eesistuja ja me oleme leppinud kokku, et me räägime siis sellest pildist, et juhul kui kunagi täiendava surve tulemusena Venemaa ise hakkab soovima päriselt läbi rääkida. No praegu ei soovi Putin läbi rääkida, soovi lihtsalt aega võita. Aga kui tulevad nagu tõsised läbirääkimised ja Putin on sellises nõrgemas positsioonis, et eesmärke muuta, siis need läbirääkimised ei saa olla nii, et Euroopa vahendab Ukraina ja Venema vahelist mingisugust relvarahu, vaid me räägime siis ikkagi Euroopa julgeoleku üle läbi. Me räägime üle selle üle, et millised saavad olema julgeoleku garantiid Ukrainale, aga samamoodi Ukraina poolsed julgeoleku garantiid Euroopale. Euroopa laienemine peab olema osa sellest, et meil ei oleks neid neutraalsed soone Venemaa ja Euroopa Liidu NATO vahel, mis on olnud ju agressiooni allikaks või võimaluseks Venemaale ka tulevikus. Ja me räägime kindlasti ka ülesehitusest ja me räägime ka näiteks Venema vastutusest, ka õigusi mõttes ja ka kahjude kandmisest. Nii et pigem ma näen siin sellist olukorda, kus võib-olla mõned sooviksid minna sinna Putiniga pildile midagi rääkima, aga kõik ka teavad, et see paneks Euroopa ja ka Ukraina hoopis kehvemasse positsiooni hetkel.
5: Vaat jah, ilmselt need samad sõnumid kõlasid ka kohe järgnenud Prahas toimuval Klubsek rahvusvahelisel kõrgetasemelise julgeoleku konverentsil, kus te viibisite. Selle konverentsi raames te sõite võimaluse kohtuda ka Tšehhi presidendi Peter Paveliga. Selles riigis on nüüd meenutame taas pärast novembri valimisi läinud aastal võimul Andrei Babiši juhitavad populistid. No see on siuke kummaline valitsus, mis ta ei ole nagu päris orbanlik, üritab ennast väga sellest Kremli renomeest lahti kraapida, aga varasemalt on ju Babiš Ukraina abistamist kritiseerinud. Mis see Tšehhi suhtumine nüüd lähiaastateks paistab? Kas me saame siit Orbani või Fico?
15: Ma arvan, et me ei saa päris Orbanit, sest et kõik ju näevad ka seda, mis juhtus Ungaris ja ka Ungari uus välisminister Anita Orban, kes on sama perekonna nimega, aga nad ei ole sugulased, nagu oli Orban peaminister, oli kohal ja me saime päris avatud tekstiga arutada, et kindlasti Tšehhi uus valitsus on nagu konservatiivsem. Nad on öelnud, et nad nii innukalt ei toeta ei Ukraina toetamist ega nad ei toeta ka laienemist, aga me ei ole veel neid nii-öelda samme päriselt näinud, et nad oleks midagi blokeerinud. Mul oli nendega sama 3 päeva jooksul päris palju võimalusi rääkida ka uue Tšehhi välisministriga, kes küll kuidagi ei väljendanud, et mingisuguseid sellised päris orbanlikke plaane, aga eks nad peavad nüüd oma valimislubadusi kuidagi hakkama katma, sest et nad just selliste populistlike lubadustega võimule said. Aga ma loodan, et me tõesti kasutame nüüd kuni juunini, kui toimub siis järgmine või viimane enne suvepuhkust ülemkogu selle jaoks, et me saame vähemalt need laienemise teemad nüüd avatuks. Ehk siis tegelikult eesmärk on avada kõik läbirääkimiste klastrid Ukraina ja Moldovaga, mis on ju tänu Orbanile seisnud üle 2 aasta. Ja vähemalt esimese klastri me saame lähiajal vist lahti. Ma just suhtlesin ka Küprose välisministriga, kes siis veab ju eesistujana seda protsessi eest. Nii et, aga pinged seal presidendi ja valitsuse vahel on selgelt olemas, need on rohkem siseriiklikud ja eks elu näitab. Ja sellepärast ongi vaja olla aktiivselt kohal nendel nii konverentsidel, erinevatel kogudemistel, et selgitada ka laiemalt oma positsioone.
5: Suur tänu tulemast, välisminister Margus Tsahkna.
15: Aitäh!
7: Timo Tarve, Aina Ruussaar tänavad, et kuulasite saade Sihik jälle homme keskpäeval.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Yana Toom süüdistab Eestit isikute sideandmete laialdases kogumises ja säilitamises. Võru sai uue linnapea. Venemaa kutsus välismaalasi Kiievist lahkuma. Iraani hinnangul ei ole oodata kiired kokkulepet USA-ga. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles juhib tähelepanu isikute side- ja asukoha andmete laialdasele ja valimatule kogumisele ning säilitamisele Eestis. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Riigikohus on kinnitanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis oma sõnad täpsustamata. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa, kuid pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Kõne alla võetakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamine ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Von der Leyen on öelnud, et drooniintsidentide eest Balti riikides vastutavad Venemaa ja Valgevene. Venemaa väitel kavandab aga Ukraina droonirünnakuid Balti riikide territooriumilt. Vene allikate väitel leidsid tuukrid Ust-Luga sadamasse saabunud tankeri kere kontrollimisel mitu NATO päritolu magnetmiini. Uurijate sõnul on selge, et neid pole paigaldatud Venemaa territoriaalvetes. Liberia lippu all seilav gaasitanker Arhenius oli saabunud Antwerpeni sadamast. Venemaa kutsus välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma. Uued rünnakud on suunatud nii otsustuskeskustele kui ka juhtimispunktidele, märkis Venemaa välisministeerium. Eile sai Kiievis Venemaa rünnakute tagajärjel viga üle 70 inimese. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs. Loodava valitsuse prioriteedid on tema sõnul julgeolek ja eelseisvad valimised. Poola suuruselt teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksandr Miselski sai Krakovi linnapeaks 2024. aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski erakonna nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 kraadi. Homme on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Päeval on sooja 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Mina olen vormel ühe piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Täna reporteris.
7: Ma tulen täita lastega.
8: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
9: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
8: Mida soovitavad teadlased sündide tõestmiseks ette võtta?
6: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
10: Digitund.
12: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
13: Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad! Digitund on eetristuudios Andrus Raudsalu, Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja. Ja nagu ikka, alustame siin turvauudistega ja Eesti uudistega ja meil on üks selline teadanne ka, et nimelt on selgunud siis, kes kunstnike liidu raha pihta pani. Seda tegi Must kunstnike liit. No, tegu on nii. Muidugi musta huumoriga, et palun seda nüüd mitte tõsiselt võtta, aga olukord isenesest on... Jah, nagu selline, nagu üldse poleks nendest pettustest juttu kunagi tehtud, me siin oma saates, no vähemalt üle saate, kogu aeg neid asju ikkagi puudutame. PIN-koode kellelegi jagada ei tohi, pangakaarti kuskile, siis ma ei tea, pakiautomaati panna ei tohi, Eesti politsei ei kutsu eraisikuid niimoodi kaasa kuritegu avastama, et noh, et antke PIN-koodid meile ja salajane jälitustegevus koos teiga sellist asja ei toimu. Kui teile helistab, kahtlane inimene, pange toru ära, helistage mõnele oma tuttavale inimesele, rääkige temaga korra läbi või helistage politseisse ja antke nendele asjad teada, et sellist olukorda tulevikus ikkagi vältida. Ja iga inimene, kes praegu kuuleb seda teada on, et võiks võtta sellel nädalal telefoni otsa ühe oma vanema sugulase või tuttava või sõbra ja temaga korraks läbi rääkida, et jällegi pettused on käimas, midagi uut siin ei ole ja raha läheb iga päev kurjategijatele, et seda olukorda tuleks ikkagi vältida.
14: Kusjuures ma tahaks ühe soovituse veel teha, et üks asja, mida saab alati nagu ettevõtte pangakondaga näiteks väga mugavalt teha, on see, et kaks silmapaari. Ehk siis iga tehingu peab keegi veel kinnitama. Näiteks, no ma ei tea, valid ühe inimese välja, võib-olla ka kaks, eks ju. Vähemalt üks neist peab selle kinnitama ja siis on niimoodi, et kui saadad selle ülekande ära, siis teine inimene saab ka korraks uut. Oh, mootu, mis sa teed siin?
13: Ja kellele sa seda raha kannad, eks?
14: Jah, et see on nagu lihtne meede. See ei ole uus, aga see on olnud kogu aeg. Võtke ja kasutage. Päriselt, nagu eriti niukeste summade puhul. No see ei ole niimoodi, et ma teen lihtsalt nagu 250, don't care.
15: Ja alati tasub ikkagi meeles pidada seda, et see on jällegi täpselt sama vana kui kõik kelmused, et kelmid ikkagi esimeses hoos üritavad teid kuidagi tasakaalust välja ajada, tekitada sellise olukorra, et ei saa aru, mis toimub, te olete natuke närvis, teie mõtlemine enam väga selgelt ei toimi ja siis tuuakse teile nagu hopsti kuskilt varukast lahendus või kübarast mustkunstiline lahendus, et näete, et nüüd kõik need probleemid, mis teile ennem tekisid, on ära lahendatud. No, ärge minge selle õnge.
13: Ohumärk on veel see, kui teile öeldakse, et ei tohi kellelegi sellest rääkida. Ei, see asi niimoodi ei ole. Vastupidi, just tuleb rääkida, tuleb teada anda, kui mingi selline asi on, sest et see on see võimalus, et jääb pettus ära ja võib-olla mõni teine tulevikus õnge minev inimene saab ka see läbi päästetud.
14: Kus üks asi, mida me tihti võib-olla räägime ka, et vaata vanem inimene nii edasi, eks ju, ja alles üks päev siin ühes vestlusringis oli selline huvitav teema, et vanemad inimesed jälle kuidagi, et no kuidas nendega aidata ja nii edasi. Ja siis mina mõtlesin selle peale, et vaadake, et ei ole probleem vanemad inimestega, on tehnoloogia teadlikud ja tehnoloogia teadmatud inimesed, et see vanus lihtsalt teeb võibolla natukene keerulisemaks, et mingis vanuses, kus sa tehnoloogia kauginimene on veel raskem seda hoomata, aga tegelikult on ka palju vanemaid inimesi, kes on väga tehnoloogia teadlikud, nii et ärme neile liiga tee.
13: Jaa, sul on õigus ja nooremad inimesed täpselt samamoodi langevad pettuste ohriks ja siin on küsimus ju selles, et kuradigad on väga head psühholoogid, väga head tinistajad ja nad ootavad seda momenti, neil on põhimõtteliselt märksõnad ees ja no nagu sa mingi märksõna peale murdud, ongi korras, eks. Et siin ei ole vahet, ole sa noor või vana tehnoloogia lähedane või kauge inimene, proovige sellised olukordi ikkagi vältida ja kui on kahtlane telefoni kõne, pange toru ära ja helistage ise tagasi asutusse, kust öeldakse. Ja siis on kohe selge, et mis ja kus.
15: No nii, aga lähme muude turvauudistega edasi. Võib-olla lihtsalt hea on kohe siia sappa lisada siis üks statistiline aruanne. Apple andis möödunud nädalal välja siis aruande möödunud aastal blokeeritud siis kõik võimalike petu siis aktsioonide osas. Apple on siis 2025 aastal blokeerinud 2,2 miljardi dollari väärtuses petutehinguid. On blokeeritud 1,1 miljardit võltskontot, kujutage nüüd ette, et, noh, et maailmas on nagu 8 miljardit inimest, noh, ma ei tea, Apple'i kasutajad on võib-olla mingi paar miljardit. Ja, noh, ja siis Apple'i petu kontosid ühe aasta jooksul on üritatud teha 1,1 miljardit, noh, siis mõelge ise, eks, et kui palju ja mis moeleks ja mis nende kontodega siis oleks tehtud. Suleti 40 miljonit kontot, need olid siis need kontod, mis juba olemas olid, aga pettusega tegelesid. Siis suleti 193 000 arendajate kontot. Ehk need on siis arendajad, kes arendasid tõenäoliselt siis mingisuguse kahtlase väärtusega tarkvara, mida siis üritati äpipoodi üles panna. Ja lükati tagasi 138 000 liitumistaotlust Apple arendajate programmiga. Blokeeriti enam kui 5,4 miljonit tehingut, mis oli tehtud varastatud krediitkaardiga. Blokeeriti 2 miljonit kasutajakontot, kes siis neid varastatud krediitkaarte kasutasid. Siis äppidele antud kommentaaridest blokeeriti 195 miljonit, noh, see on jällegi see, et kui sul õnnestub nagu kuidagi oma siis see petu app sinna App Store'i sokutada, noh, siis sa kindlasti hakkad sinna kirjutama või noh, ütleme, et mingid sinu käsilased kirjutavad siis sinna neid kommentaare, mis ütlevad, et see on super hea app ja pange kindlasti endale installige see.
14: Tama asja tõenud muidugi Amazonis, eks, kui te vaatate need toote reviewsid, siis tegelikult peab arvestama, et mingite toodete puhul võib see olla nagu mitte legaalne kommentaari tagasi side.
15: No nii, siis blokeeriti 7800 petu äppi, need on siis sellised äppid, mis juba olid üleval ja petsid kedagi. Ja 59 000 sellist äppi, mis siis, noh, ütleme, et on siis selline tehnoloogia, kus äpp laetakse üles ja noh, ta näeb välja nagu noh, mingi mäng või midagi muud sellist ja siis noh, äppi uuendusega tehakse siis noh, mingi hoopis teine asi sinna äppi sisse.
13: Kuna sa oled juba öelnud jah ja lubad just, kõike, just, eks ole, siis see toimub.
15: Ja, noh, ja võib-olla mõni inimene on sellega alla tõmmanud, eks, ja noh, ja siis noh, teeb selle äppi uuendusega paha aimamatult ära ja siis satub tema telefoni, noh, mingi asi, mis hakkab hoopis näiteks nuhkima tema järele. Et siis 59 000 sellist äppi siis blokeeriti, nii et noh, kui te nüüd mõtlete, no okei, noh, Apple toimetab üle maailma ja on nagu globaalselt, eks, igal pool kohal ja tal on palju kasutajad ja nii edasi, aga noh, need numbrid on ikkagi kolossaalsed, noh, me räägime nagu 1,1 miljardist võltskontost,
13: noh. No see on igapäevane ja väga süsteemne töö. Ja nagu...
15: No põhimõtteliselt iga kasutaja kohta vähemalt üks võlts kasutaja ja, ka.
13: Ja olimata sellest, et Apple sellega tegeleb pidevalt, siis noh, ega jällegi pahalased tegelevad teiselt poolt täpselt sama no, jõuliselt edasi.
14: No mõnes mõttes positiivne see, et Apple on väga palju ka vaeva näinud selle nimel, et need rakendused jooksiks seal nii-öelda nagu liivakastis suletud ökos, et nad nagu liiga palju telefonis on ringi liikuda tegelikult ei saa, aga tõsise aja jooksul on natukene siia sinna poole kõikunud ja päris nagu süütud need rakendused ikkagi lõpuks ei ole, nii et kõik asju telefonis hoidma ei pea. Noh, teine pool on muidugi selles, et kui tihti te üldse need muidugi käima panete ja mis te enda üldse teete, aga siiski hea kaval soovitus on see, et kui teil midagi vaja ei ole, ärge seda sinna telefoni pange ja hoidke seal ikkagi asju, mida on päriselt vaja.
15: No vot nii, aga ma ei tea, kas me räägime siin ka ühest eestlase avastatud turvaaugust või? Mis ei ole jälle vägagi väike, on ju?
14: Ei ole, see muidugi avastati aastaid tagasi, eks ju, ja nüüd oli huvitav see, et Google tegi ise nagu selles mõttes ise endale väga huvitaval nükke, et nad avaldasid ennem selle nagu turvaaugu, kui nad selle ära parandasid. Aga ma arvan, et see on selline asi, millest me teeme ühe jätkusaate suve poole, kus võib-olla kutsume ka külla selle inimese, kes selle leidis, sest selle augu avastas eestlane ja ma arvan, et see oleks väga huvitav jututeema, kuidas üldse üksed auke avastatakse, mis moodi see maailm toimib ja nii edasi ja nii edasi.
15: Et kui aga õnnestab, no, kiirkorras tuleks ikkagi ära mainida see, et on tegu siis Chromium brauserites oleva turvaauguga, mis siis vist tänaseks on juba olnud olemas 42 kuud.
14: No see auk on tegelikult, mis on jumal aastaid tagasi.
15: Jo, no just 42 kuud ongi aastat.
14: Ah, jah, okei, okay, ma isegi, see on palju, see on ikka väga suur number, ma 42 päeva mõtlesin. See on nagu nii pikk aeg, et nagu selle ajal tavaliselt nagu ikkagi ei lasta midagi vedeleda eriti nii olulistel asjadel. Ja see mõjutas põhimõtteliselt allalaadimise protsessi käigus oli, siis ma saan aru võimalik sellest jällegi teha pahandusi.
15: Nii, siis kõik Microsofti kasutajad tehke oma süsteemi uuendused 20. Mail lasi siis Microsoft välja turvavaigad, Microsoft Defenderi 0 päeva turvaaukude parandamiseks ja noh, naljaks on see, et nüüd Microsoft Defender, kes iseenesest peaks olema siis see osa Microsofti opsüsteemist, mis kaitseb teid pahalaste eest, on osutunud viimasel ajal just päris kõvasti pahalaste rünnaku all olevaks, nii et jätkuvalt sinna siis neid võimalike auke seal otsitakse ja võetakse kasutusele, nii et olge siis ettevaatlikud ja tehke oma süsteemidel uuendused.
14: Aga võibolla üks väike üleskutse veel, et keskkonna agentuur on andnud siis teada, et neil toimub selline põnev asi nagu metsikult andmetes 2026, kus siis on kavas võtta erinevad metsandusandmeid ja teha nii-öelda keeruline lihtsaks, ehk siis luuda uusi lahendusi metsanduslike avaandmete väärindamiseks ning selgitamiseks ja parimad meeskonnad saavad ka osa 10 000 eurosest auhinnafondist. Ja sinna tuleks registreerida ennast juba enam-vähem kohe pea täna, sellepärast, et 27. mai, mis on üle homme, täna on esmaspäeviks, et kes järjele kuulevad, sest te teate, et 3. päev on see päev, kui te peaksite ennast oma meeskonnaga sinna kirja panema ja hackathon on juba tuleval nädala vahetusel 29. ja 30. mai. Et ma arvan, et igasugused andmed on minu arust üks kõige põnevam tehnoloogiline valdkond üldse, kus on võimalik nendega midagi nagu avastada, uurida, otsida, leida seoseid, et kui teil vähegi selline valdkond nagu huvitav on, siis mina soovitan kindlasti.
15: Kusjuures mina kutsuks nüüd ka üles tõesti nagu ärksamaid tudengeid ikkagi sellega liituma, sellepärast, et noh, ma ei tea, kes ei ole lugenud, soovitan lugeda siis Maalehes ilmunud artiklite sarja Eero Epneri sulest, kus ta siis paljastas seda, et kuidas meile on aastaid häma ajatud noh, kõrgelt kinni makstud PR-tegelaste poolt lihtsalt selleks, et oleks võimalik metsa võimalikult siis jõhkralt eksploateerida ja noh, kui nüüd nagu tõesti läheksid sinna nagu inimesed, kes päriselt saavad andmetest aru ja suudaksid natuke siis selles andmevirvarris tuua ka nagu üldiselt ühiskonnale nagu selgust, et mis siis need tegelikult andmed on, et noh, täna on me olema olukorras, kus enamus inimesi tegelikult ei viitsi üldse selle metsaraiumise peal mõelda, sellepärast, et sellega seotud on nii palju segadust ja need andmed on nagu nii segased.
13: Ja see PR-mull on nii tugev ka, et ega siis isegi need inimesed, kes noh, ei pea olema ekstreemne looduskaitse, ainult sa võid ju mõelda ka mõistliku metsamajandamise peale, aga see on nii tugev mull ja haip on selle asja ümber, et sellest läbi närida on praktiliselt võimatu.
15: No just ja noh, ongi oluline on see, et tegelikult mets on väärtus, on ju, ka majandades on ta väärtus, aga noh, see väärtus võiks kesta noh, mitte nagu ühe

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab. From the
3: moment muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saad ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris. Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga ja eelmise veerandi metsateema jätkuks on vist paslik rääkida sellest, et möödunud nädalal toimus Eestis ka järjekordne startupide konverents Latitude 59 ja seal siis muu hulgas toimub ka startupide võistlus ja võitis selle siis Soome päritolu startup nimega Granarium Technologies ja Granarium Technologies tegeleb siis sellise põneva asjaga, et ta üritab siis teha superkondensaatorit või noh, ütleme energiasalvestit, aga nüüd siis kui tavapäraselt neid energiasalvesteid tehakse kõik võimalikest, noh, ütleme siis mitte väga keskkonnasõbralikest materjalidest ja noh, teatavasti enamus neist materjalidest tuleb ka Hiinast ja selle tõttu oleme me Hiinast sõltuvuses, siis Granarium on siis leiutanud meetodi, kuidas seda teha siis nanotselluloosist, ehk noh, sisuliselt ma kujutan ette, et seda võiks teha näiteks puidutööstuse jäätmetest, ehk kui me täna nagu näiteks kütame kogu Eesti puidu ahju pelletitena, siis võibolla oleks palju mõistlikum teha sellest hoopis superkondensaatoreid, mis ma arvan on nagu märkimisväärselt suurema väärtusega kui üks pellet.
2: Ja pärast seda ahju vajada.
1: Ja pärast võib nad ikka ahju vajada.
3: Üks aga ainult on, et kelle hoovi see tehas tuleb.
2: Ah, see väike detail. Aga no sellegi poolest ma ütleks, et raha nad said üsnagi vähe, et nad said seal arvestades, et investorite hulgas oli teks ju Finban, sorry, Fiban, Estban, Lätban ja Litban, nad said 200 000. Ja selles mõttes, et tavaliselt on need summad olnud suuremad, et oleks oodanud, et sellise ambitsiooniga ettevõtte saaks ka natukene rohkem raha, millega seda ära teha. Sest ma saan aru, et ettevõtetes nagu virvaris, kes seal kõik nagu osalesid, oli umbes üle 400 startupi, kes raha tahtsid, et arvestades, et sealt valiti välja nagu suhteliselt väike, noh, mõned, eks ju, kes üldse raha said, siis ma ei tea, kas siis meil on väike põud tekinud, et ei ole neid ettevõtted, kellele juletakse anda suurt raha.
1: Võibolla on see natuke nagu turgude olukord ka, et ega seda raha võibolla jälle ei ole ka nii laialt käes. Mm-hmm.
2: Ka võimalik, ja ega ma tegelikult ei teagi, mis see
1: koost on. Ega lõpukutes noh, raha ei ole maailmast kuhugi kadunud, eks, et kui me vaatame seda, et millised kolossaalsed summad lähevad ikkagi, noh, ma ei tea, tehisaru ettevõtete infrastruktuuri ehitamisesse, noh, eriti Ameerikas, eks, on ju. Siis noh, seda vaadates tundub, et raha ei ole kadunud, kuigi ei ole päris selge, kas see raha on olemas või keerutatakse lihtsalt lubadusi.
2: No igatahes ütleme niimoodi, et startupi kontekstis, ega see 200 000 väga palju raha tegelikult ei ole, et ega see väga pika jooksumaad sellega ei saa, aga teisest küljest võibolla on ka selline olukord, kus me kõik oleme natuke ära ootaval seisukohal. Sellepärast, et ega see vibe koodimine ja kõik nii edasi, noh, see ikkagi see turgus on väga palju muudab ja on ka väga palju inimesi, kes on öelnud, et ega täna tegelikult ei julgegi nagu väga ühtegi toodet nagu edasi arendada, sellepärast, et tunne on, et üle on me arendad selle nagu ühe lausega ütleda, et tee mulle ja tulebki uus operatsioonisüsteem.

0: sellest välja , eks ju . et sa ei peagi nagu väga palju pingutama , et täna ikkagi see arendamine , ehkki meil on vibe code imine , on ikkagi veel küllalt nagu vaevarikas . ka see vibe code imine ei ole ju niisugune nagu asi , mis noh , me räägime sellest palju , vibe code'i endale üks või teine või kolmas rakendus , aga samas , kui sa ikkagi räägid inimestega , kes teevadki nagu suuri asju ja arendavadki vibe code'iga , ütlevad , et see ei tule niisama lihtsalt , et sa ikkagi pead palju sinna energiat panema ja usutakse , et see läheb veel ja veel ja veel kergemaks .
1: no vot , ega ma võtan sul siit sõnasavast kinni , et ega siin möödunud nädalal näiteks ka OpenClaw siis insenerid võtsid sõna ja ütlesid , et neil on ikkagi selge hirm selle ees , et nii-öelda see plönn , on ju , mis siis vibe koodimise tagajärjel noh , nii-öelda legitiimse tarkvarana meie kõigini jõuab , on muutub aina suuremaks ja hullemaks , ehk tegelikult tarkvara noh , ütleme , et keskmine tarkvara arenduse kvaliteet langeb just tänu sellele , et see surve on ka igal pool selline , noh , kui me vaatame , mis siis toimub , eks . Meta laseb töötajaid lahti , eks , noh , 10 000 see nädal , 10 000 järgmine nädal , eks , on ju , noh , iga natuke
0: saadega . see on natuke normaalne kaadri voolamus ka , selles mõttes 10 000 on nendest .
1: no okei , jah , ja aga noh , nad põhjendavad seda ikkagi sellega , et A on ju vabastada raha selleks , et teha ai investeeringuid , on ju , ja teiseks siis koolitada ülejäänud töötajad ümber selleks , et nad hakkaksid ai-d kasutama ja noh , nii-öelda kompenseerida nende puuduvate töötajate siis olemasolu tehisintellektiga , aga noh , nüüd ongi see küsimus , et noh , et kas seal tehisintellektist tuleb tegelikult väärtust või tuleb plönni ja noh , ja nüüd on noh , ütleme , et on ikkagi tekkinud nagu ka räniorus siis selline liikumine , kus noh , insenerid on hakanud nagu natuke võitlema selle vastu , et see koodi kvaliteet on alla läinud . aga see pole muuseas ainuke , siin on väga huvitav ka see , et möödunud nädalal ilmus ka see , et ka teaduses , noh , nüüd on teistpidi , kardetakse ka seda nii-öelda teadusplönni , on ju , et noh , et sa nagu aina rohkem kasutad tehisintellekti selleks , et noh , püstitada mingeid hüpoteese , on ju , noh , neid testida ja noh , nüüd on juba see , et kui see hüpoteesi püstitus on nagu kuidagi nagu noh , natuke vildakas , on ju , noh , mida võib-olla on raske kontrollida , sellepärast et jällegi , et noh , kui me räägime väga suurtest ja komplekssetest probleemidest , siis noh , ma arvan , et tehisaru oskab väga nagu usutavalt põhjendada , jah , et miks ta just niimoodi teeb ja miks see kõik vajalik on ja miks see kõik loogiline on ja noh , ei pruugigi seda läbi hammustada , nii et noh , ausalt öeldes selle noh , nii-öelda plönn , noh , ütleme , et võib-olla siis mitte lihtsalt äratuntava plönni tekkimine , eks , ehk selles mõttes , et noh , kui me saame aru , noh , et sul on nagu pildi peal 6 sõrmega mees , eks , noh , siis on noh , kõik ütlevad , oh, on ju , see on nagu vana hea plönn , on ju . aga kui see plönn on nüüd , saabub meile nagu noh , mingi täiesti adekvaatse tarkvaratoote kujul või näiteks noh , ma ei tea , et lõpuks isegi leiab avaldamist võib-olla mingis teadusajakirjas , noh , justkui nagu mingisuguse teadusuuringu kujul , siis see on ausalt öeldes päris ohtlik .
2: ja seal võib olla ka see moment ju juures , et oleneb , kes see otsustaja on , et kui vaat mingid vahepealsed otsustaja momendid on ai peale läinud , noh , kas see reageerib plönnile hoopis teistmoodi , kui inimene võiks reageerida , et need sealt natukene oli seda kõike ju oodata .
0: ma tahaks mainida võib-olla seda ka , et need uudised , et Meta laseb 10 000 töötajat lahti , ma ütlen niimoodi , et terve see aeg , mis me seda saadet on teinud , korra kvartalis enam-vähem käib umbes sellised uudised läbi ja see on täitsa tavaline , aga ma tahaks öelda sellise näite teile lihtsalt , et kui me klassikaliselt nagu räägime riigiasutusest , kes nagu kogu aeg kasvavad , eks , et ma ei taha ühelegi ametnikule siinkohal liiga teha , aga see lihtsalt jääb mulje selline , et kogu aeg võetakse inimesi juurde ja teeme selle masina järgi keerulisemaks , et jälle nii palju kõike rohkem vaja. Siis eraettevõttes tihti käib see asi niimoodi , et kui sa ütled , et mul on vaja nüüd ülehomme nagu saada endale umbes 100 mingit inseneri ai oskustega nüüd juurde , eks ju , siis mitte sul ei anta raha juurde võtta , vaid öeldakse , et davai , et siis leia need 100 inimest , kes lahti lased , kelle asemel sa võtad need inimesed . ja see nagu repositsioneeritakse , et inimesed liigutavad ja see ongi sellepärast normaalne kaadri voolavus , et seda siis hoitakse nagu ettevõtted vormis , et noh , see on nii karm , nagu see maailm ongi . nii lihtsalt see asi , see nagu pragmaatiliselt selles valdkonnas see asi käib ja kui sa tahad nagu ikkagi edasi liikuda , siis sa pead kogu aeg ka ennast nagu timmima , et sina oleksid see inimene , keda ka homme on vaja . aga võib-olla palätitudist mõned asjad veel , et igast ettevõtted seal ikkagi oli , keda nagu näha ja mõned näited teile , et väga palju paistis ikkagi silmaga neid ettevõtted , kes ai peale panustavad ja näiteks oli selline ettevõte nagu Callsy AI , eks ju , kelle siis mudel oli selline lahe , et kui sõna oled näiteks , ma ei tea , mingis internetipoodi , hakkad seal endale midagi ostma , siis tihti juhtub selliseid asju , et mingid inimesed panevad ostukorvi igast kraami ära , aga ostu ei vormista . Ja siis noh , ütleme niimoodi , et mõned e-poed on sellised , kus te olete alguses juba oma e-maili aadressi jätnud , näiteks noh , alustab sellest , et lähete e-poodi , siis kõigepealt on sul mingi spinner , et saada nagu ma ei tea , 10%-line voucher , siis jäta oma e-mail ja siis pärast , kui sa seda ostu ei soorita , saadetakse kirja , et kuule , aga sul ei ostukorv või midagi , siis Callsy AI-l oli selline lahendus , kus sulle mitte siis ei anta nagu sa e-maili teel teada , et sa ostukorvi ja midagi , vaid helistatakse sulle . ja ettevõte siis asutaja ütles , et tema varem helistas oma klientidele ise , aga kuna väga palju aega läks selle peale ja väga palju ei jõudnud helistada , aga see oli väga tulemuslik , siis ta tegi Callsy AI , kes siis helistab ai robotite abil klientidele , toetab 40 keelt ja aitab siis ostutehingu telefoni teel lõpuni viia.
1: Minu arust on muidugi tegemist ikkagi suhteliselt lühinägeliku lahendusega, et noh, arvestades, et noh, täna see juba niikuinii, eks tehis aru poolt siis juhitud pettuste maailmas enam inimesed ei viitsi telefoni toru võtta, et noh, kui nüüd hakkavad veel noh, igasugused tehisalu robotid eristama sulle ükskõik mille peale, eks, et sulle nagu aina rohkem kaupu pähe määrida, siis mis te arvate, nagu mitu korda inimene üldse telefoni võtab, kui ta helistab võõras number? Null.
2: Väga ikka ei võta, ja mida edasi seda vähem ja kasutavad firmad ka sellised asju, et noh, saadetakse siis e-mail ja öeldakse, et teile sellel kellaajal helistatakse sellelt numbrit, palun võtke kõne vastu. Aga noh, ega ka see ei pane inimeste alati ju telefoni kõnet vastu võtma, sest et no mine tea, petturid on nii ju osavad.
0: No vaat, siis oli veel sellised AI ettevõtted.
2: Oota, Maita, aga üks küsimus veel, et kas see, kui suur see tulu siis oli sellest, kui helistati, et kui paljud inimesed ossid siis oma ostukorvid üheks ära?
0: No muidugi loomulikult tema, kui ettevõtte nii on, loomulikult peab ütlema, et see on nagu kõige tulemusükkam asi üldse. Aha. Ja seda ta loomulikult ju siis ongi. No, päriselt ma ju
1: ei. Ei no, ütleme, selles mõttes kindlasti on ta parem kui e-mail, sellepärast e-maili on nagu väga lihtne
2: ignoreerida.
1: On, mm-hmm. Et ütleme, et noh, muidugi tõenäoliselt, kui sa aru saad, et sinuga ei räägi mitte inimene, vaid robot, siis on ka seda üsna lihtne ignoreerida. No,
0: ütleme niimoodi, et kui sa oled telefoni, ütleme siis operaator, kelle ülesanne on helistada nagu tagasi inimestele, nagu võtta tagasi, lihtsalt random helistada, Andrus, sa võiksid osta, ma ei tea, veefiltri, siis noh, ma arvan, et sa ikkagi 99% saad korvi ja siis 1% ostab. Antud juhul sa helistad inimesele, kes on tegelikult juba huvi näidanud. Noh, selles mõttes, et sa oled juba tegelikult see eeldu ära teinud, et sa tõenäoliselt ei saa korvi selle peale, et kuulge, et mis asja, mul ei ole siingi kaev, on ju. Aga teises küljest see, noh, ostu ei teinud, et noh, siis ainuke asja, et ta üle serva veel lükata. Nii et selles mõttes ma arvan, et noh, ta ikkagi nagu üsna mugavast tsoonis opereerib ja seal ongi nagu kergemine tulemusiga näidata ja tõendada, et see on väga väärtuslik.
2: Eks ta sõltub ka natuke sellest, et mida sa seal ostnud oled ja mida sinna poolel jätnud oled. Et...
0: Võibolla tõesti hea, kui sa autot hakkasid ostma, võibolla ei taha, eks ju, aga aga no mine tea, võibolla ostad selle ka. Aga need AI näited on veel, et näiteks mõigi Snowki oli selline toode, mis siis SEO AI jaoks, eks, noh, selge on see, et sa tänasel päeval, noh, näiteks tootan palju, et noh, see tõesti aitab sul nagu siis nii-öelda AI jaoks oma veebilehti optimeerida.
1: Selle kohta muidugi Google ütles, et see on surnud. Ta ütles, et sellist nagu AI jaoks optimeerimist ei eksisteeri, et tegelikult on see kõik vana hea SEO.
0: No olgu peale, see võib sama asi olla, aga nii palju on, et täna ma võin öelda, et ma olen olnud olukorras, kus AI mingil põhjusel, mingil väga-väga selgelt suunab sind mingi toote juurde. Üks kõik, kuidas sa küsid, et välista mulle see, et ta ikka leeb argumentid, et mene ikka seda vaatama, et on tegelikult neid, kes on suutnud trikitada. See oli mingi Spotwise näiteks, raadiojaamadele mõeldud AI agent, kes kuuleb ja jälgib reklaame. Teeb selle analüüsi, mis siis tegelikult konkurendid...
1: Reklaami kuuleb ka AI.
0: Ja täitab analüüsida, mis reklaaminid konkurendid teevad ja nii edasi ja nii edasi ja see läbi suurendada siis võibolla sinu müüki. Et sa ei pea ise kõik läbi kuulema, või tema teeb sulle need kokkuvõtteid. Nii et AI ruulib igas võimalikus valdkonnas, mis vähegi võimalik
1: on. Mulle muidugi tundub, et enamus neid AI lahendusi on juba sellised, et noh, kui pikka iga neile võib ennustada, et tõenäoliselt tulevikus, noh, millest me ilmselt ka hakkame kohe rääkima, on see, et iga inimene progeb endale ise selle mingisuguse kiirelt vibe-coded mingisuguse lahenduse või noh, kui ta seda ise ei tee, siis teeb seda tema eest tema, ma ei tea, opsüsteem näiteks. On,
0: aga ma arvan, et me jõuame ikkagi sellesse faasi. Mõnes mõttes on sul õigus. Täna on selline aeg, kus tõesti tunned, et mingi asjaga pole rahul, vibe-coded endale selle asja paremane. Aga noh, mingil hetkel ma arvan, ikkagi hakkab vahe sisse tulema, sest lõppude lõpuks vaata, sa tahad ju seda, kuidas ma ütlen sulle, sa tahad maailmas elada niimoodi, et sa ei peaks nagu nii palju pingutama, kui sa kogu aeg pead vibe code ja midagi, sa peadki nende tagajärgedega tegelema, sa pead see haldama ja ükski toode, mida sa enda riiulisse arendad, ei püsi seal ise, sa peadki tegelema.
1: No selle jaoks leiutatakse ka agendid, kes nagu vaikselt hakkavad tegelema ja haldama.
0: Kuskil. Ma päriselt ütleks teile niimoodi, et ma ei usu, et see lõpuni niimoodi efektiivne on, et see ikkagi jõuab sellene, et keegi teeb ikkagi ultimate toolid ja see
2: on
0: ikkagi...
2: Muidu on selline asja, et ega ma ei saagi tööle minna, et ma olen nii hõivatud inimene, ma tegelen pidevalt enda elu parendamisega, vibe code'in endale kogu aeg mingid asja juurde. No ei ole mahti tööle minna.
0: See on asja, mul on meeldib vahel kodus igast engineeriast seal nagu püsti panna endale natuke ühe või teise või kolmanda asja jaoks, siis vahel on küll niimoodi, et mingid update'ide järel on jälle niimoodi, et sa oled kolm päeva rakkes selle pärast, kõik see ära update'ida selle pärast, et kuskil läks midagi katki, bussi ja nii edasi. Ja ma natuke tunnen, et see masinavärk, mis peaks mind aitama, paneb mind hoopis teda orjama.
1: Kuule, räägime veel korra viimase asjana, ennem kui me lähme reklaamipausile, räägime ka sellest, et kui me siin vist möödunud või ülemöödunud saates ütlesime, et Silicon Valley on uus niisugune pop- populaarne vaatamisformaat, mis oli siis pakkide sorteerimisrobotite jälgimine, mida inimesed siis innukalt vaatsid tundide ja tundide kaupa, siis nüüd on siis toimunud ka võistlus siis Figure AI F03 roboti ja inimese vahel 10-tunnises pakkide sorteerimises ja noh, üllatus-üllatus võitis muuses inimene.
2: Juhu!
1: Inimene nimega Aime, kes oli siis mingisugune intern seal pakki sorteerimise firmas, sorteeris ära 12924 pakki ja robot F03 sorteeris 12732 pakki, nii et jäi kergelt inimesel alla, aga noh, kui me nüüd mõtleme seda, et mis juhtus Pekingi maratonil, siis eelmisel aastal noh, robotid ikkagi koperdasid ja noh, ma vist umbes 5 tunniga läbisid selle poolmaratoni, siis noh, tõenäoliselt aasta pärast Aime on ikka oma umbes 13 000 pakki juures, aga robot tõenäoliselt on juba umbes 50 000 pakki juures, nii et selle teadmisega lähme siit kohalt ka rõõmsalt reklaamipausile.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja räägime nüüd tõenäoliselt möödunud nädala siis kõige olulisemast sündmusest tehnoloogiamaailmas, Google'i iga-aastasest konverentsist nimega Google I.O., kus siis näidatakse kõik võimalike Google'i uusi lahendusi, mida noh, kas siis on just turule toodud või plaanitakse selle aasta jooksul veel turule tuua. Tõsi, tuleb natuke tunnistada, et noh, minu jaoks see I.O. oli natuke lahjendatud, sellepärast, et kõigepealt toimus siis ettevõtetele suunatud siis Google Cloudi üritus umbes 6 aega tagasi ja siis vahepeal toimus veel siis noh, ütleme mingisugune selline segane siis ainult interneti teel toimunud üritus, kus räägiti Androidi uutest võimalustest, nii et noh, natuke nüüd osad sellised uued asjad, noh, mida võib-olla oleks võinud kõiki korraga seal välja hüüti juba enne välja.
0: Ma mõtlen selle peale, et kas see praegune Google I.O., mida sa ütlesid, see lahjendatud, see materjali hulk, mida see näidati, mul oleks vähem mingi 3 nädalat, et see kõik põhjalikult läbi võtta. Nagu see
2: aru ka saada, eks?
0: Ei, no selle nagu materjali tuli nii palju.
1: Sellepärast ilmselt hakatigi juba varem tilgutama.
0: Absoluutselt, et see lahjendatud lepime kokku, nagu see on nagu mingisugune põhimõtteliselt meeletu kausitäis, mis on jagatud natukenegi söödamata sampsudeks, et muidu lihtsalt sai, noh, kõik läks sinna kaduma, kui palju nad tegelikult tööd on teinud viimase aastaga.
1: Aga noh, ma ei tea, üritame siis kuskilt otsast nagu seda IO-d hakata lahkama, et noh, ma arvan, et võib-olla oleks mõistlik alustada sellest, et räägime ära, et mis noh, vähemalt meile, või noh, ma ei tea, igaüks võib siin ise oma arvamust avaldada, et mis siis tundusid olevat need olulisemad välja hõigatud asjad, mida siis seal rahvale näidati ja noh, mõned neist on kohe saadaval, mõned neist on saadaval millalgi hiljem. Aga jah, hakkame pihta ja siis vaatame, kuhu me veel selle IO arutlusega jõuame, et noh, ma arvan, et kõige olulisem asi võib-olla mõnes mõttes, jah, ütleme, et minu jaoks vist ilmselt ikkagi kõige olulisem asi on Gemini 3.5, mis õigati IO-l välja, no siin räägiti ka sellest, et õigatakse välja Gemini 4, Gemini 4 siiski ei tulnud, tuli 3.5. Ja 3.5 Flash on ka kohe saadaval, 3.5 siis kangemad versioonid on saadaval umbes, noh, seal öeldi ümmärguselt umbes 6 aja jooksul ja noh, kuidas nad siis, millistel turgudel nad täpselt saadaval on siis selle 6 aja jooksul, 6 aja pärast seda ka täpselt ei tea.
0: Võib-olla selgite, miks siis see 3.5 nagu sinu jaoks nagu see kõige
1: mõte, aga ma räägin, jah, seal on 2 asja, et noh, esiteks noh, kui on olnud kogu aeg siis nii, et Google on olnud just kui nagu nende Frontier modelite osas nagu noh, natuke nagu sükki järeljooks, et Gemini 3.1 Pro on olnud noh, peaaegu sama hea kui ChatGPT, ma ei tea, siis kõige kõvem mudel või peaaegu sama hea kui Anthropic kõige kõvem mudel, aga on jäänud ikkagi alati natuke alla. Siis praegu, noh, ütleme, et vähemalt nagu tehniliste näitajate poolest see 3.5 Flash on täiesti võrreldav, noh, ütleme, et noh, jääb võib-olla ka grammike alla, on ju, Anthropicu ja ChatGPT
0: kõige kõvematel mudelid,
1: aga nüüd on tegu nagu Flashiga, ehk selle kõige nagu lahjama mudeliga, eks, millel on 2 olulist omadust. Esiteks on ta 4 korda kiirem kui ükski teine mudel, mis on sama võimekas. Ja teiseks on ta nagu oluliselt odavam, ehk noh, et tegelikult me saame noh, selle noh, nii-öelda hinnaskaalas, kui me nüüd vaatame neid kalleid mudeleid, eks, see on hinnaskaala kipub olema seal noh, ütleme $25-30 miljoni tokeni eest.
0: Siis, see on see siis, koht, kus ma võib-olla tahaks isegi öelda, et see on nagu võtmetegur. Vaat see odavamaks saamine, sest uskuge veel, ma ütlen teile, otsige internetist, neid arvutusi on väga palju tehtud, nende AI mudelite jooksutamine seal serverikeskustes, see raha, mis te maksate isegi, kui te ostate seal 200-eurose paketti, te saate seda endiselt tegelikult nagu niimoodi, et need ettevõtted maksavad kõvasti peale igale asjale, mida te seal taga teete. Need on väga, väga kallid
1: jooksutamine. Samas ma ei tea, Anthropic näiteks, Anthropic teatas, et selles kvartalis nüüd siis see teine kvartal, mis on, no, mille lõpp on juba nähtav, eks nad suudavad ikkagi tõenäoliselt oma, no, mingisugust käivet nagu ette ennustada, on nad kasumis. Nad on küll mingisuguse, ma ei tea, kas vist, kui ma ei eksi, siis mingisuguse mõneteistkümne miljardi see käibe juures on umbes 600 miljoniga kasumis, mis tegelikult tähendab seda, et see ei ole päris nii.
0: Seal võib olla muidugi teine pool veel, et selles mõttes nagu see interneti müüki on, et igal ühel 900 mega on internetes, aga garanteeritud on umbes see, et kui kõik korraga seda tarbiks, siis nagu see liin ei täidaks seda nagu, või ei mahuks sinna kanalisse ära, et võib-olla tänu oma heale viimasele ajale nendele turundustele, kuidas nad on ikkagi nagu kõige osavamad kõiges, eks, on teinud olukorra, kus inimesed on lihtsalt subscribinud pigem nende tootesse, küsimus on, kas nad kõik seda kasutavad,
1: ütleme,
0: aga samal ajal piiratakse tegelikult seda ressurssi, mida
1: see kätte saab. Aga me tegelikult ka neid tehinguid ei tea ju, mis kuskil, noh, ma ei tea, siis tehakse telgi taga, eks, noh, mingid suured tehingud ala, noh, no, see sama, eks, Anthropicu vaidlus Ameerika kaitseministeeriumiga on, või vabandust sõjaministeeriumiga, eks, ja noh, ütleme, et täna ikkagi teada olevalt seda Anthropicut jätkuvalt kasutatakse seal küll siis, noh, nende piirangute raames, mida Anthropic on annud, et noh, tõenäoliselt ei saa siis temaga nagu, noh, ütleme, et panna siis AI-d kedagi tapma, eks, vähemalt Anthropic oma mitte, enne. Aga noh, mingi kasutus on tal ikkagi olemas ja noh, võt, need on üksed diilid, et me tegelikult ei tea, mis rahad seal liiguvad.
0: Aga igal juhul ütleme niimoodi, see energia säästmine on kindlasti siin, ütleme, võti ja selles mõttes Google
1: ja.
0: Liigub
1: ei, nagu no, hea suunas. Ma arvan, noh, ja noh, ka tavatarbija mõttes, eks, just nagu noh, see, noh, ütleme, et energia sääst, noh, me tegelikult ei tea, eks, et kui palju seal nagu energiat, aga noh, tõenäoliselt säästetakse sellepärast, et noh, vaevalt, et Google endal täiesti jalga tulistab ja noh, nagu rämedalt subsideerib seda, noh, mingil määral võib-olla tõesti subsideerib, nii nagu sa Mait ütlesid, eks. Aga noh, Google'il tegelikult ei ole põhjust, sest tal on ju distributsioon olemas, eks, on ju.
0: Tõsi.
1: Et tegelikult aga on tavatarbija uued paketid. Odavalt saad kätte,
0: ja.
1: Saad rohkem kasutada.
0: Just.
1: Rohkem kasu.
2: Ja aga lepim kõik, et tavatarbija jaoks isegi sellised summad nagu 200 eurot kuus on üle mõistuse.
1: No,
2: absoluutselt. 10 korda liiga kalli.
0: Täna veel on, aga uskugi mind, omme see on normaalsus.
2: 25 tundub selline, et okei, selle
1: ma võin võtta.
2: Aga kutsupiltide eest 2 sõtti maksmata, no come on.
1: Aga vaata, mis siin kohal ongi võibolla oluline, et noh, võibolla ühel hetkel. Noh, mina nagu oleks noh, suurema hea meelega näeks seda, et kui tekiks mingisugune diversifitseerumine seal siis tehisintellekti hinnas, on ju. Ehk selles mõttes see, et nagu kuue sõrmega tüüpe ja nagu kutsupilte genereerida, on ju. Selle eest võikski võtta nagu rämedat pakki, on ju. Noh, selles mõttes, et
2: seda ei ole igapäeva eluks vaja.
1: Lihtsalt aetakse nagu mingisugust, noh, ma ei tea, puid ahju, eks, et kütta elektrit, on ju. Ja tegelikult, mis kasu sellest on, mitte kellegil kasu ei ole, aga see, et keegi saab päriselt oma töö tehtud, et keegi nagu teeb mingi uue teadusavastuse, keegi mõtleb välja mingi uue lahenduse, eks. Noh, see on nagu kasulik, on ju. Ja see on meile kõigile kasulik. Ja selle eest, noh, seda võiks nagu, noh, pigem nagu nende kutsupiltide arvelt subsideerida, on ju.
0: No võt, aga samal ajal on nagu uued paketid, et see tasutud asja on siis see nagu Flash-mudeliga, siis on Google AI Plus, Google AI Pro ja Google AI Ultra. Ja Ultra puhul öeldi, et need hinnad algavad nüüd $100.
1: Kui ja, varem seal on, oli... Jah, oluline, et varem sai vist $250 oli siis see miinimum sisenemistasu, millega Ultrat sai kasutada, siis nüüd on jäänud kaks paketti, et tuli siis odavam pakett $100 ja siis see $250 muutus $200.
0: Jah, nii et ühesõnaga saab ka niipidi minna, et need Ultrad võivad saada ka odavamalt kätte, aga see tegelikult ka jõuab sellel, et need tavalised pro mudelid, noh, see on ilmselt, et sul on mingi arv ikkagi on seal päringuid piirandud ja kui sa ikkagi rohkem selle asjaga midagi teed, siis väga ruttu jääb kitsaks, nii et selles mõttes professionaalidele, noh, nii ongi.
1: Ma arvan, et teine nagu oluline asi minu jaoks oli Gemini Spark, ehk siis see on siis Google'i vastus siis OpenClaw'le, ehk siis selline agentne süsteem, mis siis noh, põhimõtteliselt istub kus iganes ja suudab siis noh, teie eest teha, ma ei tea, kas igapäeva tegevusi, eks, majandada teie dokumentide, e-mailide, kalendri, noh, failidega, millega iganes, ja luua siis niimoodi nagu ka proaktiivselt lisaväärtust. Ja noh, Google'il on seda eriti lihtne teha, sellepärast, et noh, kui nüüd eriti need inimesed, kes on juba Google'i ökosüsteemis ja noh, kus siis, mis tähendab seda, et kõik teie failid, noh, dokumentid, kalendrid, e-mailid ja nii edasi on Google'i käes, eks, noh, lasta see agent nii-öelda sellesse ökosüsteemi mürgeldama ja siis sealt nagu mingit lisaväärtust välja tooma, see on nagu päris äge võimalus.
0: Kus ega need tööriistu tuli seal ikka kuhjade viisi, et see piltel ikkagi segaseks läheks siis nagu uus näiteks toode, mis tasemed ja tegelikult see ei ole uus, on ka anti-gravity, eks, mis siis tegelikult on nüüd 2.0 ja põhimõtteliselt see on agent first, selline siis arendajatele mõeldud platform ja põhimõtteliselt väga kiiresti näidata, kuidas tüüp genereeris on ruuoperatsioonisüsteemi ja siis kontrolli küsimus, kas seal tuumise mängida sai küll, eks.
1: Ja, see oli jah, päris ikkagi muljetavaldav, et noh, operatsioonisüsteem on noh, tüüpiliselt ikkagi üks keerukamaid asju, mida teha ja seda tegi tõepoolest siis reaalajas 10 minutiga vist lava peal see anti-gravity ära, enne. Noh, okei, okay, et kui põhjalik ta oli, eks keegi seda ju testima
0: no, ei ole muidugi selline, kui see iirega möllad ja nii edasi, et on ikkagi nagu, aga noh, operatsioonisüsteemi mõiste ongi natukene võibolla selles mõttes kuulajale natuke raskem mõista, et mida me tegelikult ootame, aga noh, põhimõtteliselt tegemist on nõjelda siis tarkvaraga, mis jookseb otse riistvaral ja selle peal midagi teha ja kui sul on ikkagi nagu mingi sügest nagu low level asja vaja, siis nägid sul on üks taseme asju
2: võimalik samuti. Mina võtasin samuti. Kohe selle asja juures hoopis ikkagi teisele asjale, et oletame, et lood endale oma operatsioonisüsteemi, mis sinu vajadustele no, võiks nagu vastata. Ei saa seal hakkama, siis helistad nii-öelda, ma ei tea, IT-teenuse pakkujale, ütled, kuule, mulle ei tööta see asja. Mis opsüsteemide kasutab? No ma ise tegin tule. See saab olema lõbus.
1: Ja kus juures rääkides ise tegemisest, siis noh, järgmine ikkagi nagu päris crazy asi on see, et Google rääkis ka sellest, et noh, tuleviku siis kasutajaliidesed on nii-öelda generatiivsed, ehk juhul, noh, et seal nagu siis mingid agendid töötavad taustal ja juhul, kui teil siis on nagu noh, vaja mingisugust lahendust, mida hetkel ei ole, siis see nipsust võidakse teile luua. Ehk noh, ma ei tea, Mait näiteks, noh, kahjuks on nagu see, et keegi ei suuda tuua nagu mingid otseseid väga elulisi näiteid, et milleks see siis väga hea on.
0: Arvutimängud.
1: Jah, et jõutakse ikka mingite sellised triviaalsete näideteni, noh, seal oli näide näiteks selles, et noh, et mul on nagu, et mind piinab nagu sellike vajadus, et ma tahaks, et mul oleks noh, siis oma telefoni seal kuskil nende vidinate hulgas üks selline vidin, mis näitab mulle kolme mulle sobivat toiduretsepti, noh, come on, ainult. Aga noh, okei, okay, aga noh, vähemalt oli see, et noh, ja okei, võibolla on siis demo küsimus, et noh, keerukamate vidinate loomine võibolla võtab liiga palju aega, eks, aga päriselt siis tõepoolest jällegi reaalajas samas lava pealeks süsteem lõi siis sellise vidina, ainu, mille sa saad panna oma telefoni siis ekraanile ja mis tõepoolest siis on nagu sinu jaoks tehtud spetsiaalselt, ainu, ja näitab siis neid toiduretsepte, noh, ma muidugi kujutan ette, et mida see tähendab siis, kui nagu maailmas hakkavad kõik inimesed neid personaalseid vidinaid endale looma, ainu.
0: Ja ma arvan, et see lõpuks ikkagi lõpeb sellega, et noh, et sellel ei ole nagu
1: üks asi, teine asi on lihtsalt see, et noh, kuna see ju kõik käib läbi Google, eks, ja Google tsentraalselt teab, eks, siis tõenäoliselt ühel hetkel tekivad nende vidinate templiidid, et noh, et kui Mait küsib endale nagu kolme retsepti, siis see erine tegelikult Indreku kolmest retseptist. Võibolla selle vahega, et Maidu oma on rohelisel taustal ja Indreku oma punasel taustal.
0: Ja ma arvan, et see lõpuks on ikka see upkeepi küsimus selles mõttes, et sa nagu pead nagu, no, sul on agente võibolla taustal palju, aga iga agent on kulu ja noh, lõpuks hakkad kokku lööma, toota 5 eurit siia, 20 euri sinna nagu, ja siis lõpuks jõuad sellene, et kuulge, et oota, võtaks Indreku teenuse ja sellel kõik need olemas. Aga ma arvan, et mängumaailmas on sellest palju rohkem kasu, need eriti storyline'iga, kus nagu sina otsustad midagi ja siis midagi juhtub ja vaata see lõputute jadadega, noh, et piiratud olukord, kus mida täna nagu võibolla kirjanikud peavad seal kokku panema, noh, piirid on ees, aga sellisel juhul piir ees ei ole, sellised kirjanike enam vähem ära piiritlenud, mis maailmas me opereerime ja sealt edasi saab masinavärk siin taidata, aga siin kohal lähme väiksele reklaamipausile.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on teiega, Mait Tafenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on studios. Ja räägime edasi siis Google IO-l nähtust ja kuuldust. Ja ma arvan, et on vist paslik nüüd jõuda sellise mudelini, mille nimi on Gemini Omni. Ja see on siis samamoodi siis suur keelemudel, mis on siis nüüd õpetatud aru saama ka maailma siis olemusest ja füüsikast. Ehk siis Omni põhiline eesmärk on siis see, et temaga on võimalik luua kõik võimalike videoklippe, mis erinevalt siis võibolla vanadest AI loodud klippidest ikkagi on täiesti nagu alluvad füüsikaseadustele, ehk ei saa minna läbi seina, noh, üles tõstetud asi kukub alla.
0: See oli päris nagu lahe vaadata.
1: Asjad, mis
0: nagu
1: oma vahel kokku põrkavad, lähevad katki.
0: Ja sellest, see on üks väga palju keerulisem nagu osa. Sellest on tegelikult juttu viimase aasta jooksul olnud mitmel pool, kuidas nad järjest rohkem suudavad arvestada nagu gravitatsiooniga, aga no see video, mida nad olid kokku genereerida antud juhul demos, tegelikult oli väga nagu lahe näha, kuidas nagu ta tõesti ei eksi kordagi. muidugi võib-olla nad olid väga palju timminud seda, aga AI maailmas sellised nagu loodusseaduste nagu arvestamine on ikkagi nagu üks keerulisemaid probleeme olnud, sellepärast, et üks asja on lihtsalt õppida nägemise teel, aga teine asja on teada, et niisugused reeglid eksisteerivad.
1: Jah, aga nüüd noh, võib-olla siis arvestades seda, et hakkab tulema järjest rohkem reaalsusele siis või reaalsusest mitte eristatavaid siis plönntooteid, siis selle vastu on Google'il ka oma ravi olemas, nimelt siis nüüd on kõikidesse Google'i siis süsteemidesse sisse ehitatud C2PA, siis nii nimetatud standard, mis võimaldab siis noh, nii-öelda videofailiga kaasa anda ka selle mudeli ja selle andmestiku, mis siis räägib sellest, kuidas see videofail on loodud ja mis mudelite abil. Ja siis samamoodi siis Google tutvustas oma siis nii-öelda vesimärgistamise tehnoloogiat nimega SynthID, mis jällegi ei ole väga uus, aga nüüd siis ikkagi pushitakse seda igal pool nagu väga jõudsalt turule. Nii et noh, ütleme, et selles mõttes võib-olla tuleviku maailm on natuke lihtsam, et kõik ikkagi AI poolt lootud tooted on ka spetsiifiliselt ära märgistatud ja Google ilmselt ise näeb väga palju vaeva selle üle, et see muutuks standardiks.
0: Kus on ise ütles, et kui sa oled teinud näiteks videot oma piksli telefoniga, siis nendega antakse võimalus jällegi nagu kasutada need AI asju, muidu näiteks ei anta ja nii edasi, et nad mõlemad pidi nad nagu kasutavad seda vesimärgistamist, sest vastasel juhul nagu võib-olla raske aru saada, noh, kui sa tahad piirata mingi ressursi kasutamist, aga anda mõnele oma seadmele näiteks lisafunktsioone, näiteks ütled, et selle uuema telefoniga me lubame sul hinna sees mingid asja kasutada. Aga ma arvan, et seal tooted oli veel, mida me nüüd peaksime rääkima. Ja minu arust väga huvitav asi oli see, et kui te tahate osta endale mingid tooteid internetist, eks nagu ikka me käime poes. Ja nüüd see on täna väga palju levinud ka see Amazonis käimine, sellepärast, et see on nagu just kui supermarket, et supermarket, sest seal on kõik olemas ja Google on sellele omale vastus.
1: Nojah, mul on tunne ka, et Google nüüd üritas siis Amazonile kas vaikselt nuga selga lüüa. Nimelt on siis Google teinud üks universaalse ostukorvi, mis toimib siis absoluutselt igal pool, selle nimi ongi Universal Cart, et noh, kütate mööda interneti ringi, näete kuskil mingisugust toodet, võite selle endale panna sinna ostukorvi. Noh, kus juures olles siis selle toote ostukorvi pannud, siis Google hoolitseb ka kuskil taustal selle eest, et vaatab, et kas kuskil seda äkki ei pakuta odavamalt või äkki on teil noh, nagu mingisuguseid selliseid soodustusi, mida te saaksite sinna ostukorvile lisada, et saada siis nagu allahindlust või mingisuguseid sooduspunkte või midagi muud säärast. Ja noh, ausalt öeldes, noh, ma mõtlen, et tegelikult nagu tavalisel kaupmehel, noh okei, see tehing lõpuks toimub ikkagi kaupmehe juures, onju, aga noh, ausalt öeldes, kaup ära vist igasugune nagu võimalus, noh, kuidagi nagu ostjate ühel hetkel mõjutada, eks, et noh, ükskõik siis kas sooduspakkumiste või millegi muuga, sellepärast, et alati on Google universaalse ostukorvi abil on ju võimalik leida veel parem sooduspakkumine või keegi, mis jagab veel suuremaid boonuseid siis koos ostuga.
0: Mõtlesin, kuidas seda nimetada, võiks öelda, et see on sinu põhimõtteliselt ostusuperagent, ja ütled talle, et mul on vaja uut telefoni ja ühel hetkel ta lihtsalt organiseerib sulle, et näed, palun, siin.
1: Nagu kusjuures, noh, mul on sellised tunne, et ma ei tea, et kas see on nüüd nagu sellest tulenevalt või noh, siin paar nädalat tagasi Amazon andis teada sellest, et noh, nii nagu nad noh, kunagi hakkasid rahvale siis pakkuma Amazon Web Service'it, ehk siis Amazoni enda jaoks ehitatud serveri farme selleks, et ka kõik teised saaksid seal noh, neid siis kasutada ja seal peal oma serverid jooksutada, siis nüüd on siis Amazon andnud teada ka sellest, et nad on välja siis outsourcimas välja pakkumas siis oma logistika võimekuse, ehk sisuliselt kõik need Amazoni teeninduskeskused, kus siis on laod, noh, mingisugust kauba pakendamise keskused, Amazoni lennukipark ja nii edasi, on nüüd siis ka rentimiseks saadaval, et teie kui kaupmees tahate näiteks noh, müüa üle maailma, siis saate kasutada seda kogu Amazoni logistika võrgustiku ja noh, täpselt samadel alustel, nii nagu siis ühel hetkel hakati servereid välja rentima, hakkab siis Amazon välja rentima oma logistika võrgustiku. Võib-olla nad teadsid juba, et Google tuleb selle universaalse shopping kaardiga välja, sellepärast, et noh,
0: see
1: natuke ikkagi ähvardab neid ka, aga noh, Google kindlasti hakka kunagi kaupa kohale vedama, eks, et noh, seda siis isegi juhul, kui te läbi selle Google universal shopping kaardi ostate, siis noh, ütleme, et Amazonile jääb ikkagi see võimalus, et see viimane miil, mitte ka viimane, vaid ka esimene miil, eks, et noh, Hiinast lennuki peale, lennuki pealt kuhugi auto peale ja nii edasi, eks, et see kõik on siis nende kontrolli all.
0: No võt, DHL, panek ja, ka.
1: aga see ei ole veel kõik, et näidati ka siis nutibrille, mis noh, ütleme, et erinevalt kõikidest seni näidatud nagu versioonidest on väga suur tõenäosus, et nad ikkagi jõuavad nagu kiirelt ka turule, sellepärast, et lisaks Google'ile endale on seal siis nii-öelda, noh, ma ei tea, tootmispartnerina kaasatud ka Samsung, kes on ise olnud ka väga äksi täis ja need prillid on siis tehtud koostöös siis kahe sellise tuntud nagu prillitootja, üks on siis Warby Parker Ameerikast ja teine on Gentle Monster Koreast ja noh, mõlemad on siis sellised, noh, ikkagi suhteliselt nagu
2: päris tootjad
1: ikkagi. Moodsad ja populaarsed ja noh, ei ole nagu mingid niisugused kole prillid, eks, et mida sa pead endale ette panema, vaid pigem ikkagi ilusad prillid.
2: Aga huvitav on selle prillide asja juures see, et noh, et kaks sellist launchi või siis tulekud kuulutati välja ja sügisel peaks siis tulema audioga ainult prillid, eks? Et siis et kogu informatsioon tuleb sulle väikeste kõlaritega ja mikrofonidega siis sinu pähe või sinu kõrva ja siis et sellist esimese hooga sellist display peal või ekraani peal projitseeritavat asja ei tule, et see on minu arust päris põnev, aga see ei ole ka väga tavapärane.
0: Ma hakkasin mõtlema, et tuled silma opilt, eks mitte midagi näe, paned prillid pähe ja näed viisakalt
2: ja, et see on...
0: ja ütleb, et oled üle, aga mine üle, ise näed, et midagi udust seal on, just, vist on ja saad just. Aru, et ongi õige.
2: Et see on nagu päris põnev, aga jah, et kui siin kokku võtta see kogu prillimajandus, sest õnneks see varasemate aastate õudsad kobakad on üle läinud, nüüd need kõik võimalikud prillid on ikkagi moodsad ja funksionaalsed.
1: Noh, ootame muidugi ära need prillid, mis jällegi hakkavad seda nii-öelda pilti ka kuvama, ja, eks ole silma, et need lähevad jälle natuke kobakamaks tagasi.
0: See on selline koht, kus kogu aeg ootad midagi, siis mõtlen, see maailm liigub nii kiiresti, et siis hakkad järgmist ootama, et mina ütleks, et vahepeal võib ostaga mõne asja, ei pea kogu aeg ootama järgmist. Ja.
1: Aga muuses, kui see nagu siis Google'i üritus kokku võtta, siis oli väga huvitav, et enamasti need üritused on alati raamistatud nii, et vähemalt see keynote on siis selline, et kõigepealt tuleb siis Sundar Pichai, Google'i pealik, ütleb nagu sissejuhatavad sõnad ja siis lõpus tuleb ta tagasi ja võtab kõik asjad kokku. Aga seekord ei tulnud enam lõpus Sundar Pichai, saabus hoopis lavale Demis Hassabis, kes on teatavasti Google DeepMindi asundaja ja juht ja ka Nobeli preemia laureaat. Ja kes siis sedastas seda, et me oleme nüüd siis inimkonnana singulaarsuse lävel ja kohe-kohe saabub täiesti uus ajastu.
2: Lõpetuseks selle singulaarsuse kõrvale tooks ühe vahva Eesti uudise ka veel, mis kinnistab meid kosmoseriigina ja nimelt on siis valminud Eestis nutikas süvakosmose kaamera, mille ülesanne on siis ülikiirelt mööduvat komeeti lähedalt pildistada. See on siis koostöös Euroopa kosmose agentuuriga ja peaks siis minema siis ööpiku oorti pilvest lahkunud komeeti lähedalt pildistama ja mis on põnev, et kuna siis ju andmesidet selle aparaadiga pidada ei saa, mille peal kaamera hakkab olema, siis peab siis kõik tegevus kosmoses toimuma iseseisvalt ja kaamera peab siis ise otsustama, et millised pildid on väärtuslikud ja neid siis maale saatma. Aga jah, selle teadmisega täna lõpetame ja kohtume juba nädala aja pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Yana Toom süüdistab Eestit isikute sideandmete laialdases kogumises ja säilitamises. Võru sai uue linnapea. Venemaa kutsus välismaalasi Kiievist lahkuma. Iraani hinnangul ei ole oodata kiiret kokkulepet USA-ga. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles juhib tähelepanu isikute side- ja asukoha andmete laialdasele ja valimatule kogumisele ning säilitamisele Eestis. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingi tohtu, märkis Toom. Riigikohus on kinnitanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis oma sõnad täpsustamata. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa, kuid pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Kõne alla võetakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamine ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Von der Leyen on öelnud, et drooniintsidentide eest Balti riikides vastutavad Venemaa ja Valgevene. Venemaa väitel kavandab aga Ukraina droonirünnakuid Balti riikide territooriumilt. Vene allikate väitel leidsid tuukrid Ust-Luga sadamasse saabunud tankeri kere kontrollimisel mitu NATO päritolu magnetmiini. Uurijate sõnul on selge, et neid pole paigaldatud Venemaa territoriaalvetes. Liberia lipu all seilav gaasitanker Arhenius oli saabunud Antwerpeni sadamast. Venemaa kutsus välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma. Uued rünnakud on suunatud nii otsustuskeskustele kui ka juhtimispunktidele, märkis Venemaa välisministeerium. Eile sai Kiievis Venemaa rünnakute tagajärjel viga üle 70 inimese. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs. Loodava valitsuse prioriteedid on tema sõnul julgeolek ja eelseisvad valimised. Poola suuruselt teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksandr Misalski sai Krakovi linnapeaks 2024. aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski erakonna nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel võib saartel sadada hoovihma, mandril on ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 kraadi. Homme on ilm vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Päeval on sooja 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Kuku Raadio.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kuku Raadio.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: nädala raamat .
3: Sean McMeekin , Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu , kirjastuselt Helios .
4: head kuulajad , Kuku selle nädala raamatuks on Ameerika ajaloolase Sean McMeekini raamat Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu . Ja sel nädalal mina , Marek Strandberg , saatejuhina olengi külla kutsunud Erkki Pahovski , kes on selle raamatuga toimetaja , mis on siis Krista Kallise tõlgitult ja Heliose kirjastuselt ka sel aastal välja antud . tere , Erkki !
5: Tere !
4: See McMeekin on üsna julge käiguga välja tulnud , selle eest ka kõvasti kriitikat saanud , nimelt selle raamatu , mis on ikka üsna tõsine tükk , 800 lehekülge ühtekokku , mul võttis selle läbilugemine aega , mitte selle tõttu , et see raske oleks olnud , aga see oli üsna põnev . Ja selle raamatuga on McMeekin sellise lääne tavalise arusaama teisest maailmasõjast , kus kurja juureks oli saadavalt Adolf Hitler , täiesti ümber pööranud ja näitab meile selle 800 lehekülje sees hoopis seda , kuidas Stalin ise faktidele toetuvalt siis McMeekini jaoks oli see , kes plaanis üsna kurja plaani just nimelt Euroopa jaoks .
5: Jah , no siin on ka , saab rääkida sellest , et ja McMeekin rõhutab ka seda , et kui me võtame ajajoone , ehk siis võrdleme seda , kui kaua oli Hitler võimul , 12 aastat , ja kui kaua oli Stalin võimul , siis ja millal siis need sõjad toimusid kõik , siis Hitler näiteks ei olnud enam ju elus , kui jätkus teine maailmasõda Aasias ja Hitler ei olnud ka võimul siis , kui tegelikult ju nii-öelda tehti need esimesed sammud siis selle korra purustamiseks , mis siis tuli ja esimese maailmasõja järel . et selles mõttes kindlasti ja noh , tavaliselt lääne ajaloolased peavad tõesti , nagu sa ütlesid , kurja juureks Hitlerit , et Hitler noh , alustas sõda , aga McMeekin näitab siis niimoodi , et noh , tegelikult oli ju Stalin see , kes neid niite tõmbas ja Hitler oli lihtsalt , noh , ma ei tahaks öelda selline tühi episood , aga noh , pigem ikkagi nagu kõrvalosatäitja , noh , selle kontseptsiooni üle võib vaielda muidugi ja kindlasti ongi vaieldud ja McMeekinit on ka kritiseeritud , aga see on lihtsalt üks vaatenurk , et nüüd , eks ole , kui möödub teise maailmasõja lõpust , sel aastal möödub 80 aastat , siis ei ole ju kunagi liiga palju neid uusi narratiive või uusi lugusid ka jutustada .
4: kusjuures ju ega me oleme olukorras , kus ju seesama ettekujutus , noh , ühesõnaga see on nagu illusioon , lood , mida meile on ju aastakümneid räägitud selle kohta , kuidas meid päästeti tänu sellele , et vene rahvas kõvasti kannatas ja viga sai ja neid hävitati . tegelikkuses see pilt oli hoopis kavalam , sellepärast et McMeekin ju toob välja ka lõppkokkuvõttes ju selle , millise ulatusliku noh , nii-öelda sõjatööstusliku toega Venemaa toimis ja iseenesest nagu ühtäkki selline noh , nagu märkamatult kogu muu maailma jaoks võeti kasutusse needsamad läänes valmistatud tehnikajupid ja vahendid , millega siis lõppkokkuvõttes Venemaa sellest sõjast tuli välja noh , ma ei ütle , et võitjana nüüd , aga sõjalise meeletu võimsusega , mida ta kohe ka kasvatama hakkas , ja see Hitler tõepoolest McMeekini käsitluses oli kogu nagu see natsipartei selline huvitav vaheetapp selleks , et lõppkokkuvõttes tema McMeekini kahtlustu siis seda kavalat Stalinit kuidagimoodi toita ja hoida, et too saaks oma ambitsioone, mida ta ju reaalselt nagu sa ütledki, tema pidas sõda kauem kui Adolf Hitler realiseeriseks.
5: Jah, ja seal need faktid on tõesti hämmastavad, et küsimus ei olnud ju ainult Ameerika tarnetes Nõukogude Liidule, ehk siis Lend-Liisis, vaid noh, tegelikult ju McMeekin näitab ka seda ju, et kuidas noh, Nõukogude insenerid, ehk siis agendid,

0: Tegemist on vaatega mitte siis ainult Stalinile, vaid ka Ameerika Ühendriikide poolse vaatega. Et McMeekin näitab ju ka seda, et missugused debatid olid Ühendriikide sees sellele Nõukogude Liidule antava abi osas ja näitab ka seda, et see kõik ei olnud nagu ühel meelel nagu president Franklin Delano Roosevelt, kes tegelikult sõitis ju üle igasugustest kahtlustavatest häältest või kahtlastest häältest, kes kahtlesid selles, kas Nõukogude Liidule abi anda sellises ulatuses on ikka väga mõttekas.
1: Kus juures kõige kummalisem on see, et rööbiti ju sel ajal käis üsna tugev diskussioon selle üle, kui palju ja millist abi on võimalik üldse anda ja kas see on mõttekas näiteks Suurbritannial. Et vahel nagu ajalugu vaadates tundub, et toona Roosevelt siis Ameerikas kõhkles brittidele toetuse andmises rohkem kui venelastele.
0: Ja ka kusjuures ka Hiina, ka Hiinale ei antud ju nii palju abi kui Nõukogude Liidule. Ehkki Hiina oli ju ka formaalselt liitlane, Chiang Kai-sheki juhitud Hiina võitles Jaapani vastu ja Jaapan oli ju teatavasti USA-le kallale tunginud. Aga sellegi poolest läks põhiabi Nõukogude Liidule. No siin on muidugi saab vaielda, noh, McMeekin ütleb, et suur trolli mängisid siin NKVD või Nõukogude Luure agendid USA välisministeeriumis ja mingites muudes ametiasutustes, kes siis no suunasid Ameerika presidendi administratsiooni seda Nõukogude Liidule seda suuremat abi andma. Ja siin ka võibolla siis ikkagi see Stalini isiksus mängib, eks ole rolli, kes ju karmi sõnaliselt nõudis Ameerika Ühendriikidelt pidevalt abi. Noh, küsimus ei olnud ainult teise rinda avamises, see Nõukogude Liidu narratiivi jutustab sellest, et Stalin nõudis lääneliitlastelt kogu aeg teise rinde avamist, mida ei tulnud, aga Stalin nõudis ju tegelikult ka lendliisi abi jätkumist ja pidevalt suurendamist.
1: Sellepärast, et ega oleme ausad ajaloost teada, et ega ju Nõukogude Liidu sõjaline võimsus põhines ju valdavalt ikkagi Ameerikast importitud tehnikal ja tehnoloogial, mida nad siis kasutasid ulatuslikult ja see oligi ainuke viis, millisel moel üldse nii-öelda see sõjaline tasakaal Saksamaaga tekkida sai.
0: Jah, no siin on nüüd küsimus ja ma ei taha öelda, et ma olen 100% siin veendunud McMeekiniga, aga no, on küsitud, et kas lendliisi see abi oli otsustav ja noh, selle võib formuleerida ka nii, kas just sõjaline tehnika oli otsustav, sest noh, 41. aastal lendliisi abi no, suuresti Nõukogude Liitu ei olnud veel jõudnud, et suures osas Nõukogude Liit pidi ikkagi oma vahenditega hakkama saama. Aga pärast seda muidugi see lendliis kasvas ja kui nüüd noh, minul ei ole pädevust innata seda sõjalise tehnika osas, aga kindlasti lendliis aitas Nõukogude Liidul üle elada noh, siis kõige muu osas, et kui jutt käib nagu veoautodest, ka toidukonserve saadeti ja riietust ja nii edasi, et kui seda ei oleks olnud, siis oleks olnud küll küsitav, et kas Nõukogude või Punaarmee oleks selle sõja üle elanud nii nagu ta elas.
1: Edasi kuulake meid juba saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, esmaspäev on meil väljas ja 25. mai kell 13.06 ja Kuku Raadio stuudios kaks vanamest. Rein Lang, Väino Koorberg, räägime ajakirjandusest, vaatame aknast välja. Rein, sa näed paremini, mida teeb viinavabriku Korsten.
2: Viinavabriku Korsten tossab.
1: Viinavabriku Korsten tossab.
2: Riigis kõik hästi.
1: Järelikult jah, aktsiisid laekuvad, maksud tulevad, maksud ei tõuse, lugege mu huultelt, aga me tahame rääkida ajakirjandusest. Täna on meil õnnis päev, saame rääkida suhteliselt palju rahvusringhäälingust, aga plaanime rääkida ka kõik võimalikest muudest teemadest, alates sellest, kuidas ajakirjandus vaatab meie õiguskaitsesüsteemi, kas tõepoolest on toimunud imeline ärkamine Toompeal, mida võiks arvata presidendi valimistest ja nii edasi, et tähistame ühtlasi ka siis 24 aasta möödumist Eurovisiooni lauluvõistlusest Tallinnas Saku Suurhallis toonases, kus Eestit esindanud Saleen tuli lauluga Rannapäi kolmandale kohale.
2: Ja milles sai alguse Eurovisiooni lauluvõistluse pöördumatu allakäik?
1: Tõepoolest võibolla küll, aga on asju, millest me vist ei räägi. Me ei jõudnud tegelikult rääkida ja kindlasti ei jõua rääkida sellest, kuidas Briti raadiojaam, mille nimele Caroline, andis teada sellest, et kuningas Charles on surnud lihtsalt kokemata läks arvuti, väidetavalt läks arvuti hulluks ja paiskas eetrisse sellise faili, mis kõikides raadiojaamades on olemas ja pärast seda järgnes 15 minutit eetri vaikust. Ei tea, kas see oli siis selleks, et sõnu jooks paremini kohale või selle aja jooksul toibutati minestunud saatejuhte ja tehnikatöötajad. Me vist ei räägi, ma ei tea, kas me jõuame rääkida, me ei räägi ka nagu uutest veredopingu asjaoludest.
2: Ärme räägi, jah.
1: Aga kas me tahaksime rääkida ikkagi sellest, et ajakirjandus ja võibolla ka Eesti riik peaks nende petukõnede teema ikka tõsiselt käsile võtma? No. Möödunud nädal tõi ikkagi uudise ja järjekordse uudise sellest, kuidas PIN-kood tuleb ruttu ära öelda ja kaart tuleb panna kappi ja kappi uks tuleb kinni panna ja siis tuleb kood öelda kellelegi, kes selle sealt välja võtab.
2: No kunstnike liit on siin nüüd omamoodi katsejänes ühiskonnas, et nüüd tänu sellele, et kunstnike liit jäi ilma kunstnike palgaraha läks lendu, siis on tähelepanu muidugi kogu sel pettuste lainel oluliselt suurem, kui ta võibolla muidu oleks olnud. Aga see seondub natukene selle teemaga, mida sa välja lubasidki, et kuidas ajakirjandus täna käsitab seda õiguskaitset ja õiguskaitse kätte antud vahendeid, neid siis Porschesid ja Lamborghinisid, mida ta kasutab, rikkudes sellega meie igapäevast privaatsust, aga hea eesmärgi nimel, et avastada kuritegusid ja tõkestada kuritegevust.
1: Tõepoolest mulle tundus sellepärast, et selle loo kontekstis ju kas täiesti avalikult öeldi ka seda, et tõhusaks uurimiseks tuleks meil ikka ligipääsu sideandmetele, võibolla ka ligipääsu pangasaladusele tuleks kuidagi parandada ja samas teise käega justiitsminister ütleb, et me teeme need seadused ikkagi paremaks ja euroopalikumaks ja kaitseme inimeste privaatsust.
2: No mina olen kogu aeg oodanud tegelikult ja lootnud, et saabub see hetk, millal Eesti ajakirjandus läheb sellelt riigi hääletorult üle siis üksikisikute kaitsele. Me oleme seda oma saates rääkinud kordi ja kordi, et Eesti ajakirjanikud usuvad pimesi seda, mida neile räägivad prokurörid ja politseinikud ja jätavad teinekord just nimelt kaitsjate ja siis kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused, kus see ja teine, eks ole, ehk mitte öelda prügikasti. Nüüd hakkab asi pöörduma. Ja eks sellel on oma kindel põhjus, et postimehele lähedal seisvad inimesed sattusid ise õiguse mõistmise ammasrataste vahele ja siis saabus ka postimehe toimetuses ja mujalgi toimetustes saabus teatav kirgastumine. Et noh, kulge sõbrad, et võibolla me ei peaks siis kehitama üles ühiskonda, kus iga nurga peal on kaamera ja iga üks saab vaadata kaasarvatud mitte end reaalajas seda pilti, vaid ka salvestusi. Ja nüüd on nagu see, mina tajun ühte ohtu selles asjas, et see kellapendel ei läheks nüüd teise suunda, eks ole, teise äärmusesse. et me tümitame nüüd õiguskaitseorganeid, olgu siis politsei, eriti on tule all muidugi prokuratuur, kes on saanud ühe palli teise järel sisse. Ja on tulnud ju välja, on tuldud välja väga suurte algatustega siin, et võtta prokuratuurilt üldse ära kriminaalmenetluse juhtimise õigus ja jätta talle ainult süüdistuse toetamine siis kohtus ja nii edasi ja nii edasi. Et ei läheks see asi nüüd teise väravasse suure kolinega. Et üritada ikkagi leida seda tasakaalu. Esiteks kaasaegset tehnoloogiat peab olema võimalik kasutada ka õiguskaitseorganitel selleks, et pätte püüda ja ennetada kuritegevust.
1: Aga no muidugi on küsimus, et kuriteel ja kuriteel on vahet ja tegelikult sellest kirjutas ka Erki Koort, minu meelest kirjutas Postimees pealkirjal järgmisel esmaspäeval lahkub töölt viimanegi prokurör. Et aga no tulles tagasi selle kunstliku liidu juurde, raadiokuulaja just andis teada, et ärge muretsege kunstnike liidu raha pärast ja kunstnike liidu palga raha pärast, sellepärast, et see on nüüd elu ja must kunstnike arvele jäänud, et kui ühed kunstnikud kõik, eks siin selles.
2: Kunstiprojekt.
1: Aga no mul on nagu päris mitu küsimust. Üks küsimus, et kas ajakirjandus on tõstatanud ikkagi selle nagu reaalse vastutuse küsimus. Me kogu aeg räägime sellest, et äriettevõtete nagu tegevjuhid peaksid vastutama ja mõnikord peaksid vastutama oma vara ka ja teinekord peaksid vastutama otsuste eest, mis ei ole nende ajal tehtud. Eks, niimoodi. Ja me liigume nagu ühtepidi ühe käega riigis. Teisipidi praegu räägitakse tegelikult ikkagi selle küberpetu tähejal räägitakse sellest, et kui efektiivne see on ja kui efektiivselt on võimalik kogenud äri- ja finantsinimesi ära lollitada. No muidugi neid oli võimalik minu meelest ka ikka aastakümneid tagasi ära lollitada kõik võimalike asjadega, meenutagem kas või seda 60 miljoni dollari juhtumit, mis oli ka nagu suhteliselt seda sorti finantspettuse lugu, aga et ühtepidi, et kui ebaefektiivne on olnud see kommunikatsiooni ajakirjanduse poolt vaadates, kui ka nagu ütlen strateegilise kommunikatsiooni või nagu riikliku kommunikatsiooni ja ka tegelikult ütleme siis nagu politsei kommunikatsiooni seisukohast, sellepärast, et mulle küll tundub, et kogu aeg nagu öeldi, et kogu see sama skeem, mis nagu praegusel hetkel ka kunstnike liidu puhul kasutusel oli, et kuhu oli kaasatud kõik mingisugune paki või kirjakandja, eks ju siis tavaliselt pank ja siis loomulikult väga-väga suurt saladust hoidev just nagu politseiametnik, et mulle nagu tundus, et isegi vanamemmed suudavad juba nagu selle skeemi nagu läbi hammustada, aga et seda ei suuda läbi hammustada kogenud finantsinimesed, eks ju, keda mina olen nagu sootuks teistsuguse pilguga harjunud nägema, et katsugu sul olla nagu koma vales kohas tšeki peal, mida sa raamatupidamises tahaksid rahaks teha, eks ju niimoodi, kohe saad teada, millised reeglid on. See mind üllatas ja teine asja, et tõepärast te räägite, et kas siin nüüd siis tekib, kas ka kunstnike liidul tekib siis nõudeõigus oma enda raamatupidaja vastu, eks ju, see on ka päris huvitav küsimus.
2: Aga muideks sa ütled niimoodi, et professionaalsed finantsinimesed on ära lollitatud, aga võtame ka ajakirjanduse seisukohast, et professionaalsed ajakirjanikud lollitati omal ajal ära Eesti riigi peaprokurori, kelle nimi oli härra Parmas poolt väga edukalt. Vana sai rääkida, et eetri täis anda intervjuusid igal pool ja samal hetkel andis ta välja ju prokurori juhise, mida meie sinuga lugesime oma saates ette, kus oli mustvalgel kirjas, et teatud kuritegude menetlemine toimub ainult sellisel juhul, kui selleks leitakse ressurss. Nende kuritegude hulka muide olid arvatud ka küberpettused toona. Ja no see oli see suhtumine. See oli see suhtumine, kus oleks ajakirjandus pidanud lööma lärmi ja märatsema. Aga midagi ju ei juhtunud. Või seda võeti kui, oi jaa, näed, tore mees, eks ole abe ka ja ristlips ka veel ees. Ja see mõtteviis ju tegelikult lohises mitu aastat, kuni siis nüüd on jõutud olukorda, kus teistmoodi nagu enam ei saa, kui tuleb hakata lärmi lööma. Ja tegelikult on Eesti riik jäänud kogu selle võitlusega lihtsalt natukene hiljaks.
1: Võibolla me olemegi siis nagu seda riiki Exceli tabeli järgi pidades, olemegi nüüd jõudnud sellene, et esialgu Exceli tabeli tulemused on nagu väga head ja tundub, et joone alla jääb nagu siukene kasum või isegi null või kasum, eks ju, mida nähes riigipide vaatab, oje, eks ju niimoodi, aga ta ei arvesta sellega, et mõnikord tuleb võtta sisse kahjumeet tulevikus, kahju ei sünniks.
2: No kas või see sama omaaegne formaat, kus sise- ja justiitsminister saavad oma vahel kokku, eks ole, nad on ju poliitikud, nad peavad tunnetama, on kohustatud tunnetama seda, mis on need prioriteedid, millele tuleb ressurssi eraldada. Ja see vastavalt sellele hakkavad käituma nii prokuratuur kui ka siis politsei ja seda ei ole aastaid ju olnud. Nii et kui Igor Taro jõudis ütelda avalikult, et no nii, nüüd on meil moodustatud siin taskforce'id ja uurimisgruppid ja sellist umbes üks aasta möödas, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on see ratas ka käima läinud ja minu teada täna no, inimesed näevad tohutut vaeva, aga see tuli natukene hilja, nii et see on see lõiv, mida me täna tegelikult maksame. Ja et pettused oleks osa nendest, oleks ma kujutan ette olnud olemat. Kui Eesti riik oleks 3 aastat tagasi öelnud, et me näeme ette, et siin hakkab tulema pettuste jada, eks ole, me paneme sinna ressursi koos kriminaalluure ja ka seadusandlusega. Ehk siis parlament peab andma mingisugused tööriistad, et selliste asjadega võidelda, need peavad olema seaduses kirjas, seaduste üle saab alati vaielda teadupoolest.
1: Mina, kes ma alati olen vandenud teooriate pooldajad, tegelikult ütleme seda kunstnike liidu raha asjast kuuldes ja eriti kuuldes neid kommentaare, kus öeldi, et me tegelikult vajame kõiki tipptasemel vahendeid selleks, et lahendada just säärased kuritegusid. Ja mõeldes selle peale, et parajasti oli meil Riigikogu otsustanud või lõpetada seda telefoni andmete kogumine ja kasutamine või tegelikult oli esitatud seaduseelnõu sellekohane ja mõeldes selle peale, et sinna ikkagi oli sisse jäetud tagauks, mille puhul ka koeravorsti varguse puhul saaks, eks ju niimoodi telefoni andmeid vaadata, eks ju, mõtlesin, et kas need on oma vahel seotud ja kas tegu on strateegilise kommunikatsiooniga just selleks, et näidata, et me osasid asju teeme nagu julgeolekustamise eesmärgil, eks ju, et me müüme maha ideid ja saame raha selleks, et meil oleks rahulik olla ja teinekord me võibolla ei vaata nii tähelepanekult neid otsuseid. Ja nüüd tegelikult üleüldise küberpettuste hulluse juures, et kas me võibolla ei peaks tähelepanelikumalt vaatama ka kõiki neid otsuseid, mida sellel puhul tehakse.
2: Väino ei tahtnud kindlasti praegu öelda, et see oli lavastatud see kunstike
1: Ma tahtsin öelda seda, et minust tekkis korraks mõte, nagu mul ükskord tekkis mõte seoses karude ründe uudisega. Aga meie teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad olukorrast ajakirjandusest. Tegelikult laiendasime oma teemat sootuks teisele alale. Rääkisime imelisest ärkamisest ajakirjanduses ja imelisest ärkamisest poliitringkondades, mis puudutasid siis meie õiguskaitsega seotud probleeme ja juttu jätkus kauemaks.
2: Ja kumb oli ikkagi enne? Kas muna või kana? Et kas Toompeal toimus kirgastumine ja ärkamine, eriti muide ka justiitsministeriumis, kes on nüüd leidnud
1: endast... Järgelikult superministeriumis samuti, mitte üksnes Toompeal.
2: Ja, et kas ajakirjanduses ilmunud materjalid on annud jõudu parlamendisaadikutele, vabalt valitud parlamendisaadikutele ka nüüd asuda üksikisikute õiguste kaitsele? Või tuli kirgastumine kõigepealt Toompealt ja ajakirjandus nagu jälgis Toompea sündmusi? See on nagu see miljoni dollari küsimus.
1: No mina nagu mõtlen, et milline roll on Kari Kinteril selle teema juures, sest nagu tema suhteliselt esimesena hakkas rääkima nagu jälgimisühiskonna teemasest, rääkis telefonimeta andmetes, rääkis numbrituvastuskaameratest, rääkis vahemaal põhinevatest kiiruskaameratest, rääkis rahapesu andmebüroo ligipääsust, eks ju siin nad kõikidele pangaandmetele, rääkis tegelikult probleemist, mis puudutas, eks ju, abipolitseinikele, kes on erariides ja eravärvides, eks ju, niimoodi õiguse andmisest füüsilist jõudu kasutada ilma politsei juuresolekuta. Rääkis tegelikult initsiatiividest, kuidas kasutada kaamerat koos tehisaruga, eks ju, niimoodi automaatselt trahvivatest politseisõidukitest ja millest iganes ja tema, kes ta pidi sõitma samal ajal väga tehnoloogiliselt arenenud riigist Tallinnast Pärnusse tunnitasuga kindlasti mitu sada eurot, eks ju selleks, et saaks teada andmeid selle jälitustegevusest puudutatud isiku kohta. Et kas tema roll, kas teda liigitada siis praegusel hetkel, eks ju tähendab vilepuhujaks, ajakirjanikuks, eks ju kodaniku ühiskonna esindajaks, huvitatud osapooleks või kelleks?
2: No kõigepealt ma luban, et kui ma Karrit järgmine kord näen, ma teen talle õlle välja selle kõige eest, mis ta on teinud. Aga Karri oleks võinud ju seista õllekasti otsas parki nurgas, nagu Hyde Parkis ja seda kõike rääkida, ilma ajakirjanduse sõna saamata. Ei oleks see jutt jõudnud kuskile. Ja see ärritas tegelikult paljusid inimesi, ärritas ka ajakirjanike. Ja ärritab veel. Ja nüüd mina siiski arvan, et tegelikult Eesti parlamendisaadikud väga palju jälgivad seda, mis ühiskonnas toimub läbi ajakirjanduse. Et nende enda tunnetus kahjuks on jäänud nagu tagaplaanil ja selleks on oma objektiivne põhjus. Nad on lihtsalt niivõrd üle koormatud selle toimetamisega Toompeal, selle seadusloomega, selle täiesti iganenud Riigikogu kodukorra ja töökorra seadusega. Et neil pole aega käia ja rääkida inimestega. Aga küll aga nad loevad ajalehti. Nii veebiväljaandeid kui ka paberlehti loevad ja saavad sealt hästi palju tegelikult siis motivatsiooni oma tegudeks. Ja see on väga hea, et ajakirjandus praegusel juhul on, nagu ütleme, teinud kannapöörde. See on mõjunud Toompeale ja tõepoolest minus hakkab taas tekkima mingisugune usk, et Eesti riik on ikkagi õigusriik, et tegelikult jälgitakse väga tähelepanelikult seda tasakaalu momenti, et kuritegevused peab saama uurida, aga inimeste privaatsus ja inimeste õigused tuleb alati seada esikohale. Ei ole niimoodi, et kui keegi hakkab võitlema näiteks taskuvarastega, siis toome mingi ise liikuva suurtükki Viru tänavale ja asume sellega siis taskuvargaid taga ajama. See on ebaproportsionaalne, öeldakse juriidilises keeles.
1: Aga tasakaalust räägiti möödunud nädalal veel, eriti räägiti seda tasakaalust ühe suure pikka laua ääres, kuhu tahatakse juurde lükata toole, nii et sinna mahuks ära vähemalt 13 inimest, et saaks väga efektiivse töise kogu moodustada, kelle ülesandeks oleks siis tegelikult juhtida, juhendada ja järele valvata Eesti rahvusringhäälingule. Jutt käib ERR-i nõukogust ja möödunud nädalal rääkis ajakirjandus väga palju ka sellest, et kultuurikomisjon Riigikogus on otsustanud siis tegelikult võtta ühe väikese seaduseelnõu, mis nagu oli kuidagi seal, mulle tundus, et ta ainult žesti pärast esitati Riigikogus kus oli kirjas see, et ERR-i nõukogus võiks olla mehi naisi võrdselt, et mitte, et see oleks säärane vorstipidu, nagu ta veel nädalapäevad tagasi oli. Nüüd, kus EKRE on sinna delegeerinud Evelin Poolametsa, on muidugi olukord väga korralikult muutunud, aga sellele toredale eelnõule on siis tegelikult juurde keevitatud üks tore osa, mis tuli siis tegelikult päris ERR-i seadusele, ehk et Eesti Rahvusringhääling seaduse muutmise seaduse autoritele suure üllatuse. Ja see osa rääkis siis sellest, et mitte soolist tasakaalu ei tuleks taotleda, vaid tuleks taotleda tasakaalu ekspertide ja poliitikute vahel, ehk et suurendada Rahvusringhäälingu nõukogu ekspertliikmete arvu 3 võrra, 4-7, et neid oleks rohkem kui poliitikud, sest praegusel hetkel poliitikud on selles kogus 6 ja eksperte 4, sest seadus omal ajal tehes, kui seda tehti, arvestas sellega, et meie parlamendis on 4 erakonda, iga erakond saab oma esindaja.
2: No lärmi ja pahandust on muidugi 100 rubla eest.
1: Sellest oli isegi, ma oleks öelnud, et 200 rubla eest seda lärmi ja igasugud spekulatsioone ühtpidi süüdistati siis praegu võimul olevad koalitsiooni selles, et nad veel vahetult enne valimisi saavad opteerida omad mehed, vähemalt 3 eksperti sinna sellesse kogusse, kelle ülesanne on Rahvusringhäälingu üle järele vaadata. Teisipidi hakkas oppositsioon levitama kõik võimalike vandenõuteooriaid ja muid teooriaid sellest, kellest võiks saada siis ERR-i uus juht ja selle peale kultuuriminister kippus kohe kiiresti kinnitama, et tema selleks uueks juhiks

0: on niisuguse kirja, et ringhäälingute liidul ei ole mitte midagi selle vastu, et ringhäälingute nõukogusse kuulub ka naine ja meil ei ole mitte midagi selle vastu, et sinna kuulub ka mees. Et meid huvitab ainult üks asi, et see ringhäälingute nõukogu oleks kompetentsipõhine. Aga ma jätsin selle kirja saatmata ja vaat nüüd ongi uus olukord. Nüüd on siis sinna juurde keevitatud see nõukogu suurendamine, ekspertide hulga suurendamine ja lärmi on saja ruula eest.
1: Lärmi on nagu mitmes mõttes, et ühtpidi on see lärm nagu puhtalt protseduuriline, et noh, et ei võeta niimoodi, et ei tehta niimoodi, et võetakse üks eelnõu, mis seal nagu meie torus parajasti liigub, eks ju, visatakse olemasolev sisu välja ja pannakse siis see oma sisu ja siis nimetatakse seda endise nimega, eks ju. Teisipidi, noh, probleem on ju olemas ja probleem tuleks lahendada, sellepärast, et Euroopa Liit ootab meilt eks, tegelikult meetmeid, rahvusringhäälingu sõltumatuse suurendaks, Euroopa meediavabaduse määrus näeb seda ette, et tuleks nagu võtta finantsilised meetmed, organisatoorsed meetmed kasutusele ja tegelikult see rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus noh, mingis mõttes adresseeris need küsimusi, aga see sai ka hästi palju kriitikat.
0: Välja kukkus nagu alati,
1: tahtsime parimat, eks ju, selles mõttes, sest see sama niinetatud ekspertide arvu suurendamine tegelikult oli ka selles eelnõus olemas, aga kas see pelgalt arvu suurendamine meid nagu päästaks?
0: Jällegi, me oleme vähemalt 3 aastat rääkinud sellest, et täna kehtiva seaduse alusel on need eksperdid fiktsioon. Kõigil neil ekspertidel on selgelt parteiline märk küljes. Ja nad tekivad ju läbi nende poliitiliste jõudude, kes siis kanaliseerivad selle küsimuse otsustamise kultuurikomissioni ja sealt edasi Riigikogu suurde saali, kus me võime matemaatiliselt arvutada, kes läheb läbi ja kes ei lähe läbi. Ja me oleme kogu aeg rääkinud seda, et no, tänane seadus selles suhtes ei taga mitte mingisugust poliitilist sõltumatust. Ja ongi olnud kogu aeg üks suur kauplemise objekt, mitte ainult see nõukogu, vaid ka juhatus ja kuni toimetajateni välja. Nii et mina väga toetan tegelikult seda lähenemist, et noh, üritame siis nüüd vaielda selle küsimuse üle, et kes sinna nõukokku siis kuuluksid.
1: Aga sellest vaidlusest räägime pärast pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg on siin väikese lõunapausi minutilise ära pidanud ja räägime edasi rahvusringhäälingu juhtimise teemadel ja me rääkisime tegelikult rahvusringhäälingu nõukogu moodustamisest ja ekspertide ning poliitikute tasakaalust ja vahekorrast, mis praegu on arutusel kultuurikomisjonis seoses vastava seaduse eelnõuga. Praeguse seaduse järgi siis tegelikult Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu täiskogu siis, eks niimoodi, sellesse nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist, need on 6 tükki, eks seal niimoodi, kuni volituste lõppemiseni, ja on siis 4 asjatundjat, eks ju, kelle volitused kestavad 5 aastat, eks niimoodi. Et alguses oli siis see 4 ja 4, et oleks olnud nagu tasakaal, et ma saan aru, et probleem ühtepidi on ju sellest, et see nimetamine käib ju poliitikute käe läbi, ehk et Riigikogu nimetab neid eksperte, nii nimetatud sõltumatud eksperte ja nagu Rein enne pausi ütles, et need ekspertid kannavad tegelikult mingis mõttes poliitilist pitsert.
2: Ja mitte mingil määral, vaid minu mõelest ikka täielikult.
1: No ma ei julge seda päriselt ikkagi öelda, et nad kannavad täielikult küll, aga on meil olnud juhuseid, kus tegelikult mõne eksperti nii et apoliitilisuses võib teine kord kahelda. Ma olen tuntud selgroot toolend, nagu sa aru saad.
2: Aga miks ei võiks ikkagi olla siis niimoodi, et on mingid institutsioonid, kellel on see mitte enda õigus, vaid ka kohustus nimetada oma esindaja sellesse ringhäälingu nõukokku. Ja ma kujutan ette, et need võiksid olla need institutsioonid, kes moel või teisel tegelevad ajakirjanike õpetamisega, ajakirjanduse uurimisega,
1: ajakirjandusega.
2: No mitte need ajakirjand ise, nad võib-olla ei ole ajakirjandus.
1: Mina ei tea, minu mõelest see

0: Selle vaidluse juures tuleks näiteks rääkida, sest praegu on, ütleme, näiteks rahvusringhääling on olnud nagu suhteliselt põletikuline nagu selle teema juures, et kas erameedia esindajad võiksid olla ka esindatud rahvusringhäälingu nõukogus. Ja minu mõttes ka selle vaidluse peaks nagu ära rääkima, et kas need eksperdid sellisel juhul esindavad väga selgelt, eks ju, ainult mingisuguse üksiku meediamaja huve või nad nagu esindavad ka mingis mõttes professionaalset ühiskonda või kogukonda.
1: No, aga see on ju kogu selle avalik õigus. Staatuse mõte, et ta peab esindama nagu tervet ühiskonda, mitte võimul olevat poliitilist establishmenti või võimul olevat eliiti.
0: Et minu meest see nagu väljapääs ongi, et see tuleks nagu sellest poliitilisest süsteemist lahti siduda. Ehk et mingisugune, et need ütleme eksperte nimetab kas mingi nimetamiskomitee või siis tõepoolest mingisugused ka seaduses nimetatud organisatsioonid või institutsioonid, eks ju, saavad. Siis sisuliselt, eks ju, ja ütleme siis, et riigikogul on selles siis ainult nagu ära koputamise rolla.
1: Kui jutt on tohutu tahtmine on tegelikult saada neid tõsiseid eksperte, eks ole, sellesse nõukokku, siis esiteks tuleb maha võtta see keeld, mis täna on seal mustvalgel seaduses kirjas, et ringhäälingu nõukokku ei või kuuluda ükski isik, kellel on lepinguline suhe erameediaga, mis on ju välistab enamuse kõikidest inimestest, kes midagi ringhäälingust teavad.
0: Ja ma tean, et me isegi selle eelnõu menetlemise käigus me oleme teinud isegi märkuse sellepärast, et selle keelu absoluutsuse juurde sellepärast, et arvatavasti Eestis ei ole inimest, kellel ei oleks ühtegi lepingulist suhet, kas mõne kaabeltelevisiooni firma pakkujaga või mida iganes, eks selles juurde, et see välistab nagu suurem osa enakult. Aga teine nagu väga oluline punkt on, et kuidas tagada siis nende eksperte apoliitilisus, et kuidas kirjutada seadusesse see niinetud poliitilise kuulduse või parteilisuse keelt nendele ekspertiikmetele, sest praeguses, ütleme ka praeguses selles niinetud takerdunud eelnõus on ette nähtud, et see ekspert ei tohiks olla erakonna juhtorgani liige. Ja võt see nüüd nagu on, jätab nagu väga palju loomingulisuse võimalust minu mõnest kogu selle protsessi juures, et kas seal peaks olema sõna selge sätte selle kohta, et ekspertid ei tohiks kuuluda erakonda või ei tohiks olla ka poliitiliselt aktiivsed olnud veel isegi mõni paar-kolm aastat enne ametisse astumist, et nad oleksid eksperdid, mitte poliitikud.
1: No mida vähem on
0: et kõik kas me läheme, piiranguid seda kas me astume on. Põhiseadus vastasuse libedale teele praegu selle?
1: Jaa, aga vaatan, kui sa jällegi tulles tagasi nende institutsioonide juurde, et Eestis on kaks ülikooli, mis õpetavad täna ajakirjandust ja mõlemad ka tegelevad ajakirjanduse uurimisega. Tartu ülikool ja Tallinna ülikool. Tallinna ülikoolil on terve struktuuri üksus, mille nimi on Balti filmi- ja meediakool, millele valiti muide läinud nädalal uus juht Ivo Lille, palju õnne. Ja oleks ju loogiline, et need institutsioonid omaksid ka mingisugust mõju sellele rahvusringhäälingule. Muide kõik need kolm, Tartu ülikool, Tallinna ülikool ja rahvusringhääling on avalik õiguslikud isikud. See tähendab, et nende üle valitsus otstarbekus järelvalvet ei teosta ja konstitutsioon tagab neile ka õpetus ja teadustöö vabaduse. ERR-ile toimetusvabadus. No siis võiks ju seadusse kirjutada minu meelest, et üks liige on Tartu ülikooli nimetada, üks liige on Tallinna ülikooli nimetada. Meil on täiesti avalik õiguslik struktuur veel olemas, mille nimi on Teaduste Akadeemia, mis ühendab endas nii reaalteadlasi kui ühiskonnateadlasi. Ühiskonnateadlased võiksid uurida kommunikatsiooni, võiksid uurida ka ajakirjandust, võiksid samuti oma esindaja sinna nimetada. Milles on probleem seltsi?
0: No, meil on ka rahvusraamatukogu ja rahvusooper olemas.
1: Rahvusooperi esindaja muidugi oleks natuke naljakas, sest see seaks kõik teised teatrid nagu ebavõrdsesse olukorda. Ja no, ma ei kajuta nüüd ette, kas rahvusraamatukogu on institutsioonina üldse seda väärt, et ta oleks nagu avalik õiguslik isik. Ta võiks olla parlamendi
0: raamatukogu. Aga on olemas need erinevaid mehanismed. Küll on nagu presidendid erinevates riikides. Leedus vist saadab oma esindaja president ja siis on kirikute nõukogu saadab oma esindaja ja on neid institutsioone või nagu ühiskonnas kaasa rääkivaid institutsioone, mitte üksnes põhiseaduslike institutsioone on nagu veel. No, selleks, et tagada siuke nagu laiapõhjalise.
1: Mudeleid on kümneid ju demokraatiates.
0: Ja selles mõttes kusagile seadusesse võibolla tulekski siis kirjutada, et see sama ringhäling nõukogu liikmed ja mitte üksnes nagu ekspert liikmed peaksid ikkagi nagu esindama nagu mitte oma erakonda, vaid nad peaksid esindama tõepoolest mis tahes nagu ühiskondlikult olulisi gruppe, eks ju, kõiki gruppe.
1: No ta ei tohiks ka esindada seda oma enda institutsiooni, et noh, kui näiteks, ma siin utreerin muidugi, aga kui näiteks Tallinna Ülikool saab õiguse lähetada üks liige ringhäälingu nõukokku, see ei tähenda seda, et, et rahvusringhäälingust kujuneks PFM-i praktikabaaseks ole, et see tuleks ka samamoodi välistada. Aga noh, kokkuvõttes on selge, et see ERR-i seadus vajab ümbertegemist. See praegune ei rahulda ühiskonda. See, mis on praegu välja töötatud kultuuriministeeriumi pool, see ei rahulda täpselt samamoodi, vähemalt mitte eraettevõtteid, kes tegutsevad sellel rindel.
0: Ma arvan, et ta mingis mõttes ei rahulda ka rahvusringhäälingut ennast, sest ega see rahastusmudel ei ole ikka jätkuvalt, eks ju, pikalt jätkusuutlik, eks ju, sinnagi on võimalik tegelikult sisse kirjutada mingisugused kaitsemehanisme. See sama juhtimismudel, eks ju, ei ole selge, sest üks asi on nende nõukogu liikmete arve, ega nende nõukogu liikmete tagasikutsumise teema ei ole lahendatud, ei ole tegelikult lahendatud ka tõepoolest see mingisugune ettepanek, et need ekspertid võiksid olla sellest samast riigikogu tsüklist lahti seotud või et neid tuleks valida kuidagi niimoodi, et nad ei oleks nagu selle poliitiliste tõmbtuulte
1: tehda. Väino, kuule, aga kujuta nüüd ette, mis moodis kõik nagu praktikast täna välja näeb. Et tegemist on avalik õigusliku isiku staatusega. See tähendab, et tema üle teostab võimu parlament. Eesti Riigikogu, vabalt valitud saadikud. Eesti Riigikogu on otsustanud, et selleks alaminstitutsiooniks on nende haridus- ja kultuurikomisjon. See haridus- ja kultuurikomisjon on pehmelt öeldes uppunud kõikidesse teemadesse, mis puudutab täna haridust. Haridusministeerium on produtseerinud geniaalseid ja vähem geniaalseid algatusi, mis nõuavad poliitilisi otsuseid. Võtame kas või koolipäeva alguse kellaaja. Nüüd selles olukorras on täiesti loomulik, et see kultuurikomisjon üksi ei jõua keskenduda sellele rahvusringhäälingule. Millele ta ehk jõuab keskenduda on tõepoolest selle nõukogu nimetamisele. Et ta usaldab omakorda, ehk siis parlament usaldab mingit nõukogu ja see nõukogu peaks olema tõesti nagu esindama tervet ühiskonda. Täna ta seda ei tee. No vaielge siis omavahel selgeks, et kes sinna siis kuuluvad ja mis moodi. Aga see ei ole selle kogu rahvusringhäälingu peamine probleem. Ja peamine probleem on see, et seadusandja ei ole suutnud sõnastada selle rahvusringhäälingu eesmärki ja ülesandeid.
0: Tahtsin just nagu öelda, et see, mis on see avalik teenus, mida siis tegelikult tellitakse rahvusringhäälingust, see võiks ole ja keegi peaks siis ühtepidi ka hindama, keegi peaks auditeerima, kuidas seda ülesannet täidetakse, see ei tohiks olla sugugi üldse selline formaalne mehanism ja täpselt samamoodi see sama järele valve, et kuidas näiteks see parlamentaarne järele valve selle asja juurest hakkab toimima. Eestis tegelikult ei ole sellist sõltumatut järele valve organit. Me võime küll nimetada, eks ju, tarbikaitse tehnilise järele valve ametit sõltumatuks järele valvajaks, aga täpselt samamoodi mind võib nimetada saledaks nõtkeks noormeheks, kuigi ma olen paks ja tünnjas vanamees siin praegusel hetkel, et ma ei muutu sellest saledamaks, et paratamatult me võib-olla ühel hetkel peame ikkagi rääkima sellest, et kuidas me looksime selle sõltumatu regulaatori, niimoodi kuidas me tegelikult saaksime mingis mõttes suurendada seda toimetuse sõltumatust, kuidas me saaksime võimestada eetika nõuniku, et ta ei oleks tegelikult juhatuse käepikenduseks või juhatuse noogutaja, vaid et ta oleks ühiskonna avalikkuse väga selge esindaja ongi see ombudsman, kes valvab selle avalik õigusliku ülesande täitmise eest, eks see niimoodi. Ja kuidas me võiksime siis nagu sellest suhteliselt formaalsest ripatsest, mille nimi on ERR-i nõukoda, mis on praegusel hetkel ERR-i juhatuse nõuandev organ, eks ju, see on see, et kuhu siis see nagu ühiskonna sisend peaks siis, kuidas sellest teha reaalse võimuga reaalne nagu nõuandev organ, eks ju, kellel on õigus öelda teha näiteks tõepoolest ka kohustuslikke ettepanekuid võib-olla programmipoliitika kohta, eks ju, tähendab, ja kes saaks samamoodi hinnata seda, kuidas meie seda avaliku teenuse lepingut on täidetud.
1: Aga panid sa tähele, et läinud nädalal ka ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk ju piksatas korra selle sama teemal, mis puudutas üleeelmise nädala pealtnägijat, kus siis lahati tegelikult minu hinnangul täiesti ebaeetiliselt ühte konkreetset juhtumit ja rikuti süütuse presumptsiooni printsiipi. Sellega minuga ühinesid ka mitmed teoreetikud, avalikult võtsid selles suhtes sõna. Ja siis Tarmu ütles selle peale niimoodi, et oi, et siin on jah piiri peal tantsitud, et aga väga oluline teema püstitus oli. Ja kui ma lugesin seda Tarmu Tammerki seisukohtas, mulle kohe meenis see vana anekdoot, kuidas sõdur küsib polkovniku käest, et kas krokodillid lendavad. Ja polkovnik ütleb, et no loomulikult ei lenda, aga kindral ütles, et lendavad, ütleb sõdur. Mille peale siis polkovnik ütleb, et ei, no jah, nad üldiselt ei lenda, aga mõned lendavad, aga hästi madalalt.
0: Siin kohal teeme väikese pausi, et seda mõtted ära mõtestada.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Reil on Keveino Koorberg, meil on viimane veerand saatest olukorrast ajakirjandus. Jätame korraks selle ERR-i teema siis settima ja mõtestuma. Loodetavasti siis ka tegelikult Riigikogu ei tegele üksnes soolise võrdõiguslikkusega või ka toolide juurde tõstmisega ühe laua äärde. Tahaksin väikese nüansina öelda, et minu mõelest 13 liikmeline üksus ei ole tavaliselt väga hästi juhitav ja manageeritav. Eks? Ma arvan, mingi 6-7 oleks paras võib-olla.
2: Ja siin on üks dimensioon muidugi veel, et kõige vähem on huvitatud sellisest toimivast nõukogust ERR ja tema juhtkond. Ja, sest et mis võiks olla veel paremat kui tänane seis, ehk siis juhitamatu organisatsioon, kus iga üks saab teha seda, mis tal pärast pähe tuleb, süüa sardelle, reklaamida neid, eks ole.
1: Rein, ma tahaksin sinuga olla nõus, aga roll nõuab mul sulle vastu vaidlenud, et ma arvan, sa teed praegusel hetkel ERR-ile liiga, eks arvatavasti. Aga tahaksin rääkida, et juhtida nüüd ERR-ilt juttu kõrvale ja juhtida tähelepanu näiteks ka paperajakirjanduse meie lemmik teema juurde tavaliselt, sest et möödunud nädalal on ka sellel teemal suhteliselt palju räägitud ja Karel Tarant tuntud erakonna antropoloog ajalehes Sirp on kirjutanud ka pealkirjal posti taga on pimedus siis tegelikult ajakirjanduse kojukande probleemidest ja mingil hetkel sinna tegelikult välja joonistanud sellise toreda paradoksaalse olukorra, kus praegu on meil riigiettevõtte Omniva või riigiettevõtte Eesti Post, eks ju, kaubamärgijal Omniva, kes toimetab meie kätte, eks ju, pakke, kirju, reklaammaterjale ja ajakirjandus ja osa nendest teenustest on kahjumlikud, osad on ikkagi väga kasumlikud, turu osa Eestis ja Baltikumis päris suur, et kui see nüüd nagu maha müüakse, et siis võib tekida olukord, et kus nagu uus omanik pole väga huvitatud kahjumlikest teenustest, see võib kaasa tuua sellisel juhul, ütleme, kirja ja universaalse postiteenuse ja ka ajalehtede kojukande hinna päris järsu tõusu või siis vajaduse, et riik peaks sellele asjale juurde maksma. Ja kui seda natukene analüüsida, siis võib juhtuda see, et erastamisest saad sa x arvu miljoneid eurosid, aga see juurde maksmise vajadus juba järgmise 5 aasta jooksul võib olla x plus 10 miljonit eurot, nii et tegelikult nagu tulu ei kusagilt. Ja partei antropoloog Karel Tarand on nagu joonistanudki sinna sellise toreda skeemi, mida ta ütleb tsitaadiga, et võimulolijatele on tähtis kiire tulu, mida jõuaks enne valimisi veel kulutada. Kui võimule tulevad teised, on ühekordne tuluraha kulutatud, edasine kulukoorem jääb aga konkurentidele, keda saab siis oppositsioonis olles pidevalt kiusata. Täpselt samasugune vandenõuteooria nagu ERR-i nõukogu juures.
2: No ma arvan, et see ongi teil vandenõuteooria, et kõrvalseisjana esindades siin organisatsiooni, mis ei tassi paperist tooteid inimestele koju. See, minu jaoks on see siiski natuke kurioosne olukord. Ehk siis üks eraõiguslik tööstus, milleks on siis meediamajad, kes annavad välja paperist tooteid, millel on väga oluline roll Eesti ühiskonnas, on oskuslikult veeretanud nende inimesteni viimise regioonides riigi krae vahele. Ja loodab, et see jätkub igavesti. Selle asemel, et ise panna püsti toimivat distributsioonismehanismi, et vedada ise seisvalt oma tooted inimesteni ja sellele, et see tooted oleks võimalik mõistliku hinnaga vedada näiteks ka saatse saapas inimesteni, tekib tegelikult nendel organisatsioonidel mingi legitiimne õigus küsida eelkõige valitsuselt ja hiljem ka parlamendilt, et kas selleks ei saaks natukene toetust. Minu mõelest oleks see nagu loogiline asjade käik. Ja selle asemel võitlete te kogu aeg, et säiliks mingisugune riiklik pakkiveo firma.
1: Rein, ma tahtsingi sulle öelda, et me oleme selles olukorras ju tegelikult olnud, et on olnud hetki, kus ütleme, linna piirkondades käis sinu postkasti juures iga päev, eks ju kaks, et mitte öelda kolm korda Postiljon ja kahe erineva firma Postiljon ja minu meelest oli vähemalt 4 korda pöörduti konkurentsiameti poole, et kas ei saaks seda business natukene nagu ühitada, et tulemuseks oleks natukene efektiivne, et äkki see üks Postiljon käiks ühe korraga ära. Eks ju. Selle tulemusena 4 korda ütles konkurentsiamet ei, mille tulemuselt tegelikult siis eraettevõtjad pakkisid, panid õlmad vöö vahele, pakkisid asjad kokku ja ütlesid, et meie nagu sellega enam ei jaksa tegelda ja tekkis selgus, et suure konkurentsi ja ärilise mitmekesisest võideldes tegelikult lõime me monopoolse organisatsiooni, et praegusel hetkel tegelikult on need Eesti Post tegelikult selles monopoolses seisundis ja näha, et sellisel langeval turul keegi hakkaks nagu looma samasugust keerulist viiset, mitte öelda 6 päeva nädalast üle eestiliselt toimivat keerulist logistikasüsteemi, mis on tegelikult väga kitsasse kellaaega pistetud, ei ole enam nagu tõenäoline. Ja nüüd on nagu tekkinud olukord, mille nimi on turutõrke tegelikult. Ja võt turutõrkes tavaliselt võiks olla nagu riigil või no, valitsusel siis mingigi kohustus reageerida, sest et tegelikult jäävad sellest, me keegi ei räägi sellest, et ajaleht ei ole võimalik näiteks linnades ka kätte toimeta. Küllap leiaks jalgrattaga poisid ka, kes selle lehed kokku kätte viiksid. Aga meil on 200 000 inimest, kes elavad kusagil väljaspool linnu. Ja tegelikult nendel oleks õigus saada samasugust teenust nagu inimestel siin samas Tallinnas, eks, või Tartus või Pärnus või Viljandis. Ja vaat see on regionaalpoliitika ja minu meelest see on see koht, kus nagu riik võiks sellega natukene tegelda.
2: Ma möönan muidugi seda, et see omaaegne konkurentsiameti seisukoht, mis sisuliselt keelas nende alternatiivsete distributsioonifirmade liitumise üheks tervikuks, oli pehmelt öeldes kentsakas. Täna see enam ei ole nende seisukoht, vähemalt minu andmetel. Ja nüüd see väide, et täna ei ole võimalik langevas turus enam panna püsti mingit eraõiguslikku kojukandesüsteemi. Sellesse ma väga ei usu. Ma lihtsalt on teema on selles, et kui palju see maksab ja kas need tarbijad on nõus selle kinni maksma. Nii nagu ma ütlesingi, et ma täiesti möönan, et teatud Eesti regioonides see kojukanne võiks olla ka riiklikult subsideeritav, eks siis me maksaksime seda solidaarselt.
1: Aga praegusel hetkel...
2: Aga Tallinnas ja Tartus, miks me peaksime
1: praegusel,
2: maksma...
1: Praegusel hetkel riik doteerib kojukannet hajaasustuse piirkonnas 1,5 miljoni euroga, ta toetabki tegelikult eks, kojukannet selles
2: ma loodan, et teil on täpne ettekujutus olemas sellest, kuidas me seda riikliku dotatsiooni meie Vapper Omniva kasutab täpselt. Ma ei usu hästi sellesse, no, see on lihtsalt läinud
1: ma,
2: neile
1: ma tahaksin väga loota, et Eesti riigil, Eesti konkurentsiametil, kes seda teenust võiks hinnata, võiks olla see ettekujutus, aga mure on olemas tegelikult ja no, selle sama erastamisega, et praegusel hetkel ainukene idee hoida seda sama Eesti posti Eesti riigi valduses ongi see, et pakkijärist tuleneva kasumiga eks ju katta kahjumid, mida see kirjade ja ajaleht.
2: Ei, ärge nüüd muutuge tagurlasteks, eks ole, tega nüüd riikliku pakifirma pidamine tänapäeval tundub tõesti jaburavõitu.
1: Aga meie saade hakkab varsti otsa saama, tahaksime saata tervitusloo, tahaks saata tervitusloo kõigile, kes Eesti riigis siiski on veel õnnelikud, vaatamata üldisele jälitamisele, vaatamata tasakaalustamata rahvusringhäälingu nõukogule. Tahaks saata erilise tervituse oma täna 100-aastaseks saavale kirjandusõpetajale täpselt samamoodi. Olge õnnelikud, olge rõõmsad, kohtumine nädala pärast, kui stuudios on juba Postimehe uus peatoimetaja Anvar Sa.

olukorrast ajakirjanduses . Silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
1: Tere! Täna tulevad jutuks taimed ja värvid ja maitsed, kanade müük, kiidlaste ning setode koostöö, noortelaagrid ja ratsalaagrid. Ning teave koguneb Tartu, Rapla, Valga, Hiiu, Pärnu, Põlva, Jõgeva ja Harju maakonnast. Seega 8 intervjuud 8 maakonnast. Jutte juhib Madis Ligi, laule valib Egon Peintjärv.
2: Värvide ja maitsetega alustan tänast saadet ja tulin luun ja taimetallu ning perenaine Anneli Reidika on minu vestluskaaslaseks. Siin on siis kaks kasvunet, üks on täis lilli ja teises on siis salatid ja muud, lisaks veel väljasvistikud. Kas kauplemine on juba hoo sisse saanud, et selle nädala soe pani rahva rohkem liikuma?
3: Ja kauplemine on saanud täiega hoo sisse, et tegelikult põhimüügipäevad olid juba emadepäeva paiku ja nüüd ikkagi soojad ilmad ikkagi panevad inimesed istutama, et jah.
2: Kui emadepäeva paiku järelikult peate ka kütma, mitte üksnes päikesele lootma, et need lilled ikkagi õide läheksid ja oleks rahvale midagi pakkuda?
3: Jaa, aga kütmisega me ikkagi lõpetame juba, kui öised miinuskraadid on läinud, et taimed peavad karastuma, et kütmine jääb ikkagi pigem sinna märtsi, aprilli esimesse poolde, et noh, oleneb muidugi kevadest ka väga palju. Aga kui öised miinuskraadid kaovad, siis meie ikkagi üldiselt enam ei küta ka.
2: Mida teie kogemus siis ütleb, et mis lilled lähevad aastast aastasse, mida tasub alati võtta ja hoida nende järele siia luun ja taimetallu ikkagi tullakse?
3: Kõige rohkem, kui nüüd suvelilledest rääkida, siis ikkagi petuunia. Et petuunia on põhiline artikkel, eriti rippuvad, hästi rippuvad sordid. Et kui nüüd rääkida sarjadest, siis Vistasari, Garden Supreme ja loomulikult Surfinia. Ja puispetuunia on nüüd ka alati ikkagi väga võetud, suvelil ja pelargoon. Need kolm nagu tooksin võib-olla esmajärjekorras välja.
2: Kas on teil mingi kindel printsiip, et kui palju tuleb välja vahjatada, mis on nende püsinomenklatuur ja mis siis on aastast aastas uus?
3: Ja kindlasti on teatud sordid, teatud taimed, mida iga aasta võtame. Mulle meeldib ka väga palju katsetada, et mingisugused uued taimed, näiteks sellel aastal oli meil, nüüd on küll kahjuks juba müüdud, oli kängurukäpp, väga populaarne, et selline Austraaliast pärit meie kliimas suvelil, et väga põnev ja mulle alati meeldib nagu miskit uut võtta, mis inimestele pakkuda.
2: Mille pealt te otsustate, et mis on see uus, mis tasub enda talluga tuua?
3: No, meil on sellised põnevad värvilised kataloogid, mida me siis sügisel sirvime ja planeerime uut hooaega nii-öelda, et eks ma sealt need valikud teen.
2: Ja istikutega samamoodi?
3: Jah, istikutega samamoodi, et see, kui inimesed mõtlevad, et sügisel, talvel lillekasvatajad, taimekasvatajad hakkavad puhkama, siis tegelikult see nii ei ole. Et meie hakkame juba planeerima uut hooaega ja uusi taimi tellima. Et tegelikult, kui sul ikkagi ütleme oktoobri lõpuks, novembri lõpuks taimed tellitud ei ole, siis sa võid ilma jääda nendest teatud asjadest, mida sa nagu soovid.
2: Tulevad Hollandist mujalt?
3: Enamasti Holland, Saksamaa, sealt piirkonnast, jah.
2: Teie trump on ilmselt peale saimed ka see, et te olete siin suure tee ääres ja Luunia on kasvav vald, linnalähedane vald, siin on uusi asukaid palju ja loomulikult tahatakse lille ja istikud ja mida iganes ka oma kasvoonasse või peenrale aiamaale maha panna. Ja siis tuleb teie tee ots üles leida.
3: Jaa, et järjest enam ikkagi meid leitakse üles, et see on tõesti meie pluss, et kuskil turul laatadel ma ei käi. Mulle tegelikult väga meeldiks käia, aga mul lihtsalt nagu ei ole selleks enam mahti. Et algusaastatel sai käidud, aga nüüd, kuna ma olen juba tegutsenud pea 10 aastat, siis nüüd leiavad inimesed meid ise üles, et see on nagu tore.
2: Tulete kõigega ise toime või on teil abilisi ka?
3: Mul on väga toredad praktikandid, kes mul käivad Räpinas tabis. Mul on pereliikmed, kes mind aitavad. Lapsed aitavad. Abikaasa aitab, kui on tarvis. Et saame hakkama. Ema käib abis.
2: Nii et töökasvatus ja põlvkondade järjepidevus on garanteeritud.
3: Ma arvan küll.
2: Anneli, te olite kunagi maasikakasvataja ja sel nädalal tulid esimesed kodumaised maasikad müüki. Kas tagasi ei tõmba nendele istude juurde?
3: Kurb öelda, aga ei tõmba. Ma ei olnud tegelikult suur maasikakasvataja. Ma tegin nii palju, et ikkagi ise ära ei tarbinud. Ma pidin ikkagi jagama seda toodangut. Aga aastad ei ole vennad. Tööjõupuudus ikkagi on marjakasvatuses nagu üks põhiprobleem. Vihmased suved, et kõik need kuidagi, ilmselt see väsimus ka, sest maasikatega sai tegeletud ka pea 10 aastat ja nüüd lillekasvatuse kõrvalt veel maasikaid kasvatada, et seda ei jaksa. Et see põhimõtteliselt ongi nii, et kui lillekasvatus ütleme, lillemüük saab läbi kuskil jaanipäevapaiku suve lillemüük ja siis tuleks kohe see maasikas peale, et siis see oleks väga... Väga kurnav ja väga raske, et pigem nagu tahaks natuke suvel puhata ka, et endale aega võtta ja oma pere jaoks, et seega sai nagu see otsus tehtud.
2: Lühidalt lilledest ja õitest on ikka rõõmu rohkem kui maasikatest, millega võib ju vihmasel suvel ka alt minna, ega siis seda eriti kasvuunas ei kasvata, võibolla esimesed tansikad küll, aga ega ülenud ikka kavamaal.
3: Jaa, et ma tunnen ka praegu, et ma olen nagu oma õige tee leidnud, et see lillekasvatus ja köögivilja ja maitsetaimekasvatus, et see on kuidagi minu tee.
2: Lähemegi maitsetaimede juurde. Mida siis rahvas tahab? Mida pakute?
3: Rahvas tahab ma aeda ikkagi mingit valikut maitsetaime. Isegi kui sul ei ole neid peenraid, sa saad potis kasvatada väga palju erinevaid maitsetaimi. Sa saad potis kasvatada tomaatid, kurki, et üldse ei pea sul olema mingi suur taiamaad. Et ikkagi mina küll tunnen, et järjest enam inimesi nagu püüavad midagi nagu ise kasvatada, et mis on nagu väga positiivne. Aga jah, noh, tomaatitaimed on alati iga-aastane teema, et mis läheb kurgitaimed, siis meil on hästi palju erinevaid kõrvitsaid, nii väikse viljalisi kui suure viljalisi.
2: Kas köögivilja poole pealt toote ka uusi katsetusi sisse, nagu te lillede puhul siin ütlesite?
3: Ja kindlasti.
2: Nagu läks naarule, mis siis on praegu tulemas?
3: No näiteks uus asi, mis ma sellel aastal võtsin mugulijänese kapsas, et mis kasvatab peale nii-öelda selle jänese kapsu, mida saab nii-öelda lehtedena siis manustada ja siis all on mugul, mille saab pärast üles kaevata ja samamoodi süüa, kas siis värskelt või praadida või nii edasi. Ja mõtlen, mis mul seal põnevat veel on. No kõige populaarsem on alati sidruna loisi iga aasta olnud, et see, kes seda katsetab ja proovib, see kindlasti tuleb, otsib järgmine aasta jälle, et on hästi mõnusa. Ta on veel tugevama sidruni maitsega, kui on melis või sidrun hein ja kui teda kuivatada ürdina ja näiteks piparmündiga teed teha, siis on nagu ideaalne teekombo.
2: Seega kokkuvõtvalt võime öelda seda siis, et peale näelda püsinomeklatuuri tuleb ikkagi pidevalt ka välja vahetada, siis need kunded, kes on arunud teile käima, teavad, et aha, siin on proovitud seda ja teist, mina võiksin enda maa peal ka seda kasvatada või kasvuvanes. Nii et tasub üritada küll.
3: Ja ma kindlasti katsetan teatud asjad ka ise ära. Praegu mul tuli meelda, et näiteks eelmine aasta ma võtsin esimest korda pataati prooviks, pataaditaimed, et müüsin taimi ja ülejäägi siis nii-öelda, mis taimedest üle ja need ma panin endale maha. Ma sain eelmise aasta sügiseks korraliku saagi nendest pataatidest ja nii-öelda katsetasin ise läbi ja see aasta julgen jälle pakkuda, et arvestades eelmise aasta ikkagi jahedat suve, siis saak oli täiesti normaalne pataadi puhul, et see aasta pakkun jälle taimi.
2: Aga tänemane jahe kevad ei ole teid häirinud, andsite lihtsalt sooja juurde ja kõik see, mis pidi kasvama, läks ka kasvama ja kasvab.
3: Jaa, ei, sellega ei ole nagu probleemi, et taim peab karastuma ja noh, Eks iga inimene peab ikkagi ise jälgima, kuna ta midagi õue istutab ja teatud taimed on siis natuke külmaõrnemad kui teised taimed. Ma alati konsulteerin, ma ütlen, et, noh, et jälgige kindlasti näide, et kui te taalja panete õue, siis taalja kardab väga külma, samamoodi on begooniatega, et kui ikkagi maapinnal veel tuleb miinust, siis see võtab ikkagi selle taime kohe ära. et eks noh, vastutus on ikkagi igal inimesel nagu ise.

0: maaelu .
1: 9 kevade märgiks on ka kanaringid ning järgmised 2 intervjuud sel teemal tulevadki . OÜ Talumunad müüb üsna mitmes maakonnas . Marko Evestus , kuidas see graafik teil kokku saab ?
2: eks ma panen nagu , kuidas need ostusoove huvilisi tuleb telefonikõnede järgi ja vana traditsiooni ja kogemuse järgi selle järgi paneb .
1: nii et kui tänavu on selles nimekirjas , kui ma õieti kokku lugesin , 9 maakonda , siis see on selline tavaline ?
2: see on täitsa tavaline , et ma niikuinii lähen ka Saaremaale , Hiiumaale ja mujale ka veel , et ma käin ikka terve Eesti läbi .
1: kui suured on kogused , mis siis ühes ja teises kohas kaubaks lähevad , palju inimesed kanu ostavad ?
2: no laias laastus on see 5-10 kana , ütleme , kes tahavad enda majapidamise jaoks .
1: kas need kanad , keda te praegu müüte , hakkavad kohe munele või tuleb veel oodata ?
2: annab oodata , et nad on noorkanad ja hakkavad juulikuus munema .
1: kas teete üksnes kevadisi kanaringe või sügiseti ka või suvel ?
2: no sügisel müüb ka ikka kindlasti ja suvel ka natukene .
1: igal juhul teie kogemus näitab seda , et Eestimaal tahetakse kanu ka nende perepiires pidada ning teie käest osta ?
2: absoluutselt .
1: järgmine usutletav on Valgamaal oleva linnutarva ärijuht Jarno Herm , et kuidas kanade müük edeneb ?
3: tegelikult on edenenud päris hästi , me siin alustasime vanemate kanade müügiga võib-olla kuskil märtsis , kui ilmad ilusaks läksid , see on alati selline indikaator , et päike tuleb välja , huvilised hakkavad helistama ja võib-olla praeguseks on isegi natukene meie jaoks see müügi jagu vaibunud , võib-olla see kogus , mis meil siin , või need linnud , keda me müüa soovisime , need on tegelikult isegi vist ettevaatajate otsa saanud . me tegelikult neid vanemaid linde , kes meie farmis on juba piisavalt munenud ja lõpuks siis tegelikult lähevad tapamajja ja tulevad siis linnulihasöögina tagasi , et see kogus , mis me siin müüsime , alguses alustasime sadade lindudega , nüüd on see juba ulatunud tuhandetesse , mis tegelikult tundub nagu päris suur number , aga samas paistab , et üle Eesti inimestel ikkagi linnupidamise vastu huvi on , nii et on ostetud päris kenasti .
1: nii et linnutallu tuldi nii oma maakonnast kui ka kaugemalt selleks , et aga mõne kanu saada ?
3: jaa , käiakse päris laialt , ega me alati kõigi käest ei küsi või ei jõua küsida ka , kus te nüüd täpselt olete , aga inimesed tihti ise ütlevad , et oi , näed , tulime siin , ekslesime , tulime Pärnumaalt ja Viljandimaalt ja Võrumaalt ja Järvamaalt ja ma isegi võib-olla julgen arvata , et ehk on käidud igast maakonnast peaaegu , kui pole paljuks peetud kaugele sõita .
1: kui palju korraga võeti ?
3: selles osas on väga suured käärid , siin on mõnest linnust mõne kümneni , kuidas keegi , kes tahab endale suveks või kes elab püsivalt maal , tahab natukene nii-öelda lemmiklinnuks ka , aga keegi tuleb kaugemalt , nii-öelda võib-olla võtab naabrile või naljaga pooleks tervele külale , siis minnakse mitmekümne linnuga tagasi , et sõita ära tasuks .
1: mida teie tähelepanekud näitavad , et kas need , kes linnutalust kanu on ostnud , on traditsioonilised pidajad või tuleb uusi huvilisi ka peale ?
3: on väga palju traditsioonilisi pidajaid , kes tulevad ja ütlevad , et ma olen kogu aeg teie käest ostnud , tulen tagasi , soovin jälle . on ka uuemaid , kes öelnud , et oi , ma tahaks endale maal linde , aga kunagi pole linde pidanud ja siis ostavadki peaaegu , vaata et esimest korda ja siis uurivad veel , et kuidas ikka täpselt peetakse ja mida sööta ja et millised pidamistingimused on , nii et see klientuur on päris kirju , kuidas ta nüüd jaotub nii-öelda stammkundade vahel ja uute ostjate vahel on keeruline öelda . mulle tundub , et võib-olla neid , kes pidevalt käivad , võib-olla neid on isegi natuke rohkem .

0: Järgmine teema viib meid ühest Eestimaa servast teise ja toob ka tagasi, ehk võtame jutuks iidlaste ja setode koostöö. Ja telefonil on iidlaste koostöökogu tegevjuht Ilmi Aksli. Kuidas siis nii pikka reisi ette võtsite, et põrutasite Hiiumaalt Setomaale?
1: Selline mõte tõesti tuli pähe. Meil on selline tore võrgustik siin Eestimaal, nagu liider tegevusgruppide võrgustik, ja siis me mõtleme välja ja viime ellu niisuguseid koostööprojekte, et õppida üksteise parimatest kogemustest. Ja Setomaalt

0: sädeinimesed, kes usuvad oma ettevõtmistesse ja olenemata raskustest ikkagi nad ellu viivad, aga sellest üks ei piisa. Kindlasti on vaja ka niisugust kohalikku koostööd või kohalikku aksepteerimist, et asjad ellu viidaks, et see paistis nagu kõikidest nendest külastuskohtadest läbi, et selline koostöö on, seda on mul väga hästi olemas.
1: No seda on kuulsad oma vaimu ja kultuuriuhkuse üle ning ega iidlased ka palju maha ei jää, sest ega sa merest ka üksinde üle ei ole, vaid ikkagi pead koostööd tegema. Nii et see on teile mõlemale rahvakillule sisse kirjutatud, et ega muidu elust jagu ei saa ja edasi minna ei jaksa.
0: Nii ta on, aga samas me nägime ka seda, et no ega iidlased ka koostööga võivad uhkustada küll, et see on meil siin ka koha peal päris hea, aga siiski me nägime, näiteks Obinitsa väärinduskeskus, see aiasaaduste väärinduskeskus, mis oma uksed seal avab. Et selleni meie siin kahjuks siiski veel jõudnud ei ole, aga seal on pannud oma seljad kokku ettevõtjad, omavalitsus ja on selle asja teoks teinud selleks, et kohalikud põllumehed toodaksid kas siis mahe või lihtsalt kohaliku toodangut juurvilja, puuvilja ja see jõuaks tegelikult lasteaedade ja koolide ja hooldekodude laudadele esmajärjekorras. Et seda sama mõtet on Hiiumaal veeretatud siin juba no paarkümmend aastat kindlasti. Aga me ei ole jõudnud teostuseni ja seal me nägime, et see on võimalik ikkagi teoks teha.
1: Kas oli teile eeskujuks ka see kagunurgas olev energiaühistu, et nad said ka just nende jalad alla iidlased veel vaidlevad tuuleparkide ja muu üle? No mõtteid ikka tekitas?
0: Jaa, tekitas. See sama Obinitsa on ju seal selle energiaühistuga väga hästi niimoodi seotud, et see oli üks koostöö osa seal. Et selles suhtes mõtteid tekitas, kes ikka õppida tahab, sealt on õppida küll ja küll.
1: Kuhu teeb siis iidlaste koostöökogu oma järgmise õppereisi?
0: Meil on plaanis teha järgmine õppereis Euroopa Liidu piires, kui me oma partneritega nüüd nii kaugele jõuame, et on niisugune naisettevõtlust soodustav rahvusvaheline koostööprojekt plaanis. Aga jah, tegelikult Eestimaa piires on õppida ka veel väga palju ja me oleme ka käinud väga palju meie heade naabritega, saarlastega on meil koostööprojekt siin praegu pooleli, oleme teinud kodukond Läänemaaga ja ka Raplaga, et selles suhtes ma ei ütle, et tingimata peaks üle Eesti piiri minema selleks, et midagi õppida, aga vahel tuleb ka seda teha. Ja õppereiside niisugune väga kasulik mõju on küll välja tulnud juba varasemalt. Noh, näiteks ma võin tuua niisuguse asja, nagu te kindlasti teate, et nüüd üle Eesti tehakse neid kohvikute päevasid, mis said alguse tegelikult Hiiumalt. MTÜ Kärdla kohvikute päev sai selle idee õppereisilt ja tuli ja viis ellu ja nüüd see leidis nii hea viljaka pinnase siin, juba siin meil siin Hiiumaal rääkimata Eestimaast, et noh, kohvikute päevad on nüüd väga populaarsed igal pool. Nii et ma arvan, et tasub käia ja õppida teistelt kogemusi.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Laagriblokki alusta on Time Outiga, kes juba veerandsad aastat lastelaagreid korraldanud ning laagrijuht Taigur Tooming on telefonil. Mitmes kohas te teenuseid pakute?
2: Hetkel me korraldame laagreid Pärnumaal, mis jääb siis sinna Varbla valla juurde Pärsele ja Varemuru puhkekeskuses. Hetkel siis kahes kohas.
1: Meri tõmbab ilmselt.
2: Jaa, et seal on väga kena looduskeskkond, liivaluidetega ilus kena rand ja väga ilus meri.
1: Millal hakatakse juba teile kirjutama selleks, et siis teada saada võimalusi, mis suvel ees ootavad?
2: Laagrite toimumist hakatakse lapsevanemate poolt juba uurima siin alates jaanuari kuust. Et tegelikkuses juba 5 kuud varem, kui laagrid hakkavad toimuma. Ja põhjuseks on ka siis see olnud tavapäraselt, et kindlasti lapsele koht laagris garanteerida.
1: Mis jaas lapsed vastu võtate?
2: Meil on laagrites 7-16-aastased lapsed ja meie laagrites on käinud Eesti lapsi, siis Närhusest lapsi ja üle kogu Euroopa ja isegi Ameerikast on lapsi tulnud.
1: Kui pikad on teie vahetused?
2: Meil on tegemist projekt laagriga ja need on 6-päevased.
1: Mis siis mahub peale veelõbude ja päikese veel sellesse laagriellu, mis suve mitmekesisemaks ja rõõmsamaks teeb?
2: Pakume lastele meelepärased tegevusi vabaja sisustamiseks just erinevaid pallimänge. Mängime seal pioneeripalli, võrkpalli, korvpalli, õpetame pesapalli, siis on loodusseiklusmängud, siis on loovust arendavad tegevused, erinevad meisterdamised, värvimised, joonistamised. Lisaks veel korraldame ka ise tegevuskavasid, viime läbi viktoriine ja kindlasti on ka laagri lõpus meil üks selline kena lõpuõhtu, kus me süütame suure lõkke ja siis me seal lõkke ära lapsi tubli tegevuse eest tänada ja autasustada ja lisaks on veel palju mitmeid erinevaid tegevusi.
1: Praegu veel kohti on, nii et need, kes tunnevad huvi siis Pärselja ja Varemuru laagrite vastu, need võivad teie uksele koputada.
2: Jaa, seda kindlasti, et kohti veel on, kuna hetkel veel alles kooli lõpp on kohe-kohe tulemas, et siis lapsevanemad hakkavad sellise intensiivsemalt lapsi laagrisse panema just siin mai, juuni ja juulikuus. Et kellel soov on, siis Time Out ootab.
1: Kuna te olete 25 aastat tegutsenud, siis on hea tuua ka, mis on iseloomulik siis algusajale ja ka praegusele, ehk mis ei ole muutunud selles ajas?
2: Lastel on kindlasti soov puhata, vanematel on soov lastest puhata, meie siis täidame neid kohustusi, et anda ka lapsevanematele puhkust ja saavad ka lapsed puhkust.
1: Taimaskoja on juba looduse poolest niivõrd ilus ja paeluv ja rahustav, et sinna tuleb suvel tingimata minna ja ilmselt olete teie ka oma puhkekeskusega laagrijuht Teresa Press kõige pikema ajalisem laagri korralda Eestis üldse.
3: Meil sai eelmine aasta 30 aastat täis ja nüüd läheb siis 31. suvi. Me ootame kõiki lapsi ja ka eelgi ka selliseid lapsi, kes tahavad tulla, olla looduses, nutisjäädmete seemal olla ja isegi kui nad võibolla ise korraga ei mõtle selle peale, siis me vaatame, et kõik need kogemused oleksid seal telefonist väljas ja oleksid nagu päris kogemused. Aga ootame me kõiki, vahet ei ole. Kas Tallinnas saarte pealt nooremaid, vanemaid, kõik võimalused kõigile avatud.
1: Mida senine geograafi on näidanud? Kes siis tulevad Põlvamaale?
3: Kõik tulevad. Me oleme ka koostöös Tallinna Haridusametiga natukene planeerinud laagrikohti ja tegelikult tulevad Tallinnast päris paljud noored, nii pisemad 7-8-aastased kui ka vanemad 17-18 ja isegi 19-aastased. Saarte pealt natukene vähem, eks see nii-öelda logistika on natuke keerulisem, aga üle Eesti. Et pilt on väga kirju. Ka Ida-Virumaalt, ka sealt samast Võrumaalt, Põlvamaalt, Tartumaalt, igalt poolt.
1: Aga korraga on laagris ikkagi enam-vähem üheajalised, noh ütleme näiteks 8-10 ja siis sealt edasi nii paari-kolme aasta kaupa.
3: Jah, meil on niimoodi, et esimene vahetus ongi, me alustame kõige pisematega, on seal 7-13-aastased, siis me liigume edasi, siis tulevad juba natuke vanemad, on 10 kuni 16 aastased ja siis tuleb meie see kõige vanem vanuse grupp, kus on 14 kuni 19.
1: Kui palju siit lapsed jõuata siis soove jooksul niiviisi tulutada?
3: Kuna meil on natukene ka teisi laagreid sees, siis otseselt meie taevaskojas tuleb umbes 300 last. Lisaks tulevad siis teised laagrid, et suve jooksul tuleb seal kuni 450-500 noorte arv.
1: Te juba koostööle Tallinnaga viitasite, kuid kui palju tuleb vabavoolu, kui palju on juba organiseeritud, et üks või teine omavalitsus või firma on taga?
3: Firmad pigem väga minimaalselt, aga omavalitsuste kaudu on meil tulnud sellised soodustuusikud, ehk siis on võimalused loodud ka vähemate võimalustega noortele. See aasta on see arv natukene pisem, eks olukord on kriitilisem ja majanduslikult on keerulisem, aga omavalitsused, kellega me koostööd tööme, on täpselt samamoodi Tallinn, aga ka Tartust, Põltsamalt, Võru, linnast just, erinevatest perekodudest, kes on siis erinevate omavalitsuste hallata, et ka pilt on jälle hästi lai.
1: Kas taevaskohas käivad laagris üksnes meie maa lapsed, noored või on teil ka Ukraina sõjapõgenik või välismaalasi?
3: On välismaalasi. On välismaalise näiteks siis väliseestlased, kes siis lapsed tulevad suvel Eestiste ja siis nad tulevadki meile laagrisse, et natukene sellist keeleõpet teha, aga õppida ka tundma meie sellist kultuuriosa, aga tuleb ka, kuna 5 aastat tagasi nüüd oli siis Ukraina noorte nii-öelda selline laagri esimene kord, kui me tegime need laagrid, siis sellest ajast saati on tegelikult ka väga paljud noored jäänud käima lihtsalt. Ei ole eraldi meetmeid, aga nad tulevad siis meile meeldis tookord ja siis nad on jäänud käima.

0: Jõuame ratsalaagrite juurde ning võtsin kõne Jõgevamaale metsapiiga Tallu, kes samuti ratsalaagreid korraldab ja esmalt kõnetan Artur Sinipalu. Mitu laagrit ees seisab?
1: Jah, sel aastal on meil tegelikult plaanis teha kokku 10 laagrit, 9 lastelaagrit ja 1 täiskasvanute ratsalaager.
0: Nii et ka suured inimesed tahavad suvel ikkagi hobuse selga saada ja õppida ratsutama või siis täiendada oma teadmisi?
1: Täpselt ja meie juurde on oodatud nii edasi jõudud ratsutajad kui ka inimesed, kes alles astuvad esimesi samme hobumaailma. Me teeme kindlasti, kui me räägime ratsalaagrites, kui me räägime ratsamatkates, mis iganes tegevused puudutavad hobuseid, siis me teeme sinna ette põhjaliku instrueerimis- ja ohutuskoolituse ning anname kõik vajalikud teadmised nii-öelda esmasele selga minemisele.
0: Kui palju teil hobuseid on rahvale ka kasutada annate?
1: Hetkel koha peal on 15 hobust.
0: Milline on huvi selliste laagrite vastu olnud?
1: Ka sellel aastal on huvi väga suur olnud. Ütleme niimoodi, et tegelikult väga suur osa laagritest on tänaseks täitunud, on tänaseks on müüdud. Ja ei saaks öelda, et ühte kohta enam ei ole, aga huvi looduse, loomade ja võib-olla sellise nii-öelda linnast välja eluga osas on tegelikult inimestel suur.
0: Kui suur seltskond ühes vahetuses on teil?
1: Kui me räägime lastelaagrist, siis ühes laagris on 18 last ja täiskasvanud ratsalaagris on 12 täiskasvanud.
0: Kui täiskasvanud tulevad, kas nad tulevad selle teadmisega, et laps juba käis ja mina ei saa väeti mulle ja taha ka ikkagi ratsutada ja lapsega muljeid ja oskusi jagada? Või on need nagu eraldi liinid?
1: Need pigem on rohkem siis eraldi liinid, et kui täiskasvanud inimene tuleb, siis ta võtabki selle aja endale, kuna meil nii-öelda majutus ja kõik muu, mis meil siin ümberringi on tegelikult mugavustega ja professionaalne, siis seda võetakse veidi rohkem kui puhkust ise endale. Ma tean, et tehakse ka laagreid laps ja lapsevanem koos, kui me oleme võtnud suuna, et me kõik ei saa ja kui me võtame lastelaagrid eraldi ja täiskasvanute laagrid eraldi, siis me saame lihtsalt parema tulemuse.
0: Millal esimene laager algab?
1: Esimene ratsalaager algab meil nüüd 15. juuni.
0: Perenaine Julla Reinuvägi, kas teie oleks on ka siis ratsutamise õpetamine või peate laagrilistele süüa keetma?
2: No tegelikult minu ülesanne laagris on ikkagi puhtalt ratsutamine ja ratsutamisõppe treeningud, et meil on ka vastav personal laagris lisaks meile, ehk siis inimene, kes tegeleb 24-7 lastega, on laste juures olemas ja on meil ka olemas abikokk, kes aitab meil süüa teha. Et toidud valmivad kõik koha peal, värskest materjalist, et samamoodi professionaalselt on meil siis koduköögi luba ning võime kõik toidud valmistada siis koha peal.
0: No teie laagril lisab salapära see, et see toimub Metsapiiga talus. Kene kelmikas nimi?
2: Jah, selle kohta nii palju, et kui me selle koha siis soetasime, siis see nimi oli juba olemas. Et ega siin vist rohkem salapära selles mõttes ei olegi, et algupäraselt juba see nimi oligi ja nimi on ilus.
0: Kes siis paremini õppust võtavad ratsalaagris, kas tüdrukud või poisid?
2: No tegelikult on olukord selline, et poiste osaga laagrites on praktiliselt olematu, et midagi ei ole salata, et täna kui vanasti oli meil sorro, mis siis ajendas poiste nii-öelda hobuste selga, siis täna on meil Disney's My Little Pony, mis on maalinud siis hobustes sellised toreda roosa pildi, mis siis on suunatud tegelikult rohkem just kui tüdrukutele, et poisse tegelikult see aasta vist meil ei olegi mitte ühtegi veel registreerinud, eelmine aasta oli vist kaks poissi, kes meie juurde jõudsid, et poisse ma kahjuks on väga vähe treenida ja õpetada. Igapäevaseid treeninguid meie juures ei toimu, aastaringseid treeninguid, küll aga käin ma andmas eratrenne inimeste, kellel on siis juba enda hobune, et põhivaldkond tegelikult meil täna ongi turism, et laagrid on siis nii-öelda üks osa turismindusest, et jah, selles mõttes klassikaliselt treeninguid meil siin igapäevaselt ei toimu koha peal.
0: Laiendan geograafiat Jõgevamaalt Harjumaale. Raasikukandis on perile tallid ja kui tavaliselt korraldavad ratsetalud laagreid suviti, siis teie lasete aasta läbi, nii et igal aastajal võib aga laagrusse tulla. Kas see tähendab, et teie piirkonnas on ratsutamine nii populaarne, et tuleb laagreid sageli korraldada?
3: Pigem oleme nagu selles osas natukene laiendanud seda, et pakume ka talvisel ajal ja sügisel ja kevadel, kuna meie tallis meil on hästi palju võistlused korraldame ja suvisel perioodil on meil hästi tihe graafik tegelikult, et siis me nagu oleme natukene oma laiendanud seda laagrite pakkumist just ka talvisele perioodile.
0: Aga suvel võivad tulla siis nii need, kes oskavad juba ratsutada, kui ka need, kes teevad sel teil esimesi samme?
3: Meil on sellised laagrid, kus võivad tulla jah täiesti algajad, kes on hobust näinud põllu peal ja võib-olla pai teinud ja kes tahavad nagu tutvuda sellega, et siis laagrista saabki see laps nagu esimese kokkupuutega selle ratsutamisega ja samal ajal võivad tulla ka juba sellised, kes on juba ratsutanud, tahavad lihvida oma oskuseid ja noh, on nagu natukene spordiga juba tegelevad, et me tegelikult pakume selliseid segalaagreid. Meil väga suured laagrigruppid ei ole, et meil on pisikesed gruppid, aga oleme mitmekülgsed.
0: Kas Tallinna lähedus annab teile ka tunda?
3: Natuke annab tunda, et tegelikult Tallinna piirkonnas ja ka Tallinnas on väga palju selliseid ratsakoole ja talusid, kes pakuvad selliseid teenuseid. Samas jälle meie piirkond on selline, et sinna on natukene keeruline selle kliendil ise saada ühistranspordiga, et see transport ei ole väga hästi organiseeritud seal. Et see natukene sõltume autodest, väga palju need kliendid nagu sõltuvad. Hetkel on juunis on üks esimene laager on täis, teises on veel vabukohti ja augusti laagris on ka veel vabukohti. Et igal juhul, kui on kellelgi huvi, siis võib kirjutada, joonistada ja helistada, et perilatallid.ee kodulehel on kõik info saadaval ja üleval.
0: Kui eelmises intervjuus tõdes pererahvas, et neil käivad ikkagi 99,9% tüdrukud, et poisse on väga vähe, kuidas on lood perilas?
3: Jah, et selle ratsaspordiga on küll nii, et see on rohkem nagu tüdrukutele meelepärane ala, aga poisse on üksikuid, et minu oma poeks ratsutab, et tõesti nii on, et poisse on vähe, aga neid tuleb juurde, et huvilisi on, tüdrukuid on rohkem.
0: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks taimeaiast, kanademüügist, koostööst ja laagrisuvest. Saates olid Luunja taimetalu perenaine Anneli Leidik, Märjamaal oleva OÜ talumunad juhatuse liige Marko Evestus ja Valgamaa linnutalu ärijuht Jarmo Hermet, Iidlaste koostöökogu tegevjuht Ilmi Aksli, Pärnumaal laagret korraldava taimeauti juht Taigur Tooming, Teresa Press Taevaskaja puhkekeskusest, Jõgevamaa Metsapiiga talu ratselaagri pererahvas Juula Reinumägi ja Artur Sinipalu ning Liis Laigu Perila tallidest Harjumaalt. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

Maaelu. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on Kuku Raadio eetris tagasi. Maikuu viimane töönädal on alanud ja alustame siit ka meie. Millega täpsemalt, seda kuulete juba loetud hetkede pärast.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets, tervitus.
2: Tervist.
1: Ja rõõm sind üle tükki aja näha jällegi. Ja täna hakkame siis põneval teemal arutlema siin ja ka kindlasti kuulajaid kaasama rong versus buss.
2: Jah, või siis saab äkki sinna natukene panna juurde ka äkki see autoaspekt ka, sellepärast, et on ka kindlasti neid kuulajaid, kes ei taha sõita ei rongi ega ka bussiga, vaid hoopis autoga. Kui tõesti mõelda selle rong versus bussi peale, siis oleneb marsruudist, vähemasti minu jaoks, et ma ei tea, kuidas sinul on.
1: No mul on niimoodi, et oleneb väga paljudest erinevatest asjadest, et üks asi ongi see, et kas ajad klapivad, kas ma sõidan üksinda, ja kuhu täpselt minek on, sest et no lihtne on argumenteerida teemal Tallinn-Tartu, et kas rong või buss või auto. Et...
2: Vaatasin just piletite hindu. Kui mõelda piletite hinna peale, siis enamasti on buss odavam, et kui ma mõtlen selle täiskasvanud inimese peale, kellele siis mingisuguseid soodukaid ei lähe, et noh, tavaline Tallinn-Tartu ots on 14 eurot, noh, mõned üksikud on ka siis 12 euroga saadaval, aga enamasti, noh, 14 või 12 eurot, ja umbes niimoodi ta läheb rongiga, Express rong, noh, tõesti sõidab täitsa kiiresti, ei peatu, iga siis metsatuka taga, aga 16 eurot.
1: Mm-hmm.
2: Et noh, ikkagi see kaks eurot seal siis on see erinevus sees. No rongiga, mis on see aeglasem rong see, siis on 12,90, et noh, peaaegu, et siis 13 eurot.
1: Rongi puhul minu arvates kõige ebameeldivam selle asja juures on ikkagi see, et sa istud kindlal kohal ainult siis, kui sa ostad selle kõrgema klassi pileti.
2: Ja see maksab ka veel rohkem.
1: Ja see maksab rohkem, neid on ka vähem saada, et sellist noh, mõnusat mugavust nagu sul on bussiga, et sa võtad kindlal kella ajal, kindlal kuupäeval, kui see pilet on sul olemas, sa tead, et sa 100% istud. Aga noh, olles ise rongiga sõitnud küll ja küll ja ka püsti sõites Tallinnast Tartusse ikkagi no, reede õhtul. Ei, ikkagi pigem vastik.
2: Ja,
1: no
2: ja
1: kui see... vaja on vaja, ma saan sellest aru. Jah, aga Tallinn-Tartuga on see, et no, siin on tõesti variante, aga noh, ma ei tea, näiteks Tapalt Jõgevale sõita. Mm-hmm. Kui sul see distants on vaja läbida, noh, siis tekivadki need küsimused ja mingites kohtades polegi ilma autot üldsegi võimalik meil Eesti Vabariigis.
2: Tõepoolest, nii ta on, et seal, noh, rongiga siin vahepeal oli ka see, ma nüüd viimaseid uudiseid ei tea, et kas seal kuskil tuleb siis ümber istuda ja need mingisugused bussivariandid ka, et äkki see olukord loodetavasti need raute ehitused ja kõik, mis seal oli, et see ehk on siis juba läbi saanud, et bussiga on, minu jaoks on asi kindlam, vähemasti Tallinn-Tartu otsal, et sul on kindel fikseeritud koht ja noh, seda ikkagi keegi ära ei võta, et rongiga siis pead veel aegsesti seal kõvasti varem kohal ka olema, et siis mingisugune normaalne istekoht ka endale saada, et ei peaks siis püsti seisma. Aga kuskil nii ütleme, et 25 minuti pärast siis teie head kuulajad saate ka helistada stuudiosse, võite juba WhatsAppi ka kirjutada 5340-5550 ja küsimegi, et rong või buss kumba eelistada.
3: From the moment Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot.
4: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? see võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade, Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
9: Boomile annab hoogu SEB Pank.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Mai lõpuni saab kandideerida vedurijuhi koolitusele. Kuku hommikuraadios käis külas vedurijuhtide koolitusjuht Artur Lorents. Ta selgitas, millised omadused peavad vedurijuhtidel olema.
11: Vedurijuht peab suutma üsna suurel kiirusel langetama väga kiiresti otsuseid selle põhjal, mida ta näeb.
12: No toogi mõni näide näiteks, päris eluline.
11: Jah, päris eluline. Rong sõidab kiirusel 140 km tunnis, kõik foorid on rohelised, aga nüüd mingil põhjusel mingi foor hakkab vilkuma või läheb punaseks. Vedurijuht peab kohe reageerima.
12: Tänapäeval on Euroopas ja ka Eestis, ma saan aru, süsteem üsna tugevalt standardiseeritud ning vedurijuhile ei piisa enam lihtsalt rongi või paperist, vaid ühel pool peab olema siis rongi või paper olema see teisalt ka selle konkreetse rongi sõitmise litsents.
11: Just, täpselt nii. Vedurijuhi paber on puhtalt tunnistus, mis kinnitab, et vedurijuht teab üldteadmisi. Teab, mis on teeballast, teab, mis on pöördvanker. Aga nüüd, kui me läheme sertifikaadi peale, sertifikaadi õppes, siis me õpime ära konkreetse liini. Nii et vedurijuht näiteks, kellel on olemas Tallinn-Paldiski sertifikaat, Tallinnast Narva sõita ei või. Või vedurijuht, kellel on näiteks Skoda diiselrongi sertifikaat, võib sõita edukalt Tallinn-Tartu liinil, kui Tallinnast Turbasse sõita ei või.
12: On see põhjendatud või tegelikult see rongijuht saaks hakkama sellel teisel liinil samamoodi?
11: Tegelikult on see põhjendatud. Sellepärast, et vedurijuht oma tegevuses peab väga palju planeerima. Ta peab teadma, milline ta tee. Milline on ta tee profiil, kas seal on tõusud, langused, kus peatus asub, sest loomulikult jah, meil on olemas tehnilised abivahendid, aga kui need tehnilised abivahendid mingil põhjusel alt veavad, siis vedurijuht peab olema suuteline ise seda tehnikat nii-öelda korrigeerima.
13: Milline näeb välja vedurijuhi päev, kui me nüüd lihtsalt kujutan enda vaatenurgast ette, no meie kuku hommik, eks ole, esmaspäevast reedeni, hommikul kuuest hakkame pihta, räägime kümneni, siis teeme veel lisatööd, nii edasi, et selline on see graafik, aga kuidas teil see igapäevaselt on?
11: Vedurijuhtide graafik, noh nagu te ütlete, on juba graafiku põhine. Mis tähendab seda, et vedurijuht ei saa omale planeerida seda, et tal on nüüd terve aasta kõik nädalavahetused ja riigipühad vabad. Ja vedurijuht alustab ühel päeval. No näiteks ma võtan siin suvalise näite, meil tuleb täna vedurijuht tuleb umbes kell 9 tööle. Noh, need vedurijuhte, kes meil alustab, on iga päev umbes 30 tükki ja nad kõik töötavad oma erineva rütmiga, aga noh, näiteks mulle meeldib tuua näiteks just vedurijuhte, kes näiteks tuleb tööle, sõidab lõunal Narva ja tagasi ning läheb ööseks näiteks Viljandisse. Viljandis ööbib.
13: Kus?
11: Meil on puhkeruumid igal pool kõikides pöördepunktides ning siis tuleb hommikul tagasi. Ehk siis võibolla see hommikune tulek on võrreldav ka täpselt selle raadiotööga, nagu te mainite, sellepärast, et meil on pöördepunktid, et hakkame võtma Narva, Rakvere, Koidula, Valgas on kaks rongi, Tartu, Viljandi, Türi, Rapla, pluss veel elektriarealine, kõik ärkavad kusagil 4-5 paiku, on hommikul kõige esimesed, kui nad rongi peale lähevad, siis mitte ühtegi inimest ümberengi ei ole, käivitavad rongi ning siis hakkavad tulema ja kõikides nendes kohtades, mida ma mainisin, kuskilt on praegu kas mõni rong juba väljunud või siis väljumas ja nad kõik jõuvad umbes 10 paiku Tallinnasse. No. Ja siis on nende tööpäev läbi, nad on juba nii palju näinud, nii palju kogenud.
12: Rääkisime siin sellest, kuidas rongi või veduri või töö nõuab täiesti loogilist mõtlemist ja keskendumisvõimet, aga kas on veel midagi, mis peab olemas olema selle veduri juhil, kui ta iga päev sellised marsruute läbib?
11: No kindlasti enesekindlus, sellepärast, et loogiline mõtlemine...
12: Seiklusimu ei ole vaja.
11: Ma arvan küll, sellepärast, et ega see töö ka natuke ongi seiklus, eks ole, et kui võtta seda, et võibolla tava inimene ei tahaks iga õhtu kusagil, noh, muidugi mitte iga õhtu, aga umbes 10-12 õhtut kuus minna kusagil mujal magama, eks ole, aga ma arvan, et selline rännuhimu või selline romantiku hing käib kindlasti selle tööga kaasas.
12: Ja täpselt, mulle tundub, et nii nagu ajakirjaniku ametikohta aegalt ütleme, et ega see ei olegi ju päris töö, see on rohkem nagu elustiil, siis ega vedurijuhi puhul on mis täpselt sama lugu, et töö on ta kindlasti palka saab, aga ta ikkagi on elustiil ka.
11: Kindlasti. hästi. Ja no siin kohal peab muidugi mõtlema ka sellele, et kellele see sobib, sest on neid, kellele see reisimine meeldib, aga noh, tuleb arvestada sellega, et kindlasti see mujal viibimine, mujal ööbimine, hilised õhtud, varajased hommikud, sellel on kindlasti oma võlu, aga mõne inimese jaoks on see ka võibolla valu.
13: Enne juba Eetri Vallis, et me natuke rääkisime ka, meil intervjuun oli aega, jõudsin siin veel kohvi haarata ja ütlesite ka toreda näitena, et samamoodi on ka vedurijuhtidel, et loetakse minuteid enne reisi ja jõuab veel kiiresti midagi teha, et no kui oluline on ka see täpsus, me räägime ju sellest samamoodi tegelikult, et hilinemine ei ole lubatav, mitte kuidagi.
11: Absoluutselt, sest kuidas vaadate reisijatel otsa, kui väljate kuskilt 15-20-30 minutit hiljem, kuna lihtsalt hommikul oli nii magus või ei leidnud sokke üles või mis iganes.
13: Aga seda tuleb ette inimlikult?
11: No üsna vähe, sest vedurid on ikkagi omale selle kella tundmise sisse treeninud, aga jällegi. Kes mõtleb kandideerimisele, peab ka mõtlema sellele, eks ole, et kuidas tal on täpsusega, kuidas tal on hommikul vara üles särkamisega, kuidas tal on kella tundmisega, tegevuste planeerimisega, sest samamoodi vedurihil, näiteks kui vedurjuht tuleb ühest reisist, võib juhtuda, et ta läheb kohe järgmisse reisi, tal on kahe reisi vahel võibolla mingisugune 20-30 minutit aega, ta peab suutma planeerida oma aega, et millal ta käib söömas, millal ta teeb isiklikud toimetused, millal ta on rongiga seotud protseduurid vaja läbi viia, eks ole, et kindlasti vedurjuht ei saa niimoodi teha, et vaatab nüüd kella 25 minutit ja siis ta läheb kohvikusse ja lobiseb selleks. Ole.
13: Kuidas vedurijuhid, kuidas neil und peale ei tule nende pikkade distantside peal? Ma mõtlen, need on väga sellised monotoonsed teed, ütleme, kui ikka väga pikk sõike metsavaheline raute ette võtta, siis kuidas seal ikkagi kabiinis välditakse seda, et see tund peale ei tule?
11: No esimene asja on muidugi see, et me eelgime väga rangelt töö- ja puhkeseadused, ehk siis me ei saa võimaldada seda, et vedurijuht läheb sõitma nii, et ta ei ole puhanud. See on esimene asi, aga teine asi meil on ka masinatel turvanguseadmed. Mis tähendab seda, et kui vedurjuhi reaktsiooni kiirus siis turvanguseadme nii-öelda küsimusele on siis aeglane, rong võib peatuda või siis nõuda järgmist turvakontrolli juba kiirema ajadega.
12: See küsimus Brittal on selles mõttes hästi oluline ja mõtlesin sama asja peale ka teise nurgalt, et rongid muutuvad ju järjest automatiseeritumaks. Turvasüsteemi tuleb juurde, arvutid kontrollivad kiirusi ja signaale, inimlikke vigu püütakse vähendada, aga teiselt poolt peab inimene kogu aeg olema valmis. See teeb selle elu päris keeruseks. On nii?
11: Absoluutselt, vaat see valmis olek ongi kõige olulisem. Et turvangusüsteem ei saa olla see, mille peale vedurjuht nüüd saab lootma jääda. Et aga see on ju samamoodi, et kui te läheksite lennukisse, kas te tunneksite ennast kindlalt, kui teie lennuki kapten on täielikult sõltuvuses kõikidest abivahenditest. Või kui lähete arsti juurde ja arst teab kõik ainult seda, mis tal on kuskil äppis kirjas. Ei tunne ennast päris kindlalt, eks ole. Et vedurjuhi käes on inimeste elud. Täpselt samamoodi nagu lenduritel, nagu arstidel, nagu meremeest.
12: Tehnoloogia igal juhul areneb. Kas me võime öelda, et vedurijuhist on saamas selline süsteemi järelvalvaja, kelle tähelepanu peab siis tundide kaupa püsima selle automaatika peal?
11: Kindlasti. Täna meie süsteemides veel vedurjuht ikkagi ei jälgi, vaid ikkagi juhib konkreetselt rongi. Tal on mõned abiseadmed, aga näiteks paljud Euroopa linnade, suurlinnade metroodes juba juhte üleüldse ei olegi. Et eks see sõltub täpselt meie tehnilisest valmisolekusest ja võimekusest, aga täna ma julgen julgustada inimesi kandideerima just selle mõttega, et täna te saate ikkagi veel ise sõita.
12: Kaua veel, Artur Loorents, kaua veel saab
11: seda ei oska öelda, aga ma arvan, et see siin siiski, ja noh ka näiteks Euroopa raudteeliikluses siiski vedurijuht on ikkagi see rongis vajalik.
12: No mis te ütlete, 10 aastat veel saab vedurijuht Eestis tööd?
11: Vaadake, kui me 10 aastat tagasi oleksime rääkinud, mida AI-ga saab teha, kas me oleksime osanud aimata, mida? Kas me oleksime osanud aimata aastal 2016, milleks täna AI võimeline?
13: Ei oleks.
11: Täpselt, et ma arvan, et selle ennustamise me jätaksin võibolla tugevamatele spetsialistidele, kas siis infotehnoloogia või esoteerika valdkonnast.
13: Aga räägime natuke nendest inimestest, kes siis täna vedurijuhid on. Aga tõesti võibolla mõni kuule ja mõtleb, kas ise või on tal mõni tuttav või keegi, kes võiks väga hästi sobida sellele ametile. Kelle juurde ta siis tööle satub? Kes on tema kolleegid? Milline see siuke keskmine läbilõige täna on?
11: Meil on, ütleks, et vedurjuhtide tööpere on väga eri ilmeline. On neid, kes on eluaeg töötanud raudteel, alustanud noorena, läinud raudtekooli, saanud kõigepealt tehnikuks, siis vedurihabiks, vedurjuhiks ja töötanud seal terve elu, aga on ka neid, kes on teinud väga, väga selliseid kardinaalseid eriala muudatusi. meil on muusikuid, meil on kunstnikke, meil on meremehi, meil on lendureid, meil on filmindusest inimesi, et väga paljud on leidnud just omale uue väljakutse, sest ikkagi väljakutsed on. Ta on väärikas amet, see on vastutusrikas amet ja ta on ka amet, millega on võimalik leib lauale tuua.
13: Jah, võtse leib lauale ma vaatan, et keskmine brutto palk jääb 2800 euro piiresse, keskmisest.
11: Jah. Mis ei tähendab seda, et no loomulikult, kui meil on seal võibolla kõige algajam vedurijuht ja näiteks veebruari kuu, kus on vähem tunde, siis see summa võib olla väiksem, aga jällegi on võimalus ka oma pädevust tõsta, läbi mille ka sisse tulek paraneb, on võimalus olla ise juhendaja, mis tähendab seda, et see summa võib olla ka suurem, aga noh, suuremaid summasid pole mõtet lubada.
13: aga selles mõttes, et selle ameti, ma saan aru, üks ikkagi selge omapära on see, et pigem inimesed kipuvad sinna tulema ja jääma.
11: Jaa, ütleme niimoodi, et mina tulin 12 aastat tagasi ja sellest grupist on raudteele jäänud täpselt pooled. Meid oli 15 inimest. Noh, nüüd 15, okei, ma võtan siis ennast keskmisest välja, et number oleks paaris aru. Pooled on jäänud ja pooled, kes on läinud juba pensionile, sest ka meie kursusel oli inimesi, kes olid juba siis toona alustades seal umbes 50 plus, kes on läinud uusi väljakutsed, kes on läinud välismaale, kes on alustanud ettevõtlusega, et ikkagi jah, üldiselt jäädakse ja vedurijuhid on üsna ametitruu rahvas.
1: Kõneles vedurijuhtide koolitusjuht Artur Loorents.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: No nii, hakkame siis tänase küsimusega aga minema. Buss või rong, kumba eelistate? Ja no meil Indrek Ojametsaga siin veidi aega tagasi sellel teemal ka diskuteerisime natuke ja sõltub palju ka ikkagi oludest. No mis seal salata, mina olen autoga sõitja põhiliselt.
2: Aga Nõmmelt saab ju rongiga ka. Tuled Balti jaama ja siis Balti jaamast järgmise rongiga siia Ülemiste peatusesse ja saad mõnusa jalutuskäigu teha siis... Ka, ma ei tea, kas on muidugi kõige mõistlikum marsruut, aga noh, peaaegu.
1: Jah, no variant on ka see, et ma Nõmmelt sõidan rongiga siis tõesti Balti jaama, sealt liigun trammiga kesklinna, siis istun ümber ja sõidan teise trammiga siia samasse
2: Sotsimäele. Otse tulevad ka mõned trammid Balti jaamast ka vist.
1: Trammidega on
2: aga täpselt kunagi ei tea.
1: Sama seis nagu selle Tallinn-Tartu rongiga, et sa kunagi ei tea, kas Tapal tuleb asendusbuss ja sa pead ümber istuma, et kas sa pead vahepeal välja minema või mitte. Aga meeldib, ütleme, linnapiires mul ei ole rongiga sõitmise vastu mitte midagi. Teine kord täitsa hästi sobib ja veel eriti mõnus on, kui tuled õhtupoole linnast tagasi, siis Balti jaama, sealt jällegi rongi peale Nõmmele, siis võit natuke kõndimist ja juba kodus oledki. Et selle vastu mul ei ole tõesti midagi, aga noh, kui me jätame sellise Tallinn-Tartu marsruudi kõrvale ja võtame näiteks no,
2: Tallinn-Saue või
1: Tallinn-Haapsalu.
2: No,
1: küll tahaks rongiga sinna sõita. Aga no see on ju on ka sellest on nii palju räägitud. Jälle vahepeal natukene lubatakse ja siis see sinna jääb ja noh, eks selge on ka see, et rongiliiklus praegu väga palju toetub ka riiklikule dotatsioonile. Ja noh, sellega seoses on ka ju siin kommertsbussiliinid öelnud, et noh, et on probleeme. Tallinn-Viljandi liinil siin vist kas Hansabuss loobub sõitmisest, et ei suuda siis doteeritud rongiga konkureerida. 6214646 on telefoninumber. Avaldage oma arvamust, kas rong või buss või võite kirjutada WhatsAppi 5340555 ka. Ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Ja halloo! Nii, proovime uuesti. Tervist, kes seal pool?
3: Tere. Kalle siin.
1: Tere, Kalle. Kuidas nii. Tunne on selle?
3: Ikka rong, aga ma tahaks parandada seda teist Indrekut, et ei ole need piletinnad nii, nagu ta väitis.
2: Kuidas need siis on?
3: Ekspressi rong on 18 eurot ja see tavarong on 13,50.
2: Aha, siin on tegelikult jah see erinevus, et kui osta rongist, et siis on pilet ka kallim, et mina vaatasin veebis neid hindu, aga tõepoolest, jah, teil on täiesti õigus.
3: Ja siis ekspress rong sõidab 2 tundi 8 minutit, aga buss sõidab 2,20 vist oli. Niimoodi, ja seal istud nagu silgut pütis. Aga rongis on ikka mugavam, nii et kindlasti rong.
1: Ja aga kui nüüd võtta näiteks reede õhtu, kui peab rongiga sõitma, siis istuvad seal inimesed põrandal ja seisavad kõrvale ja vaatavad sulle kurvapilguga otsa, kui sa istud tooli.
3: Mina ei ole nõus sellega, et reede õhtu.
1: Okay.
3: Olen ka ise sõitnud ja ilusti saab istuda Tartu-Tallinn või Tallinn-Tartu. Ei ole mina küll märganud seda.
1: No,
3: see oleneb ka, jah.
1: Muidugi, väga õige.
3: Nagu te ütlesite, Tapalt peale või Jõgevalt, siis võib-olla tõesti.
1: Ega loomulikult need kogemused ongi erinevad ja mis siin salata, mina sõidan rongiga Tartusse ka ikkagi väga harva. Enamik juhtudel ma eelistan autot, eriti kui on mitmekesi minek, aga noh, kui on üksinda minek, siis noh, ka puht logistiliselt, kui ma näiteks siit tööt lähen, me noh, Kuku Raadio stuudiost bussijaam on umbes 150 meetrit, et mul on lihtsalt ka mugavam sinna.
3: See on jälle teie laiskusmest siis.
1: Nõustun 100%.
3: Võib trammiga minna Balti jaama ja minu arust on väga lihtne.
1: Ei vaidle üldse vastu,
3: aga see
1: laiskus on olemas.
3: Laiskus.
1: Ja ei vaidle sellele üldse vastu, aga samas ka teistpidi võttes mugavus selle ajaga, kui ma siin lähen trammi peale ja sõidan Balti jaama, ma olen juba kosel otsapidi bussiga, eks?
3: Ka õige.
1: Ja, et kõik sõltub asjaoludest.
3: Mugavus maksab
1: täiesti nõus.
3: Rongi mugavus on ikkagi see 18 eurot, ole mina täiesti nõus maksma. Ta võis isegi kallim olla. Kui on mugavus, siis see maksab.
1: Ja.
3: Aga buss on jah, ta on nagu silgud pütis ja siis on seal palav ja ei, ikka rong.
1: No suur aitäh, Kalle, jah, et rongiga on tõesti... No,
2: seda avarust on seal tõesti jaa, rohkem kui, nõus, kui
1: aga,
2: bussis.
1: Aga ikkagi, et no, sõltub ka natukene sellest kellaajast, millal minna. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Hallo?
4: Tervist!
1: Tere! Kellega
4: Mihkel,
1: räägime?
4: Minu nimi.
1: No nii.
4: Mihkel.
1: Jaa, Mihkel.
4: Mina arvan vastupidi. Mina tegin pojaga äkki eelmine aasta kooli vahe ja ehk siis suve vahe lõpupool nüüdse trippi, et läksime bussiga Tartu, siis tulime rongiga tagasi. Ja mina ütleks, et see buss oli palju luksuslikum, mugavam. Bussis ei olnud sugugi mitte palav, et noh, oleneb muidugi millise bussiga minna, aga me võitsime just kõige kangema pileti, et teisele korrusele, sinna Lux Expressi, et sinna üles aknast välja vaatama, väga okei oli, sai filmi vaadata, sõnaga bussi, kogemus oli tunduvalt parem, ilmselt rongisõidu kahjuks rääkis see, et ilmselt olidki need remonttööd seal võibolla, rong võiks nagu kiiremini sõita kui buss, aga rong sõitis oma 20 minti tolletel kauem. Mis oli rongis, oli see, et okei, et said seal laua taga istuda, sul oli tõesti palju ruumi seal. Bussiistmed minu arust olid tunduvalt mugavamad ja rongi, ma ei näinki mingid võlusi rongi esimeses klassis, et ma võtsin nagu kõik piletid kõige kangemad. Rongis esiteks interneti levi oli marusant. Vahepeal mobiililevi ei olnud üldse. Rongi enda see wifi võrk oli ka nüüdkene suhteliselt kaheldav. Et kui võtta nüüd Tallinn-Tartu vahet sõitmis, siis igakelle helistan autot. Kui mitte auto, siis igal juhul oli buss ikka tunduvalt parem.
1: Jah, ma olen täiesti nõus selle asjaga, aga kas see jäigi selliseks ühekordseks eksperimendiks, et tavaliselt ikkagi autoga ja siis see buss oli noh, sellepärast, et lihtsalt näidata?
4: Jah, muidugi selles suhtes, et kui sul on piisavalt ekonoomne auto, aga see auto väga palju sul kütlust ei võta tänapäeval ja autoga oled sa siiski oma ja peremees, kui sa seal tahad kuskile veel edasi liikuda või mida iganes või mis mõtteid tuleb, et perega näiteks käid niimoodi, siis igal juhul on autoga tunduvalt mugavam. Et see oli spetsiaalne nii-öelda üritus, et nii-öelda laps ühistranspordiga ka sõitma viia.
1: Absoluutselt. Mihkel, suur aitäh. Jaa, et eelistasid meile ja meil tänane küsimus siis rong või buss, kumba eelistate? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi. Me oleme ise siin liikumas uudiste suunas küll. Jah, kõigepealt tulevad natuke reklaami ja siis libauudised ja pärast seda jätkame juba selle sama teemaga.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedajoonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Silmaring laieneb. Kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuuleb. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurem osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjoniga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude, metsigade ja ootamatute tekkivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavalu parteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalu meedia kandepind on vähenemas. Peavalu parteid, millised on läbi aastate inimestele kõige rohkem peavalu valmistunud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandike elanikonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurdmist analüütikutel jagub lisatakse peavalu meedia kallutatud juhtkirjades. Politseiga hoiatab, et identiteedi vargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamine kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki reiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondide viisi kodanike, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab, et on vahepeal poedaga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesel antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib? On alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teada toon pealt, valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamisine jõutegi enne, kui naine on juba vanadekodus. Kahte eri sorti asutusi paraleelselt üleval pidada pole aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, rong või buss, kumba eelistate? Ja noh, kui teie olete põhimõtteline jalakeija või autoga sõitja või sõidate bitsikli või jalgrattaga või no miks mitte paadi või laevaga, no aga andke seda ka siis teada. Telefonid on ootel, Indrek Vaheoja on valmis teiega vestlema, nii et 6214646 ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere! Mina olen 100% autoinimene.
1: 100% autoinimene, mis see selle põhjuseks on?
2: No, ma olin 6-aastane, kui isa ostis meil koju auto, sellest on nüüd 75 aastat möödas. Ja 12 aastaselt sõitsin juba nagu vana mees mööda kolhoosi põldude vahelisi teid.
1: Aha, jalad ulatasid pedaalid peale ka või pidi sinna mingi väikse puupakku alla panema?
2: Ei, 12 aastaselt Moskvits 401 sellega ulatas väga hästi.
1: Aha. Ja niimoodi ongi, et läbi elu kogu aeg autoga.
2: Ja siis, noh, kui sain täiskasvanuks, ma olin 24 aastane, mul oli juba 2 sõiduautot. Isal oli ka 2 sõiduautot. Asi oli väga hästi, sobis kõik nõudal.
1: Aha.
2: Üks oli ametööauto, sõiduauto ja teine oli enda. Ma ostsin 24 aastaselt omale juba Soomest tagasi tult Moskvits 412. Mul oli raha koos.
1: Aha. Väga äge.
2: Vat.
1: Aga kuidas...
2: Ja mis...
1: Ja.
2: Nii.
1: Ei, ma tahtsin teada, et kuidas praegu on, et kas ikkagi nagu igapäevased toimingud kõik autoga...
2: Iga päev sõidan autoga veel, jah.
1: Aha. Aga kas te elate, ütleme, ma ei tea, suurematest kohtadest väljaspool või mõnes linnas, külas, kuidas sellega on?
2: Päris Tallinnas ei ela, jah.
1: Aha. No see ka lisab seal teatava sellise momendi juurde, et ega no, lihtne on Tallinna kesklinnast astuda ükskõik mille peale, aga kui sa linnast väljas elad, siis ei ole nii kerge.
2: Ma tegin paarkümmend aastat siin taksotööd ka Tallinnas, kui muud tööd kõik otsa lõppesid.
1: Aha.
2: Aga mis mulle ei meeldi, näiteks kui ma Tartu sõidan, ma ei taha kunagi nüüd sinna neljarealiste teede peale minna. Seal on nii igav sõita, mina lähen ära, hoopis sõidan Piibe maanteed mööda. Seal on palju mõnusam, saan mõnesse kohvikusse minna ja vaatan loodust ja, ja mulle üldse ei meeldi need neljarealised kiirteed.
1: No jah, seal on igav nühkimine ainult ja hullud kihutavad mööda ja...
2: Praegu Tallinnast hakkad sõitma, kõik kose ristist enam ei saa sisse sõita, aga igalt poolt lähed läbi, no. Kuskilt metsade vahelt ja mulle see üldse ei meeldi.
1: Jaa, no aga väga rõõm kuulda, et ega siis põhimõttelised autoinimesed mugavus ja igal hetkel saad ju peatada, kui on vaja ja teha enda tahtmise järgi. Kui tuleb mõte midagi muud moodi teha, siis noh, seda võimalust bussi ja rongiga ju ei ole.
2: Jaa, ilus looduse koht kohe kinni pidada ja vaadata ja... Mõnes kohas on veel lehmad ka tee ääres, neid on ka nii tore vaadata.
1: Kas te hääletajad ka peale võtate?
2: Jaa, ma olen võtnud hääletajad peale küll, jah.
1: Aha. Aga noh, neid vist viimasel ajal on ikkagi suhteliselt vähe võitu.
2: Olen võtnud hääletajatega on üks tore anekdoot, et noor blondiin sõidab BMW-ga Tallinnast, hakkab Tartu poole minema ja linna piiri ääres äästab noormes. Neiu küsib, et kuhu te sõita tahate, noormes ütleb, et Tartusse. Neiu ütleb, et mina ka Tartusse. Läks, teeme võidu, kumb ennem jõuab.
1: Olgu, võttis natukene aega. Suur aitäh helistamast. Me kuulame nüüd siin kohe kella 3 Kuku Raadio uudised ja pärast seda läheb teema edasi. Rong või buss, kumba eelistate?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, buss või rong, kumba eelistate? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi. Helemal on kirjutanud WhatsAppi, ütleb, et busside ja rongidega vähe kogemusi. Eelistan siiski autot. Jaan kirjutab, et sellega on nii ja naa. Aerosmith laulab, et train kept rolling. Queen laulab, et another one rides the bus. Jah, no võt, seda me oleme siin arutanud ka, et eks sõltub asjaoludest. Aga helistaja meil liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, no Sigrid olen.
1: Nii, ja milline on teie seisukoht?
2: Oi, armastan rongi väga, sest et noh, võt, kui ma lastega käisin Raplast Tallinna vahet tööl, liival läksin maha ja lasteaed oli, kus me kunagi siis, noh, siis me kolisime ära Raplasse. Nii. Uh-huh. Ja siis ma käisin tööl koos nendega ja ma ei kujuta ette, bussiga on ju võimatu, eks ole, viiene ja teine oli kolmeaastane. Poist, seal nad said vähemalt mõõda vahekäikuga natuke. No ega nad ei rabelenud palju. Vahest ma lootsin, et nad hommiku võibolla veel tukuvad või magavad, eks ole. Aga mm-hmm. noh, ei, seda ei juhtunud. No ja kemps on olemas, eks ole. No, et väga, väga, väga mõnus nagu. Aga bussiga on muidugi, et igale poole ju rongiga ei saa. Ja kui sul on noh, kiire ja otseühendused, et aga noh, perega ja lastega. Ja ma mäletan, kui Haapsalust tulime rongiga Tallinnasse, et käisime poega, vanemad poega Pärnu lähedal sõjaväes. No siis oli vist juba kaitsevägi ja vaatamas. Uh-huh. Ja siis me jäime nagu öö peale, et me kuidagi ei saanud, jäime vist kas viimasest bussist maha ja siis Haapsalus üks naine pakkus meile ööma ja oma korteris. Ja hommiku siis ja tulime selle rongiga ja kuidagi noh, tore oli. Nii et ma rohkem ei oska midagi öelda, et ta on nagu muga ja suhelda.
1: Jaa,
2: ja võid võõrastega satud, eks ole jutule. Uh-huh. Ja see on no, nii tore on vahest. Et, ja.
1: Aga kui küsida toib, et kui te sealt Rapla ja Tallinna vahelt sõitsid, mis kellast hommikul rongi peale minek oli siis juba?
2: Oh, ma mõtlen, kas me kuskil natuke enne kuutusin ises lastele mingi tee või leivake väike. Siis oli meie kohalik buss, mis õnneks Raplas on nii tore, mis käib siis jaama. Bussijaama, rongijaama vahel. Läksime siis sealt lastega peale, siis rongijaamas Raplas maha. Ma jõudsin liivale laste aeda, tähendab oma töökohta, jõudsin ma vist kolmveerand 9 või nii. Aha. No võibolla oleks pean natuke varem, aga no ühesnaga, see oli kokku lepitud juhataja. Tuli
1: et
2: mulle
1: võib vastu, natukene jõuda hiljem.
2: Mm-hmm. Ja see on veel Valentina Tereskova nimeline lasta, et nüüd ta on vist jumal, männi ei tea, uus nimi tehti, suur ilus remont, et väga kena on, jah. Valdeku tänavas.
1: Tean
2: ja,
1: küll,
2: no kõik head.
1: Kõnnin ja. Sealt koeraga mööda sealt lastaajast tihti peale, nii et suure tähed elistasite. Ja rong sai siit punkti juurde. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, rong või buss, kumba eelistate? Ja noh, eks rongi kasuks tõesti, kui trajektoorid klapivad, on mõnus sõita, samas jällegi teistpidi võttes on bussidega teatav mugavus ka olemas ja noh, autoga no, sellest ei maksa üldse rääkida, kui kerge ja lihtne, aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, ärased ohvitserid!
1: No nii!
3: Mul selline asi, et ma ei kasuta kumbagi, ei rongi ega bussi, aga mul on selline kummaline hobi. Ma igal aastal suve alguses printin välja 101 kinkekaarti. Kinkekaardid on mõeldud sinna Toompeale. 101 tükki on neid. Ja see on, kinkekaardid on sellised, et nendega saad vabalt minna oma toidumoonaga ja jalgsi kõndida läbi Eesti.
1: Aha. Aga kas on mõni kõndid ka?
3: Ma ei ole näinud neid kõndimise, küll nad lähevad. Aga mul on ka nii, et ma pean ise ka käima kaasa. Ma iga aasta käin paar korda, käin läbi, vaatan mis toimub. Ja eriti lõbus on Lätis, tead. Lätis, vaata, kui sa tahad hästi ruttu liikuda. Noh, sa saad kuni Leedu piirini rahulikult minna, eks ole. Uh-huh. Kui sa karjud elagu sitt ja vardlased. See tähendab, laiv sivusirks on svirbulis. Lätlastele käib see nii närvidele, nad hakkab siin taga ajama ja reist paned jooksuga. Saad aru?
1: Yeah.
3: See on hästi põnev. Aga jah, et Eestis mul on, ma ei kasuta rongi ega ka bussi, lihtsalt kõmbin jala ja oma toidumoon on kaasas. Ja.
1: No väga hea, aga kui on selline ajakriitilisem minek, siis lihtsalt hakkate varem minema.
3: Jah, lihtsalt pole probleemi, pole probleemi. Aga ma ikka loodan, et need Toompea inimesed ka tuleksid kaasa, kõnniksime koos kohe.
1: No ma tean, et rahvasaadik Epler on oma väikeste poistega sõitnud ratastega läbi Eesti ja seal see tee peal ööbinud mitte korda ja nii edasi, et noh, alguseks hea seegi, eks jõuab kõndida hiljem ka.
3: Aga jalgse matk oleks nii põnev ju, nad saaks teada, kuidas rahvas elab.
1: Ma uurin inimestelt järgi, kuidas nad seal Toompeal on, kas nad on kutsed kätte saanud ja eks ma siis raadioeetris teavitan, kuidas on. Igal juhul suur aitäh helistamast, me lähme siit nüüd ühe...
3: Mulle Indrek.
1: Jaa, kõike head. Ja lähme siit nüüd ühe kordus intervju juurde, aga pärast kella poole neljasid uudiseid teema endiselt õhus, rong või buss, kumba helistate.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
6: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases telesaates õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
6: Reitingud tõusevad ja langevad, ministrid tulevad ja lähevad, koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nädalavahetusel teatas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, et kohe sõlmitakse Iraaniga rahu ja varsti avatakse Hormuusi väin. Milline on praegune seis, rääkis telehommikus Lähis-Ida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.
12: Me teame seda nagu viimased kaks kuud võib-olla, et rahu just kui on siin ja rahu samal ajal ei ole ja naftahind just kui võiks hakata halanema, aga ta tegelikult ei halane.
13: Aga mis ikkagi see Trumpi postitus nädalavahetusel, et me oleme nüüd umbes lähedal sellele, et rahuleping on kohe sõlmitamas, et me ei räägi sellest, et kas Iran hakkab oma tuumaprogrammi vähendama, aga vähemalt me räägime sellest, et Hormuusi väinavatakse. On seal siis mingit tõepõhja?
12: No Ameerika Ühendriigid ikkagi räägivad sellest, et see tuuma võimekas ära võtmine Iraanilt on A ja O ja ümber selle need läbirääkimised nende vaatest käivad. Ja teisel pool Iraan ikkagi ütleb, et räägime sellest hiljem. Lepime praegu kokku relvarahu, vägede tagasi tõmbamise, sellise üleüldise stabiilsuse regiooni tagasi toomise ja siis tuleme tagasi tuumaleppe juurde. Noh, laias laastus see sama mudel, mida nad ka 10 aastat tagasi, kui esimene tuumaleppe sõlmiti kasutasid, kus ikkagi need tuumaläbirääkimised ise vältasid kuid ja kuid ja kuid. Et seda niimoodi üle öö ei ole võimalik tegelikult kokku leppida. Ja Iraan kindlasti on annud mõista, et nad ka selle sõjalise surve all selle suure küsimuseni, tuumaküsimuseni tegelikult minna ei soovi. Ja teisel pool on siis Ameerika Ühendriigid, kes kohe tahaksid saada kõike.
14: Kui täpselt on muide teada või kui täpselt, et eks sina tead, kuidas tehniliselt sellised läbirääkimisi peetakse, et kas need sisulisi punkte lepivad oma vahel kokku, mis tasemel, kes isikud, kas nad saadavad mingeid e-maile või nad istuvad kuskil koos või?
12: No me nägime eelmise nädala vältel ikkagi tohutud süstik diplomaatiat, et kõiki neid reise, mille tegid ära Pakistani välisministeeriumi, Pakistani kaitseministeerium, kes siis neid kõnedusi vahendavad esindajad nii Teherani kui laheriikidesse. Siin oli laheriikide juhtide telefonikõne Donald Trumpiga. Erinevad ka laheriikide esindajad on täna juba käinud ka Teheranis, olles alles veel mõni aeg tagasi olnud tegelikult sõjaliste löökidel. Nii et klassikaline diplomaatia, kus ikkagi käskjalad käivad praktiliselt iga päev sõnumeid vahetamas.
13: Kuidas see olukord Iraanis on, nii palju kui me teame? Selles mõttes, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump räägib sellest, kuidas on, no, kõik on maha lammutatud ja et neil võimekust sõjalist enam ei ole. Samal ajal noh, on näha ju, et Iraan ikkagi kuskilt see sõjaline võimekus on ja kuidagi need ikkagi suudavad seda ju vastu.
12: Kaks kuud on olnud selline aeg, kus suuri sõjalisi lööke ei ole olnud. Et me tegelikult ei tea lõpuni, mis Iraanis ju sõjalise võimekuse mõttes alles on, aga noh, see on piisavalt hirmutav, et ka seda suurt lööki nüüd nende vastu ei ole suudetud anda. Ja no, mis Iraani ühiskonda puudutab, siis noh, täna on nad ikkagi nagu selle sõja võitja poolel olles üle elanud, siis ikkagi maailma superjõu rünnaku jäänud, režiim on jäänud püsima ja noh, tegelikult inimesed tulevad ka kuidagi toime. Muidugi see elukvaliteet läheb seal alla, kuna need sanktsioonid on ikkagi päris karmid.
14: Kui konkreetselt rääkida väinast, siis tänane ma vaatasin hommikune CNN kirjutas ka sellest, et kui see väin tõepoolest nii-öelda taas avatakse, et see saab olema, nad kasutasid sitaatil logistiline õudusune nagu. Et kuivõrd me saame seda lahti seletada, et mis mõttes siis?
12: No ta on juba täna selles mõttes väga keeruliseks aetud, et ühelt poolt blokeerib sellest väinast läbiliikumist Iraan, kes on selle koridori, kust tankerid saavad läbiliikuda, teinud väga-väga väikeseks ja sealt saab läbiliikuda ainult Iraani seatud tingimustel. No, täna on see umbes selline paar kümend tankerid päevas, kui see varem oli ikkagi sadades. Ja lisaks siis on ka Ameerika Ühendriigid blokeerimas sealt natukene edasi neid tankerid, mis on Iraaniga seotud ja Iraanile tulu toomas. Nii et selleks, et see normaalne töö seal taastuks, peaks need mõlemad blokkaadid lõppema. Aga see on natuke selline kassihide mäng, et kui me nüüd laseme ühe otsa lahti, siis teine peab järgi tulema. Ja kohe, kui seal tekib mingi tõrge, mida me juba näeme, et neid seal on, siis selle muutust ei tule.
14: Aga mida see tähendab näiteks see nii-öelda suurem või päris avanemine vastuvõtvate sadamate jaoks? Et see ju omakorda lööb ka sadamate nii-öelda siis võimekuse või paneb selle proovile?
12: Jah ja ei, aga see ütleme nälg täna ikkagi soodsa nafta järele ja on piisavalt suur. Et tundub, et see taristus selles teises otsas, kui need tankerid vähegi sinna jõuavad, vahet ei ole, kas see on vedelgaas või on see nafta. Noh, küll see võimekus leitakse, et sinna taha see asi küll ei jää.
13: Üks osapool on veel, kellest meil on rääkinud, on Iisrael ka eile siis, kui Trump selle postituse tegi või kuskilt uudistest käis läbi, et on rääkinud ka Netanyahuga ja Netanyahu on rahul. Kas päriselt ka Iisrael tegelikult tahab
12: seda? Ei, nad kindlasti ei taha seda ja see on, ma arvan, kõige suurem selline asi, mida me peame meeles pidama, et see sõda ikkagi veebruaris algas kahe riigi algatusel. Et olid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael, kes neid õhulööke Iraani vastu andsid. Täna on läbirääkimiste sellise mõttelise laua taga ainult Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on väga-väga ettevaatlik öelnud ja annud mõista, et tema tegelikult siduvaid kohustusi siin praegu ei võta endale ja sellepärast kogu see asi seisab sellistel savijalgadel.
14: Millist nii-öelda ajajoont sina ennustad selle piirkonna lähitulevikule? No, meil on siin maikuu lõppe kohe käes. juuni ja sealne piirkond, millised uudised me võime oodata?
13: Mis jaanipäevaks on seda läbi?
12: Alust, no, siin on kaks asja, ma arvan. Üks on see, et nagu me uudistest ka kuulsime, siis praegu on käimas Hajj, mis on siis palverännak Saudi Araabiasse, Mekasse. Ja no, väga selgelt Saudi Araabia on annud mõista, et see on periood, kus nad tegelikult mingisugust laienevat sõjategevast ei soovi. Nad ei soovi seda näha, kuna väga palju inimesi rändab lennukiga ka Saudi Araabiasse ja see on tegelikult noh, laiemas mõttes see Eid al-Adha, mis on siis see püha, mille raames Hajj toimub, on aeg, kus noh, maailm võiks olla rahus. Ehk siis maiku lõpuni on meil rahu üsna tõenäoline ja ma olen oma 5 senti valmis sinna panema. Sealt edasi on mõnevõrra keerulisem, aga ütleme, et kui nüüd näiteks leppe praegu sõlmitakse, siis need tähtajad on olnud ikkagi 30-60 päeva. Selleks, et jätkata läbirääkimisi. Ja noh, tegelikult see suur ajaline termin on USA vahevalimised sügisel, et kui sinna maani kuidagi suudetakse see rahu, ma ei tea, kokku jooksutada, siis pärast seda ikkagi noh, väga keeruline näha, et Iisrael lepiks sellega, et see asi jääb nii, nagu ta täna on.
1: Praegusest seisust Hormuusi väinas rääkis Lähi-Sida poliitika vaatleja Peeter Raudsik.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: rong või buss, kumba eelistate? Ja helistage siis stuudiosse või kirjutage ja andke teada. Ja no muidugi praegu eks neid rongiliine on oluliselt ka vähemaks jäänud, kui siin läbi aegade on olnud, aga eks ole ju ka Ivo Linna kunagi laulnud, et kui Virtsu viis veel rong ja omal ajal ju kitsarööpmeline Raplast Virtsu täitsa välja sõitis.
2: No see oli vist ikka päris mõnda aega tagasi.
1: No kui me nüüd võtame kogu maailma ajaloo, siis see on ikkagi ainult hetk.
2: Jah, tõesti oleneb, missugune siis vaatepunkt võtta, aga head kuulajad teie, aga helistage meile 6214646 on siis telefoni number 5340555 on siis WhatsAppi number, kuhu on teile siis võimalik kirju saata, ja ma saan aru, et seni on siis olnud küllalt erinevaid arvamusi, et kellele väga meeldib rongiga sõita ja kes eelistab siis hoopis autoga sõita.
1: Jah, on ka bussifänne ja on ka helistaja, kes ikka käib igal pool jala.
2: Jala, väga hea. Ja. Mulle meeldib ka igal pool jala käia, kuigi lihtsalt on see asi, et mõned distantsid võivad kujuneda niivõrd pikaks, et ei tasu seda nagu jala ette võtta.
1: Tuleb paremini planeerida. Omal ajal ikkagi Kristjan Jaak Peterson läks Tartust Riiga, ja kas meil on ühtegi teksti selle kohta, et ta vingus või virises? Ei ole.
2: Ei ole.
1: Läks küllab siis, naerul näol.
2: Jah, küllab läks siis tõesti lõbusas meeleolus, võttis selle retke ette.
1: Mulle endal üks kõige meelde jäävamaid bussi sõite kunagi oli Põlvast Tartusse, kui ülikoolis veel käisin, ja siis minu kõrval, no siis oli see aeg veel, kui bussides võis ka linnaliini, mitte siis ainult linnaliini bussis, vaid ka maakonnaliinidel võis püsti seista, sest no praegu ikkagi bussides on no ikkagi rangelt istumine ainult, aga siis seisis keegi tegelane minu kõrval, hoidis ülevalt sellest sangast kinni ja kõndis koha peal tervesel aja, tegi samme, aga siis sellist no sammu lugemine ei olnud teab mis populaarne tegevus võrreldes praegusega.
2: Võibolla ta oli üks selline esimesi, kes hooks, no, väga tõsiselt seda sammu lugemist võttis, et mõni ju pidevalt jälgib seda, et palju siis samme ühe päeva jooksul kokku tuleb. Et
1: ja, igal juhul aega ta ei raisanud, ei niisama bussis sõitmise peale, vaid ikkagi kõndis, sõitis aktiivselt bussiga. Viimasel ajal ei ole selliseid tegelasi näinud, aga noh, ilmselt on asi minus, sest et ma olen ka ikkagi, mis on salata, nagu üks raadiokuulajaga väga tabavalt ütles, laisk inimene ja sõidan pidevalt autoga. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555, ja tänane küsimus: rong või buss, kumba eelistate? Ja no ma ei tea, kas sa oled rattaga ka rongiga või bussiga liitunud, nii et noh, paned siis ratta vastava transportivahendi peale ja siis lähed peatuses maha ja siis sõidad edasi.
2: Võt, seda kogemust mul ei ole, ma saan aru, et kas nüüd on seal mingisugune pileti olukord ka, kui siin rongi peale mõelda, et seal tekivad vist ja need asjaolud ka, aga ma saan nüüd
1: meil
2: aru,
1: on helista,
2: et, ja, meil on helistaja.
1: Tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina olen Erik.
1: Nii, Erik, kas rong või buss?
3: Mina eelistan rongi ja sellepärast ka, et see on nagu palju mugavam.
1: Nii, aga mis ta mugavaks teeb?
3: No, seal saab liikuda ringi ja jalgu sirutada ja sihuke mõnus avar.
1: Mm-hmm. Kui tohib küsida, et milliseid distantse sa katad rongiga, et mis vahema et sul on, milliste asustatud punktide vahel sa liigud tavaliselt?
3: Ütleme Harjumaal siis.
1: Harjumaal, jah.
3: Aha. 30 kilometrit, et elukohtse ka sellepärast valitud see, et just rongiliiklus oleks.
1: Jah, ja ega vist ongi, et kui endal asjad on niimoodi sätitud, et saab rongiga asjad ära ajada, no siis ongi mõnus.
3: Absoluutselt.
1: Ja noh, teiseks on tuleb ka ju ikkagi see rahaline moment juurde ka, et kas rongipileti eest peab maksma ka või ei pea?
3: No seda ikka peab, aga odavam kui autokütus.
1: Vastab jällegi tõele, jah, et kui vähegi elu klapib, siis muidugi, aga kas buss võiks ka teie seda vahemat katta või see ei olegi päris otse võimalik?
3: Võimalik on, aga see on, ma ei tea, kuidagi ebamugavam ja on pikem aeg juurde linna.
1: No suur tänu, aitäh, rong

0: mis nii viga jala kõndid, aga proovi sa niimoodi novembri lõpus inimestele öelda, kui väljas on selline noh, kivirähulik vihmane ilm, pori ja löga igal pool. Kõndige jala inimesed, et ärge ohkige, et pange kummikud jalga ja vihmajoped, et no muidugi. Ja käigi, noh, tulebki käia aasta ringi, aga jällegi samas, no siis tekib see mugavuse ja kogu muu selline momenti juurde. 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number, meil on siin WhatsAppi kirjutatud ka ja Jaan kirjutab, et kui ma tsikliga sõita ei saa, siis eelistan bussi. Mulle meeldib, kui keegi teine vastutab roolimise eest ja ise saan lasta pilgul ringi käia, aga sõidan ikkagi autoga, sest bussi ühendused ei kata mu vajadusi isegi mitte natukene. See on muidugi hea, kui üksinda sõites ikkagi väga mugav on see, et kui sa ei taha ise sõita, või eriti kui näiteks peaks hilja tagasi sõitma, on pime, ei taha pimedas sõita, siis on tõesti hea, kui keegi teine vastutab. Aga ma usun, et vist tänaseks aitab, rongid on oma hääled saanud, bussid on oma hääli saanud, autod on oma hääli
1: ja
0: saanud.
1: Ja jalakeijad ka.
0: Jalakeijad on hääled saanud ja ka tsikli mehed ja naised pole ilma jäänud, nii et kõigile midagi.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: täna Reporteris .
4: ma tulen täita lastega .
5: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu

0: sisserändajate arv on aastas 4000-ga plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
1: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
0: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
2: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Üks väga põnev spordivõistlus või no ma võiks öelda siis spordilaadne võistlus on peetud Inglismaal Gloucestershire'is, kus siis inimesed traditsiooniliselt ühel ilusal maikuu päeval, mis sellel aastal osutus juhuslikult ka kõige palavamaks maikuu päevaks, 32 kraadi oli sooja, jooksevad siis juusturatta järel mäest alla, proovivad püsti jääda ja selgitatakse välja ka võitja.
2: Väga huvitav traditsioon, väga kummaline traditsioon, ei ole suudetud ka täpselt näppu peale panna, et kust see kõik on alguse saanud, aga jah, üsna vana siis see juustu tagaajamise võistlus on ja noh, eks seal siis tuleb ikka ette neid luumurde ja sinikaid igasuguseid vigastusi seni hukkunud keegi õnneks selle kummalise võistluse tagajärjel ei ole, aga see mägi on ikka väga järsk seal.
1: Juhu, see kunagi juhtus ikkagi niimoodi, et keegi läks kaks juustukera kaenla all ja siis komistas üks, kukkus siis kaenla alt ära, hakkas veerema mäest alla ja et noh, väärt toidugramm kaotsi läheks, juhu see inimene jooksis sinna järgi, mõtles, oi kui vahva. Oi kui tore, et seda peakski iga aasta tegema.
2: Ja et umbes võibolla tõesti umbes niimoodi on see läinud ja noh, väga menukas on see võistlus küll, et ja hästi iga valus on vaadata, kui inimesed seal kuidagi alla rullivad ja jooksevad niimoodi selle juustukera järgi, et
1: mägi on ikka väga järsk.
2: Et see jah, kindlasti lihtne ei ole ja väga palju ka siis välismaalt on ka võistlejaid sinna tulnud, et Jaapanist, USA-st, Poolast ja ka Prantsusmaalt, et tohutult menukas üritus on.
1: Ja meeste arvestuses võitis üks siis inseneriteaduse tudeng Otto Floridast ja tema ütles, noh, kõlab nagu klassikaline selline juhtum, et ega ma ei tulnud jooksma, ma tulin kõigepealt pealt vaatama, aga kui ma juba tulin siia, et äkki ma peaks ka proovima seda jooksmist. Ja palun väga,
2: võitis kära.
1: Ma muidugi tean, miks meil Eestis kunagi selline võistlus pole aset leidnud ja ilmselt ei leiagi. Meie ei mängi toiduga. Meil vanarahvas ju toiduga mängimist ei luba kuidagi.
2: See on ka kindlasti üks aspekt. Ja noh, teine võib olla ka, et kindlasti need mingid järske künkaid, noh, ehk kuskil tikkal leiab.
1: Aga... Mõtle, kui Tartus kassi toomelt alla joosta või veel parem piroga või juures seal toome mäelt ülevalt alla.
2: Ah, jah, no sealt, jah, see on ikka...
1: Kiirabid pannakse alla lõppeda. Valmis ja eks siis saab pärast seda haigevoodis seda juustu ratast, mitte keradega, tõige ma oleks seda juustu ratast siis ka näsida. Nii et selline põnev sündmus siis Suurbritanniast.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on aeg keele minutite käes ja olen siin vahepeal natukene pausi teinud ja ega ma ei tea, mis siin vahepeal selgeks saanud on, aga Indrek Ojametsel on ülevaade olemas ja hakkab kohe kontrollima, kas mul need 2-3 ajurakku endiselt tööd teevad, võibolla ei tee, eks siis Indrek ütleb ise, mis sõnad tähendavad. Igal juhul hakkame nüüd siis arvama.
2: Hakkame sõnu arvama, neid tänaseid sõnu ühendab selline märksõna nagu ametid või mingisuguse ametipidajad siis laias laastus. Ja hakkame pihta sellisest nagu pigikäpp.
1: Pigikäpp.
2: Jah, pigikäpp, et kes või mis siis, või no kes, jah, et siin on ikka ametid, et kes siis, kes see pigikäpp siis olla võiks.
1: No tänapäeval muidugi pigiga puutuvad kokku põhiliselt on siis teedeehitajad, siis on autopesulates töötavad inimesed, kes peavad selle pigi auto pealt maha pesema ja siis võibolla ka natukene need, kes siis erinevaid katuseid teevad, et seal ka ikkagi teatavad sellised pigi või bituumeniga toimetamised on, aga mulle tundub, et siin on tegu ühe sellise ametimehega, keda on tänapäeval suhteliselt vähe alles jäänud, sest et inimesed see parandamise asemel eelistavad uusi osta ja vanasti, kui siis ikkagi kirsasäärik seisis aida seina peal 25 aastat nagu uus ja siis kui poiss jalga pani ja 10 aastaga nagu läbi palotas need, et siis viidi need selle pigikäppa kätte, pigikäpp võttis piginööri, võttis nahka, võttis siis veel, mis need pinslid või mis iganes need tööristakesed olid ja haamrikesed ja liistukesed, tegu on kingsepaga.
2: Täitsa õige vastus.
1: Minu vanaisa oli siis, ei, vanaisa oli kingsepp.
2: Aha, kas pigikäpp. Nimetasite ka teda pigikäpaks või kuidas?
1: Kindlasti nimetasime, aga kuna see oli kõik kaugelt enne minu aega, siis mul teadmised ainult teoreetiliselt selles osas.
2: No selge. Aga läheme siit edasi, jah, tõepoolest pigikäpp ehk siis kingsepp, aga nüüd käruvana.
1: Käruvana?
2: Jaa.
1: No ei kui jah. See, no tegu on selgelt see, et tegu ei ole mingi toruvanakestega, puruvanakestega, eks ole, vaid käruvana. Ahaa, kas käruvana pigem, no ütleme niimoodi, vihjab ikkagi selle peale, et tegu on siis sellise transporttöölise või logistika valdkonnas töötava isikuga, kes siis... Las ma nüüd mõtlen, mida ta siis selle käruga vedas. No mida vaja oli vedada? Võibolla siis... oma aegne selline taksojuht, kes siis võibolla väsinud inimesi meelelahutusasutustes koju vedas.
2: Ei, taksojuht ei ole see käruvana. No, võibolla tänapäeval me ei ole harjunud selle ameti nagu pidajaid päris selliste kärudega ringi käima, aga...
1: Aga nad liiguvad ka tänapäeval ikkagi ringi seda.
2: No, jah,
1: mitte päris võibolla see.
2: Võibolla Tallinna vanalinnas, jah, aga muidu pigem mitte sellise käruga sellisel moel küll mitte, mida sa siis käsitsi kuskil lükkad, aga...
1: Kas käruvana on selline...
2: Et see käru on, noh, lihtsalt...
1: Selleks, et ikkagi transportida kergema vaevaga mingit kraami, eks
2: ja, et kes see siis on, kes seda transportib.
1: Aga kas mõni selline harjusk või müügimees äkki käis käruga ringi, kellel olid siis kärrugas siis toidukraami pandud või midagi, lükkas sulle ukse taha ja siis tehti koha peal tehing ära ja käruvana läks siis aga muud kui edasi?
2: Täpselt nii, et kaupmees, müügimees, kuidas iganes siis soovite nimetada, aga jah, kaupmees oli siis
1: harjusk,
2: käru.
1: Harjusk,
2: jah, ka, jah, et sellisel, noh, tänapäeval, okei, võibolla tõesti Tallinna vanalinnas natuke neid kärudega, kärude juures inimesi seal veidi on või on need mingisugused väiksed sellised vankrikkesed.
1: Ja need, kes Olde Hansa juures mandleid
2: just,
1: müüvad.
2: Ja. Et see on võibolla jah, selline traditsiooniline
1: ja
2: variant kuidagi.
1: Postkaardikesi ja kõik.
2: Ja. Aga muidu pigem jah, ega need kaupmehed istuvad enda uhkes kontoris ja või kuskil
1: konditsioneeritud mujal. Õhuga ja ei tea sellist päris tööst midagi nagu vanarahvas ütleks ja. Selle asja peale.
2: Aga jah, sellised sõnad siis täna, et pigikäpp ehk kingsepp ja käruvana ehk kaupmees.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Oh, unisem.

0: protsent jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
2: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud intervjuudest. Hommikuraadios käis külas Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori asetäitja Hendrik Roonemaa. Ta rääkis suureneva drooniohu kontekstis kommunikatsioonist ning sellest, kas teavitust peaks tegema pigem rohkem või hoopis vähem.
2: Kui ikkagi need teateid on nii palju ja kui nad on mõnikord nagu segased või me võime igast olukordi ette kujutada, et kui me koormame inimesed üle selle teatega või ohuhinnangute, ohuteadetega, see on üks probleem, nad muutuvad tuimaks, nad ei viitsi enam mõelda selle peale, eks on täiesti inimlik kõik.
3: Ja, Ukraina näitel juba.
2: No Ukrainastel on ikkagi väga teistmoodi olukord, seal on ikkagi reaalselt sõda. Aga kui teateid on liiga vähe, siis me peame hakkama vastama küsimustele, et miks neid liiga vähe on, miks me midagi ei tea, miks me inimestele ei teata ja need edasi, nii et proovime ikka nii, et oleks paras jagu, et oleks tulemused.
4: Aga drooniohu puhul, milline on meie see kommunikatsioonistrateegia täna, kas pigem anda rohkem infot välja kui vähem?
2: Pigem anda paras jagu infot. No meil on erinevad asutused Eestis, eks ole, kes selle kõige tegelevad, et Riigikantselei on seal mitte eesliini võitleja. Et meil on kaitsevägi, kellelt tulevad ohuhinnangud, eks ole, meil on päästamet, kes korraldab inimeste varjumist ja noh, viimaste juhtumite puhul meil on kapo, kes korraldab nende uurimist, eks ole, kui midagi siin maha kukub. Nii et asutus on erinevaid ja nende pädevuse piires me ju töötame.
4: Milline on valitsuskommunikatsioonibüroo pädevus nende teemadega tegeleda?
2: Ja mul on kirjeldatud, ma olen suhteliselt ju uus seal, mul on kirjeldatud seda ka selline sidemängija rolli, eks ole, et need asutusi on palju, kes kas või selle sama drooni ja kaitse kogu selle teemaga tegelevad, eks ole, keegi peab nad kokku liimima, me katsume siis olla see liim seal vahel, kes erinevad asutused, erinevad osapooled kokku toob, vaatab sellist suuremat pilti, arutab, kuulge, mis teie, kuidas teie, äkki võiks nii, mis te arvate sellest, et selline telefon on kõige tähtsam töövahend, ma ütleks.
1: Nii rääkis valitsuskommunikatsiooni direktori asetäitja Hendrik Roonemaa. Maailma majandus on praegu väga ette aimamatu. Ka majandusekspertidel pole lihtne prognoosida, kuidas majandus lähiajal kasvab või kahaneb. Saates sihikeis külas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, ta tõdes, et tegelikult läheb Eestil võrdlemisi hästi, eriti kui vaadata Soome majanduse seisu.
5: Mul on tööalaselt põnev see, et ma katan nii Eestit kui Soomet ja kui Eesti majanduse olukord vahel tuju halvaks teeb, et siis tasubki sinna kõrvale vaadata numbrit Soomest, et kohe hakkab kergem, sest et tõepoolest seal on praktiliselt kõik on väga palju halvemini ja töötus on ilmselt see, mis siin inimestel kõige rohkem mõjub, et noh, mis vahet seal lõpuks on, et palju see SKP kasvab või kahaneb, on ja oluline see, kuidas inimesel endal läheb ja soomlastel täna on väga huvitav situatsioon, et poolest, et see töötuse määr on seal kuskil 10,5%, registreeritud isegi üle 12. Ja, aga samal ajal need, kelle on siis töökoht alles, neil on palgakasv täitsa tubli Soome kohta ja noh, see on tänu siis enda sellele väga teistmoodi korraldusele, kuidas see tööturg toimib, et seal lepivad ametühingud ja riik siis oma vahel või tööandjad kokku, et mis siis õiglane palgakasv saab olema ja selle suure inflatsioonilaine ajal siis ametühingud andsid natuke hõlpu tööandjatele, kuid nüüd siis võetakse tagasi, et juba mitu aastat Soome palgakasv ajaloolises plaanis päris kõrge, samas majandusel läheb väga halvasti ja noh, selle mündi teine külg on siis see, et see töötus on väga-väga kõrge ja noh, pigem isegi nihkub sinna ülespoole. Kõige keerulisem absoluutselt on ma arvan see, et mis puudutab Soome kinnisvara ehitusturgu, kus sisuliselt ei toimu mitte midagi. Et kõik need Eesti ettevõtjad, kes selle valdkonnaga seotud olid, ma arvan, nad ongi tänaseks endale mingisuguse muu äriplaani välja mõelnud, et noh, sinna ei ole lihtsalt võimalik müüa. Ehitusmahud on olematud, kinnisvara tehinguid tehakse ka väga-väga vähem. Aga noh, leidub kindlasti ka mõni ettevõtte, kes mõnele edukale Soome tööstusettevõttele selle allhanget teeb või on suisa tütar ettevõtte ja noh, selles võib-olla tööstuse ekspordi vallas seal Soomes mõni ettevõtte ikka leidub, kellel läheb paremini. Ja noh, tulles tagasi selle palgakasvu jutu juurde, siis Soomes muuses on hakanud sellel aastal jaekaumanduses müük kasvama ja noh, tundub nagu väga üllatav arvestada seda, et muidu riik valdab must masendusega. Ilmselt põhjus ongi siis jah, et need, kes sellel palka on juurde antud, et neil lihtsalt kui no, tegelikult enne seda hormuusi asja oli seal inflatsioon väga madal, et see on suurendanud inimesed tarbimisvõimekust.
1: Nii rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile peeti siis Las Vegases ühte huvitavat spordilaadset võistlust. Osad tänapäeva tegevsportlased ütlevad, et see ei ole ikkagi mingi õige sport. Samas korraldajad ja osalajad ütlevad, see ongi sport edasi jõudnutele, täiustatud sport, piiranguteta sport. Ja nimelt siis võistlused, kus võis osaleda niimoodi, et paned aga jõuliselt dopingut, võtad steroide, hormoone ja võib kasutada ka siis kõik võimalike siis sporti mis soodustavaid trikoosid, spordivahendeid, mis muidu võistlustel keelatud on. Ja võisteldi siis ujumises, raskejõustikus ja ka kergejõustikus.
2: Niisugused mängud tõesti toimuvad, kuidas seda küll tõlkida, ongi siis sellised täiuslikud mängud, täiustatud mängud või siis dopinguvõistlus, aga huvitav on selle juures see, et päris kõike ei lubata, et vaatasin Wikipediast selle artiklit ja on siis öeldud, et kokaiin ja heroin ei ole lubatud, aga siis on igasugused sooritust parendavad ained on lubatud, mille on siis kinnitanud ka see Ameerika siis toidu ja siis ravimi amet, et kindlasti neid aineid on seal päris palju, et siis inimesed saavadki proovida ja et mis moodi ja kui kaugele on siis võimalik minna, et selline kummaline võistlus on, ma ei kujuta ette, mis see nende inimeste tervisega teeb, kui nad kasutavad sellised kahtlased ained, sellepärast, et nagu me teame, ega see tippsport ju nii kui nii on ju selles mõttes problemaatiline, et inimesed panevad ikka nagu teevad ju viimse piirine ja kui sa veel kasutad tontab, mis aineid ka, et siis mis sinust nagu järele jääb?
1: No nagu nad ise ütlevad, minu keha, minu valik. Aga sellel võistlusel on kõik avalik, et ega seal keegi ei pea midagi varjama, mida ta kasutas ja seal võistluste vahele siis näidati suurel ekraanil ka siis inimestele, et mida konkreetselt siis atleedid sisse võtnud on. 90,5% võtsid testosterooni, 78,6% siis kasvuhormoone, 61,9% erinevaid stimulante ja EPOT 40,5% siis atleetidest. Ja asja taga on üks ärimees, kes siis on panud välja ka siis igale maailma rekordile $1 miljoni auhinna, seal on loomulikult rahalised auhinnad ja no nende võistluste korraldajate suureks heameeleks üks rekord siiski ka püstitati, üks maailma rekord meeste 50 meetri vaba ujumises. Aga see ametlikult muidugi seda rekordit ei kinnitata, aga iga tulemus, mis siis ametliku maailma rekordi ületab, saab $1 miljon. Muidu need võitjad saavad seal $250,000 to $350,000, nii et seal on kõiksuguseid võimalike nii dopingutarvitajaid, kes on saanud siis keelu. Ujumises on võimalik kasutada erinevaid trikoosid, mida võistlustel ei lubata, mis annavad sulle siis parema libisemise või väiksema veetakistuse ja rääkimata siis kõik võimalikest raskejõustiku soodustavatest teguritest. Üks asi, mida ei kontrollita, on siis see, et mis nendest atleetidest paari aasta pärast saab.
2: Jah, seepärast, et ega nendest midagi head ei pruugi saada, kui sellistel mängudel osaleda. Võib-olla äkki olekski parim tõlge eesti keeles nende mängude kohta keemiamängud.
1: Keemiamängud, aga see vaata kõigi kohta ei kehti, sest
2: sa võid... Tegelikult ei pea neid kasutama.
1: Ei pea, sa võid minna täiesti ilma.
2: Muidugi seal tekib küsimus, et mitmendaks sa siis muidugi jääd, kui sa teed täiesti puhtalt. Kui muidugi teed täiesti puhtalt ja saavutad häid tulemusi, siis
1: vähemalt kolm võitjat olid täiesti puhtad ja olid ka siis ilma erinevate libisemist soodustavate trikoode või määreteta. Nii et tänapäeval on ikkagi spordis või spordi lähedastes liikumistes kõik võimalik.
0: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade Jäljed gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
1: Tere õhtust! Tihedam liiklus on praegusel hetkel Tallinna ringteel Väo liiklussõlmes ja Jüri liiklussõlmes. Samuti Tallinnast välja sõites Tartu maanteel ning Tartu maantelt maha sõites Tallinna ringteele. Tuul on päeva jooksul tugevnenud ja oht teele langevate puude osas suureneb. Oleme juba saanud mitu teadet teele langenud puu kohta, seda siis liiklejatelt Viljandi, Põlva ja Lääne-Virumaalt. Teateid hetkel maanteedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile.
0: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Tihedate liiklust on sel kellaajal nagu ikka, mitmel pool. Liivalaia tänav on aeglane, ka Pronksi tänavale on üks jagu sõidukeid kogunenud. Lisaks sellele vaatan, et Vilmsi tänaval on ka liiklus hetkel üsna tihe, ka Peterburi tee linnapoolne piirkond on aeglasem ja Suursõjamäe tänav ka eriti just seal Ülemiste keskuse poolse. Osas. Ka tasub rohkem aega varuda Tammsaare teel liigeldes ja Sõpruse puieste ja Tammsaare tee ristmikul. Ka Linnu tee on hetkel aeglasema liiklusega, lisaks sellele ka Rahumäe tee. Ja kui liiklete siis kas ehitajate teel või siis Paldiski maanteel, eriti seal hipodroomi piirkonnas, siis arvestaga, et aega läheb seal üks jagu, ka Endla tänav, Tulika tänav, Luise tänav, Ristiku tänav, need on ka kohad, kuhu on hetkel sõidukeid päris palju kogunenud. Lisaks vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal seis niisugune, et Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmikul on rohkem sõidukeid. Ka Paju tänaval näitab, et siin veised liiklus võib olla seal pisut aeglasem, kuid aeglasem on kindlasti liiklus ka Riia tänava kesklinna poolses osas. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad on aeg jõudnud sinnamaale, et paneme tänaseks selle peo siin kokku ja siirdume kõike, kes siis kuhu, kes koju, kes tööle edasi, kes võibolla läheb jalutab natukene mere ääres või metsa ääres. Täna rääkisime siin sellest kumba parem, kas rong või buss ja jõudsime, no ma arvan ikkagi täiesti adekvaatsele konsensusele, aga homme lähme juba põneva teemaga edasi ja selleks on alaealiste pidutsemine ja alkoholid arvitamine.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere päevast, Kuku Raadio kuulajad! Digitund on eetris stuudios Andrus Raudsalu, Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja. Ja nagu ikka, alustame siin turvauudistega ja Eesti uudistega ja meil on üks selline teadaanne ka, et nimelt on selgunud siis, kes kunstnike liidu raha pihta pani. Seda tegi Must kunstnike liit. No, tegu on muidugi musta huumoriga, et palun seda nüüd mitte tõsiselt võtta, aga olukord isenesest on... Jah, nagu selline, nagu üldse poleks nendest pettustest juttu kunagi tehtud, me siin oma saates no vähemalt üle saate kogu aeg neid asju ikkagi puudutame. PIN-koode kellelegi jagada ei tohi, pangakaarti kuskile, siis ma ei tea, pakiautomaatti panna ei tohi, Eesti politsei ei kutsu eraisikuid niimoodi kaasa kuritegu avastama, et noh, et antke PIN-koodid meile ja salajane jälitus tegevus koos teiga sellist asja ei toimu. Kui teile helistab, kahtlane inimene, pange toru ära, helistage mõnele oma tuttavale inimesele, rääkige temaga korra läbi või helistage politseisse ja antke nendele asjad teada, et sellist olukorda tulevikus ikkagi vältida. Ja iga inimene, kes praegu kuuleb seda teada on, et võiks võtta sellel nädalal telefoni otsa ühe oma vanema sugulase või tuttava või sõbra ja temaga korraks läbi rääkida, et jällegi pettused on käimas, midagi uut siin ei ole ja raha läheb iga päev kurjategijatele, et seda olukorda tuleks ikkagi vältida.
2: Kusjuures ma tahaks ühe soovituse veel teha, et üks asi, mida saab alati nagu ettevõtte pangakontoga näiteks väga mugavalt teha, on see, et kaks silmapaari. Ehk siis iga tehingu peab keegi veel kinnitama. Näiteks, no ma ei tea, valid ühe inimese välja, võib-olla ka kaks, eks ju. Vähemalt üks neist peab selle kinnitama ja siis on niimoodi, et kui saadad selle ülekande ära, siis teine inimene saab ka korraks uut. Oh, mootu, mis sa teed siin?
1: Ja kellele sa seda raha kannad, eks?
2: Jah, et see on nagu lihtne meede. See ei ole uus, aga see on olnud kogu aeg. Võtke ja kasutage. Päriselt, nagu eriti niukeste summade puhul. No see ei ole niimoodi, et ma teen lihtsalt nagu 250, don't care.
3: Ja alati tasub ikkagi meeles pidada seda, et see on jällegi täpselt sama vana kui kõik kelmused, et kelmid ikkagi esimeses hoos üritavad teid kuidagi tasakaalust välja ajada, tekitada sellise olukorra, et ei saa aru, mis toimub, te olete natuke närvis, teie mõtlemine enam väga selgelt ei toimi ja siis tuuakse teile nagu hopsti kuskilt varukast lahendus või kübarast mustkunstiline lahendus, et näete, et nüüd kõik need probleemid, mis teile ennem tekisid, on ära lahendatud. No, ärge minge selle õnge.
1: Ohumärk on veel see, kui teile öeldakse, et ei tohi kellelegi sellest rääkida. Ei, see asi niimoodi ei ole. Vastupidi, just tuleb rääkida. Tuleb teada anda, kui mingi selline asi on, sest et see on see võimalus, et jääb pettus ära ja võib-olla mõni teine tulevikus õnge minev inimene saab ka see läbi päästetud.
2: Kus üks asi, mida me tihti peale räägime ka, et vaata vanem inimene nii edasi, eks? Ja alles üks päev siin ühes vestusringis oli selline huvitav teema, et vanemad inimesed jälle kuidagi, et no kuidas nendega aidata ja nii edasi. Ja siis mina mõtlesin selle peale, et vaadake, et ei ole probleem vanemad inimestega. On tehnoloogia teadlikud ja tehnoloogia teadmatud inimesed. Et see vanus lihtsalt teeb võibolla natukene keerulisemaks, et mingis vanuses, kus sa tehnoloogia auginimene on veel raskem seda hoomata, aga tegelikult on ka palju vanemaid inimesi, kes on väga tehnoloogia teadlikud, nii et ärme neile liiga tee.
1: Jaa, sul on õigus ja nooremad inimesed täpselt samamoodi langevad pettuste ohriks ja siin on küsimus ju selles, et kuradikad on väga head psühholoogid, väga head tinistajad ja nad ootavad seda momenti, neil on põhimõtteliselt märksõnad ees ja no nagu sa mingi märksõna peale murdud, ongi korras, eks. Et siin ei ole vahet, ole sa noor või vana tehnoloogia lähedane või kauge inimene, proovige sellised olukordi ikkagi vältida ja kui on kahtlane telefoni kõne, pange toru ära ja helistage ise tagasi asutusse, kust öeldakse ja siis on kohe selge, et mis ja kus.